0: địa phát triển điện mặt trời mái nhà, nhất là tại các cơ sở sản xuất.
1: Với những cái ưu điểm vượt trội như thời gian lắp đặt nhanh, tận dụng được diện tích mặt bằng có sẵn, không phải đầu tư lưới điện truyền tải, kỹ thuật vận hành đơn giản, điện mặt trời mái nhà đang được xác định là một nguồn điện sạch, phân tán quan trọng kết hợp với các cái hệ thống pin lưu trữ sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện và bảo đảm an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.
2: Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Tin của phóng viên Long Phi.
3: Với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn gần 3.800 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành hai kỳ trung hạn. Trong kỳ đầu tiên, nhóm ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn vốn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu vượt thu hàng năm của thành phố. Đối với những khu tái định cư đang sạt lở, thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các khu quy mô dưới 10 hộ nơi quỹ đất thuận lợi được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung để bố trí dân vào khu hiện có.
0: Tin quốc tế, truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng nước này dự kiến có các cuộc trao đổi tại New York với các nhà trung gian về vấn đề eo biển Hormuz cũng như nỗ lực khôi phục hòa đàm Mỹ-Iran. Các cuộc tiếp xúc sẽ không có bất kỳ đại diện nào của Mỹ tham gia. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Thông tin được hãng thông tấn ISNA của Iran xác nhận, vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch đàm phán với Washington trong giai đoạn hiện nay. Nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ chỉ gặp gỡ và trao đổi cùng các nhà trung gian, hoàn toàn không có sự tham dự của các đại diện Mỹ. Trọng tâm thảo luận là đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz và tương lai hòa đàm Mỹ-Iran. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra thông báo khẳng định Ngoại trưởng Araghchi sẽ không kéo dài thêm kế hoạch lưu trú tại New York. Theo đó, ông Araghchi sẽ chỉ ở lại New York đến ngày mai, tròn một tuần kể từ thời điểm Iran đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Về tình hình tại eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã bác bỏ tuyên bố của Iran về kiểm soát vùng biển này. Thông báo trên mạng 6X của CENTCOM khẳng định Tehran không còn khả năng kiểm soát eo biển Hormuz vì toàn bộ tàu hải quân của Iran đã bị quân đội Mỹ đánh chìm.
2: Thụy Điển chưa thể thành lập chính phủ mới sau khi lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Magdalena Andersson hôm qua tuyên bố từ bỏ nỗ lực tìm kiếm đủ sự ủng hộ tại Quốc hội. Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 13 tháng 9, khối trung tả giành 176 ghế, chỉ hơn 3 ghế so với khối trung hữu.
0: Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra phán quyết khẳng định việc Ủy ban bầu cử EC sử dụng mã QR và mã vạch trên phiếu bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 2 năm 2026 không vi phạm hiến pháp, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền tự do và nguyên tắc bỏ phiếu kín của cử tri. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Phán quyết được đưa ra tại phiên tòa công khai liên quan đến 22 đơn khiếu nại cho rằng các mã QR và mã vạch trên phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 2 năm nay có thể truy ngược danh tính cử tri. Tuy nhiên, cả 9 thẩm phán đều nhất trí rằng mã QR hợp hiến. Riêng với mã vạch trên phiếu bầu danh sách đảng, 8 thẩm phán đồng ý và 1 thẩm phán có ý kiến khác. Theo tòa án, các mã vạch được dùng cho mục đích quản lý, kiểm đếm và phân bổ phiếu giúp ngăn chặn gian lận, không nhằm theo dõi lựa chọn của từng cử tri. Tòa án cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy việc liên kết thông tin cá nhân với nội dung lá phiếu.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây chúng ta cùng gặp biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nắng sẽ gia tăng trên nhiều khu vực trong khi mưa dông chủ yếu xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm. Tại Bắc Bộ, trời nắng sớm, đến trưa và chiều cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa không nhiều, chủ yếu là mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng, thời tiết có cảm giác khô hơn vào buổi trưa. Từ Quảng Trị đến Huế xuống đến Duyên Hải Nam Trung Bộ, ban ngày phổ biến trời nắng, một vài nơi từ Quảng Trị đến Huế có thể có nắng nóng, đến chiều tối mưa dông có khả năng xuất hiện cục bộ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hôm nay trời có nắng, sau đó mưa quay trở lại vào chiều tối. Đáng chú ý, Nam Bộ có mưa dông rải rác, còn cao nguyên Trung Bộ có mưa một vài nơi. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Loewe, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Câu chuyện thời sự.
15: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 7,8% từ mức 7,2% trước đó. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nâng dự báo lên 8,2%. Những dự báo này cho thấy triển vọng tích cực của nền kinh tế, nhưng đồng thời đặt ra những yêu cầu lớn về khả năng huy động và phân bổ nguồn lực.
16: Trong khi đó, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm, tín dụng tiếp tục tăng. Đặc biệt, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa tăng lãi suất trở lại đang tạo thêm sức ép lên tỷ giá lãi suất và dư địa điều hành chính sách tiền tệ.
15: Tăng trưởng cao cần vốn, nhưng vốn đi đâu, được sử dụng như thế nào và điều hành ra sao để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
17: Trước hết xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình.
18: Vâng, chào biên tập viên Anh Tú, kính chào quý vị thính giả của chương trình.
17: Vâng, thưa ông, ADB và IMF đều nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng lưu ý về áp lực lạm phát. Theo ông thì tăng trưởng cao hiện nay đang tạo sức ép lên mặt bằng giá đến mức nào và những yếu tố nào cần đặc biệt lưu ý từ nay đến cuối năm ạ?
18: Vâng, trước hết chúng ta ghi nhận rằng là tăng trưởng năm nay chắc chắn sẽ có một cái mức mà có thể

0: là cao vượt trội. Thậm chí đấy, không chỉ nước ngoài ngỡ ngàng mà trong nước cũng cảm thấy nó có một cái sức bứt phá. Chúng tôi quan sát thấy thì trong suốt hơn một năm qua chưa bao giờ các tổ chức quốc tế khẳng định chúng ta tăng trưởng trên 8% cả. Nhưng mà trong tháng 8 vừa rồi thì IMF đã lần đầu tiên khẳng định dự báo là Việt Nam có thể tăng trưởng tới 8,2%. Đây là một trong những cái mức mà bất kỳ tổ chức quốc tế nào cũng chưa từng đưa ra. Và thứ hai cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta mới có được một cái con số như vậy. Điều này cho thấy rằng là năm nay là một năm rất đặc biệt. Thế nhưng chúng ta lưu ý là trong tăng trưởng của chúng ta hiện nay, khi mà tăng trưởng GDP nó chưa dựa trên nhiều cái công nghệ và năng suất lao động, thì đương nhiên nó phải dựa trên những yếu tố liên quan tới đầu vào, đặc biệt tới vốn và các chi phí đẩy. Thế do đó là chúng ta thấy rằng là cái áp lực tăng trưởng cao ấy, nó sẽ đồng thời làm tăng cả cầu, tăng cả cung, tăng cả tiêu dùng, tăng cả những cái yếu tố khác. Đặc biệt ấy, là khi mà đầu tư mở rộng, nhất là gắn liền với đầu tư công và các cái xây dựng cơ bản khác ấy, thì nó sẽ làm cho cái chi phí về giá vật liệu, giá nhân công, giá mặt bằng và lãi suất tín dụng tăng cao. Thì đây chính là một trong những kênh mà nó tạo áp lực căng thẳng nhất lên tới cái mặt bằng giá của trong nước. Và với tình hình đấy đó, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta phải lưu ý từ nay đến cuối năm những cái yếu tố về làm tăng giá. Một đó là giá năng lượng, khi mà chúng ta đang phụ thuộc nhiều vào cái năng lượng nhập khẩu, nhất là khi mà biến động giá xăng dầu trên thế giới hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào những căng thẳng địa chính trị trên thế giới, thì đây là một trong những cái yếu tố nhạy cảm quan trọng ảnh hưởng tới. Nhất là khi chúng ta thấy rằng là gần đây đấy, ADB đã dự báo trung bình giá dầu 2026 có thể lên tới khoảng 90 đô. Nó tạo ra một loạt những cái chi phí đầu vào rất là cao. Thứ hai ấy, là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Và chúng ta lại phụ thuộc rất nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu với khoảng 94-95% tổng nhập khẩu nguyên vật liệu. Và khi mà nhập khẩu nhiều như vậy thì cái áp lực tỷ giá nó sẽ tăng lên và nó tạo ra cái áp lực về lạm phát. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao, và đặc biệt là cái quy mô tín dụng nó sẽ rất là cao. Hơn nữa đó là tăng trưởng tín dụng cao trong cái bối cảnh mà cái nguồn huy động nó thấp hơn so với lượng cho vay, thì do đó là cái lãi suất nó tăng lên và từ đó nó tạo ra cái chi phí đầu vào. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới cái đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát từ nay cuối năm đó, nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.
1: Vâng, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa mới chỉ ra hàng loạt những cái yếu tố để tạo ra tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về những cái nguy cơ tăng giá. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, khá sát cái mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Phải chăng đây mới chủ yếu là sức ép từ một số nhóm hàng và dịch vụ, hay là đã xuất hiện những yếu tố có thể khiến lạm phát lan rộng hơn trong những tháng cuối năm, thưa ông ạ?
0: Nó có cả những cái yếu tố từ nhóm hàng, nhưng cũng có cả những yếu tố mang tính chất nền tảng như đã nói ở trên đấy. Thứ nhất là chúng ta thấy có hai cái nhóm mặt hàng cao tăng cao nhanh, đó là những mặt hàng liên quan tới đầu tư xây dựng cơ bản đấy, đặc biệt là nguyên vật liệu, nhân công. Và thứ hai là nhóm mặt hàng liên quan tới thực phẩm cũng như xăng dầu, thì đây là những cái yếu tố nền tảng cộng với một số chi phí mà nó gắn liền với các cái dịch vụ công. Nhưng mà cái nền tảng thì nó đã có những cái dấu hiệu về áp lực, thậm chí áp lực kéo dài, đó là đầu tư mở rộng nó gắn liền với đầu tư công và nới trần tín dụng. Thì đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Nó tạo ra một cái sức ép mà nó không phải chỉ ngay hiện nay, mà cái độ trễ của các lực lạm phát tiền tệ nó sẽ từ 3 đến 6 tháng. Do đó là chúng ta tăng dư nợ, tăng đầu tư công của năm nay, tăng cái nới lỏng tài chính tiền tệ thì đến năm sau nó sẽ chịu thêm. Thì đây là một yếu tố rất quan trọng. Một cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta phụ thuộc vào cái tỷ giá. Những cái yếu tố liên quan tới gọi là xuất khẩu ngoại nhập đó, thì chúng ta không làm chủ được cái đó, chúng ta phải điều chỉnh nương theo cái tín hiệu của quốc tế, mà quốc tế thì áp lực lạm phát đang gia tăng, do đó là các cái lãi suất, đặc biệt là các cái yếu tố tỷ giá của các cái nước đang bị căng thẳng theo, thì chúng ta cũng sẽ bị áp lực này. Và đây là hai cái rất cơ bản nó khiến cho cái gọi là nền tảng của lạm phát mà chúng ta không kiểm soát được sẽ gia tăng. Như vậy có thể nói từ nay đến cuối năm nữa là chúng ta sẽ chịu cả những áp lực từ những cái tăng giá theo nhóm ngành kênh cho đến những cái yếu tố liên quan tới yếu tố nền tảng, và đặc biệt là yếu tố về năng lượng, tỷ giá, nhà ở, vật liệu xây dựng, nó sẽ có những cái giá tăng cao mà chúng ta phải hết sức quan tâm bên cạnh yếu tố liên quan đến thực phẩm và dịch vụ.
1: Vâng, thưa ông, tín dụng 8 tháng qua thì đã tăng hơn 10% so với cuối năm 2025. Nền kinh tế thì cần thêm vốn để tăng trưởng, nhưng mà tín dụng tăng nhanh thì cũng đặt ra yêu cầu gì đối với điều hành tiền tệ? Và theo ông thì đâu là giới hạn cần lưu ý để vốn đi vào sản xuất kinh doanh thay vì tạo thêm rủi ro tài chính?
0: Vâng, một trong đặc điểm của năm nay là cái áp lực của ngành ngân hàng rất lớn, các ngân hàng thương mại rồi ngân hàng nhà nước. Và đặc biệt cũng xuất hiện một cái quan ngại. Theo số liệu chính thức của Ngân hàng nước ấy, thì tổng dư nợ tiền gửi của người dân cũng như là của cả hệ thống huy động được đâu đó cỡ khoảng độ 17 triệu tỷ trên dưới triệu đồng đó. Thì chúng ta đã có một cái lượng gọi là cho vay tới trên 20 tỷ. Như vậy là
1: trên 20 triệu tỷ.
0: Vâng, trên 20 triệu tỷ. Như vậy là nó chênh nhau tới trên dưới 3 triệu tỷ. Và cái này thì nó phụ thuộc vào một là chúng ta phải quay vòng thật nhanh để cho vay, hai là phải in thêm tiền hoặc là tạm ứng tiền thì mới có được, hoặc thứ ba nữa là phải huy động thêm tiền với mức lãi suất rất cao. Cho nên chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta là nhiều ngân hàng đang phải chịu áp lực huy động tới trên dưới 8% thay vì những con số chính thức công bố, cho thấy rõ ràng là đây là một trong những cái áp lực liên quan tới cái tín dụng, nhất là khi mà nguồn thu nhập của người dân nó cũng không còn dư giả lắm để mà có lượng tiền gửi tiết kiệm, mà họ chủ yếu là nhịn ăn nhịn mặc thôi để gửi tiết kiệm có được cái khoản thu nhập bổ sung. Chính vì thế mà điều hành tiền tệ phải giải hai bài toán một lúc, mà thậm chí những cái công cụ của nó là phải ngược nhau. Ví dụ để tăng huy động vốn, để có nhiều tiền cho vay chúng ta phải tăng lãi suất. Thế nhưng mà tăng trưởng kinh tế thì lại buộc chúng ta phải nới trần lồng, phải hạ lãi suất xuống thì doanh nghiệp mới có động lực để vay. Thế như vậy là ngân hàng nhớ đứng trước bài toán kép, bài toán giữa điều hành đảm bảo an ninh an toàn về tài chính tiền tệ, nhưng đồng thời bài toán về tạo động lực tăng trưởng kinh tế theo hai con số. Thì đây chính là cả một nghệ thuật, cả một thách thức, cả một nhiệm vụ rất lớn. Và cái một trong những nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện cái việc điều hành chính tiền tệ kết hợp với chính tài chính một cách linh hoạt, đúng mục tiêu, và đặc biệt là đưa tiền vào đúng lĩnh vực. Đây là yêu cầu quan trọng nhất. Còn nếu không, chúng ta sẽ mà phải áp dụng những cái biện pháp phân tích giật cục đấy, hoặc là nới tiền quá mạnh, hoặc là siết tiền quá mạnh, đều sẽ có những hệ lụy mặt trái rất là không tốt. Ví dụ anh nới tiền quá mạnh mà bất chấp các cái kiểm soát an toàn ấy, thì anh sẽ làm cho tín dụng tăng vọt lên, và giá tài sản hàng hóa cũng tăng vọt lên, áp lực lạm phát cũng tăng vọt lên, và hơn nữa đó, nó khiến cho nợ xấu, nợ khó đòi, và những cái áp lực đầu cơ vân vân nó sẽ tạo ra những mặt trái nữa. Còn nếu anh siết tiền quá mạnh thì lại khiến cho doanh nghiệp bị hững, bị rủi ro chính sách, và thậm chí có thể bị làm vỡ những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó nó ảnh hưởng tới không chỉ đầu tư tăng trưởng kinh tế mà ngay cả dòng tiền để mà thanh toán những khoản vay cũng bị ảnh hưởng. Thế do đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ đây nó phải hết sức là vừa an toàn, vừa dự báo được, vừa đúng quy luật, nhưng vừa phải đúng cái trọng tâm để mà tín dụng nó vào được sản xuất, vào được những lĩnh vực cần phải tăng trưởng, chứ không thể biến thành một cái áp lực của tương lai mà chúng ta phải xử lý. Chúng tôi mới lưu một nguyên tắc quan trọng nhất là bất kỳ chính sách nào cũng có tính hai mặt. Thế vì đó điều hành phải đảm bảo tính hai mặt để mà dự báo cũng như là giảm thiểu những cái tác động mặt trái có thể xảy ra so với những tác động tích cực của chúng ta đã phải hướng tới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa phân tích thì không chỉ có sức ép từ bên trong mà chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn cũng đang tạo thêm thách thức cho điều hành trong nước. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì vừa tăng lãi suất 0,2 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Trong khi đó thì tỷ giá đô la, đồng Việt Nam cũng đang chịu sức ép và dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Việt Nam không còn nhiều. Thì xin mời ông và quý vị cùng nghe phân tích của các chuyên gia.
2: Fed tăng lãi suất trở lại trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi kinh tế và thị trường lao động tiếp tục tương đối vững. Động thái này tạo thêm sức ép đối với tỷ giá và dòng vốn tại các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital cho rằng mỗi chu kỳ đảo chiều chính sách của Fed thường kéo dài và có thể làm gia tăng chi phí vốn trên toàn cầu.
3: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất ấy, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ. Chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta.
2: Trong nước, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 3% từ đầu năm, trong khi CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinergy. nhận định.
4: Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng

0: chính sách tiền tệ nới lỏng, thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như hiện nay thì nó sẽ tạo nên cái áp lực đến cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, qua những ý kiến vừa rồi của các chuyên gia thì có thể thấy là áp lực đang đến từ cả hai phía, trong nước là lạm phát và nhu cầu vốn tăng cao, bên ngoài là tỷ giá và mặt bằng lãi suất quốc tế. Thì trong bối cảnh này, bài toán điều hành cần chú trọng vào những yếu tố nào, thưa ông ạ?
2: Vâng, chúng tôi cho rằng là có một loạt những nguyên tắc cần phải được quán triệt. Trước hết ấy, đó là nguyên tắc cần phải tăng ở nơi cần tăng và giảm ở nơi cần giảm. Và nhất là cái chính sách nó không kiểu bật tắt đột ngột để nó tạo ra những cái sốc về chính sách và làm mất niềm tin của chính sách. Cái thứ ba nữa phải đảm bảo tính linh hoạt, tính chủ động và tính hiệu quả xét theo cái sản lượng đầu ra. Và đặc biệt là phải chú ý tới mặt trái của chính sách. Hơn nữa chúng tôi cho rằng là nếu mà nhìn tổng thể thì cần phải chú ý tới giữ bình ổn vĩ mô, quan trọng hơn là chạy theo cái tốc độ ảo bất chấp hậu quả. Đấy là những nguyên tắc rất quan trọng. Chính vì thế mà chúng ta hiện nay là cần phải hết sức lưu ý là gia tăng những cái cho vay ở những lĩnh vực mà cần phải tìm kiếm khai thác những động lực tăng trưởng, ví dụ như sản xuất, chế biến chế tạo, doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng logistics hoặc là chuyển đổi số công rồi tăng năng suất cũng như là nông nghiệp các lĩnh vực năng lực cung mới mà nó đảm bảo theo cái mục tiêu mà 6 lĩnh vực ưu tiên đấy của chính phủ, nhưng đồng thời cũng kiểm soát phải chặt chẽ hơn những cái lĩnh vực mà có tính đầu cơ cao, các cái khoản vay mà dựa quá nhiều và tăng giá tài sản cũng như những hoạt động có tính đòn bẩy lớn và những cái lĩnh vực mà dòng tiền trả nợ không tương xứng với cái quy mô vay, thì đây là cái điều cực kỳ quan trọng. Và một điểm nữa cũng rất quan trọng đó là phải phối hợp với chính sách tài chính, không để một mình chính sách ngân hàng nặng nề nó gây ra những cái hậu quả mặt trái và sự quá tải cho chính sách này.
1: Vâng, thưa ông, việc mà phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng cho nhu cầu vốn chung và dài hạn thì có thể tạo ra những rủi ro gì?
2: Cái này thì có thể nói rằng cả lý thuyết và thực tiễn đều chứng minh rằng là mặt trái của nó rất là lớn. Thứ nhất ấy, là anh buộc phải cho vay với một cái dư luận rất lớn, trong khi cái đáp ứng khả năng an toàn đó, nó không tới, thì như vậy anh phải cho vay mang tính chất rủi ro rồi. Và như vậy thì là cái mức độ gọi là thanh khoản tương lai đó, hay là nói cách khác là nợ xấu, nợ khó đòi sẽ gia tăng. Thứ hai là cái áp lực mà gọi là mở rộng chính sách tài chính tiền tệ nó sẽ rất là lớn, nó tạo ra áp lực lạm phát tiền tệ rất là cao. Và cái thứ ba nữa đó là nó sẽ dễ tạo ra những cái chấn động, những cái rủi ro, và đặc biệt là khi dòng tiền mà chạy theo lợi ích nhóm sân sau của các ngân hàng hay là của những cái hoạt động cho vay đó, thì nó sẽ tạo ra cái về cấu trúc, nhất là nó sẽ dồn cái rủi ro vào một số đối tượng nhiều rủi ro, trong khi những nơi cần thiết thì khát vốn và điều yêu cầu thì lại không được. Và đây là rủi ro mang tính chất gọi là đến sự ổn định của nền kinh tế cũng như là hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế. Bởi vì khi động cơ mà không được tiếp năng lượng thì nó sẽ giảm, và trong khi đó những cái rủi ro mà được kích đẩy thêm bởi lợi ích nhóm thì chắc chắn nó sẽ tạo ra nguy hiểm gấp đôi, và cộng hưởng của cả hai cái lại nó sẽ tạo ra một cái sức ép lớn cho nền kinh tế, đặc biệt sau khi tốc độ tăng trưởng cao đã bị bỏ qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì không thể chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng. Thị trường vốn, đặc biệt là các quỹ đầu tư, cần trở thành kênh huy động và phân bổ nguồn lực dài hạn hiệu quả hơn. Thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
3: Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đến đầu tháng 9 năm 2026, thị trường có gần 14 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, khoảng 99,8% là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân, trong khi số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ hơn 20.000. Trong khi đó, Việt Nam hiện có 43 công ty quản lý quỹ với 142 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng tài sản quản lý đến giữa năm nay đạt gần 850.000 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, quy mô ngành quản lý quỹ tương đương khoảng 6% GDP, thấp hơn nhiều so với một số nền kinh tế trong khu vực. Ông Nguyễn Công Minh, Trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng:
4: sự phát triển của ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư mà còn góp phần hình thành một cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn cho thị trường chứng khoán.
3: Cùng với đó, công nghệ số đang mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư, nhưng yếu tố quyết định vẫn là năng lực đầu tư chuyên nghiệp và quản trị rủi ro.
1: Vâng, như vậy là dư địa của các quỹ đầu tư và nguồn vốn dài hạn còn rất lớn. Thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Việt Nam cần làm gì để chuyển những khoản vốn nhỏ lẻ của người dân và doanh nghiệp trở thành dòng vốn lớn, ổn định và được phân bổ hiệu quả hơn vào sản xuất kinh doanh, thay vì chủ yếu luân chuyển trên thị trường tài sản?
2: Huy động vốn trong dân, đầu tư xã hội và những lĩnh vực cần thiết là cả một cái nhiệm vụ mà chúng ta nếu mà chỉ đưa ra nghị quyết và hô hào thì không được. Nó phải dùng biện pháp kinh tế. Và biện pháp kinh tế thì ở đây nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một ý là

0: là chúng ta phải có công cụ để huy động. Và thứ hai nữa là chúng ta phải có công cụ để quản lý và tạo niềm tin để người dân có thể yên tâm. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là chủ yếu là người dân gửi tiết kiệm và sau đó là ngân hàng cho vay. Đây là một trong những cái gọi là huy động nhỏ lẻ để cho vay tập trung, một kênh truyền thống và phổ biến cũng như là lớn nhất của chúng ta hiện nay. Trong khi chúng ta thiếu rất nhiều những cái kênh liên quan tới sự phát triển của một thị trường tài chính sâu. Ví dụ, một loạt các cái công cụ tài chính liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp, liên quan tới cổ phiếu, liên quan tới những cái hoạt động trên thị trường thứ cấp của tài chính và đặc biệt liên quan tới các quỹ đầu tư. Chúng ta không có những quỹ đầu tư ủy thác, những quỹ đầu tư chuyên ngành, những quỹ đầu tư mà những người nhỏ lẻ thì họ không đủ tiền hoặc là không có kinh nghiệm thì chúng ta phải có những quỹ ủy thác. Chúng ta hiện nay rất thiếu, nếu không nói là vắng mặt, hoặc là những quỹ này nó chưa tạo ra được cái độ tin cậy cao cũng như là các cái phương tiện hiệu quả để người dân có thể là an tâm đầu tư vào. Bên cạnh đấy nữa đó là các công ty của chúng ta cũng rất ít công ty cổ phần, hoặc là cái huy động từ công ty cổ phần, nhất là huy động từ những cổ phần nhỏ lẻ, nó rất là hạn hữu. Thế do đó nó tạo ra cái tình huống là rất rất rất ít người dân mà có khả năng là tham gia đầu tư trực tiếp đó, chủ yếu gửi ngân hàng. Hơn nữa tâm lý của người dân thì lại là muốn kiểu như là không muốn có sự đầu tư dài hạn. Thì đấy là tất cả những cái khó khăn. Và vì thế trong tương lai đấy, chúng ta phải, một là phải phát triển thị trường vốn một cách sâu rộng với các công cụ đa dạng hơn, hai là phát triển những cái công cụ đánh giá tín nhiệm đảm bảo thông tin để cho người dân đầu tư yên tâm, và thứ ba là những công cụ kiểm soát để đảm bảo an toàn cho thị trường vốn. Có thế thì chúng ta mới thực hiện được cái việc mà huy động vốn nhỏ lẻ từ hàng triệu người để dồn vào những dự án lớn hoặc là dự cho những dòng kênh sản xuất.
1: Vâng, ông đã vừa chỉ ra những cái cách thức để có thể là phát triển thêm những cái quỹ để huy động vốn cho nền kinh tế đúng không ạ? Và trên thực tế thì doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó tiếp cận với lại vốn dài hạn ngoài ngân hàng. Vậy thì theo ông đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay ạ?
0: Vâng, doanh nghiệp nhỏ và vừa thì luôn luôn có những cái khó khăn liên quan tới, một là thế chấp, hai là phương án đầu tư kinh doanh, thứ ba là quản trị dòng tiền nội bộ thiếu minh bạch hoặc là ngại công khai, và thứ tư nữa là những cái sự phối hợp cùng với các cái đơn vị vay đó để mà tiếp cận nguồn vốn. Đó là chưa kể họ không không đủ khả năng hoặc là không đủ cái điều kiện để mà tham gia thị trường vốn, nhất là thị trường chứng khoán. Thế do đó là cái việc mà xử lý những điểm nghẽn ở đây thì trước hết chúng tôi cho rằng ấy là các doanh nghiệp phải nâng cao cái năng lực quản trị của mình lên để có được những dự án, có được những cách thức quản trị mà tin cậy để có thể tăng cái tiếp cận vốn trên cơ sở gọi là vốn tín chấp. Thứ hai là tham gia vào hoạt động đầu tư theo chuỗi. Thì như vậy chúng ta các ngân hàng họ sẽ tập trung đầu tư cho vay theo chuỗi, mà các doanh nghiệp đầu vào đầu ra lớn đó, họ sẽ là cái người bảo lãnh, bảo đảm và cho vay theo hợp đồng. Cái thứ tư nữa đó là cần phải thực hiện những cái huy động vốn từ những cái nguồn mềm khác để từ đó nó tạo ra cái năng lực vốn tự có, giảm thiểu phụ thuộc vào ngân hàng. Thì nhất là cổ phần với nhau, hợp tác với nhau để trở thành một doanh nghiệp lớn hơn, hoặc là có nguồn vốn bổ sung từ các cổ phần viên thay vì một người với năng lực hạn chế thì chắc chắn sẽ hạn chế.
1: Vâng, thưa ông, đầu tư công thì tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Vậy thì theo ông từ nay đến cuối năm cần làm gì để đẩy nhanh cái giải ngân, đồng thời là bảo đảm hiệu quả đầu tư để vốn ngân sách thực sự tạo thêm năng lực sản xuất, kích thích đầu tư tư nhân và đóng góp vào tăng trưởng?
0: Chúng tôi cho rằng là có hai cái điểm nghẽn quan trọng nhất. Một nữa là giải phóng mặt bằng. Nhất là khi các chính sách nó chưa thật đầy đủ và tạo được cái sự đồng thuận xã hội nó chưa thật cao thì cái giải phóng mặt bằng là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai là nguồn cung vật liệu, đặc biệt là chống cái việc tăng giá vật liệu quá mức để khiến các hợp đồng trở nên bị lỗ hoặc là ngại đầu tư. Và cái thứ ba nữa là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý để mà từ đó nó tạo ra cái trơn tru trong toàn bộ các cái quy trình quản lý đầu tư công, và gắn với đó là trách nhiệm KPI của các cái chủ dự án cũng như là các cái người quản lý có liên quan.
1: Vâng, thưa ông, từ nay đến cuối năm thì trong rất nhiều biến số cả trong và ngoài nước thì theo ông đâu là những ưu tiên điều hành quan trọng nhất để vừa giữ được đà tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và củng cố nền tảng cho tăng trưởng trong những năm tới ạ?
0: Vâng, sẽ còn khá nhiều ngổn ngang nhiều công việc. Nhưng chúng tôi quan trọng nhất là phải tập trung vào triển khai những cái dự án mà đã là trọng tâm trọng điểm cũng như là tạo động lực tăng trưởng. Thì đây là một trong tập trung ưu tiên nhất kể cả các cấp từ trung ương xuống địa phương. Cái thứ hai là phối hợp nhiều hơn nữa các cái chính sách, đặc biệt là tài chính tiền tệ cũng như là công an quản lý khác để nó tạo ra một cái kênh xanh trong vấn đề về thủ tục, điều kiện đầu tư và các cái yếu tố khác để các dự án đẩy nhanh tiến độ. Cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cập nhật các cái thông tin để xử lý kịp thời, nhất là có những cái cơ chế chính sách đặc thù thật là kịp thời để mà từ đó tạo cái năng lực phản ứng cho các cơ quan chức năng, kể cả về mặt chính sách, cả về mặt thị trường.
1: Vâng, thưa ông, trong các cái phân tích dự báo của ADB thì họ không chỉ đang dự báo tăng trưởng mà còn nhấn mạnh yêu cầu là Việt Nam phải chuyển từ tăng

0: trưởng dựa nhiều vào yếu tố đầu vào sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất giá trị trong nước và cải cách cơ cấu. Vậy thì trong bối cảnh này thì theo ông những cái yếu tố về đổi mới sáng tạo, năng suất lao động thì cần phải tạo ra cái chuyển biến cụ thể như thế nào để mà tăng trưởng không phụ thuộc nhiều vào vốn và cái yếu tố đầu vào nữa?
1: Chắc chắn là phải tập trung đẩy mạnh một lúc cả tất cả các cái gọi là kênh của nhà nước, kênh của doanh nghiệp, kênh của người dân về liên tăng chuyển đổi số, đồng thời tập trung vào những lĩnh vực cũng như là các giải pháp mà nghị quyết 57 đã đưa ra. Bên cạnh đến nữa, các doanh nghiệp cũng như là quan chức năng cần phải tăng cường phối hợp để mà sớm đi trúng mục tiêu cũng như là có được những kênh tiếp cận, những cái năng lực công nghệ tốt nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lạm phát tiệm cận mục tiêu, tín dụng tăng nhanh và điều kiện tài chính quốc tế có nhiều biến động thì dư địa điều hành chính sách tiền tệ cũng trở nên chặt chẽ hơn, và chuyên gia đã phân tích từ đầu đến giờ về những cái việc mà ngân hàng nhà nước cần phải cẩn thận trọng trong việc điều hành và tạo cái nguồn vốn cho đi đúng vào những cái lĩnh vực mà cái nền kinh tế đang cần. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng thì sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và thị trường vốn, đồng thời là tạo chuyển biến thực chất về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. Tăng trưởng nhanh nhưng cũng phải đi cùng với ổn định, huy động vốn lớn nhưng mà cũng phải tạo ra năng suất đủ lớn thì đó mới là tăng trưởng cao, có thể duy trì bền vững. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Khi tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức. Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định số 371 vừa ban hành của Chính phủ, quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
5: Từ ngày 28 tháng 9, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thêm phương thức nhận tiền qua VNEID. Người dân có thể tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ vào tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID. Quy định mới không bắt buộc người hưởng phải chuyển ngay sang hình thức này. Trường hợp chưa tạo lập tài khoản hoặc chưa có văn bản ủy quyền, việc chi trả vẫn thực hiện theo các hình thức hiện hành. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 tại 34 tỉnh thành được chuyển qua tài khoản cá nhân trong hai đợt, ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của 12 sở, cơ quan tương đương sở và 126 xã, phường trên địa bàn. Việc khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả cung cấp dịch vụ công, ghi nhận phản hồi của người dân và tổ chức, qua đó xác định những điểm mạnh, hạn chế để cải thiện quy trình, thủ tục hành chính. Kết quả khảo sát được sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, minh bạch, chuyên nghiệp hơn, đồng thời giảm phiền hà nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.
5: Tây Ninh đề xuất chuyển phương án đầu tư 19 trường học tại các xã biên giới từ mô hình nội trú sang trường phổ thông liên cấp bán trú trên cơ sở cải tạo nâng cấp trường hiện có, tổng kinh phí khoảng 1.669 tỷ đồng, giảm hơn 2.249 tỷ đồng so với phương án nội trú. Tỉnh đang chờ cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai phấn đấu hoàn thành 19 trường trước năm học 2027-2028.
4: Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Điện Kremlin với lãnh đạo các chính đảng tại Duma Quốc gia Nga, trao đổi về kết quả cuộc bầu cử vừa qua cũng như những nhiệm vụ đặt ra đối với Duma Quốc gia khóa mới. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
6: Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao đã đảm bảo tính chính danh của cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định các nỗ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ và gây gián đoạn trong quá trình bầu cử đã không đạt được mục tiêu. Liên quan tới kết quả của Đảng nước Nga Thống nhất, ông Putin cho rằng việc đảng này tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu cũng đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động lập pháp. Ông Putin bày tỏ kỳ vọng đảng chiếm đa số sẽ duy trì cơ chế phối hợp với các lực lượng chính trị khác, đảm bảo sự tham gia của các đảng trong cơ cấu lãnh đạo và ủy ban của Duma Quốc gia. Tổng thống Putin cũng ủng hộ việc đề cử ông Vyacheslav Volodin tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Duma Quốc gia khóa 9. Chủ tịch Duma Quốc gia khóa mới sẽ được các đại biểu bầu tại phiên họp đầu tiên, dự kiến vào ngày 30 tháng 9, chỉ 10 ngày sau khi kết thúc bỏ phiếu.
5: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ để thảo luận việc cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và giám sát AI. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng Mỹ không nên tạm dừng phát triển hay áp đặt quy định quá mức đối với AI nhằm duy trì lợi thế trước Trung Quốc, nhưng cần bảo đảm minh bạch và giám sát. Trong khi đó, các nghị sĩ hai đảng cảnh báo về nguy cơ mất việc làm, mất an toàn và tập trung quyền lực trong lĩnh vực này.
4: Theo dữ liệu từ Kepler công bố, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9, đạt 12,8 triệu thùng một ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu hồi đầu năm. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Kepler đánh giá, việc xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tăng cường xuất khẩu. Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu trong khu vực, dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng này, phục hồi từ 2,446 triệu thùng một ngày trong tháng 8. Lượng dầu xuất khẩu từ cảng Ras Tanura của Ả Rập Xê Út trên vịnh Ba Tư trong tháng 9 đã tăng vọt lên khoảng 3,6 triệu thùng một ngày, từ 929.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8, nhưng vẫn thấp hơn mức 6,411 triệu thùng mỗi ngày được ghi nhận vào tháng 2. Tổng cộng 19 tàu chở dầu thô cỡ lớn, mỗi tàu chở 2 triệu thùng dầu của Ả Rập Xê Út đã rời eo biển Hormuz tuần trước. Mặc dù xuất khẩu dầu từ khu vực dần phục hồi, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6 triệu thùng mỗi ngày so với 18,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2.
5: Nam Phi chuẩn bị các cuộc tuần hành trên toàn quốc ngày 30 tháng 9 do phong trào dân sự March and March tổ chức nhằm phản đối nhập cư trái phép và kêu gọi chống bạo lực trên cơ sở giới. Kế hoạch này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực bài ngoại. Cảnh sát Nam Phi cho biết sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh. Các cuộc tuần hành dự kiến diễn ra tại Pretoria, Johannesburg, Cape Town và nhiều thành phố lớn. Tổng thống Ramaphosa kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết và phản đối tâm lý bài ngoại. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới.

0: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị, Lào Cai khởi tố cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the. Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn. Ninh Bình phát hiện sách tài liệu học tập sao chép trái quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm soát thị trường cuối năm và giải pháp phòng chống hàng giả trên môi trường số là những thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
2: Thông tin từ Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở sản xuất giò chả Phương Hoa tại phường Âu Lâu về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này lưu giữ 25 kg hàn the và đang bày bán gần 200 kg giò chả các loại. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 100% mẫu thực phẩm thu giữ đều dương tính với hàn the, chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Chủ cơ sở khai nhận đã dùng hàn the trôi nổi để tạo độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản.
3: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn tại công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp do Lê Văn Hiền cầm đầu. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, nhóm đối tượng này đã sử dụng 326 công ty ma để bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 17.000 doanh nghiệp trên cả nước, với tổng số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án về tội trốn thuế, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Ban chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện thu giữ 41 đầu sách giáo khoa photo trái phép cùng nhiều tài liệu học tập vi phạm bản quyền tại cơ sở photocopy trên địa bàn xã Gia Viễn. Trước đó, qua rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở này quảng cáo in bán file sách giáo khoa trên nhóm Facebook có tới hơn 55.000 thành viên. Các cuốn sách bị thu giữ đều in bìa màu mang tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhưng ruột in đen trắng và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
4: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong quý 3 năm nay, thị trường hàng hóa trong nước cơ bản giữ vững sự ổn định. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Thực tế này đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục đổi mới phương thức kiểm tra, ngăn chặn.
2: Sự bùng nổ các hình thức bán hàng qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và live stream đã bị không ít đối tượng lợi dụng. Chiêu thức phổ biến là dùng tài sản ảo, liên tục đổi địa điểm live stream, tách biệt kho hàng với nơi quảng cáo rồi giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh, gây nhiều khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc. Trước tình hình này, lực lượng quản lý thị trường đã mở rộng phạm vi kiểm tra từ điểm bán lẻ đến tận kho hàng, điểm tập kết và cơ sở live stream. Trong quý 3 năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý hơn 200 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, thu nộp ngân sách 3,5 tỷ đồng. Song song với xử phạt, việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tiểu thương được xác định là giải pháp gốc rễ. Cùng với sự tự giác của người dân, công tác quản lý tại các địa phương cũng đang được siết chặt nhờ ứng dụng công nghệ và cập nhật dữ liệu đối tượng vi phạm. Bước sang quý 4 năm 2026, thời điểm cao điểm tiêu dùng trước Tết Nguyên đán năm 2027, Ban chỉ đạo 389 của Bộ Công Thương tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ cao như thực phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và xăng dầu. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.
5: Từ nay đến cuối năm, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề cũng như thể các văn bản chỉ đạo các chi cục quản lý thị trường ở địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, công điện, chỉ thị và phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới và xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về kiểm tra xử lý triệt để các hành vi vi phạm bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tập trung triển khai các đề án về chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi tiêu dùng.
4: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: và nâng cao hiệu quả hồi hương. Vậy vì sao bài toán di cư vẫn khiến các nước châu Âu phải tiếp tục tìm kiếm thêm những công cụ mới? Các đề xuất mới có thể bổ sung gì cho những cơ chế hiện nay? Và chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
1: Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn.
2: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh ạ, EU thì đã nhiều lần điều chỉnh chính sách và gần đây nhất là áp dụng các quy định mới về di cư và tị nạn từ tháng 6 vừa qua. Vậy thì đâu là những cái điểm nghẽn mà khiến cho EU vẫn phải tiếp tục tìm kiếm và bổ sung các cơ chế để có thể kiểm soát dòng người di cư ạ, thưa anh?
2: Vâng, điểm nghẽn lớn nhất và cũng là khâu yếu kém dai dẳng nhất trong suốt nhiều năm qua, đó chính là hiệu quả hồi hương trên thực tế. Theo các số liệu thống kê của chính Liên minh châu Âu, thì tỷ lệ thực thi các quy định trục xuất đối với những người không đủ điều kiện tị nạn thường chỉ dao động ở mức dưới 30%. Nguyên nhân của tình trạng này thì bắt nguồn từ việc thiếu vắng các hiệp định hồi hương hiệu quả với các quốc gia xuất xứ và quá cảnh. Nhiều nước ở châu Phi hay Trung Đông đơn giản là từ chối hoặc trì hoãn việc cấp giấy tờ tiếp nhận công dân của chính mình. Cùng với đó thì hệ thống tư pháp bảo vệ nhân quyền rất chặt chẽ tại châu Âu thì cho phép các đối tượng di cư liên tục kháng cáo, khiến quá trình trục xuất bị kéo dài qua nhiều cấp xét xử, gây tốn kém ngân sách khổng lồ và gần như làm vô hiệu hóa các biện pháp cưỡng chế thông thường một khi người di cư đã đặt chân qua biên giới. Và điểm nghẽn thứ hai thì nằm ở độ trễ chính sách và sự rạn nứt nội bộ chưa thể hàn gắn. Hiệp ước mới được thông qua là một gói giải pháp đồ sộ và cực kỳ phức tạp về mặt hành chính. Đòi hỏi một lộ trình chuyển tiếp kéo dài ít nhất 2 năm, tức là phải đến giữa năm 2026 mới có thể vận hành đồng bộ trên toàn khối. Trong khi đó thì áp lực từ các tuyến đường vượt biển Địa Trung Hải hay tuyến đường bộ Ban Căng lại là bài toán thực địa diễn ra từng giờ. Điểm nghẽn mang tính quyết định cuối cùng đó chính là áp lực từ bàn cờ chính trị nội bộ tại các quốc gia thành viên. Vấn đề di cư không còn đơn thuần là một hồ sơ kỹ thuật hành chính mà đã trở thành tâm điểm chi phối các cuộc bầu cử. Giới lãnh đạo các nước không thể ngồi chờ đợi các cơ chế của Liên minh châu Âu phát huy tác dụng theo lộ trình dài hạn, mà buộc phải đơn phương siết chặt kiểm soát biên giới quốc gia hoặc ráo riết thúc đẩy những giải pháp cứng rắn bên ngoài biên giới châu Âu để xóa dịu dư luận trong nước.
1: Vâng, hai đề xuất đáng chú ý mới đây là việc thúc đẩy mô hình trung tâm hồi hương cùng với những cách thức mới nhằm mở rộng vai trò của cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex. Vậy thì các biện pháp này sẽ được triển khai cụ thể như thế nào ạ, thưa anh?
2: Vâng, có thể nói về bản chất thì cả hai sáng kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là chuyển dịch bớt gánh nặng quản lý di cư ra ngoài biên giới địa lý của EU và chuẩn hóa tối đa quy trình trục xuất. Đối với mô hình trung tâm hồi hương, ý tưởng cốt lõi là thiết lập các cơ sở tiếp nhận và lưu trú tạm thời đặt tại các quốc gia thứ ba nằm ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu. Mô hình này thì chịu ảnh hưởng khá lớn từ thỏa thuận mà Italia đã ký kết với Albania cũng như các sáng kiến trước đây của Đan Mạch hay Áo. Cách thức vận hành cụ thể sẽ là đưa những người di cư bất hợp pháp bị từ chối đơn xin tị nạn tại các nước EU thẳng tới các trung tâm này ở nước thứ ba. Tại các trụ sở ở nước thứ ba thì các điều kiện sinh hoạt và an ninh của người di cư sẽ được giám sát chặt chẽ và toàn bộ quy trình giấy tờ, xác minh lý lịch cũng như thủ tục đưa họ trở về quốc gia gốc sẽ được xử lý từ bên ngoài. Ý tưởng này thì vừa nhằm giảm tải áp lực xã hội và chi phí giam giữ cho các nước Liên minh châu Âu, vừa tạo ra hiệu ứng gian đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vượt biên trái phép. Tuy nhiên, thì để hiện thực hóa, thì Liên minh châu Âu sẽ phải đàm phán những gói viện trợ kinh tế rất lớn để thuyết phục các nước thứ ba chấp nhận làm nơi đặt trung tâm, đồng thời phải tìm cách vượt qua các rào cản tư pháp phức tạp liên quan đến luật nhân quyền quốc tế. Còn đối với cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex, thì các nước thành viên đang thúc đẩy việc lột xác cơ quan này từ một đơn vị chủ yếu giám sát biên giới và hỗ trợ kỹ thuật trở thành một công cụ hành pháp hồi hương thực thụ. Cụ thể thì Frontex sẽ được mở rộng quyền hạn theo 3 hướng tác chiến chính. Thứ nhất là nâng cao vai trò trực tiếp điều phối và tổ chức các chuyến bay trục xuất chung cho nhiều quốc gia thành viên. Thứ hai đó là lực lượng biên phòng thường trực của Frontex sẽ được bổ sung thêm thẩm quyền nghiệp vụ, tham gia sâu hơn vào khâu tiền hồi hương. Và hướng đi đáng chú ý thứ ba đó là mở rộng sự hiện diện tác chiến của Frontex sang chính các nước thứ ba, tức là triển khai lực lượng và trang thiết bị tuần tra ngay tại các quốc gia láng giềng hoặc nằm trên hành lang di cư để ngăn chặn tàu bè, dòng người từ sớm từ xa, trước khi họ kịp tiếp cận vùng biển hay biên giới trên bộ của châu Âu.
1: Và theo anh thì những động thái này cho thấy là EU đang ưu tiên những hướng đi nào để nâng cao hiệu quả quản lý di cư trong thời gian tới ạ?
2: Vâng, nhìn từ những diễn biến gần đây thì có thể thấy Liên minh châu Âu đang có sự dịch chuyển tư duy chiến lược rất là rõ rệt. từ cách tiếp cận mang tính ứng phó thụ động và tiếp nhận nhân đạo trước đây.

0: sang tư duy chủ động phòng ngừa, kiểm soát cứng rắn và răn đe từ sớm. Hướng ưu tiên bao trùm và nổi bật nhất là chiến lược ngoại biên hóa việc quản lý di cư. Thay vì đợi dòng người tiếp cận vùng đệm hay biên giới khối rồi mới kích hoạt các quy trình thanh lọc và xét duyệt tị nạn, thì EU đang dồn lực lượng, tài chính và quan hệ ngoại giao để đẩy phòng tuyến ra thật xa. Châu Âu thì muốn ngăn chặn các luồng di cư ngay từ điểm xuất phát và trên các hành lang quá cảnh, giảm thiểu tối đa số lượng người có thể đặt chân vào lãnh thổ EU. Và hướng ưu tiên thứ hai đó là chuyển từ chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận sang đồng bộ hóa công cụ cưỡng chế hồi hương. Trong một thời gian dài thì nội bộ Liên minh châu Âu gần như bị tê liệt vì tranh cãi về hạn ngạch tái phân bổ người tị nạn. Giờ đây thì các quốc gia thành viên nhận ra rằng tiếng nói chung dễ đạt được nhất nằm ở khâu đầu ra, tức là nâng cao tỷ lệ trục xuất những người không đủ điều kiện ở lại. Và hướng ưu tiên thứ ba mang tính dài hạn là việc EU sẵn sàng viết lại hoặc diễn giải lại các khuôn khổ pháp lý quốc tế vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ. Thì giới lãnh đạo EU đang từng bước tháo dỡ các rào cản hành chính phức tạp để xây dựng một chính sách di cư mang tính thực dụng và khép kín hơn, ưu tiên bảo đảm an ninh biên giới và ổn định xã hội nội khối lên trên các cam kết rộng mở như trước đây.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ việc tiếp tục thúc đẩy các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba đến đề xuất trao thêm vai trò cho Frontex, có thể thấy châu Âu đang tập trung nhiều hơn vào khả năng thực thi các chính sách di cư đã được xây dựng trong những năm qua. Tuy nhiên, kiểm soát biên giới hay đưa những người không đủ điều kiện lưu trú rời EU không chỉ phụ thuộc vào các quy định chung mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các nước thành viên, hợp tác với các quốc gia ngoài EU cũng như bảo đảm các nghĩa vụ về quyền con người. Vì thế, bài toán đặt ra với châu Âu hiện nay không chỉ là tiếp tục hoàn thiện chính sách mà còn là làm thế nào để những chính sách đó có thể được triển khai hiệu quả trong thực tế. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường trong phần còn lại của Theo dòng thời sự với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Như thường lệ, chuyên mục trước giờ mở cửa sẽ có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính.
0: Không có vùng cấm trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng.
1: Khủng hoảng nhà ở thách thức chính phủ Tây Ban Nha, thông tin sẽ có trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phạm vi gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ngân sách nhà nước khác. Quyết định áp dụng với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây sắp xếp quyết định đầu tư, cùng một số dự án được bàn giao về các cơ quan đơn vị thuộc thành phố sau sắp xếp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026 và thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Sau vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng yêu cầu rà soát toàn diện hạ tầng và tổ chức giao thông, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 26 tháng 9 khi xe mô tô chở 3 người dân đâm vào phía sau ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Cả 3 nạn nhân đều là lao động quê Sơn La. Thành phố yêu cầu rà soát hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc, bố trí khu vực dừng đỗ hợp lý và tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là ban đêm hay rạng sáng.
0: Hôm qua, đội K-93 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tìm kiếm quy tập được 5 hải cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, nâng tổng số hải cốt liệt sĩ được đơn vị tìm kiếm quy tập trong giai đoạn mùa khô lên 38. Khu vực này được xác định từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1966 đến năm 1973, dựa trên thông tin do cựu chiến binh và người dân cung cấp. Đội K-93 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát các khu vực xung quanh để phát hiện thêm hải cốt di vật và thông tin phục vụ xác minh danh tính.
1: Hơn 1.200 học sinh trường tiểu học Vạn Bảo, thành phố Hà Nội vừa tham gia chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương tổ chức. Thông qua trò chơi, câu hỏi tương tác và hoạt động thực hành, học sinh được hướng dẫn nhận diện hành vi gây lãng phí điện, sử dụng thiết bị điện an toàn. Hoạt động tuyên truyền sẽ tiếp tục tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân vào ngày 5 tháng 10.
0: Tin thế giới, chiều qua theo giờ địa phương, giáo hoàng Leo XIV đã cử hành thánh lễ công cộng cuối cùng tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne ở thành phố Metz, chính thức hoàn tất chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 4 ngày tại Pháp trước khi lên máy bay trở về Roma. Lễ thánh thu hút khoảng 35.000 tín hữu tề tựu bên trong và xung quanh thánh đường. Chuyến công du nước Pháp của giáo hoàng với thông điệp xuyên suốt, kiên định đối thoại đa phương và bảo vệ phẩm giá con người để giữ vững nền hòa bình cho toàn châu lục.
1: Thủ tướng Slovakia Fico mới đây cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào tháng 1 năm 2027 nếu liên minh cầm quyền không còn duy trì được đa số tại quốc hội. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Hiện nay, liên minh cầm quyền tại Slovakia đang mâu thuẫn vì tranh chấp giữa lãnh đạo Đảng Quốc gia Slovakia Andrej Danko và Bộ trưởng Môi trường Tomáš Taraba, người được Đảng Quốc gia Slovakia đề cử vào chính phủ. Theo đó, ông Danko muốn bãi nhiệm ông Taraba khỏi vị trí bộ trưởng do đảng mình đề cử, trong khi việc này có thể đảo lộn cán cân liên minh tại quốc hội. Ông Taraba đã ám chỉ rằng nếu rời chính phủ, ông có thể trở lại quốc hội với tư cách nghị sĩ độc lập. Điều này có thể làm suy yếu liên minh của Thủ tướng Fico, vốn chỉ nắm đa số sít sao trong quốc hội 150 ghế. Thủ tướng Fico cho biết

0: Nếu ông Danko và ông Taraba không đưa ra cam kết để chính phủ tiếp tục hoạt động, thì bầu cử sớm sẽ là con đường hợp hiến còn lại. Ông đồng thời nhấn mạnh, nếu buộc phải tổ chức bầu cử sớm thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, thay vì để tình hình bất ổn chính trị kéo dài.
1: Cảnh sát Anh cho biết 5 người đàn ông đều là công dân Anh ở London, độ tuổi từ 23 đến 25, đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến khủng bố và các vi phạm về chất nổ. Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc. Nhóm này bị bắt sáng ngày 27 tháng 9 gần sân bay quân sự ở Fairford, miền Tây nước Anh, sau tin báo về 3 xe tải khả nghi. Cảnh sát lập vành đai an ninh 400 mét, sơ tán người dân tại 85 ngôi nhà và sử dụng robot xử lý bom mìn để kiểm tra các xe tải. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân thận trọng, trong khi Đại sứ quán Iran tại London bác bỏ những đồn đoán cho rằng Tehran liên quan đến vụ việc.
2: Số ca mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 8.000, trong khi tình trạng thiếu nhân viên y tế và những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc đang cản trở nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh trên người này. Với tỷ lệ tử vong ở mức hơn 48%, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt là số người tử vong ngay tại cộng đồng, cho thấy những khó khăn trong phát hiện ca bệnh sớm và đưa người bệnh tiếp cận điều trị kịp thời. Dịch cũng tiếp tục mở rộng về địa lý, trong khi mức độ lây truyền có sự khác biệt giữa các địa phương. Một số khu vực như tỉnh Ituri ghi nhận số ca giảm, nhưng Bắc Kivu vẫn xuất hiện xu hướng lây nhiễm đáng lưu ý.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30 tháng 9, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Đáng chú ý, từ đêm 30 tháng 9, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt tại Bắc Bộ trong ngày 1 tháng 10 có xu hướng giảm khoảng 2 đến 4 độ so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, khoảng từ đêm 4 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có những thay đổi rõ rệt.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
1: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
6: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
4: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
8: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
8: Bị sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
8: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
9: Ôi thế à,
8: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
10: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì...

0: thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
2: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau đây. 8 tháng qua, thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh. Nguồn cung nhà ở thành phố Hồ Chí Minh dịch chuyển ra khỏi trung tâm. Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt yêu cầu mới với doanh nghiệp. Các biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan sẽ thông tin chi tiết.
1: Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng mạnh trong 8 tháng năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng giao dịch tăng hơn 34%, giá trị giao dịch tăng hơn 13%. Đáng chú ý, thanh toán qua Internet tăng hơn 46% về số lượng và gần 22% về giá trị. Qua điện thoại di động tăng hơn 35% về số lượng.
2: Quỹ đất khu vực lõi ngày càng hạn chế, trong khi hạ tầng và kết nối vùng đang thúc đẩy nguồn cung nhà ở thành phố Hồ Chí Minh mở rộng ra các khu vực vệ tinh. Theo Công ty Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản CBRE Việt Nam, nguồn cung mới đang dịch chuyển tới những khu vực có quỹ đất lớn và được hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng. Nhận định này tương đồng với đánh giá của Công ty Savin Việt Nam. Dự báo quỹ đất phát triển nhà ở còn lớn khiến nguồn cung có thể chiếm tới 70-80% tổng nguồn cung chào bán mới của thành phố trong 5 năm tới.
1: Công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT07 Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Chợ Mới, tuyến CT07 đi qua địa bàn khoảng 14 km cùng với phối hợp cắm mốc khảo sát địa chất, kiểm đếm tài sản, địa phương đang tập trung chuẩn bị các khu tái định cư và bãi đổ thải phục vụ dự án. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
3: Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch cục bộ theo quy hoạch chung của huyện Chợ Mới trước. Để sau đó thì sẽ thực hiện làm luôn quy hoạch chi tiết của các khu tái định cư.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến các chỉ tiêu tài chính hay hiệu quả ngắn hạn, mà ngày càng chú trọng cách doanh nghiệp nhận diện rủi ro tài chính, phi tài chính, thực hiện các mục tiêu ESG và xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
5: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm. Đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG. Có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành.
1: Trong tuần này có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, mã chứng khoán D2D trả cổ tức cao nhất 50%, một cổ phiếu được nhận 5.000 đồng, trong khi Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, mã chứng khoán SBR trả cổ tức thấp nhất 1,53%, một cổ phiếu được nhận 153 đồng.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường

0: chứng khoán, chiều qua, mặc dù lực cầu vẫn thận trọng nhưng áp lực bán giảm nhiệt đã giúp nhiều mã hồi phục khá tốt và VN Index thu hẹp biên độ giảm. VN Index tiến về vùng tham chiếu và kết phiên đã tìm lại được vùng 1.780 điểm. Xét về vốn hóa, nhóm VN30 vẫn tạo sức ép lớn khi kết phiên giảm 16 điểm với 21 mã giảm và 8 mã tăng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.780,68 điểm, HNX Index khởi động ở mức 271,31 điểm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời gian của chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật do biên tập viên Thu Hòa trình bày.
2: Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh. Đáng chú ý, trong số 65 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ đại án này, có tới 48 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo. Câu chuyện được đặt rộng hơn ở yêu cầu kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Viện Kiểm sát thực hiện thông qua chức năng công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, phát hiện vi phạm, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa. Chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật hôm nay đề cập nội dung này.
4: Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, đêm 7 tháng 6 năm 2025, 14 cán bộ nhân viên thuộc khoa điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3, đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và vợ chồng Lê Văn Đông, Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và đã thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy của Đông. Qua điều tra đã làm rõ, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây, tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật. Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị án, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù. Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành, giám định viên pháp y tâm thần, giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để tác động làm sai lệch kết quả giám định tâm thần của các đối tượng này.
3: Với một vụ án ở một lĩnh vực đặc thù như thế này, theo kiểm sát viên Đào Việt Dũng, người được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, để có thể chứng minh được hành vi phạm tội, đòi hỏi kiểm sát viên phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an.
5: Cái lĩnh vực chuyên môn về tâm thần thì là một lĩnh vực riêng biệt, nó là kiến thức chuyên môn thì cũng rất khó để mà đánh giá được đúng hay sai trong đấy. Nhưng mà cái quá trình giải quyết vụ án thì chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ cơ quan điều tra để đưa ra các cái định hướng để mình chứng minh cái hành vi của các cái thành viên hội đồng giám định để bằng các cái tài liệu chứng cứ khác để đảm bảo truy tố được các bị can về đúng người đúng tội.
3: Cũng theo kiểm sát viên Đào Việt Dũng thì đây là lĩnh vực đặc thù bởi một kết luận giám định pháp y tâm thần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với một người. Vì vậy, khi kết luận chuyên môn bị làm sai lệch, hệ quả không chỉ là sai phạm trong hoạt động giám định, nó có thể tác động dây chuyền đến cả quá trình tố tụng, từ điều tra, truy tố đến xét xử và thi hành án.
5: Cái vụ này nó liên quan đến rất nhiều cái đối tượng mà có chức vụ lãnh đạo rồi các hành vi tiêu cực. Trong quá trình điều tra thì chúng tôi kiểm tra điều tra để đảm bảo tất cả hành vi phạm tội phải được làm rõ và xử lý nghiêm. Trong cái vụ án cụ thể này đây có những cái bị can cán bộ của các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát và Tòa án, nhưng mà khi mà đã xác định các bị can có hành vi phạm tội thì vẫn khởi tố và truy tố như các bị can khác.
3: Theo kết quả điều tra, đường dây này có sự móc nối tinh vi mang tính hệ thống giữa nhiều chủ thể thuộc các cơ quan tổ chức khác nhau. Điển hình có tới 43 bị can thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

0: ương, bao gồm 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo viện, 6 lãnh đạo cấp phòng, 29 cán bộ điều dưỡng và 4 bảo vệ. Sai phạm còn vươn vòi đến 2 cán bộ tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 giám định viên, đồng thời là lãnh đạo Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc và 1 lãnh đạo khoa của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ngoài ra, 4 cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp, trong đó có Công an và Viện Kiểm sát, cũng bị phát hiện có liên quan đến sai phạm và bị xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 28 bị can, nguyên là đảng viên. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách miễn giảm trách nhiệm hình sự cho người mắc bệnh tâm thần để trục lợi, cấu kết chặt chẽ với các y bác sĩ nhằm bóp méo kết quả giám định, từ đó trốn tránh việc bị xử lý hình sự và thi hành án. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 đô la Mỹ cùng nhiều bất động sản, phương tiện có giá trị. Song song với đó, một nhiệm vụ trọng tâm đang được gấp rút triển khai là rà soát lại toàn bộ gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Qua đó đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch, không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật. Kiểm sát viên Nguyễn Hương Giang cho biết.
1: Do lượng bị can đông và một vụ án cũng có tính chất phức tạp, ngay từ đầu thì kiểm sát viên đã tập trung phân hóa vai trò của các bị can theo từng nhóm tội. Ví dụ như là nhóm tội mà nhận hối lộ trong cái việc làm sai lệch quyết định giám định, cũng như là nhận hối lộ trong việc quản lý điều hành. Thì trong từng nhóm tội thì kiểm sát viên cũng phân hóa vai trò của những đối tượng mà quản lý điều hành và những đối tượng mà chủ mưu cầm đầu. Sau đó phân hóa ra vai trò những đối tượng mà đồng phạm giúp sức. Từ đó thì mới đánh giá được là mức độ tham gia của những đối tượng này như thế nào. Để từ đó đánh giá đúng cái tính chất mức độ tham gia của từng người.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi lợi ích vật chất được dùng để tác động đến người có chức vụ quyền hạn, điều bị xâm phạm không chỉ là sự liêm chính của cá nhân mà còn là sự công bằng của hoạt động tư pháp. Những lời khai trong hồ sơ vụ án cho thấy một cơ chế dùng tiền và lợi ích vật chất để tác động đến những người đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được cơ quan tố tụng làm rõ như thế nào. Những khoản tiền, lợi ích ấy không chỉ đơn thuần là sự cảm ơn. Khi lợi ích được đặt vào mối quan hệ với việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thì câu chuyện đã chuyển sang một vấn đề khác, đó là tham nhũng và sự tha hóa quyền lực công. Với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Thị Thu Nguyệt khẳng định, với những vụ án tham nhũng tiêu cực có nhiều người tham gia, một yêu cầu đặt ra là không để chức vụ, vị trí, công tác hay là tính chất đặc thù của cơ quan trở thành lá chắn cho hành vi phạm tội.
2: Các bị cáo trong cái vụ án này thì thuộc nhiều thành phần, nhưng chủ yếu là nhóm cán bộ, từ điều dưỡng, bác sĩ đến các giám đốc, nguyên giám đốc. Bị cáo chính trong vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh kết nối các điều dưỡng, quản lý của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để từ đó ra các kết luận theo ý của các đối tượng nhằm lợi dụng vào cái chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước. Có kẻ thì tránh tội, thoát tội, giảm tội, gây ảnh hưởng rất xấu trong dư luận quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài những cái đối tượng trên thì còn có cả một số bị can nguyên là cán bộ cơ quan tư pháp cũng tham gia vào cái đường dây phạm tội của Mai Anh.
0: Và điều quan trọng hơn, theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua công tác công tố kiểm sát hoạt động tư pháp là việc phát hiện vi phạm, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa tội phạm tham nhũng.
2: Từ thực tiễn giải quyết vụ án trên thì chúng tôi thấy cần phải thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, phân tích tình hình, dự báo xu hướng phạm tội, kiên quyết phát hiện những cái hành vi phạm tội nhằm đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhưng cũng phải xem xét toàn diện cả những căn cứ buộc tội, suy đoán vô tội trong từng vụ án để đảm bảo cái yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự cũng như là tội phạm tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề được quan tâm trong vụ đại án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là những trường hợp kết luận giám định đã bị làm sai lệch, thiếu khách quan sẽ bị xử lý như thế nào. Theo kiểm sát viên Đào Việt Dũng, với các đối tượng tâm thần giả có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan thì phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Khi mà đã có tài liệu chứng cứ để khẳng định các cái kết luận giám định tâm thần đối với một đối tượng nhất định là không khách quan rồi, thì cơ quan điều tra sẽ có văn bản gửi cho cái cơ quan mà đã

0: đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để đề nghị là đình chỉ cái việc bắt buộc chữa bệnh và hủy bỏ cái quyết định áp dụng bắt buộc chữa bệnh. Và trong cái vụ án này có 17 trường hợp đã hủy bỏ biện pháp bắt buộc chữa bệnh để tiếp tục thi hành án.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy khi quyền lực chuyên môn bị lợi dụng, hậu quả có thể lan sang cả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Xử lý người vi phạm là một phần của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phần còn lại quan trọng không kém là nhận diện những kẽ hở đã bị lợi dụng, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và kiến nghị các biện pháp để sai phạm không tiếp tục lặp lại. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, không chỉ làm rõ tội phạm để xử lý mà còn phát hiện vi phạm, kiến nghị khắc phục và góp phần phòng ngừa từ chính những kẽ hở của hoạt động công vụ. Khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật, không một chức vụ hay là vị trí công tác nào có thể làm tấm lá chắn cho hành vi phạm tội. Chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật do Thu Hòa, Minh Châu thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, một cụ bà 87 tuổi bị cưỡng chế khỏi căn hộ đã sống suốt 70 năm đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha. Hàng chục nghìn người cuối tuần qua đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Madrid, yêu cầu kiểm soát giá thuê và siết chặt việc trục xuất người thuê nhà. Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đứng trước sức ép phải nhanh chóng đưa ra giải pháp cho bài toán khủng hoảng nhà ở. Và hành tinh chuyển động cuối chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin về nội dung này.
4: Một căn hộ tại Madrid đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng nhà ở đang ngày càng nóng lên tại Tây Ban Nha. Chủ nhân của căn hộ ấy là bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, đã sống tại đây suốt 70 năm. Bà bị cưỡng chế khỏi nhà sau khi bất động sản được một công ty địa ốc mua lại và tiền thuê tăng mạnh. Hình ảnh cảnh sát phá cửa và đưa bà Abascal ra khỏi căn hộ bằng cáng đã gây phẫn nộ, nhanh chóng biến trường hợp cá nhân này thành tâm điểm của một phong trào phản đối trên quy mô rộng hơn. Bà Mari Carmen Abascal, nhân vật chính của câu chuyện, chia sẻ.
5: Tôi đã không thể giữ lại ngôi nhà của mình, nhưng tôi đã đấu tranh để những người khác tiếp tục con đường này. Ngôi nhà này từng là cả cuộc đời của tôi, và giờ đây tôi phải bỏ lại nó phía sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng đấu tranh và không quay trở lại.
4: Chỉ vài ngày sau vụ cưỡng chế, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại Madrid, mang theo chìa khóa, còi, lều và túi ngủ, yêu cầu chính phủ hành động để người dân có thể tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp. Sự phản đối của người biểu tình không chỉ xoay quanh trường hợp của bà Abascal, mà phản ánh một sự bất mãn đã tích tụ trong nhiều năm. Nhà ở ngày càng vượt quá khả năng chi trả của một bộ phận lớn người dân.
5: Điều đó khiến bạn cảm thấy bất an vì một số đối tượng đang chiếm đoạt nhà ở chỉ vì họ có tiền và có quyền sở hữu tư nhân. Mọi thứ đó đều phải đứng sau quyền của con người được ở một mái nhà để sinh sống. Chúng tôi yêu cầu chính phủ kiểm soát giá nhà vì chúng tôi muốn giá nhà ở mức vừa phải tầm túi tiền, hoặc chúng ta có thể tăng lương hoặc giảm giá nhà xuống bởi vì chúng tôi không thể chi trả nổi nữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với tất cả những điều này rồi.
4: Áp lực càng lớn khi những con số cho thấy trường hợp của bà Abascal không phải cá biệt. Giá thuê nhà tại Madrid đã tăng gần gấp đôi trong một thập niên, từ 12,8 euro trên một mét vuông vào năm 2016 lên 23,3 euro một mét vuông vào tháng 8 năm 2026. Giá nhà cũng tăng hơn 227% trong cùng khoảng thời gian. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng năm của người Tây Ban Nha năm 2024 chỉ là khoảng gần 30.000 euro. Một căn hộ 50 mét vuông tại Madrid, nếu tính theo mức giá thuê hiện nay, có thể tiêu tốn gần một nửa thu nhập trung bình của người lao động. Đối mặt với sức ép xã hội, Thủ tướng Pedro Sánchez cam kết nhanh chóng đưa ra các biện pháp mới về nhà ở, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị ủng hộ dự luật. Chính phủ dự kiến thúc đẩy các biện pháp như tự động gia hạn. Cuộc khủng hoảng nhà ở đã trở thành phép thử đối với khả năng hành động của chính phủ Tây Ban Nha trong thời gian tới.
3: Và nội dung của Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Việt Thái.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực

0: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Việt Nam đặt mục tiêu tăng tuổi thọ trung bình người dân lên 80 tuổi giai đoạn 2036-2045. 320 thí sinh chính thức tranh tài tại Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 tại Hà Nội. Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh hai giải thưởng du lịch hàng đầu năm 2026. Bây giờ là thông tin chi tiết. Nâng cao tuổi thọ, số năm sống khỏe và mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế là những mục tiêu được ngành y tế đặt ra trong giai đoạn tới. Bộ Y tế phấn đấu, đến giai đoạn 2036-2045, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm, đồng thời duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99% dân số. Theo kế hoạch, các chỉ tiêu này được nâng dần qua từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, tuổi thọ trung bình phấn đấu đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm. Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu lần lượt tăng lên 76,5 tuổi và tối thiểu 69 năm. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho những học sinh có niềm đam mê với thiên văn học và vật lý thiên văn, kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tại Hà Nội còn là dịp để các thí sinh giao lưu khám phá văn hóa lịch sử thủ đô. 320 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ với 67 đội tuyển đang tranh tài tại kỳ thi. Việt Nam có 2 đội tuyển với 10 học sinh được lựa chọn từ các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Hỗ trợ trẻ em, nhất là con của người lao động tại các khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông lao động là một trong những giải pháp góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng một trẻ một tháng đối với trẻ mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm. Từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại các đô thị lớn, ùn tắc giao thông đang là một trong những vấn đề được đặt ra cấp thiết. Tại Hà Nội, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn trong tháng 10 và tháng 11. Đáng chú ý, đợt khảo sát sẽ kết hợp dữ liệu công nghệ với khảo sát thực tế. Dữ liệu từ hệ thống camera GPS sẽ được đối chiếu với kết quả thị sát tại hiện trường để xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm tại các điểm nghẽn giao thông. Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Trị vừa được vinh danh ở hai hạng mục là vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và Việt Nam điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026 tại lễ trao giải World Travel Awards 2026 tại khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương. Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, việc được vinh danh đã góp phần khẳng định sức hấp dẫn, thương hiệu du lịch thiên nhiên và hang động của Phong Nha - Kẻ Bàng trên thị trường quốc tế.
3: Phong Nha - Kẻ Bàng sau 25 năm được công nhận danh hiệu cho đến hiện nay thì nó đã đi khắp năm châu và trở thành cái thương hiệu vô giá. Quan trọng nhất phải thực hiện cho tốt hai cái nhiệm vụ chiến lược, đấy là bảo vệ nguyên vẹn cái giá trị của rừng đặc dụng cũng như là đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc trưng, tạo tiền đề cho phát huy hợp lý các cái giá trị ngoại hạng của di sản.
2: Du lịch trải nghiệm văn hóa bằng phương tiện tàu hỏa đang là một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm du lịch cao cấp kết nối miền di sản bằng tàu hỏa. Với hành trình 2 chiều Hà Nội Ninh Bình, chương trình kết hợp vận chuyển, dịch vụ ẩm thực và không gian trải nghiệm trên tàu và tham quan một số danh lam thắng cảnh di tích tại Ninh Bình, tạo nên một hành trình du lịch liền mạch trong suốt chuyến đi cho du khách. Một sự kiện hấp dẫn với những người yêu thích văn hóa truyền thống nếu có dịp đến Cao Bằng vào cuối tuần này, đó là liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tại sân khấu Cọn Nước, phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán. Liên hoan có sự tham gia của 14 phường xã trong tỉnh với nhiều tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa.

0: mang đến cho du khách những trải nghiệm sâu hơn về các giá trị truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
3: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây cũng là thời điểm có thể nhìn khá rõ địa phương nào đang thực sự đưa được đồng vốn vào nền kinh tế và địa phương nào vẫn đang loay hoay với những điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án. Theo số liệu mới nhất thì đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân được hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ 3 trong số 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong khi đó, đến ngày 10 tháng 9, tỷ lệ giải ngân chung của cả nước mới đạt 51,2%, vẫn còn 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân. Vậy điều gì đang tạo nên sự khác biệt của Hà Tĩnh và từ câu chuyện Hà Tĩnh có thể rút ra điều gì cho cuộc đua tăng trưởng hai con số? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Sĩ Đức sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Xin chào phóng viên Sĩ Đức và cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa anh Sĩ Đức, con số gần 69% sau 9 tháng rõ ràng là một kết quả đáng chú ý. Nhưng điều chúng tôi muốn bàn sâu hơn không phải là con số, mà theo tìm hiểu của anh thì đâu là nguyên nhân cốt lõi đã giúp cho Hà Tĩnh có thể đưa tốc độ giải ngân lên nhóm dẫn đầu cả nước, trong khi mà nhiều địa phương vẫn phải giải ngân khá chậm.
8: Vâng, thưa anh, điểm đầu tiên có thể thấy là Hà Tĩnh đã xác định rất là rõ cái giải ngân đầu tư công không phải là câu chuyện riêng của ngành tài chính hay là của các ban quản lý dự án, mà nó là một cái nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Và ngay từ đầu năm thì chúng ta thấy là Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương, chủ đầu tư phải tập trung cao độ cho cái việc phân bổ và giải ngân vốn. Đáng chú ý là Hà Tĩnh còn xác định kết quả giải ngân là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng đối với các đơn vị và địa phương. Hay nói cách khác, tiền phải đi cùng với trách nhiệm, tiến độ phải gắn với người chịu trách nhiệm về tiến độ đó. Và một điểm nữa rất là quan trọng đó là Hà Tĩnh không chờ đến cuối năm mới thúc giải ngân, mà chuẩn bị hồ sơ thủ tục cũng như là cái công tác đấu thầu và tổ chức thi công ngay từ đầu năm. Tôi nói ví dụ như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh năm nay triển khai 59 dự án với nguồn vốn khoảng 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên là ngay từ đầu năm thì đơn vị đã tập trung chuẩn bị cái hồ sơ thủ tục để đấu thầu, khởi công rất là sớm và đôn đốc các nhà thầu triển khai tại hiện trường.
6: Như vậy có thể thấy là một trong những khác biệt nằm ở cách tổ chức thực hiện, chuẩn bị sớm, giao trách nhiệm cụ thể và theo sát tiến độ thay vì chờ đến những tháng cuối năm mới tăng tốc. Nhưng mà trong đầu tư công có một điểm nghẽn mà gần như địa phương nào cũng gặp phải, đó là giải phóng mặt bằng. Thưa anh Sĩ Đức ạ, Hà Tĩnh đã xử lý bài toán giải phóng mặt bằng này như thế nào ạ?
8: Vâng, đúng như anh Nguyễn Cường nhận định thì có thể nói là cái giải phóng mặt bằng là cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho nhiều địa phương không thể triển khai được dự án. Vốn giải ngân thì đạt rất là thấp. Với Hà Tĩnh thì qua theo dõi, tôi cho rằng Hà Tĩnh nhận thức rất là rõ và muốn giải ngân được thì trước hết phải có mặt bằng để thi công. Chính vì vậy mà tỉnh đã tập trung tháo gỡ từng cái vướng mắc cụ thể, tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án, chính quyền cơ sở với các sở ngành địa phương. Ví dụ như là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị thì đang triển khai tới 70 dự án. Đơn vị xác định là gỡ vướng giải phóng mặt bằng là cái yếu tố then chốt để đẩy nhanh cái tiến độ. Thế còn ở cấp cơ sở thì như phường Sông Trí hiện có khoảng 55 dự án đang triển khai. Và chính quyền địa phương xác định là giải ngân là cái nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Và đến nay thì phường Sông Trí đã giải ngân được gần 80%.
6: Vâng, đưa được đồng vốn ra công trường mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là đồng vốn ấy phải tạo ra công trình, năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng thực chất. Ở tỉnh Hà Tĩnh thì đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vậy thì nhìn từ thực tế địa phương, giải ngân đầu tư công đang đóng góp như thế nào vào mục tiêu này và đâu là giá trị lớn nhất mà dòng vốn này có thể tạo ra cho tăng trưởng của Hà Tĩnh, thưa anh Sĩ Đức?
8: Hà Tĩnh đặt mục tiêu năm 2026 đạt cái mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Và trong bối cảnh đó, giải ngân đầu tư công được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo thêm cái động lực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận là đầu tư công không tạo ra cái tăng trưởng chỉ bằng cái việc là giải ngân được

0: bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là cái nguồn vốn đó phải nhanh chóng chuyển thành khối lượng xây dựng, công trình hoàn thành, việc làm, thu nhập và cái năng lực sản xuất mới. Khi một cái dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi hay là công trình công cộng được triển khai, thì cái vốn đầu tư công trước hết là nó tạo thêm cái hoạt động cho ngành xây dựng. Nhà thầu huy động máy móc nhân công, các doanh nghiệp cung cấp vật liệu, vận tải và dịch vụ liên quan thì cũng có thêm những cái đơn hàng. Và cái giá trị tăng thêm được tạo ra từ cái quá trình này góp phần trực tiếp vào GRDP. Đặc biệt là với những cái dự án hạ tầng có tính kết nối, tác động và có thể kéo dài nhiều năm. Tôi nói những cái dự án đường vành đai phía đông của Hà Tĩnh, hay là cái dự án đường Hàm Nghi kéo dài, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, là những cái dự án mà đang có khối lượng thi công rất là tốt. Thế thì khi các tuyến đường này hoàn thành, rõ ràng nó sẽ kéo theo giảm cái thời gian và chi phí vận chuyển. Rồi hạ tầng các khu cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh được đầu tư đồng bộ, nó sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Khi đó cái tác động của GRDP nó không còn nằm ở cái khoản vốn ngân sách ban đầu nữa, mà nó chuyển sang cái giá trị gia tăng do một khu vực doanh nghiệp tạo ra.
1: Có thể nói giải ngân là điều kiện cần, còn hiệu quả của đồng vốn mới là điều kiện đủ. Hiện thì Hà Tĩnh đã giải ngân được gần 69% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng mà chặng đường phía trước thì vẫn còn là khá lớn. Vậy thì áp lực giải ngân trong quý tư sẽ như thế nào? Và Hà Tĩnh cần lưu ý những điểm nghẽn nào để mà không bị chậm lại ở chặng nước rút, thưa anh Sĩ Đức?
0: Như chúng ta biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2026 là đạt 12,79%, dẫn đầu cả nước. Cái số liệu 9 tháng cho thấy nền kinh tế Hà Tĩnh đang có nhiều cái chuyển động cùng lúc. Sản lượng thép thì tăng 22%, điện sản xuất tăng 51%, sợi tăng 33%, sản xuất ô tô điện và xe máy điện cũng tăng mạnh. Điều đó cho thấy là cái đầu tư công là một trong những cái động lực tăng trưởng, chứ không phải là cái động lực duy nhất. Và để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, thì Hà Tĩnh còn phải duy trì đà tăng trưởng của công nghiệp, phát huy hiệu quả các khu kinh tế này, thu hút đầu tư tư nhân, mở rộng dịch vụ và nâng cao năng lực sản xuất. Đến ngày 19 tháng 5, thì tổng kế hoạch vốn năm nay được phân bổ giao chỉ tiêu của Hà Tĩnh, bao gồm cả cái vốn kéo dài, là hơn 11.800 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh mới chỉ giải ngân được 6.075 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng vốn cần tiếp tục giải ngân trong những tháng cuối năm là rất là lớn. Vì thế, câu chuyện giải ngân đầu tư công Hà Tĩnh không nên chỉ được nhìn qua cái bảng xếp hạng tỷ lệ phần trăm. Vấn đề quan trọng hơn là cái số vốn còn lại có được chuyển thành khối lượng công trình trong những cái tháng cuối năm hay không. Các dự án sau khi hoàn thành thì có tạo ra được cái năng lực sản xuất mới không? Và hạ tầng được đầu tư có thực sự kéo theo cái dòng vốn tư nhân, doanh nghiệp và việc làm hay không? Và đó cũng là cái lý do để Hà Tĩnh đặt cái giải ngân đầu tư công trong cái mối quan hệ trực tiếp với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và không phải cứ giải ngân nhiều là cái GRDP nó tự động tăng tương ứng, mà phải biến cái đồng vốn ngân sách thành cái giá trị gia tăng thực tế của nền kinh tế.
1: Vâng, giải ngân nhanh nhưng phải đi cùng với hiệu quả, đó mới là điều quan trọng. Nhìn từ cách làm của Hà Tĩnh thì theo anh, bài học nào đáng để các địa phương đang giải ngân chậm tham khảo trong chặng nước rút cuối năm ạ?
0: Tôi nghĩ là có 3 cái bài học. Thứ nhất là phải chuẩn bị từ sớm. Những cái việc có thể làm trước thì phải chủ động phân công nhiệm vụ từ sớm. Đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục, đấu thầu, rồi giải phóng mặt bằng. Thứ hai là phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ cái tiến độ. Khi giải ngân trở thành một cái tiêu chí đánh giá trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, thì nó sẽ có cái động lực và cái áp lực để tổ chức thực hiện. Thứ ba là phải xử lý cái điểm nghẽn ngay khi nó xuất hiện, không để một vướng mắc nào kéo dài nhiều tháng. Ở các địa phương khác thì qua theo dõi thì thấy là có nhiều dự án mà triển khai đến 7 năm, 10 năm không thi công được, không giải ngân được. Đó là những cái vấn đề mà chậm, tôi cho rằng là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương chậm vào cuộc.
1: Vâng, và đó cũng chính là điều đáng suy ngẫm từ câu chuyện của tỉnh Hà Tĩnh. Một lần nữa thì cảm ơn phóng viên Sĩ Đức với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công suy cho cùng không phải là cuộc đua xem địa phương nào tiêu tiền nhanh hơn. Điều quan trọng là đồng vốn có đi đúng địa chỉ, tạo ra công trình, tạo ra năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng hay không. Tỉnh Hà Tĩnh hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân, nhưng mà phía trước thì vẫn còn một chặng đường rất dài. Hơn 30% kế hoạch vốn Thủ tướng giao vẫn phải tiếp tục được giải ngân trong thời gian còn lại của năm nay, trong khi thì yêu cầu đặt ra là phải vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Và rộng hơn, trong bối cảnh cả nước đang thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì câu chuyện Hà Tĩnh cho thấy một điều là muốn tăng trưởng nhanh, không thể để nguồn lực nằm chờ. Vốn phải được đưa vào công trình thì phải nhanh chóng phát huy hiệu quả, và hiệu quả của từng đồng vốn đầu tư công phải được chuyển hóa thành năng lực mới của nền kinh tế.

0: ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
2: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào Leydig, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
0: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước.

0: đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.
2: Người vợ ấy tìm trong giữa đám đông.
0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chăng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
1: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 14 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 chính phủ với người dân, lắng

0: Nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế. 10 giờ bản tin thể sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bài phát thanh đến mô hình thực tế. 10 giờ 30 Việt Nam Tổ quốc, thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động từ sớm từ xa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng bền vững. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận nhóm dự luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Cần minh bạch trong quan hệ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bầu cử giữa kỳ Mỹ, quận lớn nhất bang Washington bắt đầu xử lý những phiếu bầu đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận về nhóm dự luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, bao gồm 4 dự án luật: Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Buổi chiều, đại biểu sẽ thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phạm vi gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ngân sách nhà nước khác. Quyết định áp dụng với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước sắp xếp quyết định đầu tư, cùng một số dự án được bàn giao với các cơ quan đơn vị thuộc thành phố sau sắp xếp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 2026 và thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
3: Cần minh bạch trong quan hệ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây là nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại hội thảo chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành, minh bạch, tuân thủ diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút thêm vốn mà phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của dòng vốn này. Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh:
5: Chúng tôi luôn xác định rằng minh bạch là yêu cầu không chỉ từ phía doanh nghiệp mà cũng từ cả phía cơ quan quản lý thuế. Cơ quan thuế mong muốn các doanh nghiệp chủ động quản trị tuân thủ, bảo đảm hồ sơ dữ liệu và thông tin phản ánh trung thực bản chất hoạt động, giao dịch, kinh tế, đồng thời trao đổi sớm với cơ quan thuế khi có những vấn đề phức tạp hoặc chưa rõ. Về phía cơ quan thuế, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình. Nếu yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và nhất quán, thì chính sách, thủ tục và yêu cầu quản lý cũng phải được công khai, hướng dẫn rõ ràng và thực hiện thống nhất và thông tin kịp thời. Trong cái phương thức hoạt động của mình, chúng tôi cũng chuyển đổi từ cái phương thức kiểm tra xử phạt sang phương thức là theo dõi, hỗ trợ, cảnh báo.
0: Nền tảng cửa khẩu số đã giúp doanh nghiệp khai báo từ xa, giảm hồ sơ giấy và thời gian làm thủ tục. Nhưng để cửa khẩu thông minh vận hành hiệu quả, dữ liệu của các đơn vị hải quan, biên phòng, kiểm dịch và nền tảng dữ liệu của tỉnh phải được kết nối chia sẻ an toàn. Đây là phần việc Lạng Sơn đang tập trung xử lý trong quá trình thực hiện nghị quyết số 57. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Từ cuối tháng 2 năm 2022, Lạng Sơn đưa nền tảng cửa khẩu số vào vận hành. Doanh nghiệp khai báo trước thông tin phương tiện, người điều khiển và hàng hóa trên môi trường mạng, hệ thống barrier, cân điện tử và camera sẽ hỗ trợ kiểm soát phương tiện tại cửa khẩu. Với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thay đổi rõ nhất là giảm số lượng hồ sơ giấy và thời gian đi lại. Bà Lê Ngọc Ánh, đại diện một doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cho biết:
7: Thủ tục ngày trước chủ yếu là giấy, còn bây giờ là điện tử nên nó rất là nhanh.
6: Tại hải quan cửa khẩu Tân Thanh, việc tiếp nhận khai báo phương tiện từ xa cũng giúp giảm nhân lực làm thủ tục trực tiếp. Ông Ngô Văn Dũng, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh nói:
8: Nhưng sau khi chúng tôi thực hiện số hóa thì đã giảm đi rất là nhiều. Cơ quan hải quan từ 10 người rút xuống chỉ còn 4 đến 5 người để thực hiện thủ tục cho một ngày từ 500 đến 700 lượt phương tiện xuất cảnh nhập cảnh.
6: Trung tá Vũ Đức Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho rằng, không chỉ thủ tục đối với phương tiện, hàng hóa, việc kiểm soát người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cũng từng bước được tự động hóa.
9: Sử dụng công nghệ là in mã vạch, khi công dân đã có cái hành trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu rồi thì chỉ quét mã vạch là mọi thông tin của công dân sẽ hiện thị lên trên phần mềm đăng ký.
6: Cửa khẩu thông minh đòi hỏi cao hơn khi dữ liệu phải liên thông giữa các hệ thống. Tháng 9 năm 2026, Ban chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục yêu cầu hoàn thiện phương án mạng 5G private, cấp độ an toàn thông tin, danh mục dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án kết nối các hệ thống chuyên ngành với nền tảng cửa khẩu số.
3: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 sau sáp nhập hành chính với tỉnh Phú Yên. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
10: Đại hội đánh giá, trước hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hai tỉnh đã duy trì quan hệ giao lưu nhân dân với Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Các hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết hữu nghị giữa nhân dân Đắk Lắk, Phú Yên với các nước. Trong đó, quan hệ với tỉnh Modongiri, Vương quốc Campuchia góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị. Một kết quả cụ thể là từ tháng 12 năm 2025 đến nay, Liên hiệp đã phối hợp triển khai hoàn tất 8 khoản viện trợ khẩn cấp sau bão lũ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề nghị
11: cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo ra giá trị. Đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ kỷ niệm. Mỗi hoạt động phải hướng tới một quan hệ sâu hơn, một kết nối mới hoặc là một kết quả thiết thực hơn. Đối với Đắk Lắk, cần tìm được điểm giao giữa thế mạnh của các đối tác quốc tế và nhu cầu phát triển của tỉnh.
12: Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng dự án nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, quận 12 cũ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể hoàn thành, khiến con đường này nhiều ổ gà, thường xuyên trong tình trạng nắng bụi mưa lầy. Thi công sang giờ khiến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Hơn 2 năm qua, công trình nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An cũ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thi công dang dở ngổn ngang. Với đất đá sình lầy cùng hàng loạt ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc trên mặt đường, gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông.
14: Người dân di chuyển đi qua cái hướng này rất là nguy hiểm, có nhiều người đi người ta bị sập ổ gà té đó, rồi người ta nằm bất tỉnh luôn, như là ngày nào cũng có người té.
15: Cứ đào bới lên rồi xong rồi để đó, rồi ổ trâu ổ gà, tôi chứng kiến là nhiều vụ. Cứ mưa xuống là bắt đầu nước, người ta không biết được ổ gà ở dưới, nó đi bắt đầu gặp ổ gà là té, rất nguy hiểm.
14: Con đường này nó đi nó nguy hiểm quá, người ta cũng không có mà ghé được vô, mình mua bán cái gì nó cũng khó khăn. Là khách hàng người ta bỏ con đường này rồi mình cũng đâu có mua bán làm ăn cái gì được đâu. Ngày trước là tôi bán cả một ngày dù 100%, thì giờ tôi bán còn nhà được 20%.
13: Đường Thạnh Xuân 25 là một trong những tuyến đường huyết mạch ở phía bắc thành phố. Năm 2024, dự án mở rộng nâng cấp con đường này được khởi công với kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trục đường giao thông quan trọng của khu vực, góp phần giảm ùn tắc trên tuyến đường Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Bình Dương cũ. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường vẫn đang trong quá trình thi công, nâng cấp và chưa được mở rộng như kỳ vọng.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua chiều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường phía Nam ngập sâu đúng giờ tan tầm, người dân khó khăn khi di chuyển trên các tuyến đường. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt chiều cường cuối tháng 9 ở đỉnh điểm sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Tại Vĩnh Long, dự báo từ nay đến ngày 2 tháng 10 trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Hậu, sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hàm Luông và sông Cửa Đại. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2.
12: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ. Từ đêm mai, một bộ phận không khí lạnh yếu lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào và rải rác có dông. Riêng tại Hà Nội, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ so với trước đó, xuống còn khoảng 32 độ C. Đối với Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng cao nhất 32 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đề phòng lốc sét và gió rất mạnh.
3: Tin thế giới, tại Bruxelles của Bỉ, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Liên minh châu Âu đã có cuộc gặp thảo luận đầu tiên về đề xuất xây dựng nghị định thư an ninh khẩn cấp nhằm giúp các nước thành viên phối hợp nhanh hơn trước những mối đe dọa hỗn hợp. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
16: Nghị định thư an ninh khẩn cấp được Chủ tịch Ủy

0: ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất trong bài phát biểu về tình trạng Liên minh châu Âu hồi giữa tháng 9. Theo đề xuất, cơ chế này hướng tới việc tạo khuôn khổ để Liên minh châu Âu phối hợp phản ứng trước những hành động gây sức ép hoặc phá hoại chưa đến ngưỡng của một cuộc tấn công vũ trang, như tấn công mạng, phá hoại hoặc các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái. Đề xuất này có điểm tương đồng với điều 4 của NATO, vốn cho phép một thành viên yêu cầu tham vấn khi cho rằng an ninh, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của mình bị đe dọa. Tuy nhiên, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng hai cơ chế này có chức năng khác nhau. Các bộ trưởng hôm nay đã có cơ hội đầu tiên trao đổi quan điểm về ý tưởng xây dựng một nghị định thư an ninh khẩn cấp mới. Cơ chế này sẽ tạo khuôn khổ phối hợp để ứng phó với các cuộc tấn công trong vùng xám, đồng thời bổ sung cho điều 42.7 hiện hành. Và một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng cơ chế này nhằm bổ sung cho NATO, qua đó giúp Liên minh châu Âu có phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công hỗn hợp. Điều 42.7 Hiệp ước về Liên minh châu Âu quy định nghĩa vụ hỗ trợ và trợ giúp giữa các nước thành viên khi một nước bị tấn công vũ trang trên lãnh thổ. Trong khi đó, nghị định thư mới hướng tới những tình huống chưa đạt đến ngưỡng này.
1: Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập mới đây cho biết, Ai Cập có kế hoạch nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung điện lên 61,2% vào năm 2040 và hiện đại hóa lưới điện quốc gia. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
2: Theo Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập Mahmoud Iswad, kế hoạch này sẽ nâng tổng công suất điện lắp đặt của Ai Cập lên 126,8 GW vào năm 2040, bao gồm 40,5 GW từ năng lượng gió, 24,7 GW từ năng lượng mặt trời và 4,8 GW từ năng lượng hạt nhân. Thủy điện sẽ đóng góp thêm 2,9 GW, trong khi các nhà máy nhiệt điện sẽ chiếm 49 GW. Ai Cập cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Daba, nơi sẽ có 4 lò phản ứng thế hệ thứ 3 với tổng công suất 4,8 GW. Nhiên liệu hạt nhân dự kiến sẽ đến Ai Cập vào năm tới và việc vận hành thương mại sẽ được triển khai vào năm 2030.
3: Bangkok, Thái Lan đang đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử với lượng mưa tích lũy lên tới 200-300mm khiến nhiều khu vực chìm trong ngập nặng. Trước tình hình khẩn cấp này, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó, kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Tin của phóng viên thường trú tại Thái Lan.
4: Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, chính quyền thủ đô Bangkok phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng 1 tuần. Ở những khu vực ngập sâu, công nghệ cứu hộ phát huy vai trò chủ lực. Lực lượng chức năng triển khai đội hình máy bay không người lái drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80 kg hàng hóa, sử dụng dây thả dài 20 mét để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân. Song song, các trung tâm chỉ huy quận cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho khoảng từ 60 tới 70.000 người dân. Chính quyền thành phố Bangkok cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống mắt thần CCTV và bản đồ ngập trực tuyến, giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của thành phố theo thời gian thực. Nhờ đó, tài xế và người dân có thể chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh điểm ngập sâu và ùn tắc, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.
1: Cơ quan bầu cử quận Kinh bang Washington, Mỹ hôm qua bắt đầu xử lý các phiếu bầu sớm của cử tri, quân nhân và cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo Sở Bầu cử quận Kinh, các phiếu bầu dành cho nhóm cử tri này được gửi đi từ ngày 18 tháng 9 và có thể được trả lại qua email hoặc fax. Đây là nhóm cử tri duy nhất được phép sử dụng hai hình thức này. Đến nay, cơ quan bầu cử đã nhận được khoảng 1.000 phiếu trong tổng số khoảng 30.000 cử tri, quân nhân và cử tri ở nước ngoài của quận. Sở bầu cử quận Kinh dự báo tỷ lệ bộ đi bầu cử trong cuộc bầu cử năm nay có thể đạt khoảng 75%.
3: Tập đoàn SpaceX ngày 28 tháng 9 lần đầu tiên phóng thành công tàu Starship lên quỹ đạo. Chuyến bay thử nghiệm lần thứ 14 cũng triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
5: Starship giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng Internet vệ tinh Starlink. Theo SpaceX, mỗi chuyến Starship có thể đưa 60 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, năng lực vận chuyển gấp khoảng 20 lần tên lửa Falcon 9. Các vệ tinh V3 được sản xuất tại cơ sở của SpaceX tại Richmond, bang Washington. Thế hệ vệ tinh này có kích thước lớn hơn với các tấm pin mặt trời tạo ra năng lượng gấp đôi và khả năng chứa dữ liệu nhanh hơn so với phiên bản trước. SpaceX thiết kế tổ hợp Starship và tên lửa đẩy Super Heavy theo hướng tái sử dụng hoàn toàn nhằm đưa nhiều hàng lên quỹ đạo với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn chứng minh đầy đủ độ tin cậy và khả năng tái sử dụng của toàn bộ hệ thống. SpaceX đang chuẩn bị Starship cho một chuyến bay thử nghiệm quan trọng của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vào đầu năm tới. Tàu cũng được lựa chọn để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt mặt trăng.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thêm phương án chấp nhận tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng. FDI tăng nhanh, Hải Phòng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp mong muốn được ngân hàng cho vay dựa trên uy tín của dòng tiền và đơn hàng. Bước đi này cũng giúp các tổ chức tín dụng đánh giá chính xác sức khỏe tài chính và dòng tiền doanh nghiệp, rút ngắn đường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
8: Quyết định số 1809 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 18 tháng 9 năm 2026 cụ thể hóa đề án thành 53 nhiệm vụ, trong đó 10 nhiệm vụ dành riêng cho việc tăng khả năng tiếp cận vốn. Đề án nêu rõ các phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu thanh toán, phương án kinh doanh và chuỗi cung ứng sẽ được đẩy mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm ngoái, nhanh hơn mức tăng chung của toàn nền kinh tế. 19 ngân hàng thương mại đã công bố các gói ưu đãi, tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
9: Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
8: Vốn giá rẻ đã có, nhưng với nhiều doanh nghiệp nhỏ, cánh cửa tín dụng vẫn hẹp bởi một điều kiện quen thuộc là tài sản đảm bảo. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, nêu ý kiến.
10: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng. Chúng tôi mong các tổ chức tín dụng tiếp tục ứng dụng mạnh hơn công nghệ và dữ liệu đánh giá doanh nghiệp toàn diện hơn thông qua dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, lịch sử thanh toán, dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của phương án kinh doanh.
8: Không chỉ vốn ngắn hạn, doanh nghiệp còn cần những khoản vay dài hơi. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
11: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
8: Tại hội nghị về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nhà nước xác định sẽ chuyển dần từ cho vay dựa vào tài sản bảo đảm sang cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội được kết nối với hệ thống thông tin tín dụng để rút ngắn thời gian thẩm định. Các ngân hàng phải chủ động tìm đến doanh nghiệp thay vì ngồi chờ hồ sơ. Trên thực tế, cách đánh giá chấm điểm cho vay đã có sự dịch chuyển. Thông qua kết nối với nền tảng kế toán và hóa đơn điện tử MISA, 16 ngân hàng đã cấp tín dụng cho doanh nghiệp dựa trên dữ liệu kinh doanh, phục vụ khoảng 400.000 doanh nghiệp. Dù vậy, cho vay có tài sản bảo đảm vẫn là phổ biến, bởi dữ liệu doanh nghiệp cần thêm thời gian để chuẩn hóa và kết nối. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, mở rộng tín dụng không đồng nghĩa với hạ chuẩn cho vay. Theo đề án, Bộ Công an sẽ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đánh giá tín dụng.

0: Bộ Tài chính hoàn thiện dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi theo hướng cấp vốn dựa trên phương án kinh doanh và dòng tiền. Khi dữ liệu được kết nối thông suốt, doanh nghiệp làm ăn minh bạch sẽ vay được vốn bằng chính uy tín và dòng tiền của mình. Đó cũng là điều kiện để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% số doanh nghiệp đang hoạt động, góp sức nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý, nới lỏng và đa dạng hóa tài sản đảm bảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản đảm bảo khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức lớn hơn sẽ chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
4: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết, phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp, người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý để xử lý tài sản đảm bảo khi phát sinh nợ xấu, bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Các chuyên gia gợi ý ngành ngân hàng phải chủ động thay đổi chuẩn thẩm định để phù hợp với rủi ro phi truyền thống, thiết lập tỷ lệ chiết khấu, không định giá dư nợ bằng 100% tài sản số, học hỏi từ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, các khoản vay có thế chấp bằng tài sản mã hóa, bắt buộc áp dụng tỷ lệ chiết khấu tối thiểu từ 60% trở lên để bảo vệ thanh khoản. Đồng thời, cần tự động hóa xử lý nợ qua hợp đồng thông minh khi giá trị tài sản chạm ngưỡng rủi ro, hệ thống tự động yêu cầu khách hàng bổ sung ký quỹ, nếu không đáp ứng, tài sản sẽ tự động bị khóa và thanh lý trên sàn trung gian để thu hồi vốn tức thời. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam nhận định.
5: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế. Thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
0: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 54 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Do vốn ngoại tiếp tục tăng nhanh, bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI mà từng bước trở thành nhà cung
6: ứng. Plastic, trụ sở tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm nhựa. Với khoảng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đơn vị hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từng bước đầu tư, cải tiến sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng và khu vực phía Bắc, trong đó của các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực.
7: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi

0: Mà làm việc với cả các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
1: Những yêu cầu mà Mạnh Toàn Plastic đang phải đáp ứng cũng là bài toán chung đối với nhiều doanh nghiệp nội địa khi muốn tham gia chuỗi cung ứng FDI. Thành phố Hải Phòng hiện có trên 1.860 dự án FDI đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, so với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực FDI, sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa Hải Phòng vào các chuỗi cung ứng này vẫn còn hạn chế, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Theo ông Chu Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng FDI không thể rút ngắn chỉ bằng những cuộc kết nối cung cầu hay gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Để từ cơ hội kết nối đi đến những đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và sự chủ động đầu tư cải tiến từ chính doanh nghiệp. Ông Chu Việt Cường cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng, cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn FDI.
2: Mặc dù cái việc ngay lập tức để mà có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các cái FDI thì nó rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà bây giờ thì trình độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng được nâng lên khá là cao và người ta cũng sẵn sàng là bỏ cả về chi phí, kể về máy móc thiết bị lẫn đầu tư về mặt thời gian, bởi vì chúng ta cũng biết là để tham gia vào chuỗi thì chắc là cũng mất phải đến tầm 3, 4, thậm chí là trên 5 năm thì mới có thể là tham gia vào được.
1: Để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI, cần hình thành mạng lưới công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, gắn nhu cầu của các tập đoàn lớn với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước, thay vì những liên kết đơn lẻ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, điều quan trọng là xác định rõ các ngành, sản phẩm chủ lực và tổ chức lại không gian sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm.
3: Thành phố Hải Phòng hiện đang đứng top đầu trong những địa phương thu hút FDI lớn nhất của cả nước. Thẳng thắn nhìn nhận, việc thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp thu hút đầu tư là vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ, đồng thời cần xác định lại ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực, cũng như xác định vị trí sản xuất, nơi cung ứng công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm.
1: Thời gian tới, thành phố Hải Phòng không chỉ đẩy mạnh thu hút thêm những dự án FDI lớn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của dòng vốn này đối với nền kinh tế địa phương. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Hải Phòng cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết vùng về hạ tầng, nhân lực và chuỗi cung ứng.
4: Thành phố cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực mà thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải, logistics. Phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.
1: Thành phố Hải Phòng xác định thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Vì vậy, cùng với thu hút các tập đoàn lớn, thành phố đang tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ để ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi sản xuất toàn cầu.
5: Thưa quý vị và các bạn, nội dung FDI tăng nhanh Hải Phòng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bản tin pháp luật.
7: Kính chào quý vị. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
8: Một số đối tượng sử dụng trái phép tên hình ảnh của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để dựng tài liệu giả, lôi kéo nhà đầu tư.
7: Hai bị cáo lĩnh 30 năm tù trong vụ sản xuất hơn 180

0: 7.000 hộp sữa giả.
1: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt 3 đối tượng là thành viên của tổ chức Việt Tân.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo tình trạng một số đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của sở, thậm chí làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để dựng tài liệu giả lôi kéo nhà đầu tư. Các đối tượng đưa ra văn bản giấy phép thông tin về hoạt động đầu tư nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hoặc mã OTP. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không ban hành và không liên quan đến các tài liệu này, không cấp phép hay bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Nhà đầu tư cần kiểm tra thông tin qua kênh chính thức.
1: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung, ngụ tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, vào tháng 4 năm nay, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Trung đã đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, đồng thời sử dụng một giấy chứng nhận không còn giá trị do đã báo mất. Trung dùng các giấy tờ này giao dịch 4 nền đất nhận 2,4 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn là thành viên của tổ chức Việt Tân. Ba bị can bị điều tra về tội khủng bố theo khoản 2 điều 299 và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo khoản 2 điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, tối ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng này nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia. Theo Bộ Công an, các đối tượng khai nhận dùng giấy tờ giả nhập cảnh để tiến hành hoạt động khủng bố phá hoại.
1: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin về vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông xảy ra trên không gian mạng do Phạm Huy Tuyền, trú tại xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng cầm đầu. Qua công tác quản lý địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng các video đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận cờ bạc bịp. Các đối tượng xuất hiện trong video với hình ảnh xăm trổ, bặm trợn, diễn xuất thể hiện phong cách giang hồ, ứng xử phản cảm, thiếu văn hóa rồi đăng tải lên mạng xã hội.
0: Ngày 28 tháng 9, các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế. Trong đó, đối tượng Huang Zhenseng, quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã về tội tham ô tài sản và Li Fanghan, quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Chiều qua 28 tháng 9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ án sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai và nhiều đối tượng khác. Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng bị tuyên 30 năm tù về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 30 tháng tù đến 21 năm tù. Theo cáo trạng, nhóm này sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu gần 18 tỷ đồng. 426 lô sản phẩm được kết luận là hàng giả, trị giá trên 54 tỷ đồng.
0: Ngày 28 tháng 9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bắt tạm giam Lộc Thị Hồng, trưởng phòng thuộc Cơ quan Thuế tỉnh Lạng Sơn về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, tháng 11 năm 2020, Hứa Thúy Hằng, giám đốc công ty Golden Sun, được giới thiệu đến gặp Hồng để nhờ tạo điều kiện giúp doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Hằng đã 5 lần đưa tiền hối lộ cho Hồng, tổng cộng 550 triệu đồng. Ngày 25 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra trong giai đoạn 2020-2021.
1: Và cuối bản tin hôm nay, chúng tôi xin được thông tin về việc Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa kịp thời đưa bé gái 13 tuổi trở về với gia đình sau khi cháu tin một lời quen qua mạng xã hội, tự ý bắt xe khách ra phía Bắc. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, gia đình cháu trình báo về việc cháu có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm việc với lời hứa thu nhập cao. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quỳ Châu đã tiến hành xác minh, phối hợp với Công an các địa phương phía Bắc, xác định cháu đang di chuyển bằng ô tô theo hướng về tỉnh Quảng Ninh và kịp thời đón cháu tại bến xe. Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các phụ huynh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn trẻ nhận diện thủ đoạn, việc nhẹ, lương cao.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận với thành phần chính là đông trùng

0: hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân chính khiến hàm lượng testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam bị giảm sút và khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tuổi tác không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho sức khỏe sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh tuổi tác thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho chức năng sinh lý của nam giới suy giảm.
1: Một số nguyên nhân có thể kể đến như là tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc là mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đặc biệt là sống trong môi trường không khí ô nhiễm khói bụi và hóa chất.
0: Mặc dù tình trạng này không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó lại là nguồn cơn của hàng loạt các hệ lụy. Ví dụ như là về mặt tâm lý thì nam giới bị suy giảm sinh lý, thường có cảm giác tự ti mặc cảm, lâu dần họ rơi vào trạng thái cáu bẳn, stress, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng suy giảm sinh lý về lâu dài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rạn nứt tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo để tăng cường sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng, các quý ông cần thiết lập một lối sống khoa học, duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý, ưu tiên những thực phẩm như cá hồi, trứng, hàu hay thịt bò. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tìm đến các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam như đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế, chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo.
2: Đông trùng hạ thảo nó cũng giúp cho cả cái tạng tâm can thì phải là nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phế khí và thận khí. Thận khí tức là nói về cái quan sinh dục, cái thận của đông y thì có hai góc, một là góc là tiết niệu, một góc là sinh lý tình dục. Ở góc tiết niệu nó cũng bổ, làm tăng cường cái sự lọc của cầu thận, và giờ đấy thì nó đào thải được các cái chất độc, các cái chất cặn bã trong cái quá trình chuyển hóa ra nhiều hơn. Đấy, thì như vậy cơ thể khỏe hơn. Cái thứ hai trong đông trùng là nó kích thích cái tinh hoàn của cơ thể, tăng tiết cái testosterone, và khi đã tăng tiết testosterone thì nó tăng cường cái khả năng sinh lý, đặc biệt là những người yếu. Nó cũng làm cho các cái tế bào tinh hoàn nó phát triển mạnh hơn, nó nhanh hơn, và như vậy thì nó sản xuất ra nhiều tinh trùng hơn, và như vậy thì nó tăng cái sức khỏe tổng thể hơn, thì nó cải thiện được cái sinh lý.
0: Theo các sách thuốc cổ, đông trùng hạ thảo vị ngọt tính ấm, vào hai đường kinh thận và phế, có công năng dưỡng phế bổ thận, ích tinh, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ thận khí tráng dương, tăng cường sinh lực.
1: Như vậy có thể thấy đông trùng hạ thảo là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải thiện đời sống tình dục trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua tác dụng bồi bổ cơ thể.
0: Quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
1: Để mua được sản phẩm chất lượng của Thiên Phúc, an toàn, tiện lợi và hiệu quả, quý vị hãy gọi vào số hotline 0914001080. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển đất nước, chất lượng chính sách, pháp luật không chỉ được đo bằng những quy định được ban hành, mà còn bằng khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo thêm không gian phát triển cho người dân, doanh nghiệp. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đặt ra yêu cầu bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm pháp luật đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tinh thần này đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương cụ thể hóa trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành chính sách. Từ thực tiễn cuộc sống, những thuận lợi vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp chính là nguồn thông tin quan trọng để nhận diện những điểm nghẽn còn bất cập, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách muốn đi vào cuộc sống trước hết phải bắt đầu từ cuộc sống, bởi chính người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp chịu tác động có thể nhận diện rõ nhất những vấn đề thực tiễn, những điểm còn bất cập và những nhu cầu mới phát sinh. Vì vậy, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp không chỉ là một bước trong quy trình xây dựng chính sách pháp luật, mà cần được thực hiện thực chất để chính sách được xây dựng đúng vấn đề, sát thực tiễn và có tính khả thi khi triển khai.
0: Trong đời sống xã hội có những quy định được ban hành với mục tiêu đúng, nhưng khi đi vào thực tế lại nảy sinh vướng mắc bất cập. Chẳng hạn, các quy định xử phạt hành vi hút thuốc lá tại nơi bị cấm, xả rác nơi công cộng hay xử phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng. Mục tiêu của các quy định này là bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội. Tuy nhiên, từ quy định đến thực tế luôn có những vấn đề cần được tính đến. Ai phát hiện, ai xử phạt thế nào và làm sao để bảo đảm thực hiện thống nhất. Những câu chuyện như vậy cho thấy tính đúng đắn của một chính sách không chỉ nằm ở mục tiêu mà còn ở khả năng thực hiện trong điều kiện cụ thể của đời sống. Bà Nguyễn Hường, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Đúng là còn những cái văn bản luật đưa ra mà không sát với thực tế, nên tôi nghĩ là trước khi mà ban hành các cái điều luật thì trên sẽ tham khảo ý kiến của người dân và các cái chuyên gia về các cái lĩnh vực cho nó sát với cả thực tế.
0: Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn càng dễ nhận thấy ở những lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền lợi, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thực tế triển khai luật đất đai năm 2024 là một ví dụ. Sau quá trình thực hiện, nhiều vấn đề phát sinh đã được nhận diện và Quốc hội phải ban hành nghị quyết 254 năm 2025 để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Điều đó cho thấy thực tiễn chính là phép thử quan trọng đối với một chính sách. Và nếu những vấn đề được nhận diện, phản ánh, tham vấn đầy đủ ngay từ trước khi ban hành, sẽ có thêm cơ hội để điều chỉnh chính sách sớm hơn, hạn chế những vướng mắc khi đi vào thực tế. Ông Nguyễn Bắc ở tỉnh Bắc Ninh và chị Hoàng Thanh Thúy ở tỉnh Hưng Yên kiến nghị.
3: Theo tôi, các nhà làm luật, các bộ ban ngành cũng phải khảo sát thực tế trong cuộc sống thì các bộ và ban ngành mới ra văn bản pháp luật cho nó phù hợp với đời sống của nhân dân. Thế theo tôi phải nghiên cứu thật kỹ để làm sao văn bản của chúng ta phát huy được cái tác dụng của văn bản đối với người dân, mà người dân cũng đồng tình thực hiện cái văn bản đó phù hợp với đạo lý của xã hội.
4: Khi mà xây dựng những cái văn bản luật thì cần phải lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể, những người mà chịu sự chi phối của luật đó, để luật được đi vào cuộc sống, để khi thực hiện tạo sự đồng thuận.
0: Với doanh nghiệp, yêu cầu này càng rõ nét. Một chính sách về đất đai, đầu tư, thuế, lao động hay điều kiện kinh doanh đều có thể tác động trực tiếp đến chi phí, thời gian, kế hoạch sản xuất và quyết định đầu tư. Doanh nghiệp vì thế không chỉ cần một quy định đúng về mục tiêu, mà còn cần chính sách rõ ràng, ổn định, có tính dự báo và có thể thực hiện được trong điều kiện thực tế. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng,
5: cơ quan quản lý nhà nước muốn dù không thì cũng là một chủ thể trong cái xã hội. Mặc dù anh có được cái quyền lực là anh ban hành ra các văn bản, nhưng mà bản thân anh ban hành xong anh cũng phải thực hiện theo, thì rõ ràng không thể tránh được các cái quy định ban hành nó có lợi cho mình, lợi cho phía các cái cơ quan nhà nước trong quản lý. Nhưng mà có thể là có những quy định nó lại không lợi cho cái chủ thể bị động hơn là chủ thể thực hiện. Thì rõ ràng thì cần phải có cái sự bàn bạc với nhau, lấy ý kiến của nhau.
0: Thực tế, việc lấy ý kiến những đối tượng chịu tác động đã được quy định trong quá trình xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ có lấy ý kiến hay không, mà còn lấy ý kiến vào thời điểm nào, bằng cách nào và những ý kiến đó được tiếp thu, giải trình ra sao. Nếu việc tham vấn chỉ diễn ra khi dự thảo đã gần hoàn thiện, thời gian góp ý ngắn, tài liệu khó tiếp cận, thì tiếng nói từ thực tiễn khó có thể phát huy đầy đủ giá trị. lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn phải được thực hiện thực chất thay vì chỉ dừng ở một bước trong quy trình xây dựng chính sách. Đó phải là quá trình có trao đổi, cọ sát, phản biện để dự thảo chính sách được nhìn nhận từ nhiều chiều, nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh khi đi vào cuộc sống. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh.
6: Yếu tố tham vấn, yếu tố lấy ý kiến các doanh nghiệp, đối tượng chịu sự điều chỉnh rất là quan trọng. Cho nên cái này quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như là được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc nhiều lần, Thủ tướng nhắc nhiều lần. Và chúng tôi cho rằng đây là một yêu cầu bắt buộc. Chính vì thế cái việc các cơ quan soạn thảo, từ các bộ ngành cho đến các cơ quan thẩm tra của Quốc hội cần phát huy hơn nữa việc tham vấn, lấy ý kiến. Và lưu ý đây là việc tham vấn lấy ý kiến một cách thực chất, làm sao mà có thảo luận, có cọ sát, có đánh giá tác động, có trao đi đổi lại, thậm chí có tranh luận, bởi vì có tranh luận thì khi đấy cái dự thảo luật mới được nhìn dưới nhiều chiều.
0: Thực tiễn là phép thử của chính sách, vì vậy tiếng nói của người dân, doanh nghiệp cần được lắng nghe ngay từ khi chính sách còn đang được xây dựng, để những vướng mắc được nhận diện sớm, những quy định chưa phù hợp có cơ hội được điều chỉnh trước khi đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ tiếng nói của người dân, doanh nghiệp đến một chính sách phù hợp với thực tiễn là cả một quá trình, từ nhận diện vấn đề, tham vấn đến hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Yêu cầu này đang được thể hiện ngày càng rõ trong chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
1: Nghị quyết 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đặt yêu cầu phát huy sự tham gia rộng rãi thực chất của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết đồng thời yêu cầu công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
0: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đã đặt tham vấn chính sách vào trong quy trình xây dựng pháp luật. Đây là điểm quan trọng bởi việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp không chỉ được nhìn như một hoạt động tham khảo mà được gắn với quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.
1: Nghị quyết 140 ngày 17 tháng 5 năm 2025 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 66 yêu cầu các bộ ngành địa phương cụ thể hóa những định hướng về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và huy động người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển.
0: Trong Nghị quyết 01 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm vào tháo gỡ điểm nghẽn, bất cập của thể chế, chuyển mạnh từ tư duy, quản lý sang kiến tạo phát triển, bảo đảm tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của chính sách.
1: Từ yêu cầu của Nghị quyết 66, việc xây dựng chính sách pháp luật được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, từ khâu xây dựng đến tổ chức thực hiện. Chính sách phải giải quyết đúng vấn đề của cuộc sống, không tạo thêm điểm nghẽn cho người dân, doanh nghiệp và cơ sở. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
7: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật.
1: Từ yêu cầu đó có thể nhận thấy, tiếng nói thực tiễn không chỉ giúp nhận diện những bất cập sau khi chính sách được ban hành, mà cần được đưa vào ngay từ khi chính sách còn đang được hình thành. Với những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi và hoạt động sản xuất kinh doanh, sự tham gia của người dân doanh nghiệp càng có ý nghĩa trong việc nhận diện những vấn đề mà cơ quan soạn thảo khó có thể nhìn thấy đầy đủ từ góc độ quản lý. Nhưng để người dân doanh nghiệp có thể tham gia đầy đủ và có chất lượng, trước hết chính sách phải được đưa ra khỏi phạm vi những tài liệu chuyên môn khô cứng, đến gần hơn với đời sống. Đây là vai trò của truyền thông chính sách ngay từ giai đoạn dự thảo. Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp cho rằng điều quan trọng trước hết là thay đổi nhận thức của cơ quan chủ trì soạn thảo để việc huy động ý kiến xã hội trở thành một quá trình hợp tác thực chất.
8: Các cơ quan chủ trì soạn thảo cởi mở về mặt nhận thức, về hành động, thế thì mới thu hút được những nhà nghiên cứu khoa học, những nhà làm thực tiễn, rồi cộng đồng doanh nghiệp để người ta tham gia vào, người ta thấy

0: Với những vấn đề khó, nhạy cảm, có nhiều ý kiến khác nhau, việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và tạo tương tác hai chiều càng quan trọng. Đây cũng là tinh thần được Bộ Tư pháp xác định trong triển khai truyền thông chính sách, thông qua các kênh thông tin, báo chí và tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các bên liên đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương nhấn mạnh.
1: Càng nhạy cảm thì chúng ta càng phải làm rõ, nổi bật những cái điểm mấu chốt đó để người dân đồng thuận, người dân đồng tình, tránh tình trạng người dân vẫn còn có những cái băn khoăn rằng là cái thể chế đó, cái chính sách đó có lợi ích cục bộ hay không, có lợi ích nhóm hay không, có tiêu cực hay không.
0: Từ yêu cầu lắng nghe thực chất đến việc tạo ra một quy trình để tiếng nói ấy được tiếp nhận, phản hồi và thể chế hóa là một bước chuyển quan trọng trong đổi mới công tác xây dựng pháp luật. Người dân doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thực hiện chính sách sau khi văn bản được ban hành, mà cần được nhìn nhận là nguồn thông tin và tri thức thực tiễn ngay trong quá trình hình thành chính sách. Thưa quý vị và các bạn, đưa tiếng nói của người dân doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách là một bước quan trọng. Nhưng để sự tham gia ấy thực sự có ý nghĩa, điều quan trọng hơn là phải có cơ chế để ý kiến được tiếp nhận, được phản hồi và có thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết trong chính sách.
2: Vấn đề không chỉ nằm ở việc có lấy ý kiến hay không, mà còn ở cách những ý kiến đó được xử lý trong suốt quá trình xây dựng chính sách. Những đề xuất phù hợp có được nghiên cứu để điều chỉnh dự thảo hay không? Những ý kiến chưa được tiếp thu có được giải thích rõ hay không? Và trách nhiệm đó được giám sát như thế nào? Tiếng nói của người dân doanh nghiệp chỉ thực sự có giá trị khi quá trình tham vấn tạo ra một vòng phản hồi rõ ràng. Người dân được nói, cơ quan xây dựng chính sách tiếp nhận phân tích, những nội dung phù hợp được nghiên cứu tiếp thu, những ý kiến chưa được lựa chọn cũng được giải trình minh bạch. Để làm được điều đó, theo bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, cần tăng cường cơ chế giám sát.
3: Có cái cơ quan mà có thể giám sát được cái việc tiếp thu của các cái bộ quản lý ngành. Ngoài ra, cái cơ chế tham gia từ cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Bởi vì là đối tượng mà bị tác động trực tiếp sẽ là cái bên mà cần phải tham gia nhiều nhất, tích cực nhất. Văn bản nào mà được thực hiện lấy ý kiến càng rộng rãi, càng nhiều lần, càng công khai thì cái chất lượng càng tốt.
2: Giám sát việc tiếp thu ý kiến cũng gắn với một yêu cầu quan trọng khác, minh bạch trong quá trình xây dựng chính sách. Bởi khi quá trình tiếp nhận và xử lý ý kiến được công khai, xã hội có thể theo dõi, còn cơ quan xây dựng chính sách cũng phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với những ý kiến đã nhận được. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng:
4: phải tôn trọng thực sự ý kiến của dân góp. Tôi đề nghị là đa dạng hóa các phương thức lấy ý kiến của dân. Còn cái chuyện trả lời ý kiến tiếp thu thế nào đấy cũng là một nội dung.
2: Theo quy định hiện hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý và công khai bản tổng hợp tiếp thu giải trình. Quy định này tạo cơ sở để người dân, doanh nghiệp không chỉ góp ý mà còn có thể theo dõi ý kiến của mình được xử lý như thế nào. Từ minh bạch giám sát đến trách nhiệm giải trình, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tham vấn không chỉ phụ thuộc vào tinh thần của cơ quan tổ chức lấy ý kiến mà trở thành trách nhiệm được bảo đảm bằng cơ chế pháp lý. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, từng khâu trong quá trình lấy ý kiến chỉ có thể đạt chất lượng khi cơ quan tổ chức thực sự coi trọng việc này.
5: Ai giám sát cái câu chuyện này? Mình cũng phải quy định vào trong cái luật trách nhiệm hoặc là một cái chế tài. Chứ còn nếu không thì nó là rất khó. Cứ bảo lấy ý kiến, từ trước nay chúng ta vẫn lấy ý kiến. Nhưng tại sao luật vẫn không đi vào cuộc sống?
2: Như vậy, để tham vấn chính sách thực sự tạo ra sự thay đổi, cần chuyển từ tư duy có lấy ý kiến sang lấy ý kiến và có trách nhiệm với ý kiến. Không phải mọi ý kiến đều được tiếp thu, nhưng mọi ý kiến xác đáng cần được xem xét nghiêm túc. Việc tiếp thu hay không tiếp thu phải có căn cứ và được giải trình rõ ràng. Khi đó, tham vấn mới thực sự vượt ra khỏi yêu cầu thủ tục, trở thành cầu nối giữa thực tiễn và chính sách.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
8: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn

0: điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất là họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
1: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
0: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ý, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
0: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự

0: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục xử lý 8 công trình vi phạm khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, Hà Nội. Thủ tướng Israel bí mật thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Xây dựng vừa thông tin về việc khoản kinh phí 140 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ việc 178 chưa được phân bổ vì điều kiện hưởng chế độ chặt chẽ hơn so với lúc lập dự toán. Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng cuối tháng 7, Kiểm toán Nhà nước nhận định Bộ lập dự toán chưa sát. Theo Bộ Xây dựng, trong gần 750 tỷ đồng được giao để thực hiện chính sách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, Bộ Xây dựng đã phân bổ gần 610 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa những thủ tục hành chính có nhiều hồ sơ vướng mắc nhằm giảm thời gian, giấy tờ và chi phí cho người dân doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã cải cách 59 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ một thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ của 5 thủ tục và rút ngắn bình quân khoảng 30% thời gian giải quyết đối với 53 thủ tục còn lại. Qua đó, chi phí tuân thủ giảm khoảng 20-35%. Sau đợt cưỡng chế tại khu vực Hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch xử lý 8 công trình vi phạm đất đai tại 4 thôn, mở rộng phạm vi kiểm tra xử lý vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn cho biết, theo kế hoạch số 390, việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được tổ chức theo 2 đợt tại các thôn Thái Vụ, Phú Thượng, Liên Thắng và Phú Sơn. Sáng nay, tàu SR-272 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cập cầu cảng của đơn vị tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp, đưa một thuyền viên tàu quốc tịch Liberia bị bất tỉnh do nghi hít phải khí độc về bờ điều trị an toàn. Trước đó, ngày 28 tháng 9, Trung tâm tiếp nhận thông tin cứu nạn từ Công ty trách nhiệm hữu hạn MSC Việt Nam đề nghị hỗ trợ y tế cứu nạn khẩn cấp. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 101.000 người phải điều trị dự phòng do bị chó, mèo và vật nuôi cắn, tăng 11% so với cùng kỳ, 6 người tử vong do bệnh dại. Theo điều tra dịch tễ, 100% trường hợp tử vong đều không tiêm vaccine. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng. Tin thế giới, ngày 28 tháng 9, Giáo hoàng Leo 14 đã thực hiện chặng dừng chân thứ tư và cũng là chặng cuối cùng trong chuyến công du nước Pháp tại thành phố Metz, nằm ở phía đông nước Pháp, với trọng tâm xoay quanh tương lai châu Âu và đối thoại liên tôn giáo. Tại hội thảo về châu Âu với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo rằng chiến tranh đã tái xuất hiện ngay tại châu Âu.
1: Chiến tranh đã quay trở lại, ngay cả ở châu Âu, dẫn tới một thảm kịch đẫm máu vô nghĩa cướp đi sinh mạng của biết bao dân thường mỗi ngày. Đã đến lúc các bên cần kiên trì đối thoại, thể hiện lòng dũng cảm trong đàm phán và sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích tối cao của hòa bình.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp cấp cao nhân kỷ niệm 25 năm ngày thông qua tuyên bố và chương trình hành động Durban, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên đoàn kết và hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn nạn phân biệt chủng tộc. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nạn phân biệt chủng tộc thậm chí còn hoành hành hơn 25 năm trước. Ông nhấn mạnh cần sự phê chuẩn của toàn cầu và thực hiện đầy đủ công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Truyền thông nhà nước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua thông báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần trước đã có chuyến thăm không được báo trước đến quốc gia này. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hãng thông tấn UAM của UAE cho biết, Tổng thống nước này Benjamin Netanyahu đã tiếp đón và trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27 tháng 9. Hai bên thảo luận các mối quan hệ song phương cùng biện pháp tăng cường và phát triển các mối quan hệ này. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, đài can của Israel hôm Chủ nhật đưa tin, ông Netanyahu đã di chuyển trên một chiếc máy bay tư nhân thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel. Phương tiện này thường được sử dụng cho các quan chức cấp cao Israel trong các chuyến công du nước ngoài. Đài can khẳng định văn phòng Thủ tướng Israel đã không thông báo về chuyến thăm. Israel và UAE thiết lập quan hệ

0: ngoại giao năm 2020 theo sáng kiến Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.
1: Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ các cơ quan cứu hộ xác nhận ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslav, miền trung nước Nga, vào buổi sáng 28 tháng 9 giờ địa phương. Hơn 100 nhân viên và 40 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát. Cơ quan công tố tỉnh Yaroslav đã quyết định mở cuộc điều tra vụ việc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
4: Dạ vâng, thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 70 tuổi.
4: Dạ vâng, ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang ngày càng khẳng định vai trò là chìa khóa mở ra những hướng đi đột phá cho nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ những kiến thức được truyền tải trên sóng phát thanh, nhiều bà con nông dân đã thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình kinh tế thông minh và bền vững.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thực tiễn là rõ nét. Đó là cách người dân thay đổi mô hình kinh tế nông nghiệp từ việc tiếp thu kiến thức qua hệ thống đài truyền thanh. Đó cũng là chiến lược ứng dụng công nghệ số, sử dụng nhật ký điện tử và hệ thống định vị GPS để đưa đệ nhất danh trà vươn tầm tỷ đô.
2: Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây.
1: Hơn 20 năm trước, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên từng là vùng đất khó, nơi sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nhưng hôm nay, trên chính những chuyển đổi ấy, những vườn cam, quýt, ổi xanh tốt đang mở ra hướng đi mới. Đằng sau sự đổi thay đó là dấu ấn đậm nét của khoa học công nghệ, nơi những kiến thức từ các chương trình phát thanh tuyên truyền không còn nằm trên sóng mà đã bước ra đời thực. Nhờ thường xuyên lắng nghe đài và được chuyển giao kỹ thuật, bà con nông dân đã thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất truyền thống sang mô hình kinh tế thông minh, bền vững. Ông Đặng Tiến Liều, thôn Phiêng An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
3: Trước đây chúng tôi làm nông chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi, tất cả đều phụ thuộc vào ông trời thôi. Từ khi có chương trình phát thanh về kỹ thuật canh tác mới, có cán bộ đến hướng dẫn những bài phát thanh của đài, thì bà con cũng làm theo, cũng làm được những vườn cây, những mô hình về ao vườn chuồng, nói chung cũng đạt kết quả cao hơn, nhìn xung về tầm nhìn và cách làm ăn bây giờ so với ngày trước là cao hơn nhiều, bởi vì làm theo cái hướng dẫn nên là năng suất cũng cao hơn, thu nhập của dân bây giờ cao hơn nhiều.
1: Là vựa cam quýt của tỉnh, cây ăn quả đã gắn bó với người dân Bạch Thông trong nhiều năm qua, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau một thời gian dài khai thác, nhiều diện tích đã bắt đầu già cỗi, năng suất và chất lượng giảm dần. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những hướng đi mới. Cùng với việc nghiên cứu thay thế giống cây, các kênh truyền thông như phát thanh đã đóng vai trò cầu nối, giúp người nông dân nhanh chóng tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến để nâng cao giá trị. Ông Ngô Hồng Quang, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
4: Để mà đánh giá được một cái cây trồng mà đưa thành một cái vùng như cây cam quýt trước đây thì phải có thời gian từ 5 đến 7 năm mới đánh giá được với cây ăn quả. Với người dân thì cái việc mà tôn trọng quy trình kỹ thuật và với cây ăn quả là hết sức quan trọng.
1: Nhờ nắm bắt kỹ thuật kịp thời, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh tế, kết nối doanh nghiệp và hợp tác xã để tìm đầu ra bền vững. Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên nói.
5: Thì chúng tôi cũng xác định là trước mắt thì sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng là đưa những cái sản phẩm cây ăn quả đặc trưng của địa phương trở thành những cái sản phẩm hàng hóa đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng sạch ngày càng cao của người tiêu dùng. Và quan trọng hơn thì cũng sẽ định hướng đến đó là chế biến một số cái sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là các sản phẩm từ quả quýt. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã bắt đầu bước đầu có những cái định hướng cho một số hợp tác xã, ví dụ như hợp tác xã Đại Hà cũng đã bước đầu có chế biến và cho ra sản phẩm một số cái sản phẩm từ quýt và được người tiêu dùng đánh giá tương đối là cao.
1: Không chỉ dừng lại ở việc đưa giống cây mới, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đã được nông dân và doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ, từ quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến các mô hình nhà lưới. Thông qua các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, những năm gần đây, toàn tỉnh đã triển khai hơn 130 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng trên 70 mô hình ứng dụng vào thực tiễn. Nhờ thông tin tuyên truyền sâu rộng, từ những vườn cây nhỏ lẻ làm theo thói quen cũ, nay đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng các sản phẩm OCOP mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
6: Hiện tại chúng tôi có 16 sản phẩm OCOP

0: thì các cái sản phẩm này đều có sự hỗ trợ và phát triển rất tốt từ cái phía khoa học công nghệ của các sở ngành cũng như là của các huyện cũ ngày xưa, thì hiện tại cũng đang phát huy giá trị và hiệu quả tương đối cao.
1: Khoa học và công nghệ kết hợp cùng sức lan tỏa mạnh mẽ từ những bài phát thanh tuyên truyền đã và đang trở thành đòn bẩy quan trọng mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp vùng cao. Tuy nhiên, để những tiến bộ ấy thực sự bén rễ sâu vào từng thửa đất, từng hộ dân, vẫn cần duy trì những giải pháp đồng bộ từ việc đầu tư hạ tầng, nhân lực đến việc liên tục cập nhật thông tin để thay đổi nhận thức, giúp bà con làm chủ mô hình kinh tế của chính mình.

0: Thưa quý vị, thông tin truyền thông khi truyền tải những thông tin về khoa học kỹ thuật đang giúp bà con nông dân làm chủ mô hình kinh tế.
1: Việc ứng dụng công nghệ và hoạch định chiến lược bài bản còn tạo ra những cú hích cho cây chè, sản phẩm thế mạnh đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu đưa ngành chè cán mốc giá trị 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Để hiện thực hóa điều này, tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng quỹ đất và thay đổi kỹ thuật canh tác, tạo sự đột phá trong quản lý chất lượng bằng công nghệ số và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ.
1: Thưa quý vị, Thái Nguyên hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập từ cây chè. Với diện tích 23.500 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 273.000 tấn, giá trị thu được trên mỗi hecta đạt mức 350 triệu đồng. Nhằm phát huy tối đa lợi thế, tại kỳ họp thứ 3 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu then chốt là đưa ngành chè Thái Nguyên đạt giá trị 1 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2025-2030. Sở hữu nhiều tiềm năng, song ngành chè Thái Nguyên vẫn đang đối mặt với không ít rào cản, chưa khai thác hết giá trị thực sự của cây chè. Tồn tại lớn nhất là vùng nguyên liệu manh mún, quy mô sản xuất chưa đủ lớn, dẫn tới liên kết thiếu chặt chẽ và khó khăn trong quản lý chất lượng. Việc quảng bá nâng tầm thương hiệu hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Để giải quyết bài toán mở rộng vùng nguyên liệu, ông Nguyễn Huy Sơn, giám đốc công ty cổ phần trà Việt Thái, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ mong muốn có cơ chế chuyển đổi đất đai linh hoạt hơn.
2: Thì chúng tôi rất mong muốn là có một cái cơ chế nào đó, hay xây dựng cho một cái đề án nào đó để cho chúng tôi được phép là chuyển cái đất đồi xuống cái khu vực ruộng này để phát triển, thì như vậy là sẽ biến từ cái 1 hecta đất gần như là hiệu quả bằng không, đang bỏ hoang, mà có thể sinh lời và tạo việc làm cho nhân dân, sinh lời cho doanh nghiệp. Mỗi một năm chúng tôi hạch toán là nếu như sau cải tạo thì chúng tôi một năm chúng tôi phải thu nhập được ít nhất là 300 đến 500 triệu.
1: Đồng quan điểm về việc cần rà soát quy hoạch tổng thể để cây chè phát triển bền vững, ông Vũ Văn Phán, Phó Chủ tịch Hội Chè Thái Nguyên nhấn mạnh.
3: Nếu mà chúng ta mà muốn mở rộng diện tích để mà đạt được 24.500 thì có thể là đạt được, nhưng mà chúng ta phải rà soát lại cái quy hoạch, đặc biệt là những cái vùng rừng trồng tập trung ngoài quy hoạch, thế rồi đất vườn, thế rồi những cái đất lúa kém hiệu quả thì chúng ta mạnh dạn chuyển sang diện tích trồng chè để mà mở rộng diện tích chè.
1: Bên cạnh quỹ đất, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn Việt Gáp sang sản xuất hữu cơ mang lại nhiều lợi ích, giúp chè tiếp cận thị trường cao cấp với giá bán tăng từ 30 đến 40%. Tuy nhiên, quá trình này trên thực địa đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Chị Chu Thị Minh Thùy, quản lý sản xuất nhà máy Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cương Xanh chia sẻ.
4: Từ trồng chè thường và chuyển đổi sang hữu cơ thì nó là một bài toán có thể nói là rất là khó. Không thể nào mà nó không giống như là chúng ta trồng ngay cái cây trà từ khi còn nhỏ đến khi mà nó lớn, đến khi có thể được thu hoạch. Nếu như luôn luôn được trồng theo cái tiêu chuẩn của hữu cơ thì cái cây trà đấy nó phát triển rất là bình thường. Nhưng hiện tại cây trà đang phát triển bình thường theo cái hướng là trồng trà thường, và chuyển đổi hữu cơ thì nó lại là một hướng đi hoàn toàn khác. Chính vì vậy nó đang là một bài toán rất là khó khăn đối với doanh nghiệp.
1: Dù đối mặt với nhiều rào cản, không ít đơn vị đã chủ động đổi mới tư duy để bứt phá. Tại vùng đất Tân Cương, đệ nhất danh trà, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

0: hiện đang sở hữu 50 hecta vùng nguyên liệu với mạng lưới 50 đại lý uy tín toàn quốc. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã cho biết, việc liên tục đổi mới để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng là nền tảng cốt lõi của đơn vị.
1: Trước kia thì bà con thì làm theo cách truyền thống, nhưng bây giờ thì làm theo khoa học mà cũng muốn phát triển mở rộng cái thương hiệu, nhất là nói đến Tân Cương nó là sản phẩm đặc sắc rồi. Thế chúng tôi luôn luôn là đi theo khoa học một cách gọi đổi mới sáng tạo. Ví dụ như là ai ai cũng có thể nói đến cái giá trị chè. Mong muốn của tỉnh là cũng đưa cây chè lên tỷ đô, thì chúng tôi sẽ đổi mới về cái cách chăm sóc, đổi mới về cái cách cái tư duy mà để mà cái sản phẩm chè không phải là chỉ để thẩm tra mà còn mang lại đến sản phẩm nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là chè matcha hoặc là những cái mỹ phẩm mà bán có cái giá trị.
0: Để tiếp sức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vượt khó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè của Hội đồng Nhân dân tỉnh được xem là đòn bẩy vô cùng cần thiết. Thái Nguyên đặt ra mục tiêu đến hết năm 2030, 70% diện tích chè của tỉnh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ, phát triển diện tích đạt khoảng 24.500 ha với sản lượng búp tươi lên tới 300.000 tấn. Các cơ sở sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến để chế biến trà cao cấp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Đặc biệt, để hiện thực hóa việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và tính minh bạch, đặc sản chè Thái Nguyên sẽ được quản lý bằng nhật ký điện tử và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Quy trình này sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm chè, bao gồm các thông tin như là nơi trồng, nhà cung cấp hay là quy trình chăm sóc. Các thông tin được cập nhật trên một ứng dụng do Sở Nông nghiệp và Môi trường phát triển. Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên đã có gần 150 vùng trồng chè với tổng diện tích là hơn 900 ha, được gắn mã định vị toàn cầu để phục vụ truy xuất và kiểm soát việc tuân thủ các quy chuẩn chất lượng. Đánh giá về tính toàn diện của chính sách hỗ trợ từ tỉnh, ông Nguyễn Tá, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thì với Thái Nguyên là toàn diện, từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm, đằng thương hiệu ô cốp cho đến thị trường, xúc tiến thương mại, đầu ra cho sản phẩm trong 34 tỉnh thành và giới thiệu ra các thị trường thế giới. Đây có thể là một trong những cái chính sách mà toàn diện, có thể nói rằng là chưa có địa phương nào, chưa có tỉnh nào có được một chính sách đột phá như tỉnh Thái Nguyên phát triển về ngành chè.
0: Giá trị bền vững của ngành chè Thái Nguyên không chỉ nằm ở sản lượng hay bài toán kinh tế thuần túy, mà được định hình vững chắc bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc lâu đời. Sự cộng hưởng giữa chính sách hỗ trợ toàn diện từ địa phương, các giải pháp công nghệ hiện đại và nỗ lực của cộng đồng sẽ là nguồn lực quan trọng đưa cây chè Thái Nguyên thực sự trở thành thương hiệu tỷ đô, đóng góp đắc lực vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý thính giả thân mến, những vườn cam quýt xanh tốt nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến khát vọng tỷ đô của cây chè Thái Nguyên được chắp cánh bởi hệ thống định vị GPS và quy trình hữu cơ. Tất cả đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp địa phương.
5: Khi chính sách hỗ trợ kịp thời được ban hành, khoa học công nghệ được ứng dụng đồng bộ, cộng hưởng cùng nỗ lực và tư duy đổi mới của người nông dân, thì nông sản địa phương hoàn toàn có đủ thế và lực để vươn xa, chinh phục những thị trường quốc tế.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh

0: phi đại tuyến tiền liệt vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn, điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Hưng Yên nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy từ cơ sở; bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở; gần dân, sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Nhằm đánh giá toàn diện năng lực chiến đấu và thực hiện lộ trình hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân lần thứ 5, vòng sơ khảo khu vực 3. Đây là lực lượng đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong các chuyên án truy bắt tội phạm nguy hiểm. Hội thi khu vực 3 năm nay quy tụ 20 đoàn dự thi với hơn 62 cán bộ huấn luyện và 62 chó nghiệp vụ tinh nhuệ nhất đến từ công an các tỉnh thành phía Nam, miền Trung Tây Nguyên và các trại giam thuộc Bộ Công an. Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an phường Trường Vinh vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại phường Trường Vinh, sản xuất pháo nổ số lượng lớn, thu giữ tổng trọng lượng gần 1 tấn pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chế chất chế tạo thuốc pháo. Số pháo này được cất giấu tại nơi ở của Phi, gồm 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh than củi KC-104 và 4 thùng chứa ngòi pháo gần 50 kg, cùng nhiều nguyên vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Phi khai nhận, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện bắt giữ do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên là T. Người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo. Từ ngày 10 tháng 1 năm 2026, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng. Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện ngăn chặn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết, 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố đã phối hợp phát hiện bắt giữ 6 vụ ma túy, gồm 10 đối tượng thu giữ gần 2,5 gram heroin, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, 4 vụ vi phạm về vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn giấy tờ hợp pháp, 28 vụ sử dụng thiết bị đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, 1 vụ có hành vi đổ chất thải xây dựng trái phép, 1 vụ trộm cắp tài sản và 2 vụ sản xuất mua bán pháo nổ, thu giữ 9 cuộn pháo nổ và 11 kg pháo các loại. Qua tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, có 16 người dân đã tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và pháo, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng hơi, 18 viên đạn, gần 37 kg pháo nổ, pháo hoa, 28 dao kiếm các loại. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1992, trú ở phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi cho vay lãi nặng. Tại cơ quan, Đăng khai một gói vay được Đăng áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày với mức lãi suất 30% trên 26 ngày, tương đương mức lãi suất trên 400% một năm cùng các khoản phí khác. Số tiền Đăng cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chủ yếu là khách hàng tại khu vực Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9 năm 2025 đến khi bị bắt, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền vay hơn 1 tỷ đồng. Bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Đăng trước đó đã bị Tòa Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũ xử phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2022. Chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12 năm 2022. Sau khi trở về Hà Nội đến tháng 9 năm 2025, Đăng vào Đà Nẵng cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, từ những tuyến đường đông người đến các con hẻm nhỏ, một mạng lưới camera đang ngày đêm ghi nhận từng chuyển động. Tại phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và giữ gìn trật tự đô thị. Phản ánh của cộng tác viên Hà Phương.
4: Thời gian qua, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới cách làm, mạnh dạn ứng dụng những công nghệ hiện đại vào thực tiễn công tác. Trung tâm điều hành camera phường Tân Thới Hiệp, mắt thần bảo vệ an ninh trật tự phường, là một trong những điểm sáng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Thành phố Hồ Chí Minh nhờ mô hình trung tâm điều hành camera theo công nghệ lưu trữ đám mây hiện đại. Đây là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố áp dụng phương thức tiên tiến này nhằm tối ưu hóa việc giám sát an ninh trật tự và truy xét tội phạm. Trên nền tảng hơn 150 camera hiện hữu, chính quyền và các khu phố đã vận động xã hội hóa, nâng tổng số lên 202 camera thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, 40 camera có khả năng nhận diện biển số, 162 camera giám sát an ninh. Hình ảnh được truyền về hệ thống, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi vấn, xác định đặc điểm phương tiện, hướng di chuyển và nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây, hạn chế thất thoát và có thể truy xuất khi cần. Một dáng người, chiếc áo hay phương tiện chỉ xuất hiện trong vài giây cũng có thể trở thành manh mối, giúp tái dựng diễn biến và nối lại hành trình của đối tượng. Ông Ngô Hoàng Lâm, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tôi thấy từ có cái camera AI á, thì người dân rất là an tâm đi ra đường, mà nó giảm gõ gỡ cái tình trạng mà cướp giật này nọ trên địa bàn Tân Thới Hiệp chung, riêng và cũng như cả nước là chung, là người dân tối đi đường người ta cũng an tâm hay gì này nọ đồ. Nên là tôi thấy là cái AI đó tốt nhất là mình phải là cố gắng là càng phát huy thêm và gắn nhiều thêm điểm nữa để cho người dân người ta đi tới đi lui cho thuận tiện, người ta an tâm.
4: Không chỉ hỗ trợ phá án, hệ thống camera còn góp phần chấn chỉnh trật tự đô thị. Qua giám sát, các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ sai quy định, xả rác bừa bãi được phát hiện và xử lý. Lực lượng chức năng đã lập 311 biên bản vi phạm hành chính về trật tự công cộng, trật tự đô thị, 80 biên bản về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 2 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, tổng số tiền xử phạt hơn 182 triệu đồng. Khi hành vi vi phạm được ghi nhận thường xuyên, ý thức tự giác trong cộng đồng cũng dần thay đổi. Những khu vực từng phức tạp về tụ tập, chạy xe nẹt pô hay mất vệ sinh môi trường nay đã chuyển biến rõ nét. Công nghệ phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng thuận và tham gia của người dân. Ông Huỳnh Văn Hóa, trưởng ban công tác mặt trận, khu phố 40, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thì cái việc mà thực hiện cái đề án của chính phủ là sát nhập giữa phường Tân Thới Hiệp và phường Hiệp Thành thì nó có cái những thuận lợi là cái hệ thống camera của Tân Thới Hiệp nó cũng cùng cái đơn vị coi như là tư vấn thiết kế, và đồng thời là coi như là chúng tôi sẽ rà soát lại căn cứ vào các cái vụ phạm pháp hình sự và tình hình tội phạm của Tân Thới Hiệp thì chúng tôi sẽ cái hướng định hướng tới là sẽ chọn những cái vị trí và có thể là coi như là phát triển thêm cái hệ thống đọc mắt camera và đọc nhận diện tội phạm, và trong đó là chúng tôi sẽ định hướng là chọn là những cái vị trí mà trọng yếu mà đối tượng thường hay tụ tập.
4: Từ mỗi mắt camera, một thế trận an ninh nhân dân gắn với chuyển đổi số đang được hình thành. Ở đó người dân vừa được bảo vệ, vừa trực tiếp góp sức giữ gìn bình yên từ cơ sở.
0: Thưa các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kho hàng, cơ sở kinh doanh và nhà ở kết hợp kinh doanh. Về vấn đề này, phóng viên Khánh Phương có cuộc trao đổi với Thượng tá Cao Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên.
6: Thưa đồng chí, từ đầu năm 2026 đến nay thì cái tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có những cái diễn biến đáng chú ý như thế nào ạ? Những cái loại hình cơ sở địa bàn nào thì đang tiềm ẩn nguy cơ cháy cao ạ?
7: Năm 2026 thì qua đánh giá nguyên nhân các vụ cháy thì rơi vào sự cố hệ thống thiết bị điện là chiếm khoảng trên 80%. Đấy, và cũng là cái đợt cao điểm từ tháng 5 trở đi là cái đợt cao điểm nắng nóng, nên cái tình hình diễn biến về phòng cháy và chữa cháy thì hết sức tiềm ẩn, đặc biệt là những cái khu dân cư, khu công nghiệp tập trung đông công nhân, đông nhà máy, nhà xưởng, xí nghiệp. Cái nhu cầu mà sử dụng điện trong dân cư thì sẽ phát sinh tăng đột biến, và cái lượng hàng hóa chất cháy thì luôn luôn tồn chứa trong các khu công nghiệp, trong các nhà máy sản xuất, và đặc biệt là những cái hàng hóa nguy hiểm dễ cháy nổ như là hơi khí dễ cháy, là chỉ cần một tia lửa nguồn nhiệt cũng có thể gây ra một sự cố thảm họa dẫn đến thiệt hại về người, về tài sản. Thì qua thống kê thì cũng rất nhiều vụ cháy mà xảy ra đối với nhà ở kết hợp với kinh doanh thì gây thiệt hại về người và về tài sản.
6: Nhà ở kết hợp kinh doanh thì được xem là một trong những cái loại hình có nguy cơ cháy cao. Và thực tế là trên phạm vi toàn quốc thì cái tỷ lệ cháy nổ ở cái lĩnh vực nhà ở kết hợp kinh doanh thì khá lớn.

0: thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Cụ thể thì nguy cơ cháy nổ đối với lĩnh vực này ở Hưng Yên như thế nào, và công tác chữa cháy thì có cái bất cập khó khăn nào không ạ, thưa đồng chí?
1: Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì những cái khu dân cư mà có tập trung nhiều nhà ở, hộ gia đình kết hợp với kinh doanh thì chủ yếu tập trung ở các đô thị, những cái xã trọng điểm về phòng cháy cháy trên địa bàn tỉnh. Nguy cơ xảy ra cháy thì đặc biệt là những cái vụ cháy vào ban đêm thì dẫn đến cái thiệt hại thương vong về người và về tài sản là rất lớn. Vì khi mọi người mà đang chìm vào trong giấc ngủ thì cái việc mà cảnh báo, phát hiện xảy ra cháy và xử lý chữa cháy ngay từ ban đầu là gần như là không có hiệu quả và không kịp thời phát hiện, dẫn đến là con người ở trong môi trường khói khí độc thì sẽ bị ngạt khói và nguy cơ tử vong thì rất lớn. Cái bài toán đặt ra là chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ đối với những nhà ở kết hợp với kinh doanh, đặc biệt là những cái khu dân cư tập trung đông người gồm các nhà liền kế san sát nhau và kinh doanh nhiều chủng loại, nhiều mặt hàng và nhiều chất cháy. Công tác tổ chức chữa cháy cũng rất khó khăn, đặc biệt là những cái khu vực mà không đảm bảo về hạ tầng giao thông, về nguồn nước và phương án để tiếp cận cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy thì cũng rất là khó khăn. Và cái phương tiện, thiết bị rồi nguồn nước để tổ chức triển khai những cái biện pháp chữa cháy, biện pháp ngăn cháy lan thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái điều kiện thực tế. Ở Hưng Yên thì cũng rất nhiều khu nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh thì ở cái diện tích nhỏ và nhiều tầng và cao tầng, nên mà khi mà xảy ra cháy thì cái việc mà tiếp cận vào trong nhà, đặc biệt là vào đêm hoặc là sáng sớm khi mà mọi người đang ngủ ở trong nhà, nên cái việc mà tổ chức chữa cháy từ cái việc mà phá cửa để tìm lối tiếp cận vào trong nhà cũng như là tiếp cận phía trên các tầng cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì đặc thù của nhà ống mà kết hợp với kinh doanh thì nhằm đảm bảo cái an ninh trật tự thì rất nhiều nhà cơi nới những cái hàng rào sắt gọi là cái chuồng cọp để đảm bảo về mặt an ninh trật tự, nhưng mà cái nguy cơ tiềm ẩn khi mà xảy ra cháy và cái việc mà thoát nạn của các cư dân ở trong cái hộ gia đình ấy rất khó khăn, dẫn đến rất nhiều cái vụ cháy mà lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy hoặc người dân nhìn thấy mọi người tiếp cận ở phía ngoài chuồng cọp nhưng mà cũng không thể tổ chức kịp thời cứu chữa và dẫn đến cái thương vong về người, về tài sản.
0: Để phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở, đặc biệt là trong những tháng cuối năm nay, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên đang triển khai những cái giải pháp gì, và người dân thì cần chủ động thực hiện những cái việc cụ thể nào để bảo vệ tính mạng tài sản của mình ạ?
1: Với cái phương châm là lấy công tác phòng ngừa là chính, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì trong năm qua và của năm 2026 thì đơn vị thì cũng đã chủ động phục vụ giám đốc và tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và trực tiếp là phục vụ giám đốc, tham mưu giám đốc ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì trong đó là trọng tâm là thực hiện cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức của các cơ quan doanh nghiệp, người dân và hộ gia đình, và chúng tôi cũng rất là chú trọng công tác tuyên truyền đối với cái đối tượng là nhà ở và nhà ở kết hợp với kinh doanh. Đấy, vì những cái khu dân cư chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy cháy, về hạ tầng, về nguồn nước và cái kỹ năng, kiến thức của người dân thì cũng còn nhiều hạn chế, nên là cũng đã tập trung cái phương châm là tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng hộ nhà ở mà kết hợp sản xuất kinh doanh. Thì trong công tác tuyên truyền thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng thường xuyên là cử cán bộ phụ trách các địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cả công an cấp xã và trực tiếp là hướng dẫn công an cấp xã đi từng nhà để tổ chức là phát tờ rơi rồi là khuyến cáo những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, và lồng ghép ở trong công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy là cũng tiếp tục là hướng dẫn tuyên truyền các hộ gia đình và các hộ gia đình sản xuất kinh doanh để triển khai những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Trong công tác tuyên truyền thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy cũng là thường xuyên phối hợp với cả báo và phát thanh truyền hình tỉnh cũng như là phòng công tác chính trị của công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thì định kỳ là phát sóng những cái chương trình hướng dẫn những cái biện pháp phòng cháy chữa cháy trên truyền hình Hưng Yên cũng như là trên các trang mạng xã hội Facebook và Zalo.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Phó trưởng phòng đã trao đổi.

0: Thưa các bạn, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, ngoài ý thức của người dân thì việc huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Cộng tác viên Vũ Toàn có bài phản ánh về nội dung này tại Hà Nội.
1: Thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 phối hợp với chính quyền phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tuyên truyền huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho người dân và cơ sở. Đơn vị tăng cường kiểm tra nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, xử lý vi phạm nghiêm trọng. Trọng tâm là thiết bị truyền trang, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với cơ sở dữ liệu quốc gia về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng phối hợp với Ủy ban nhân phường, Công an phường cũng thường xuyên khuyến cáo đến các cơ sở sản xuất, các người dân trên địa bàn phường quản lý đối với các công tác phòng cháy cháy. Thứ nhất là đối với các cơ sở kinh doanh thì cần phải tổ chức tốt hoạt động phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy cháy, nội quy quy định về phòng cháy cháy trong sản xuất kinh doanh đến từng cán bộ công nhân viên, thường xuyên và định kỳ tổ chức công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy, xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ, trang bị phương tiện huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.
1: Tuyên truyền, tập huấn là bước đưa kiến thức đến với người dân. Điều cần hướng tới là sau mỗi buổi hướng dẫn, người nghe nhận ra những vấn đề ngay tại nơi mình sinh sống làm việc. Một nội dung được giải thích rõ sẽ giúp chủ nhà biết việc cần kiểm tra, chủ cơ sở hiểu trách nhiệm quản lý, người lao động nắm được yêu cầu an toàn trong công việc hàng ngày. Cùng với tuyên truyền, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 tổ chức kiểm tra rà soát việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Nội dung này giúp xác định những tồn tại cần khắc phục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở trong quá trình hoạt động. Phó đội trưởng Trung tá Phạm Việt Dũng nhấn mạnh.
2: Đối với cả các hộ gia đình thì cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ. Tự trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy sách tay, mặt nạ lọc độc, nguồn nước chữa cháy và biết cách sử dụng những phương tiện này. Chuẩn bị ngoài ra thì phải chuẩn bị các cái phương án thoát nạn, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết và cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương từ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt. Trước khi rời khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng và tắt các thiết bị điện không cần thiết.
1: Ở mỗi địa bàn, sự phối hợp giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương tạo điều kiện để công tác tuyên truyền kiểm tra đến gần hơn với người dân. Khi có vấn đề chưa rõ, người quản lý cần chủ động trao đổi với đơn vị phụ trách. Khi đã được hướng dẫn, cơ sở, người dân cần thực hiện đầy đủ, tránh để những sơ suất kéo dài thành nguy cơ. Một nội dung được Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng khu vực 8 nhấn mạnh là việc tuyên truyền về trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Bên cạnh phổ biến kỹ năng, người quản lý cơ sở cần được giải thích rõ trách nhiệm liên quan đến hệ thống, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Khi mà phát hiện các cái tình huống cháy nổ thì nhanh chóng thông báo, báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt các nguồn điện và sử dụng các thiết bị phương tiện tại chỗ để cứu chữa ban đầu và hướng dẫn thoát nạn cho người dân. Và cùng với đó là cũng nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy theo số điện thoại 114.
1: An toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn được xây dựng từ trách nhiệm của từng gia đình, từng cơ sở. Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, người dân chủ động thực hiện và duy trì những yêu cầu an toàn. Khi mỗi người hiểu rõ việc mình cần làm, công tác phòng ngừa sẽ có thêm cơ sở để phát huy hiệu quả. Giữ bình yên cho khu dân cư bắt đầu từ sự cẩn trọng trong mỗi ngôi nhà, mỗi ngày.
3: Góc bình yên.
0: Thưa các bạn, phong trào thi đua ba nhất với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất đang được lực lượng công an tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với từng vị trí công tác, từng địa bàn và từng nhiệm vụ. Trong đó, gần dân nhất không chỉ là khoảng cách về địa lý, mà trước hết là sự gần gũi trong thái độ.

độ trách nhiệm và cách phục vụ nhân dân. Gần dân để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng chính đáng. Gần dân để kịp thời nắm tình hình, giải quyết từ cơ sở những vấn đề phát sinh. Và gần dân để mỗi cán bộ chiến sĩ thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Khi người

0: gần dân, sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe kỳ 1 với tiêu đề Lắng nghe để phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Một buổi chiều tại trụ sở công an phường Đồng Thuận, người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn phường Đồng Thuận. Những cuộc gặp như vậy không chỉ đơn thuần là tiếp nhận và giải quyết công việc, đó còn là dịp để nghe dân nói, hiểu dân cần gì và nhận diện những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Là người thường xuyên đến làm các thủ tục hành chính tại công an phường Đồng Thuận, chị Lê Thị Mỹ Trang ở tổ dân phố Quang Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, điều chị cảm nhận rõ là thái độ tiếp dân của lực lượng công an ngày càng gần gũi, thân thiện.
2: Lực lượng công an phường Đồng Thuận trong thời gian qua thì có nhiều chuyển biến rất là tích cực. Và các đồng chí mà khi thực hiện thái độ phục vụ với người dân thì rất là nghiêm túc, lịch sự và tận tâm. Và khi người dân mà đến thực hiện công việc thì các đồng chí là hướng dẫn rất là cụ thể và giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Và điều đặc biệt nữa là các đồng chí công an phường luôn đến tại địa bàn và gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết được rất là nhiều cái vụ việc mà liên quan đến an ninh trật tự. Và chúng tôi là những người dân thì cảm thấy rất là yên tâm khi mà lực lượng công an phường là đến tại cơ sở, bám sát cơ sở và bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân chúng tôi.
1: Với công an phường Đồng Thuận, việc tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin và sự góp ý của người dân trên địa bàn là một trong những biện pháp để cải tiến lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Công an phường Đồng Thuận luôn xác định, muốn gần dân thì cán bộ, chiến sĩ phải chủ động xuống cơ sở. Từ khu dân cư, tổ dân phố, trường học đến những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, cán bộ công an phường thường xuyên gặp gỡ người dân, trao đổi với tổ trưởng, tổ dân phố, các đoàn thể và những người có uy tín để nắm tình hình. Có những thông tin tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu được tiếp nhận và xử lý sớm, có thể ngăn ngừa những vụ việc phức tạp. Và hàng năm, tại các khu dân cư, công an phường Đồng Thuận luôn tổ chức các hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân, là diễn đàn để bà con nhân dân trực tiếp đóng góp ý kiến cho lực lượng công an. Ông Nguyễn Chí Thanh ở tổ dân phố Đông Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Theo tôi thấy là khi mà có hội nghị này là diễn ra thì công an tiếp thu rất là chi tiết cụ thể và có cái hướng chỉ đạo của lãnh đạo và chỉ thẳng ra những cán bộ con nào mà chưa hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng để là rút kinh nghiệm mà làm. Tôi thấy là càng ngày càng chất lượng, càng ngày càng nâng lên và cái sự gần gũi giữa dân với lực lượng công an càng ngày càng thắt chặt. Tôi thấy rằng đó là cái mấu chốt nhất để nó kết hợp để giải quyết được mọi vấn đề.
1: Theo Trung tá Trần Hải Lưu, Phó trưởng Công an phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, để thực sự gần dân, trước hết cán bộ chiến sĩ phải thay đổi cách tiếp cận công việc. Cán bộ công an cơ sở phải coi việc nắm tình hình nhân dân là công việc thường xuyên, không thể làm theo phong trào. Theo Trung tá Trần Hải Lưu chia sẻ.
4: Việc trực tiếp lắng nghe người dân giúp cho công an phường nắm đúng cái tình hình, hiểu rõ những cái khó khăn vướng mắc từ cơ sở, thì qua đó thì có cái cách xử lý kịp thời, đúng trọng tâm, sát với thực tiễn. Đồng thời đây cũng là cái dịp để tăng cường cái mối quan hệ gắn bó, cái sự tin tưởng giữa công an nhân dân, để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Cũng theo đồng chí Phó trưởng Công an phường, gần dân không có nghĩa là chỉ tăng số lần tiếp xúc, mà phải tạo sự tin tưởng để người dân sẵn sàng chia sẻ thông tin với lực lượng công an. Bởi vậy, mỗi cán bộ khi xuống địa bàn phải chú ý cách nói, cách ứng xử tôn trọng và giải thích rõ ràng để người dân hiểu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh, những nội dung vượt thẩm quyền thì phải hướng dẫn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần. Trung tá Trần Hải Lưu cho biết thêm.
4: Trong quá trình xuống địa bàn cơ sở thì công an phường Đồng Thuận luôn chủ động rồi gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói trực tiếp ý kiến tâm tư và những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó thì kịp thời ghi nhận, phân loại và giải quyết ngay những phản ánh thuộc cái thẩm quyền. Đồng thời công an phường cũng phối hợp với các cái cơ quan, ban ngành, các cái quan chức năng có liên quan để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình là quản lý địa bàn ở cơ sở.
1: Thực tiễn công tác tại cơ sở cho thấy niềm tin của nhân dân không hình thành từ những điều lớn lao mà bắt đầu

đầu từ những việc làm rất cụ thể. Đó là một thủ tục được hướng dẫn tận tình, một phản ánh được tiếp nhận nghiêm túc, một vụ việc được giải quyết nhanh chóng hay một cán bộ sẵn sàng quay lại địa bàn để tìm hiểu vấn đề người dân đang quan tâm. Không chỉ tại Công an phường Đồng Thuận, tinh thần ấy đang được Công an tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa trong từng mặt công tác. Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó đang trở thành phương châm hành động của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị. Từ những cuộc trò chuyện giản dị với người dân, những lần xuống từng khu dân cư, niềm tin được bồi đắp. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân cũng được củng cố vững chắc hơn.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Bản tin thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Cầu mây nữ mang về huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Tối nay đội tuyển bóng đá Việt Nam đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả loạt trận UEFA Nations League diễn ra đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, kết thúc ngày thi đấu 28 tháng 9 tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có một huy chương vàng, một huy chương bạc và 17 huy chương đồng, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở những nội dung. Tâm điểm buổi sáng là chung kết

0: cầu mây đôi nữ nơi Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đối đầu với Philippines. Hai vận động viên Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0, mang về huy chương vàng thứ hai cho đoàn tại ASEAN 20. Cũng trong sáng nay, đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam gặp Hồng Kông Trung Quốc ở trận cuối vòng bảng, trong khi cặp Nguyễn Lâm Tới, Trần Văn Việt gặp Qatar tại vòng 1-8 bóng chuyền bãi biển Nam. Trong buổi tối, Điền Kinh có 3 nội dung chung kết với sự góp mặt gồm nhảy cao nữ, tiếp sức 4 x 400m nữ và tiếp sức 4 x 400m nam. Ngoài ra, các vận động viên Việt Nam thi đấu ở bắn cung, bắn súng và kuras. Ngày hôm nay, ASEAN 20 bước vào ngày thi đấu với hàng loạt nội dung tranh huy chương ở nhiều môn. Trong đó, đáng chú ý là điền kinh, cầu mây, cử tạ, bắn súng, boxing, cầu lông và xe đạp long chảo. Theo lịch của ban tổ chức, đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh với nhiều nội dung chung kết diễn ra buổi tối. Các vận động viên tranh huy chương vàng ở nhảy sào nam, nhảy cao nữ, ném búa nữ, 800m nam và nữ, 5000m nam cùng các nội dung tiếp sức hỗn hợp. Cầu lông cũng bước vào ngày thi đấu quan trọng với các trận chung kết đơn nam, đơn nữ, và đôi nam nữ. Cử tạ diễn ra các nội dung chung kết hạng cân 86kg và trên 86kg nữ, 110kg và trên 110kg nam. Ở bắn súng, các vận động viên tranh huy chương nội dung đồng đội và cá nhân nam nữ, trong khi boxing diễn ra các trận bán kết ở nhiều hạng cân. Các đoàn thể thao lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ tiếp tục tranh chấp huy chương ở nhiều môn. Đến thời điểm này, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp ASEAN 20 với 130 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 45 huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 41 huy chương vàng, tiếp đến là Hàn Quốc với 21 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam sau khi cầu mây đôi nữ giành huy chương vàng trong sáng nay đã nâng thành tích lên 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Theo bảng cập nhật, Việt Nam đã tạm đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp. Tối nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển quốc gia Thái Lan lúc 19:30 trên sân Sihanouk Haripat, Bandung tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, tại buổi tập chiều qua tại Bandung, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu này. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo ở tuyến tiền vệ là những điểm mạnh đáng chú ý của đội tuyển Thái Lan. Về mục tiêu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận đấu với Thái Lan là cơ hội để hướng tới vị trí dẫn đầu bảng. Về phía Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson cho rằng Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, lối chơi rõ ràng, hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh đội bóng không hề suy yếu dù thiếu tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Trước đó, Thái Lan đã khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 1-0.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Rạng sáng nay, loạt trận UEFA Nations League diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng A1, đội tuyển Pháp thắng đội tuyển Bỉ 1-0, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng. Cũng tại bảng này, Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ 4-1. Ở bảng B4, Bosnia và Herzegovina thắng Romania 4-2 trên sân khách. Thụy Điển vượt qua Ba Lan 3-1. Tại bảng B2, Ukraine hòa Georgia 0-0. Bắc Ireland hòa Hungary 0-0. Ở bảng C2, Montenegro thắng Armenia 3-2. Còn Latvia hòa Cộng hòa Sip với tỷ số 0-0. Rạng sáng mai, UEFA Nations League tiếp tục loạt trận thứ hai với 10 cuộc so tài. Tại bảng A3, Cộng hòa Séc gặp đội tuyển Anh, trong khi Tây Ban Nha tiếp Croatia. Đây là hai trận đấu đáng chú ý nhất khi Anh và Tây Ban Nha đều hướng tới việc cải thiện vị trí sau lượt trận đầu tiên. Ở bảng B1, Scotland gặp Thụy Sĩ, còn Slovenia đối đầu với Bắc Macedonia. Tại bảng C1, Phần Lan gặp Belarus, San Marino tiếp Albany. Bảng C3 có hai trận Moldova gặp quần đảo Faroe và Slovakia gặp Kazakhstan. Trong khi đó, tại bảng C4, Bulgaria đối đầu với Estonia, còn Luxembourg gặp Iceland. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa

0: ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
1: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng có thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
2: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
3: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
4: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
3: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
4: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
0: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.
9: Các biên tập viên Minh Khánh và Minh Hường xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
10: Hơn 47% người tìm việc tại Hà Nội trong tháng 8 năm 2026 thuộc nhóm 35 đến 54 tuổi, cao hơn đáng kể so với nhóm 25 đến 34 tuổi. Số liệu cho thấy nhu cầu dịch chuyển việc làm đang tập trung mạnh ở nhóm lao động trung niên. Lao động độ tuổi trung niên, làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm? Đây là nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.

0: Vấn đề xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 8 năm 2026, có gần 43.000 người thuộc nhóm tuổi trung niên từ 35 đến 54 tuổi có nhu cầu tìm việc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 40% người tìm việc thuộc nhóm trung niên, song nhu cầu tuyển dụng dành riêng cho nhóm này chỉ vỏn vẹn 0,32%.
1: Những con số trên cho thấy, thời điểm hiện tại, người tìm việc nhiều nhất không phải là nhóm mới bước vào thị trường lao động, mà là những người ở độ tuổi 35-54. Đây là nhóm đã có kinh nghiệm nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển để tìm một môi trường việc làm ổn định, thu nhập phù hợp hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến.
0: Làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì 20 năm, nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự khiến chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đống Đa, Hà Nội bỗng chốc thất nghiệp. Dù tuổi nghề đã chín, kinh nghiệm cũng dày dặn, nhưng chị Thủy vẫn cảm thấy không mấy tự tin khi một lần nữa phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc ở độ tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ.
2: Trước kia tôi làm kế toán, ra với cái độ tuổi này thì tìm việc là hơi vất vả. Cho dù cũng có kinh nghiệm thì có một cái lợi thế, nhưng mà có cái là cái độ tuổi bây giờ cũng tùy thuộc vào mỗi công ty.
0: Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam. Người trẻ ra trường, CV xin việc gắn càng nhiều kinh nghiệm thực tế, càng được xem là lợi thế. Vậy nhưng ở tuổi trung niên, khi kinh nghiệm đã tích lũy đủ, nhiều người lao động vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu của nhà tuyển dụng với vô vàn điểm khó được nêu tên, như khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh.
3: Bây giờ các công ty là đa số là máy móc là nhiều, người ta yêu cầu là trình độ, cái đó thì thấy hơi khó, hầu như là mình không biết làm, tuổi lớn ấy, tiếp thu nó cũng chậm, nên là rất khó khăn khi tìm việc.
4: Tôi cũng đang muốn là tìm công việc mới phù hợp, tham khảo mấy chỗ rồi thì họ bảo là cái tầm tuổi tôi thì họ cũng đang ái ngại, cũng chưa trả lời.
0: Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của xu hướng tái cấu trúc tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chi phí đào tạo thấp hơn. Điều này khiến người lao động ở giữa giai đoạn sự nghiệp vốn sở hữu kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng mới dễ bị bỏ lại phía sau. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho rằng, thực tế dù có xu hướng mở rộng tiêu chí tuyển dụng, doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên nhóm dưới 35 tuổi có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.
5: Lao động trung niên ấy, do cái hiệu suất lao động nó không lớn nên là doanh nghiệp thông thường là sẽ thay đổi cái lực lượng lao động này bằng cái lực lượng lao động trẻ. Vì đây cũng là thực tế hiện tại bây giờ thì một ấy, là lực lượng lao động này là đã lớn tuổi rồi, cái tốc độ để mà theo được cái dây chuyền nó cũng bị hạn chế. Thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ ấy, thì các cái lực lượng lao động này thì cũng không thể nhanh bằng những lực lượng lao động trẻ.
0: Ngoài khả năng đáp ứng và thích ứng nhanh, các chuyên gia cũng đã chỉ ra những rào cản dù không được thừa nhận công khai nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp với lao động trung niên.
6: Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả nó phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc.
1: Có thể thấy, lao động trong độ tuổi 35 đến 45 đang trở thành nhóm dễ tổn thương trước những biến động của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người không tìm được việc làm ổn định, bị nghỉ việc hoặc buộc phải chấp nhận công việc dưới khả năng. Khảo sát hơn 5.000 hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa qua cho thấy, nhóm 35 đến 54 tuổi chiếm 47% người tìm việc. Đa phần trong số này là những người đã có kinh nghiệm, đang tìm môi trường ổn định hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
0: Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn nhân lực mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nhìn từ góc độ kinh tế, sẽ lãng phí lớn nếu nguồn lực này không được tiếp tục khai thác và phát huy. Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào để lao động độ tuổi trung niên không lỡ nhịp thị trường việc làm?
1: Những năm gần đây, mất việc ở độ tuổi ngỡ như ổn định mọi thứ là một thực tế đang tồn tại trong thị trường việc làm. Có người chật vật đi tìm công việc mới, có người khởi nghiệp tự làm chủ hoặc dịch chuyển sang khu vực phi chính thức.
7: Nhiều năm đi

0: Làm thì cũng khá là áp lực và mệt mỏi, muốn làm tương lai là một cái gì đấy riêng cho mình.
1: Tôi mong muốn tham gia cái này khóa này là để tìm kiếm cơ hội để phát triển các nghề nghiệp mới trong tương lai.
2: Ở cái tuổi của mình xin việc rất là khó, không định hướng được là tương lai tiếp theo mình phải làm như thế nào.
3: Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản của người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cho thấy lợi thế này đang suy giảm nhanh chóng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc điều hành Navigosert, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên công nghệ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Lao động trung niên nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ rất khó tạo lợi thế. Để được doanh nghiệp tuyển dụng, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải chứng minh được giá trị mà bản thân người lao động mang lại cho doanh nghiệp.
4: Tuổi tác không phải là yếu tố để khiến cho một doanh nghiệp sa thải nhân sự, mà bản chất doanh nghiệp luôn luôn nhìn vào yếu tố về mặt hiệu quả. Cho nên nó không phải câu chuyện của ngưỡng 35, ngưỡng 40 hay ngưỡng 50, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì người lao động có thể tạo được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp.
3: Vậy làm thế nào để tạo được giá trị với doanh nghiệp? Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đầu tiên bản thân người lao động cần chuyển đổi tâm thế từ thụ động sang chủ động. Cần nâng cấp mình qua mỗi ngày để bổ sung kiến thức và cập nhật những kỹ năng cần thiết, giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
5: Ai cũng nói rằng có nhu cầu nhưng bảo có sẵn sàng để dành thời gian công sức cho cái việc học nghề, nâng cao tay nghề hay chuyển đổi nghề không thì rất ít người quan tâm. Khó khăn trong cái chuỗi cung ứng hiện nay thì họ cũng cần phải nhìn thấy được những cái thách thức tương lai của mình. Nó hẹp hơn so với cả lao động trẻ và so với thời điểm trước đây thì bây giờ cũng cần phải chủ động hơn.
3: Sự chuyển đổi từ thụ động sang chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng được các nhà tuyển dụng cùng chuyên gia nhấn mạnh chính là cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp, bởi tuổi tác chỉ là rào cản bên ngoài. Già hóa kỹ năng chính là thách thức nội tại lớn nhất đối với nhóm lao động trung niên. Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, quy trình và phương thức làm việc. Trong khi đó, đa số lao động trung niên chưa được đào tạo lại kịp thời, vẫn làm theo thói quen cũ, thiếu kỹ năng số và tư duy công nghệ, chưa sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chưa thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp khuyến nghị.
6: Cái số 1 đó chính là chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, vân vân. Tiếp đến đó chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI, cần phải thành thạo. Thứ ba nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Cái thứ tư nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Và chúng ta là những người đi trước, chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, và có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Và cái cuối cùng, kỹ năng tạo nên giá trị. Ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng.
3: Cùng với đó, việc thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp được coi là một trong những giải pháp thiết yếu giúp lực lượng lao động trung niên tìm lại vị thế trên thị trường việc làm. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng,
7: chúng ta phải thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại. Từ đó họ có thể tìm kiếm được những cái vị trí mới trong cái hoạt động của nền kinh tế, để từ đó thúc đẩy cái năng suất lao động của chúng ta có một cái đà tăng mới.
8: Thưa quý vị, có thể thấy giải pháp thiết thực nhất cho lao động thất nghiệp tuổi trung niên là kết hợp giữa việc tối ưu tài chính ngắn hạn, chủ động nâng cao kỹ năng chuyển đổi nghề phù hợp và tận dụng các chính sách hỗ trợ an sinh việc làm từ nhà nước. Theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ, thị trường lao động chỉ phát triển bền vững khi không bỏ lại phía sau một thế hệ lao động đang ở độ chín về kinh nghiệm. Giữa hai làn sóng chuyển đổi và cạnh tranh, cần có những giải pháp kịp thời để lao động trung niên có thể tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
9: Sắc màu cuộc sống.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế đã được các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi hiệu quả, hứa hẹn nâng cao thu nhập giúp các gia đình thoát nghèo bền vững.
10: Cách đây 4 năm, gia đình chị Ca Thị Nam ở thôn 2 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc để đầu tư phát triển cây sầu riêng và chăn nuôi bò. Đến nay, mô hình làm kinh tế của gia đình chị Nam đã phát huy hiệu quả, thu nhập từng bước cải thiện.

0: nên đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn.
1: Vay bên hội phụ nữ vay là 50 triệu để đầu tư cho mấy cây giống. Hiện nay em thấy cây sầu riêng mang lại kinh tế nó cũng ổn định. Cứ học hỏi, ví dụ người nào trồng trước mình đi hỏi thăm xem vườn người ta rồi mình bắt chước làm theo.
0: Cùng với gia đình chị Ca Thị Nam còn có gia đình chị Ca Thị Ẩn. Sau khi được vay vốn, chị Ẩn đã mạnh dạn phá bỏ gần 2 hectare cây điều già cỗi kém hiệu quả để chuyển sang trồng 1.000 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Hiện hai loại cây trồng này phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong vài năm tới. Chị Ca Thị Ẩn cho biết.
2: Cây cà phê với lại cây sầu riêng thấy cũng ổn định, ráng chăm sóc cái nơi nó trốn nó. Sau này nó mang lại kinh tế con cho cháu mình nữa.
0: Với hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc, giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, nguồn vốn mà hội đang quản lý khoảng trên 12 tỷ đồng, với 350 hội viên vay. Sau khi hội viên được vay vốn, hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các thôn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.
3: Trong thời gian vừa qua, một số hội viên chủ động là vay vốn và chuyển đổi cây trồng. Là ngoài cây chủ lực chính là cây điều, hội viên cũng chủ động chuyển đổi như là cây cà phê, cây sầu riêng. Qua đó thì cũng thấy là cây trồng thì phát triển và hy vọng là thời gian sắp tới thì sẽ có kết quả tốt từ việc chuyển đổi cây trồng.
0: Chị Ca Thị Châu ở xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, cũng từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách, gia đình chị đã đầu tư trồng cây sầu riêng và cây cà phê trên diện tích 1,5 hectare. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch cà phê và sầu riêng khá lâu nên để lấy ngắn nuôi dài, chị Châu đã chăn nuôi thêm bò, heo, trồng các loại cây ngắn ngày để có nguồn thu thường xuyên cho gia đình. Chị Ca Thị Châu cho biết, để cây trồng phát triển tốt trong mùa nắng nóng như năm nay, chị mạnh dạn đầu tư hệ thống phun tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, giảm nhẹ công lao động, vừa đảm bảo cây trồng được cung cấp đủ nước để phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4: Ngoài bên Ngân hàng Chính sách, rồi đầu tư cho cà và sầu riêng để có nước tưới, đầu tư hết là 200 mấy chục triệu, cả đào ao, cả bắt ống bắt bét rồi xuống cây, nói chung là mình làm đậu làm bắp rồi nuôi heo rồi nuôi bò. Nếu mà nó sinh sản được nhiều thì mình bán heo bán bò đó, mình mua phân bón thuốc men gì đầu tư cho mấy cây cà.
0: Thực tế cho thấy những năm qua, nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Đông Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm bền vững, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ được vay vốn tín dụng chính sách đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, đời sống của nhiều hội viên phụ nữ thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Từ nguồn vốn vay này không chỉ giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
5: Câu chuyện phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành từ nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
8: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua câu nói huyết áp cao là kẻ giết người thầm lặng vì hầu như là không gây ra triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đi thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc đã xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ, tổn thương thận, suy tim hay mắc các bệnh lý ở mắt. Những biến chứng này không chỉ đe dọa đến tính mạng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
7: Điểm là thế nhưng có rất nhiều người thường chủ quan, đặc biệt là giới trẻ vì nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều sức khỏe. Nhiều người mắc huyết áp cao có thể không có biểu hiện rõ rệt, tuy nhiên có một số dấu hiệu có thể quý vị lưu ý như là đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng, chóng mặt, hoa mắt hay là đau tức ngực, khó thở khi gắng sức và cảm giác mệt mỏi thường xuyên.
8: Vậy làm thế nào để có thể ngăn ngừa những biến chứng mà huyết áp cao gây ra? Trước tiên cần kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn ít muối, tăng cường rau xanh và trái cây, vận động đều đặn, kiểm soát cân

0: nặng và hạn chế stress cũng vô cùng quan trọng.
1: Song song với lối sống khoa học, hiện nay nhiều người đã lựa chọn bổ sung thêm những sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Chúng tôi cũng xin giới thiệu tới quý vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như linh chi, hồng sâm giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bổ thận, tốt cho gan phổi. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
2: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, bảo ngạ vi rồi vitamin rồi khoáng chất vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục của hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bản tin kinh tế.
9: Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc, 9 tháng ước tăng hơn 11%. Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Mỹ và Trung Quốc giảm thuế khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi chiều. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả năm tăng 12,2%. Đà tăng trưởng 9 tháng qua có sự đóng góp nổi bật từ ngành hóa, dược, cao su, nhựa với mức tăng 15,6%, ngành cơ khí trọng điểm có mức tăng 14,7%. Để hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đã có kế hoạch xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn.

0: Trong tháng 8 vừa qua, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 280 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, gấp gần 25 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó 100 dự án cấp mới đã chiếm phần lớn với hơn 520 triệu đô la Mỹ. Số dự án cấp mới cũng tăng gần 30%, còn vốn đăng ký tăng hơn 250%. Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt là đến năm 2030, phấn đấu hình thành ít nhất một mô hình outlet kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm và phát triển thương mại dịch vụ. Các outlet thí điểm phấn đấu có từ 30 đến 40% hàng hóa, sản phẩm Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm, quà tặng quốc gia. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng đang giả mạo sở và lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập các văn bản tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm dụ dỗ lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhà đầu tư và người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức chưa được xác thực. Tại hội thảo chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành, minh bạch, tuân thủ được tổ chức hôm qua tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh yêu cầu chất lượng đầu tư đòi hỏi chính sách và phương thức quản lý thuế phải hoàn thiện tương ứng.
1: Chúng tôi luôn xác định rằng minh bạch là yêu cầu không chỉ từ phía doanh nghiệp mà cũng từ cả phía cơ quan quản lý thuế. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình nếu yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và nhất quán, thì chính sách, thủ tục và yêu cầu quản lý cũng phải được công khai, hướng dẫn rõ ràng và thực hiện thống nhất và thông tin kịp thời. Trong cái phương thức hoạt động của mình, chúng tôi cũng chuyển đổi từ cái phương thức kiểm tra xử phạt sang phương thức là theo dõi, hỗ trợ, cảnh báo.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, Mỹ và Trung Quốc đã công bố danh sách các mặt hàng giảm thuế trị giá khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi chiều, hướng tới thúc đẩy thương mại song phương. Thuế suất với hơn 90% số mặt hàng trong danh sách sẽ được đưa về mức tối huệ quốc, qua đó gần như xóa bỏ mức thuế áp riêng cho quốc gia. Tuy nhiên, các mặt hàng chiến lược như là chip, xe điện và pin không nằm trong thỏa thuận này. Hàn Quốc tiếp tục thu hút mạnh khách du lịch nước ngoài. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Trong tháng 8 vừa qua, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc đạt 2,25 triệu lượt, cao nhất trong các thống kê tháng của nước này từ trước đến nay. Theo đó, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay đã đạt mức cao kỷ lục với trên 15 triệu 050 ngàn lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã cán mốc 15 triệu sớm hơn một tháng so với năm 2025. Báo cáo cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 8, chi tiêu của người nước ngoài cho các giao dịch thẻ liên quan đến du lịch tăng 48,5%, đạt 14.018 tỷ won, khoảng trên 10 tỷ đô la Mỹ và cũng là một kỷ lục mới.
0: Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thế giới nhích nhẹ do thị trường tiếp tục lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz của Iran. Chốt phiên hôm qua, dầu Brent biển Bắc tăng 0,9% lên 105,28 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 0,2% lên mức 92,60 đô la Mỹ một thùng. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Xây dựng Đảng.
5: Xây dựng Đảng.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau: công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số, hệ thống quan điểm chỉ đạo đồng bộ toàn diện của Đảng về công tác tư tưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Bộ Chính trị đã nhận định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức,

0: củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi tư tưởng của con người không chỉ được hình thành trực tiếp trong thực tế cuộc sống, mà còn được hình thành, tác động và lan truyền rất mạnh trên môi trường số. Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đây là sự xác định kịp thời, là nhiệm vụ quan trọng mà công tác tư tưởng cần thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ trên không gian thực và không gian số.
1: Một cú chạm trên màn hình điện thoại, một đoạn clip vài chục giây, một dòng trạng thái, một bức ảnh hay một bình luận có thể lập tức tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lượt tiếp cận. Nguồn tiếp nhận thông tin hiện nay không còn giới hạn trong gia đình, cộng đồng dân cư hay qua các phương tiện truyền thông truyền thống, mà còn trong một không gian thông tin mới, không gian số.
2: Tôi lướt mạng như một hình thức giải trí, một ngày có lẽ cũng phải một vài tiếng. Tất nhiên có những cái thông tin cũng ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ, tình cảm của tôi, trong đó có cả những thông tin trong nước hoặc là cả nước ngoài.
3: Công việc của tôi cần tìm kiếm, truy cập mạng nhiều, mọi liên hệ công việc hầu như thực hiện trong cái không gian mạng. Qua đó tôi cũng tiếp cận được khá nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, có cả thông tin của báo chí chính thống và các cái thông tin lan truyền giữa các tài khoản cá nhân và các tài khoản nhóm chẳng hạn.
1: Trên không gian mạng, thông tin đến nhanh hơn, nhiều nguồn hơn, rộng hơn, liên tục hơn. Nhiều nội dung tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng khó nhận diện, hoặc những thông tin phiến diện bóp méo có chủ ý khiến cho thật giả đan xen, tác động đến cảm xúc lý trí của công chúng. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sản xuất và phát tán thông tin. Thực tế, có không ít thông tin sai lệch phiến diện, làm nảy sinh hoài nghi, lo lắng, bức xúc ngoài đời. Ngược lại, những vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo trong đời sống thực có thể trở thành mảnh đất để tin đồn xuyên tạc lan truyền trên mạng. Đáng lưu ý là thuật toán của các nền tảng số có khả năng lựa chọn và lặp lại những nội dung mang tính cá thể hóa nhóm đối tượng, phù hợp với mối quan tâm, cảm xúc, thói quen sử dụng của từng người. Vì vậy, không ít người, nhất là giới trẻ, thiếu thực tế và kinh nghiệm, dễ bị nhận thức sai lệch dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định rõ, công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, đồng thời chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây không đơn thuần là sự bổ sung thêm một mặt trận cho công tác tư tưởng, mà là sự thay đổi về nhận thức đối với chính môi trường hình thành tư tưởng của con người. Đánh giá cao nghị quyết, tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
4: với cái sự chuyển dịch chiến lược từ không gian thực mở rộng sang không gian số, thì lần đầu tiên Bộ Chính trị đã đặt hai cái không gian này ở một cái thế đồng bộ và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay thì chúng ta thấy là Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ, mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
1: Nếu công tác tư tưởng ở đời thực chỉ dừng ở tuyên truyền trực tiếp, còn không gian số thông tin tự vận hành theo điều tiết định hướng của thuật toán sẽ hình thành một khoảng trống rất lớn. Ngược lại, nếu chỉ tập trung xử lý thông tin, tuyên truyền trên mạng mà không giải quyết những nguyên nhân thực tế tạo ra tâm lý băn khoăn, hoài nghi hoặc bức xúc của người dân, thì hiệu quả khó bền vững. Vì thế, công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ, trước hết là đồng bộ về nhận thức, coi người dân ở ngoài đời và người dùng mạng xã hội là cùng một chủ thể nhưng ở hai môi trường khác nhau. Đồng bộ trong công tác tư tưởng cũng là đồng bộ về thông tin, đồng bộ về thời gian. Một vụ việc phải có thông tin thống nhất, chính xác, cập nhật kịp thời trên cả các kênh trực tiếp và nền tảng số. Nghị quyết 25 đã đặt ra nguyên tắc rất cụ thể, một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất trên cả không gian thực và không gian số là cơ sở để tạo ra sự nhất quán trong thông tin, đảm bảo thông tin đến với công chúng được khách quan, trung thực, không để các thế lực lợi

0: dụng xuyên tạc. Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam phân tích.
1: Trong bối cảnh hiện nay, trước sự thông tin rất là nhiều ở trên mạng xã hội, trên Internet, có thông tin thật, thông tin giả. Nếu mà mình không làm công tác tuyên truyền, không tạo sự đồng thuận thì rất có thể là bị các thế lực thù địch lợi dụng, và có thể là những cái thông tin sai lệch ở trên Internet và xã hội nó làm cho lòng dân không đồng thuận, bị dẫn dắt từ phía dư luận xã hội, mà một bộ phận là có những người mà không đồng tình, có những cái thông tin mà các thế lực thù địch lại cải cắm vào, ảnh hưởng đến sự đồng thuận của xã hội.
0: Trong tình hình mới, công tác tư tưởng không chỉ đặt trọng tâm vào quản lý thông tin, mà Nghị quyết 25 yêu cầu công tác tư tưởng phải chuyển sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Để làm được nhiệm vụ này, yêu cầu truyền thông phải đi trước một bước. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, không để khoảng trống thông tin, đồng thời đổi mới việc nắm bắt thực tiễn, phân tích dự báo tình hình tư tưởng, trên cơ sở đó để có những thông tin sớm, đi trước đón đầu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Cùng với đó, công tác xây và chống được thực hiện đồng thời trên cả không gian thực và không gian số, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Xây trên không gian số phải là xây dựng một hệ sinh thái thông tin chính thống toàn diện trên mọi lĩnh vực, tích cực, nhân văn. Trong đó, thông tin phải nhanh, dễ hiểu, có sức thuyết phục và phù hợp với từng nhóm công chúng, bảo đảm không bỏ trống mặt trận nào trong công tác tư tưởng của Đảng. Tạo sự thống nhất đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu lớn để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả. Để hiện thực hóa, Nghị quyết đã đưa ra hệ thống quan điểm chỉ đạo đồng bộ, toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Công tác tư tưởng phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng.
3: Xác định công tác tư tưởng là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác tư tưởng trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng, tuyên truyền giáo dục, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, bảo vệ uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Nghị quyết yêu cầu công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Trọng tâm công tác tư tưởng phải chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đây là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị, của từng tổ chức, cán bộ và đảng viên, không được khoán trắng cho cơ quan chuyên trách.
2: Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây làm gốc. Xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, mở rộng thông tin lành mạnh, nâng cao sức đề kháng về tư tưởng của toàn xã hội. Khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chống là kiên quyết đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, chủ động ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ cơ sở.
3: Lấy con người làm trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất. Nghị quyết khẳng định nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng đề án về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số được kỳ vọng tạo bước đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động thích ứng với môi trường số.
4: Để cụ thể hóa các định hướng của Đại hội 14 và Quy định 19, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang khẩn trương xây dựng đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045. Theo giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đề án được chuẩn bị công phu, có cơ sở chính trị pháp lý vững chắc, bám sát tinh thần Đại hội 14 của Đảng và những biến đổi lớn của thời đại số. công tác tư tưởng hiện nay thực chất là làm công

0: Công tác tư tưởng trong môi trường số, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho rằng cần nâng cao nhận thức về vai trò, tác động và tính chất phức tạp của thời đại số đối với công tác tư tưởng.
1: Ta nói đến công tác tư tưởng là nói đến cái công tác tác động vào lĩnh vực con người, chuyển đổi từ nhận thức đến tâm lý, đến hành vi con người. Vấn đề đầu tiên sống còn phải thay đổi về nhận thức, phải tác động vào nhận thức của cán bộ đảng viên, nhất là những người có trách nhiệm quan trọng đứng đầu, là phải nhận thức đầy đủ được vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của các tư tưởng trong môi trường số hiện nay.
0: Ở góc độ lý luận và triển khai thực tiễn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn cho rằng công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, cơ sở lý luận vững chắc, nhưng đồng thời phải bám sát thực tiễn, có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều quan trọng không chỉ là nhận diện vấn đề, mà phải làm rõ cách tiếp cận mới, phương thức mới và các giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong thời đại số.
2: Chuyển đổi số trong công tác tư tưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, có quy chế, quy trình, phân công rõ ràng, có nguồn lực bảo đảm, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có trách nhiệm giải trình cụ thể của từng chủ thể, ưu tiên làm công nghệ chủ Make in Việt Nam, giảm dần phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Hiện nay, năng lực nắm bắt, phân tích và dự báo dư luận xã hội cần được đặt trên cơ sở hệ thống dữ liệu lớn, có khả năng cập nhật theo thời gian thực, kết hợp với công cụ phân tích hiện đại, trí tuệ nhân tạo.
0: Đồng quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, công tác tư tưởng ngày càng phụ thuộc vào nền tảng công nghệ. Vì thế, năng lực làm chủ hạ tầng và bảo đảm an ninh thông tin không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề chiến lược gắn trực tiếp với việc bảo vệ chủ quyền tư tưởng quốc gia trên không gian số. Tiếp cận dưới góc độ quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng cần tăng cường nội dung về hợp tác quốc tế trong quản trị thông tin và không gian mạng. Theo đó, xác định rõ hợp tác quốc tế phải là một trụ cột quan trọng, bao gồm hợp tác song phương, đa phương, hợp tác với các nền tảng công nghệ lớn và tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy tắc ứng xử trên không gian mạng.
3: Để nâng tầm đề án thành một chiến lược có tính dẫn dắt dài hạn, thì cần nhấn mạnh đây không chỉ là sự thích ứng công tác tư tưởng với chuyển đổi số, mà phải là một quá trình tái cấu trúc toàn diện công tác tư tưởng trong điều kiện môi trường số. Điều này thì đòi hỏi phải chuyển đổi đồng bộ cả về tư duy, thể chế, công nghệ và nguồn nhân lực với cái mục tiêu không chỉ theo kịp mà phải dẫn dắt.
0: Nhấn mạnh sự cần thiết của đề án, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong, việc xây dựng đề án là rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nhất là từ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
2: Cần phải có đánh giá về cái giải pháp hiện đại hóa các cái phương thức truyền tải từ gói dữ liệu nội dung chuẩn đến cái truyền thông số đa nền tảng. Đây là giải pháp then chốt hàng đầu để chúng ta thay đổi cách thức truyền đạt cái nghị quyết cũng như là các thông tin chính thống, thay vì các văn bản hành chính thì chuyển sang là thiết lập cái gói truyền thông số đồng bộ, thì phân theo từng nhóm đối tượng, đặc biệt các nhóm chuyên biệt do thanh niên, sinh viên, các nhóm dành thời gian nhiều trên không gian mạng và các xu hướng ngại đọc sâu các lý luận truyền, và sử dụng các cái ngôn ngữ hiện đại mà dễ tiếp cận để kết hợp giữa cái truyền thống và AI để lan tỏa cả về hình thức và nội dung.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
6: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800-0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
7: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
8: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn, hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng, mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại, như tôi nói ban đầu, trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm, và nó là nền tảng cho một

0: tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh, bị câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
4: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống thì không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
2: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
5: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối ấy nó cũng mỏi tê, xong đi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
3: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
2: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
6: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
3: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào

0: non, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Cê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Cê và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
3: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Cê và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng Cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị cân nhắc mức phạt tiền tối đa trong xử lý vi phạm hành chính nhằm vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Việt Nam dự kiến có trung tâm outlet đầu tiên trước năm 2030. Hà Nội sẽ bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho 7 dự án đường sắt. Cầu mây mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trong phần tin quốc tế, sau bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh tăng thêm gần 16.000 quân nhân tại ngũ. Trong diễn biến khác, Nga cảnh báo NATO về nguy cơ đối đầu liên quan đến vùng Kaliningrad ở biển Baltic. Trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỷ đô la với kỳ vọng thúc đẩy kinh tế, tạo thêm việc làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Sáng nay, các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu tập trung ý kiến là cần đánh giá kỹ mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Văn Hồng.
1: Dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi quy định mức phạt tiền tối đa, cụ thể là 1 tỷ rưỡi đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức, 40 tỷ đồng đối với pháp nhân. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ lưỡng nội dung này. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn Ninh Bình phân tích.
2: Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo luật còn quy định các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện nước, internet, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt. Các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình và các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt. Về cái mức phạt tiền tối đa này, tôi đề nghị là trước mắt chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến những hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, về an toàn thực phẩm và về môi trường.
1: Đại biểu Hà Thị Anh Thư, đoàn Quảng Ngãi bày tỏ quan điểm ở góc tiếp cận khác.
3: Với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc hành vi mang lợi ích kinh tế rất lớn, mức trần cố định có thể vẫn thấp hơn khoản lợi thu từ vi phạm. Khi đó, tiền phạt có nguy cơ trở thành một khoản chi phí được tính trước trong bài toán kinh doanh. Tôi đề nghị đối với một số nhóm vi phạm có động cơ kinh tế, nghiên cứu quy định mức phạt theo tỷ lệ doanh thu liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hoặc theo nhiều lần khoản thu lợi bất hợp pháp, đồng thời thu hồi lợi ích bất hợp pháp và bắt buộc khắc phục hậu quả.
1: Một nội dung khác nhận được nhiều ý kiến là dự thảo bổ sung biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ Internet, viễn thông. Theo đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long, quy định này là cần thiết nhưng cần cá thể hóa chủ thể vi phạm.
4: Tôi đề nghị xác định đây là biện pháp cuối cùng, giới hạn vào chủ thể, dịch vụ hoặc tài khoản liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm, quy định thời hạn, thông báo, rà soát và khôi phục dịch vụ. Theo tôi, không nên để biện pháp tác động rộng đến người cùng hoặc hoạt động của bên thứ ba không có lỗi.
1: Theo dự thảo luật, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm đến 3 năm và giao cho chính phủ quy định chi tiết thay vì 1 năm hoặc 2 năm như luật hiện hành. Một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu việc kéo dài thời hiệu xử phạt lên 3 năm bởi xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp liên quan đến quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của tổ chức vi phạm. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế nêu ý kiến.
5: Luật quy định rõ hơn tiêu chí và phạm vi của thời hiệu 3 năm. Chính phủ quyết định chi tiết nhưng không mở rộng vượt quá giới hạn mà Quốc hội đã quyết định. Đồng thời cũng cần phân biệt không chấp hành quyết định với cố tình cản trở quá trình xử lý. Chỉ khi có hành vi thực tế nhằm cản trở việc xử lý thì mới nên phát sinh hệ quả pháp lý làm kéo dài thời hiệu.
1: Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến về các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi.
0: Theo chương trình, chiều nay Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, gồm các dự án luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật thư viện, luật điện ảnh, luật di sản văn hóa, luật quảng cáo, luật báo chí, luật hiến lấy ghép mô tạng bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm những giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo thêm động lực cho mạng lưới cao tốc phát triển đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.
6: Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược

0: trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, đường bộ cao tốc giữ vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Đến nay khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. Phần vốn cần tiếp tục cân đối huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng. Để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo phương thức công tư PPP trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Danh mục tập trung vào các tuyến cao tốc hiện hữu cần mở rộng, hoàn chỉnh, các tuyến nằm trên hành lang vận tải chính có vai trò kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, đồng thời có điều kiện triển khai thuận lợi và khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.
1: Liên quan đến phát triển đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô.
0: Theo dự thảo, khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án này, ngoài giá bồi thường về đất được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định, người bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động thuyết phục hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi dự án tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài cơ chế giải phóng mặt bằng, Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều chính sách đặc thù về lựa chọn nhà thầu, thủ tục đầu tư, huy động vốn, thử nghiệm công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án. 7 dự án dự kiến áp dụng cơ chế này gồm 2 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. 2 dự án đường sắt quốc gia bao gồm cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, đoạn Phú Xuyên Ngọc Hồi, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn. Theo dự thảo, 5 tuyến đường sắt đô thị đã khởi công tháng 6, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2030. 2 dự án đường sắt quốc gia khởi công dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dự kiến hoàn thành năm 2027.
1: Hôm nay tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thanh Trường, thành phố Đà Nẵng và ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất sợi và thảm các loại. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
2: Dự án nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại do công ty trách nhiệm hữu hạn AS Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư trên diện tích 11 ha tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các loại sản phẩm sợi BCF, thảm dùng cho ô tô và các loại thảm khác. Ông Phan Thế Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu thực hiện, mà còn khẳng định thêm bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tập đoàn HS Hyosung với thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Thế Bình cam kết thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để HS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài tại thành phố.
3: Để dự án được phát triển thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, tôi đề nghị đối với công ty HS Hyosung Quảng Nam tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công xây dựng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành liên quan về đề xuất cơ chế đầu tư, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và dùng chung các phòng thí nghiệm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy hệ thống phòng thí nghiệm gọi tắt là PTN hiện đa dạng, gồm các phòng thí nghiệm thuộc khối đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhưng còn phân tán với cơ chế quản lý và năng lực hoạt động khác nhau. Đáng chú ý, khoảng 78% thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm đã được sử dụng trên 10 năm. Trong quản lý, quyền tự chủ và trách nhiệm chưa được phân định rõ, thiếu nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, trong khi cơ chế giám sát còn thiên về thủ tục hơn hiệu quả thực tế. Việc chia sẻ sử dụng chung thiết bị còn hạn chế do thiếu cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực tổng thể, cùng những rào cản về giá dịch vụ, quy trình đặt lịch và bảo mật thông tin. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết.
4: Trước đây chúng ta chỉ tập trung cho cái việc là mua cái máy móc thiết bị, nhưng mà chưa quan tâm đến cái việc kinh phí cho vận hành thiết bị đấy. Mua vật tư chạy thiết bị đấy và

0: Thậm chí là cái phần mềm, cái bản quyền phần mềm cho các hệ thống máy móc thiết bị là ít được đầu tư. Các dự án thì chỉ mua một lần là xong, chứ không phải là điều kiện để cho máy móc đến hoạt động cho cả vòng đời. Thứ hai nữa là chưa rạch ròi giữa nhân lực cho hoạt động của phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể có các cử nhân, có các tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng những người mà làm mẫu chuyên nghiệp ở trong phòng thí nghiệm thì chưa đề cập và chưa quan tâm.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, cách tiếp cận trong đầu tư và quản lý hệ thống phòng thí nghiệm. Từ đầu tư đơn lẻ phân tán, cần tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia, trước mắt tập trung 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hướng tới đạt đẳng cấp khu vực, quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược.
2: Thứ nhất là đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan của các địa phương khẩn trương rà soát xây dựng cái cơ sở dữ liệu và lập cái bản đồ về năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm trên phạm vi cả nước. Ta phải tiếp tục là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính theo toàn bộ cái vòng đời của thiết bị, trao cái quyền tự chủ gắn với cái trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, xây dựng cái cơ chế mở để mà viện trường, nhà khoa học, doanh nghiệp có thể tiếp cận khai thác dùng chung hạ tầng nghiên cứu một cách thuận lợi, minh bạch và hiệu quả, thiết kế một cái cơ chế tài chính rất sức là cởi mở.
3: Tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, dự án cầu Cát Lái được khởi công sáng nay với tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Cầu Cát Lái là một trong những dự án giao thông được người dân thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chờ đợi suốt hai thập kỷ. Dự án là mắt xích quan trọng trong tuyến kết nối từ sân bay Long Thành đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua đường 25C, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa hướng, giảm phụ thuộc vào tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vốn quá tải. Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành ít nhất một mô hình outlet hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm và phát triển thương mại dịch vụ. Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại cả 3 khu vực Bắc Trung Nam. Đáng chú ý là các outlet thí điểm phấn đấu có từ 30 đến 40% hàng hóa sản phẩm Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm quà tặng quốc gia. Đề án xác định 3 mô hình gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi và outlet tích hợp. Sau 3 tháng vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước mới ghi nhận 7 giao dịch với 1.310 hạn ngạch phát thải, tổng giá trị khoảng 174.800.000 đồng.
1: Sàn giao dịch carbon trong nước khai trương ngày 29 tháng 6 trên nền tảng của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Sau gần 3 tháng, sản phẩm duy nhất phát sinh giao dịch vẫn là hạn ngạch phát thải khí nhà kính mã VN2025. Trong phiên khai trương, có 6 giao dịch với tổng cộng 1.210 hạn ngạch được chuyển nhượng. Dữ liệu cho thấy giá trị giao dịch đạt 161.600.000 đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 133.554 đồng một tấn CO2 tương đương. Sau hơn 2 tháng gần như không phát sinh thêm giao dịch, đến nay tổng lượng hạn ngạch được giao dịch là 1.310 đơn vị với tổng giá trị khoảng 174.800.000 đồng. HNX hiện ghi nhận biên độ của hạn ngạch VN2025 trong khoảng 130.000 đến 136.000 đồng một tấn CO2 tương đương.
3: Sở Xây dựng Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua 277 căn nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4 với giá bán hơn 19 triệu đồng một mét vuông.
1: Dự án nhà ở xã hội tọa lạc trên khu đất B41 và B42 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 nằm trên địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu. Đây là khu vực Tây Bắc thành phố cách trung tâm khoảng 13 km. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội, 1 tòa nhà thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, 2 tòa nhà xã hội dự kiến cung ứng khoảng 1.476 căn hộ. Theo quy định, người thuộc nhóm được đăng ký mua nhà ở xã hội gồm hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, công chức viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang. Tính đến giữa năm nay, Đà Nẵng có hơn 17.500 căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê, tập trung ở khu vực trung tâm vùng ven. Mặt bằng giá phân khúc này dao động từ 16 đến 20.800.000 đồng mỗi mét vuông, bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Một số dự án có nhà diện tích nhỏ giá từ 518 triệu đồng một căn.
3: Thưa quý vị, theo nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc chuyển đổi hình thức sở hữu, mà quan trọng là tái phân bổ nguồn lực, nâng cao thực chất hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo vận hành công khai, minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Trung Hiếu có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
4: Theo giả soát

0: suốt hồi giữa năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo trong số gần 800 doanh nghiệp cổ phần hóa đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, có gần 70 doanh nghiệp không đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông là phải đảm bảo tối thiểu có 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nếu doanh nghiệp không khắc phục yêu cầu này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phải rời khỏi thị trường. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban, Ban Quản lý Chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
1: Về cơ cấu cổ đông thì nhiều doanh nghiệp thì có tỷ lệ sở hữu của nhà nước hoặc cổ đông lớn thì nắm giữ đến từ 90 đến 99% cái vốn điều lệ, dẫn đến cái tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nó rất là thấp. Vì vậy trong thời gian tới, việc xây dựng phương án tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tăng vốn chủ sở hữu là yêu cầu rất quan trọng, không chỉ để đáp ứng quy định pháp luật mà còn giúp nâng cao thanh khoản của cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
0: Cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán cho thấy còn một bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển đổi mô hình hoạt động một cách thực chất, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các yêu cầu công bố thông tin của thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phân tích.
2: Các cái doanh nghiệp ấy mà tham gia cổ phần hóa và niêm yết đăng ký giao dịch thị trường ấy thì cũng sẽ có cơ hội để mà thay đổi cái quản trị, gia tăng khả năng huy động vốn ở trên thị trường, đồng thời là tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp cũng như là cải cách cái quản trị của doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì các cái doanh nghiệp này ấy, khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán ấy thì sẽ phải tuân thủ các cái điều kiện cao hơn về kiểm toán này, về quản trị doanh nghiệp này, cũng như là về báo cáo thường niên.
0: Điều quan trọng không phải là doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu cổ đông để đảm bảo tiêu chí ở lại thị trường chứng khoán, tức là không đơn thuần chỉ giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước đang ở mức cao hơn 90%, mà cốt lõi là phải thực sự nhận rõ việc tham gia thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định công khai minh bạch về công bố thông tin để nâng chất lượng quản trị công ty, tăng hiệu quả hoạt động. Thực tế chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và dẫn dắt phát triển kinh tế đất nước như Viettel, Vietcombank, Viettinbank, Petrolimex. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam nhìn nhận.
3: Khuyến nghị lớn nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện những tư tưởng chỉ đạo cũng như quyết 79, biến doanh nghiệp nhà nước của chúng ta trở thành chủ thể mà kiến tạo phát triển cũng như là dẫn dắt cho quá trình phát triển và áp dụng những chuẩn mực quản trị mới cho các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh được việc thực thi một số những cái thông lệ tốt, thế rồi là khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước. Và điều đó thì tôi kỳ vọng là những cái tư tưởng của nghị quyết 79 cũng như là đã được thể chế hóa trong cái luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước. Những cái tư tưởng này đã được thể hiện một cách rõ ràng và tôi kỳ vọng là những tư tưởng này thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa để là một cái động lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta, nâng cái trình độ quản trị cũng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong những thời gian tới.
0: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu này càng cần được chú trọng hơn ở những doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện cổ phần hóa, để khi nhà nước chuyển đổi chức năng thành một cổ đông lớn thì càng cần tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị, sau 3 ngày khai quật ở khu vực Mả Chia thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lực lượng tìm kiếm phát hiện 20 bộ hài cốt và những vị trí có dấu hiệu là hố chôn tập thể từ thời Pháp thuộc. Danh tính của 20 bộ hài cốt tại khu vực này chưa được xác định. Theo lời kể của nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, những năm 1950-1951, thực dân Pháp lập bốt Mai Sơn, bắt giữ tra tấn nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân. Nhiều người sau đó bị sát hại, chôn tập thể tại khu đất Mả Chia rộng gần 6.000 m². Phần đất Mả Chia hiện còn khoảng 250 m², cao hơn mặt ruộng xung quanh từ 30 đến 40 cm. Nơi đây có bia tưởng niệm ghi tên 8 liệt sĩ và các mộ gió do thân nhân xây dựng để thờ cúng. Tại Điện Biên, sau khi hoàn thành việc khai quật lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên các chiến trường xưa. Từ nguồn tin báo của người dân, những câu chuyện của nhân chứng

0: và dấu tích còn lại trên chiến trường đang trở thành manh mối quý giá giúp các lực lượng có cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với quê mẹ. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi.
1: Tại khu vực nghĩa trang nhân dân Him Lam và một khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ, từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã vừa xác minh, khảo sát và tổ chức khai quật 10 phần mộ liệt sĩ. Trong số các hải cốt có một mảnh giấy ghi thông tin quý giá: liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê quán Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa cũ, nhập ngũ ngày 2 tháng 7 năm 1948 âm lịch, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953, thọ 23 tuổi. Đây là thông tin rất có giá trị để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. 10 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy sau đó đã được cất bốc và đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Là người cung cấp thông tin về các phần mộ, ông Hoàng Thanh Hưng ở tổ dân phố Đoàn Kết, phường Điện Biên Phủ cho biết.
2: Các hải cốt liệt sĩ thì là do chúng tôi đi làm thuê đào móng nhà thì là được nhìn thấy xương với các thứ của các cụ, thì này bốc chuyển các cụ về nghĩa trang Him Lam này, mình cũng thấy rất vui mừng vì là được đưa các cụ về nơi yên nghỉ đúng nơi đúng chỗ.
1: Từ những thông tin do nhân dân và nhân chứng cung cấp, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang tiếp tục khảo sát những địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý ban chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, những thông tin mới tiếp tục được tiếp nhận, mở thêm các hướng tìm kiếm.
3: Đến giờ phút này là chúng tôi đã được tiếp nhận sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân qua phiếu cung cấp thông tin. Hiện giờ là còn 20 thông tin nữa và sau thực hiện nhiệm vụ cất bốc liệt sĩ tại vị trí này về với nghĩa trang thì chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xác minh và tiếp tục đưa các liệt sĩ tiếp theo về với nghĩa trang, về đúng đội quê hương.
1: Đến ngày 27 tháng 8, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật toàn bộ 4.607 phần mộ, trong đó 4.341 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu ADN đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang không có nghĩa hành trình tìm kiếm dừng lại. Phía trước còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn đang được đặt ra là tìm những người còn nằm lại trên chính những chiến trường năm xưa.
4: Theo sơ đồ mộ trí thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ. Các liệt sĩ đang nằm rải rác tại các chiến trường tại Điện Biên Phủ. Cho nên là ngoài cái việc mà hoàn nguyên mộ tại các nghĩa trang thì chúng tôi đã xây dựng và kế hoạch với các tổ đội để đi tìm, để quy tập và căn cứ vào các nhân chứng, rồi là căn cứ vào những cái địa bàn chiến dịch lịch sử xảy ra các trận chiến đấu. Thì là chúng tôi đang cho anh em là đi xác định, quy tập, nhanh chóng tìm được các anh hùng liệt sĩ, các liệt sĩ nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ.
0: Thưa quý vị, ở những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Lâm Đồng, già làng, người có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương chính sách đến với bà con, mà còn góp phần gắn kết đời sống tín ngưỡng tôn giáo với trách nhiệm cộng đồng. Bằng sự gương mẫu và tiếng nói được người dân tin tưởng, họ vận động bà con đoàn kết giúp nhau vượt khó, giữ gìn bản sắc văn hóa, sống tốt đời, đẹp đạo, cùng xây dựng buôn làng no ấm, bình yên. Bài viết của phóng viên Quang Sáng, mời quý vị cùng nghe.
5: Ngày gia đình anh Ca Long Ha Duy ở thôn 6 xã Lạc Dương chuyển vào căn nhà mới, cả làng cùng chung niềm vui. Đây là hộ cuối cùng trong số 9 hộ được xóa nhà tạm, đánh dấu việc cả thôn không còn nhà ở dột nát.
6: Anh chị em bố mẹ giúp được xây một ngôi nhà, có cái nhà thì cũng mừng, trời mưa bão gió đỡ dột.
5: Ở thôn 6 xã Lạc Dương, nơi gần 100% bà con có đạo, tinh thần đoàn kết chia sẻ đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Không chỉ giúp nhau xóa nhà tạm, người có điều kiện còn giúp vốn, hộ thiếu lao động được hàng xóm góp công, đổi công trong sản xuất. Già làng Lơ Mu Ha Dô, người có uy tín ở thôn 6, là một trong những người góp phần tạo nên sự gắn kết như thế. Với ông, sống tốt đời đẹp đạo phải bắt đầu từ những việc thiết thực, gần gũi với cuộc sống.
7: Con thì cũng tuyên truyền cho người ta để làm sao nhường cơm xẻ áo để giúp đỡ những hộ thiếu ăn, thiếu uống để cùng nhau có cái đời sống ổn định chung.
5: Không chỉ ở Lạc Dương, tại xã Sơn Điền, nhiều già làng, bí thư chi bộ thôn cũng tích cực vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Xã Sơn Điền có hơn 2.000 tín đồ Công giáo và Tin lành. Để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, khẳng định.
8: Chúng tôi thấy rằng là để được cái kết quả như vậy thì cái vai trò của các chức sắc tôn giáo già làng là rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá là trong thời gian qua thì cái vai trò của chức sắc tôn giáo già làng là hết sức tích cực. Và trong thời gian tới thì

0: xã cũng sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò này của các chức sắc tôn giáo và già làng để làm sao mà đưa các chức sắc tôn giáo và già làng trở thành những nhân tố, những tuyên truyền viên ở giữa cộng đồng, giúp cho bà con thì ngày càng thực hiện tốt cái vai trò của mình, công dân tích cực của xã Sơn Điền.
1: Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 900 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần dân, am hiểu phong tục và được cộng đồng tin tưởng. Họ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố đoàn kết. Từ giúp nhau xóa nhà tạm, vượt khó, đến xây dựng nếp sống văn minh, các già làng, người có uy tín cùng chức sắc chức việc tôn giáo đang góp sức đưa tinh thần sống tốt đời đẹp đạo vào cuộc sống, vun đắp những buôn làng Lâm Đồng ngày càng no ấm, bình yên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm mai 30 tháng 9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào và rải rác có dông. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ so với những ngày trước đó, xuống còn khoảng 32 độ. Khoảng từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Đối với khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lưu ý về chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao khả năng ngập úng từ 2 giờ đến 4 giờ và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày do chiều cường. Chiều cường sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi chiều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.
2: Đại sứ quán Nga tại Bỉ vừa cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên.
4: Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực quân sự hiện có nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của lãnh thổ Nga. Đại sứ quán Nga đồng thời kêu gọi các nước thành viên NATO kiềm chế nhằm ngăn chặn nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn. Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO, và không có đường biên giới trên bộ với phần lãnh thổ chính của Nga. Vị trí địa lý của khu vực này khiến vấn đề bảo đảm kết nối giữa Kaliningrad với phần còn lại của Nga trở thành một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.
2: Trong diễn biến khác, Tổng thống Nga Putin vừa ra sắc lệnh tăng thêm 15.500 quân nhân tại ngũ. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng quân đội trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
5: Theo sắc lệnh mới, số quân nhân tại ngũ của Nga được nâng lên khoảng 1.550.000 người. Tính cả các thành phần khác trong lực lượng vũ trang, tổng quy mô lực lượng vũ trang Nga lên hơn 2.440.000 người. Quyết định tăng quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga hoàn tất cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ mới. Điều này khiến vấn đề củng cố lực lượng quân đội trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý ngay sau cuộc bỏ phiếu. Ông Putin cũng nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng chính trị tiếp tục phối hợp trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
6: Chiến dịch bầu cử đã được tiến hành một cách trang trọng, có nội dung, mang tính xây dựng và thể hiện trình độ trưởng thành cao trong văn hóa chính trị của đất nước chúng ta. Những gì người dân bầu chọn phải chứng minh bằng tất cả những công việc tiếp theo của các bạn tại các cơ quan công quyền địa phương và khu vực cũng như tại Quốc hội Liên bang.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực về đầu tư và sản xuất trong nước nhằm củng cố những thành tựu kinh tế của chính quyền trước thêm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri vẫn quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt.
4: Trong động thái mới nhất, ông Donald Trump vừa công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy thép trị giá 15 tỷ đô la Mỹ tại bang Iowa. Nhà Trắng mô tả đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với công suất khoảng 7 triệu rưỡi tấn thép mỗi năm. Dự án dự kiến tạo ít nhất 1.750 việc làm lâu dài tại Iowa và hỗ trợ khoảng 5.000 đến 6.000 việc làm trong quá trình xây dựng. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất thép vào năm 2030. Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo này trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách nhấn mạnh những kết quả từ chương trình nghị sự kinh tế tập trung vào thuế quan và khôi phục sản xuất trong nước. Ông Trump lập luận rằng việc dựng các hàng rào thương mại đối với hàng nhập khẩu sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ và tạo thêm việc làm.

0: Vậy dự án cũng đặt ra bài toán đối với chính quyền khi giá thép tại Mỹ đã tăng do các rào cản thương mại trong khi chi phí xây dựng các cơ sở sản xuất trong nước ở mức cao. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump gần đây tiếp tục giảm, trong khi cử tri ngày càng quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt, một số nhà phân tích dự báo Đảng Cộng Hòa đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu Tổng thống Trump không thể xoay chuyển tâm lý này trước bầu cử. Và như vậy, việc triển khai chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Trump có thể gặp nhiều khó khăn.
1: Tổng thống Argentina Javier Milei vừa tuyên bố sẽ tìm cơ chế phân xử nhằm ngăn chặn dự án khai thác dầu khí ngoài khơi quần đảo Malvinas, còn Anh gọi là Falkland, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
0: Argentina đã yêu cầu Anh trong vòng 2 tuần chấm dứt các hoạt động tại dự án Silesian, mỏ dầu ngoài khơi do công ty Navitas Petroleum của Israel và Rockhopper Exploration của Anh phát triển. Nếu yêu cầu không được đáp ứng, Argentina sẽ đề nghị Tòa án Quốc tế về luật biển có trụ sở ở Hamburg của Đức áp dụng biện pháp khẩn cấp nhằm đình chỉ dự án. Theo Tổng thống Milei, hoạt động khai thác tài nguyên tại khu vực tranh chấp có thể gây thiệt hại không thể khắc phục. Ngoại trưởng Argentina đánh giá động thái này là bước đi quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ của Argentina nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với quần đảo. Anh bác bỏ yêu sách chủ quyền của Argentina, đồng thời khẳng định người dân tại quần đảo có quyền tự quyết và quyền phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2013, phần lớn cư dân quần đảo Malvinas, Falkland lựa chọn tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Tranh chấp chủ quyền giữa Argentina và Anh tại quần đảo này kéo dài nhiều thập kỷ và từng dẫn tới cuộc chiến năm 1982, khiến hơn 900 binh sĩ và dân thường thiệt mạng.
1: Quân đội Nepal vừa điều động trực thăng để sơ tán người dân bị mắc kẹt tại Jagakot đến nơi an toàn, giữa lúc mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất khiến 14 người thiệt mạng và 11 người mất tích.
0: Giới chức Nepal cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét tại 49 trong số 77 quận huyện của cả nước, trong đó hơn một nửa đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc lũ quét khi mực nước tại các con sông lớn và các nhánh sông tiếp tục dâng cao. Thiên tai xảy ra chỉ vài tuần sau khi dòng sông băng sụp đổ gần biên giới với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào cuối tháng 8, gây lở đất và lũ quét ở các thung lũng phía hạ lưu và khiến hơn 1.450 người thiệt mạng. Còn tại Ấn Độ, mưa lớn và lũ quét sạt lở đất đã khiến 56 người thiệt mạng. Chính quyền đang tiến hành các hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt và phân phát hàng cứu trợ.
1: Tại Thái Lan, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, chính quyền thủ đô Bangkok phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng 1 tuần. Ở những khu vực ngập sâu, công nghệ cứu hộ phát huy vai trò chủ lực. Lực lượng chức năng triển khai đội hình máy bay không người lái drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80 kg hàng hóa, sử dụng dây thả dài 20 m để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân. Song song, các trung tâm chỉ huy quận cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho khoảng từ 60-70.000 người dân. Chính quyền thành phố Bangkok cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống mắt thần CCTV và bản đồ ngập trực tuyến, giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của thành phố theo thời gian thực. Nhờ đó, tài xế và người dân có thể chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh điểm ngập ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng thủ đô Bangkok, thiệt hại kinh tế ước tính vượt 10,5 tỷ baht, tương đương hơn 310 triệu đô la Mỹ, là khu vực chịu tổn thất lớn nhất trên toàn Thái Lan trong đợt thiên tai lần này.
1: Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như
3: qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể

0: thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực.
1: Trong diễn biến khác, công ty công nghệ OpenAI của Mỹ xác nhận sẽ không phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới nhất của hãng, được gọi là Astra 6.1, sau khi các thử nghiệm nội bộ cho thấy không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Những lo ngại về an toàn của AI ngày càng gia tăng trong gần đây sau khi các mô hình do OpenAI và đối thủ Anthropic phát triển gặp sự cố bảo mật trong quá trình thử nghiệm. Các nhà phát triển AI lớn đã cam kết ưu tiên tạo ra các mô hình có cơ chế đảm bảo an toàn để giảm thiểu rủi ro và cũng phù hợp với các giá trị của con người. Trong động thái đáng chú ý, tập đoàn sản xuất chip NVIDIA của Mỹ thông báo đã tạo ra một hệ thống được thiết kế để ngăn chặn các chương trình AI tự động đi chệch khỏi những gì chúng được chỉ dẫn. Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa lần đầu tiên phóng thành công tàu Starship lên quỹ đạo. Chuyến bay thử nghiệm thứ 14 cũng triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong chuyến bay thử nghiệm, Starship đã triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink V3. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa khổng lồ của SpaceX vừa đặt quỹ đạo vừa đưa vệ tinh Starlink thế hệ mới vào không gian. Starship giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng Internet vệ tinh Starlink. Theo SpaceX, mỗi chuyến Starship có thể đưa 60 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, năng lực vận chuyển gấp khoảng 20 lần tên lửa Falcon 9. Thế hệ vệ tinh này có kích thước lớn hơn với các tấm pin mặt trời tạo ra năng lượng gấp đôi và khả năng chứa dữ liệu nhanh hơn so với phiên bản trước. SpaceX đang chuẩn bị Starship cho một chuyến bay thử nghiệm quan trọng của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vào đầu năm tới. Tàu cũng được lựa chọn để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt mặt trăng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại ngành hàng trái cây theo hướng chuẩn hóa, số hóa và nâng cao giá trị. Việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chặt mã số vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và phát triển chế biến sâu được xem là những khâu then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bài viết của phóng viên Phạm Hải, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Theo báo cáo từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ rau quả lớn, chiếm khoảng 65-70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường này đang ngày càng nâng cao yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch thực vật như lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc và sản xuất xanh. Vì vậy, đồng bằng sông Cửu Long vùng sản xuất và cung ứng rau quả chủ lực của cả nước đang xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, số hóa vùng trồng và nâng cao năng lực chế biến để gia tăng giá trị sức cạnh tranh của nông sản. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, để giữ vững và gia tăng thị phần tại thị trường Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Ông Đặng Phúc Nguyên đề xuất vùng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng bản đồ sản xuất xanh gắn với quy hoạch vùng trồng theo tín hiệu thị trường. Cùng với đó, cần chuyển mạnh sang các mô hình canh tác hữu cơ, tuần hoàn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, qua đó giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Đặng Phúc Nguyên cho rằng, các yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc về chất lượng, an toàn và sản xuất xanh vừa đặt ra thách thức, vừa tạo động lực để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tái cấu trúc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Việc kết hợp sản xuất xanh, chế biến sâu và chuỗi cung ứng thông minh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt Nam, Trung Quốc theo hướng bền vững.
6: Cần Thơ và các địa phương cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng nông sản đạt chuẩn Net Zero, tạo lập lợi thế cạnh tranh riêng biệt cho hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long khi tiến sâu vào thị trường Trung Quốc, chuẩn hóa quy trình thu hoạch và bao gói tại nguồn, chuẩn hóa các cơ sở đóng gói, đáp ứng tiêu chuẩn xử lý sau thu hoạch, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ kho lạnh, vật liệu đóng gói và quy trình hung trùng chiếu xạ, rửa sạch theo quy chuẩn phía bạn yêu cầu.
5: Từ thực tiễn xuất khẩu cho thấy thị trường Trung Quốc đang thay đổi mạnh, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, tính pháp lý và truy xuất nguồn gốc. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp cần tập trung vào số hóa vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Đình Mười, Phó Tổng Giám đốc

0: của Vina TNT Group cho rằng, vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố quan trọng đối với xuất khẩu nông sản. Do đó, cần đẩy mạnh số hóa vùng trồng, ứng dụng bản đồ số mã truy xuất và nhật ký sản xuất điện tử cho từng trang trại, qua đó minh bạch thông tin từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thời điểm thu hoạch. Quy trình sản xuất cần tuân thủ nghiêm các nghị định thư đã ký kết với cơ quan chức năng Trung Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ khâu chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói và xuất khẩu.
1: Số hóa vùng trồng, quản lý mã số vùng trồng theo quy định mới. Vùng nguyên liệu chuẩn là nền sống còn của nông sản xuất khẩu. Số hóa toàn diện, triển khai áp dụng công nghệ số, sử dụng bản đồ GIS hoặc là mã QR, nhật ký sản xuất điện tử cho từng trang trại. Việc này để giúp minh bạch thông tin canh tác từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến mốc thời gian thu hoạch, tuân thủ quy chuẩn, quản lý quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt theo các nghị định thư đã ký kết với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
0: Những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất và xuất khẩu trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long. Việc số hóa vùng trồng, minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chất lượng và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là những khâu quan trọng để nâng cao giá trị nông sản.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đều biến động giảm. Phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 139.400.000 đồng, bán ra là 142.400.000 đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.123 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.630 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.780 đồng, bán ra 26.227 đồng một đô la.
4: Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất vượt biểu tiết kiệm thông thường từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm trong phiên ngày 29 tháng 9. Ghi nhận sáng nay, các ngân hàng thương mại bao gồm MB, Techcombank và VPBank đẩy mạnh việc huy động vốn qua kênh phát hành chứng chỉ tiền gửi. Biểu lãi suất dành cho sản phẩm này đang cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Đơn cử như tại MB, lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân đạt 8% một năm với điều kiện số dư mua tối thiểu từ 300 triệu đồng.
5: 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả năm tăng 12,2%. Đà tăng trưởng này có sự đóng góp nổi bật từ ngành hóa dược, cao su, nhựa tăng 15,6% và ngành cơ khí trọng điểm tăng 14,7%. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Dự kiến cả năm 2026, chỉ số này ước tăng khoảng 12,2%, năm 2025 tăng 8,9%.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tình trạng phân hóa vẫn tiếp diễn. Nhóm tài chính ngân hàng thể hiện diễn biến khởi sắc hơn so với đầu phiên. VIB, SSI, VIX giữ được sắc xanh, ngược chiều thì TCB, HDB, MSB giảm điểm. Sắc đỏ tiếp tục chiếm lĩnh ở nhóm tiêu dùng thiết yếu và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nhóm tiêu dùng không thiết yếu đã tích cực hơn.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trong nhóm cổ phiếu đầu tiên được đưa vào rổ chỉ số, ngân hàng là ngành có nhiều mã nhất. Vì sao các quỹ ngoại ưu tiên cổ phiếu ngân hàng và các ngân hàng cần làm gì để giữ chân dòng vốn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: 27 cổ phiếu Việt Nam đã được đưa vào rổ chỉ số FTSE, trong đó có 8 mã ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VPBank, HDBank, SHB, Sacombank, Cbank và MSB. Tính cả các công ty chứng khoán, nhóm tài chính chiếm hơn một nửa danh mục. Việc nâng hạng được thực hiện theo 4 đợt, kéo dài đến tháng 9 năm sau. Ở đợt đầu, cổ phiếu Việt Nam mới được tính 10% tỷ trọng, tương ứng khoảng 200 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư thụ động, tức là các quỹ mua bán theo chỉ số. Khoảng 90% dòng vốn này sẽ được giải ngân trong các đợt tiếp theo của năm 2027. Theo giới phân tích, ngân hàng được chọn trước hết vì quy mô và độ ổn định. Ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng nhóm phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng:
7: Chúng ta cũng có phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán.

0: Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
1: Nhưng để dòng vốn ở lại lâu dài, yếu tố quyết định là chất lượng hoạt động và mức độ minh bạch thông tin. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, phân tích.
2: Khi mà các nhà đầu tư quốc tế đã quan tâm nhiều hơn tới thị trường Việt Nam khi đã được nâng hạng thì đây là một cơ hội để cho các nhà đầu tư chiến lược họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới thị trường chứng khoán Việt Nam và đặc biệt là các ngân hàng mà hoạt động tốt và có kết quả kinh doanh lành mạnh. Cũng một phần vì các cái báo cáo tài chính và các chỉ số của ngân hàng nó khá là minh bạch.
1: Để trở thành điểm đến lâu dài của nhà đầu tư quốc tế, các ngân hàng cần tiếp tục nâng chất lượng tài sản, áp dụng chuẩn mực quốc tế và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời. Đó cũng là nền móng để thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới những nấc cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước vào ngày thi đấu 29 tháng 9 của ASEAN 20, thể thao Việt Nam đã sớm đón nhận tin vui lớn khi các nữ tuyển thủ cầu mây đánh bại đội nữ Philippines trong trận chung kết nội dung đôi để mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Trước đối thủ Philippines trong trận chung kết diễn ra sáng nay ở nhà thi đấu Nagoya City Mizuho, các huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thị Thái Xuân chọn đội hình xuất phát là bộ đôi quen thuộc Thu Trang, Khánh Ly, còn Hồng Liên sắm vai dự bị. Đội hình đương kim vô địch thế giới nhanh chóng tạo ra sự lấn lướt trong set 1, liên tục dẫn điểm để thắng 15-8. Sự chắc chắn trong phòng ngự của Thu Trang kết hợp với các pha tung người móc bóng tấn công của Khánh Ly tiếp tục đẩy cặp Nelly Jay và Jim Mary vào thế chống đỡ vất vả. Với phong độ tốt và tinh thần lên rất cao, hai nữ tuyển thủ Việt Nam thắng chóng vánh set 2 bằng điểm số 15-4 và vượt qua đối thủ bằng kết quả chung cuộc 2-0. Trong niềm vui đoạt huy chương vàng ASEAN, Khánh Ly và đội trưởng Thu Trang chia sẻ.
4: Rất vui ạ, rất vui và tự hào khi bọn em đã thành công mang lại tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam. Hôm qua là tại vì là em một cô tin tưởng cho trận bán kết nhưng mà em cũng làm được. Một phần là em cũng thất vọng về mình ấy, nhưng mà hôm nay là mình đã làm được, cảm xúc nó khá rất nhiều ấy. Em không thể kìm được, vui. Có vui, có buồn nhưng mà thì gì mình cũng vượt qua được bản thân ạ. Em rất là tự tin khi đã bước vào trận chung kết là cái trận cuối cùng rồi. Em tự tin rằng chắc chắn là em sẽ cố gắng hết mình, hai chị em sẽ đều dắt nhau trong sân và để giành tấm huy chương vàng.
3: Như vậy, sau tròn 20 năm, từ khi Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo đánh bại đội Myanmar 2-0 tại ASEAN 15 ở Doha, Qatar, cầu mây Việt Nam mới có lần thứ hai vô địch nội dung đôi nữ tại Á vận hội. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam tạm tháo gỡ áp lực với tấm huy chương vàng thứ hai tại ASEAN 2026. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam trở lại top 20 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.
5: Cũng trong sáng nay, hai đại diện của Coras Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8, hạng 87kg nữ. Dương Thanh Thanh thua 0-5 cho đối thủ người Kazakhstan, còn Trần Thị Thanh Thủy thua 0-10 cho võ sĩ người Hàn Quốc. Ở vòng 1/8, môn bóng chuyền bãi biển Nam, đội Việt Nam thua đội Qatar 0-2. Còn tại loạt thi vòng loại nội dung cúp một giây nam, Nguyễn Duy thua vận động viên Malaysia với điểm số xít sao 5-6. Nguyễn Minh Đức cũng bị loại khi thua 2-6 trước vận động viên Nhật Bản.
3: Tối qua 28 tháng 9, Điền Kinh Việt Nam tranh tài ở ASEAN 2026 với 3 nội dung. Ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc. Khép lại hành trình ở Nhật Bản, Trung Cường cho biết.
6: Mục tiêu của em sắp tới là sẽ là giải đấu tại Malaysia SEA Games và em hy vọng sẽ hoàn thành cái mục tiêu mà em đề ra là giành huy chương vàng tại nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật này và lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games trong sự nghiệp của em.
3: Ở chung kết tiếp sức 4x100m nữ, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Lê Thị Cẩm Tú về đích thứ 6 chung cuộc. Trong khi đó ở vòng loại nội dung tiếp sức 4x400m nam, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn giành vé vào chung kết diễn ra tối nay 29 tháng 9. Cũng trong tối nay, Điền Kinh Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ.
5: Với môn thể thao điện tử, hôm nay tại IG Sky Expo, eSports Việt Nam bắt đầu thi đấu vòng bảng nội dung Liên minh huyền thoại. Đội Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Ả Rập Xê Út và UAE. Vận động viên Trần Duy Sang chia sẻ.
7: Em được góp mặt trong đội hình quốc gia Việt Nam trong bộ môn liên hội, cũng coi đây là một cái cơ hội để em có thể thể hiện được cái sự quyết tâm của mình, thể hiện được sự trình diễn, màn trình diễn của mình, có thể hiện được cái sự năng lực của mình, có được thành tích tốt nhất và có được cái

0: chuyến đi đẹp, kỷ niệm đẹp.
1: Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VDESA, Liên minh huyền thoại là nội dung trọng điểm của eSports Việt Nam tại kỳ Á vận hội năm nay.
2: Lần này tại Nhật Bản thì chúng tôi cho rằng Liên minh huyền thoại là nội dung chúng ta có cơ hội cụ thể đặt mục tiêu sẽ có mặt ở trận chung.

0: đang cùng có 3 điểm như Thái Lan, nhưng tạm xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Thế nên đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để vượt lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B. Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết.
1: Cầu thủ đều cảm thấy rất là hào hứng để mà bước vào trận đấu gặp Thái Lan và hy vọng là đây sẽ là một trận đấu có tính chuyên môn cao và...
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng nay các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp. Trong đó nội dung được nhiều đại biểu tập trung cho ý kiến là cần đánh giá kỹ lưỡng mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Theo đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam được Bộ Công Thương phê duyệt, Việt Nam dự kiến có trung tâm outlet đầu tiên trước năm 2030. Đây là nơi tập trung nhiều thương hiệu, cho phép doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp tới người tiêu dùng. Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt để đầu tư xây dựng 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô. Theo dự thảo, khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án này, ngoài giá bồi thường về đất được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định, người bị thu hồi đất được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động thuyết phục hộ gia đình, tổ chức trong phạm vi dự án tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nga vừa cảnh báo chính sách của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên. Trong diễn biến khác, Tổng thống Putin vừa ra sắc lệnh tăng thêm gần 16.000 quân nhân tại ngũ. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng quân đội trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực về đầu tư và sản xuất trong nước nhằm củng cố những thành tựu kinh tế của chính quyền trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh cử tri vẫn quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, khi bị cảm cúm thì điều chúng ta dễ nhận ra nhất thường là cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém ngon, giọng nói cũng có phần khác đi. Thế nhưng còn một thay đổi khá tế nhị mà chính người mắc đôi khi cũng không nhận ra ngay. Đó là hơi thở có thể trở nên nặng mùi hơn bình thường.

0: này sẽ dễ khiến cho nhiều người băn khoăn, nhất là trước đó việc vệ sinh răng miệng của họ vẫn được duy trì đều đặn. Vì sao một đợt cảm cúm tưởng như chỉ gây khó chịu ở vùng mũi họng lại có thể khiến cho hơi thở thay đổi? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
1: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng. Tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, nên là dẫn đến tình trạng khô miệng. Và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng. Thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn nó phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
0: Như vậy, với sự thay đổi của hơi thở trong những ngày bị cảm cúm có liên quan khá nhiều đến những sự xáo trộn xảy ra ở khoang miệng và đường hô hấp. Tình trạng này thường xuất hiện cùng các triệu chứng của cảm cúm và có thể khiến chúng ta thêm khó chịu, thiếu tự tin khi giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong thời gian bị cảm, hơi thở cũng là vấn đề mà chúng ta không nên bỏ qua. Vậy có những cách nào để cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi ngay tại nhà? Mời quý vị tiếp tục nghe tư vấn của bác sĩ.
1: Khắc phục tại nhà thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước để giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy dễ khạc. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng để ngăn các vi khuẩn tích tụ. Thì với những trường hợp vệ sinh răng miệng này thì đánh răng và nước súc miệng thì nên sử dụng các cái giải pháp, những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, giữ thông thoáng đường mũi, sử dụng các nước muối sinh lý để rửa mũi này, giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi ở cái vùng xoang mũi.
0: Và những ai đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng với sự góp mặt đầy đủ của hai thành phần nano bạc và chiết xuất lược vàng, thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sản phẩm đáng để cân nhắc. Sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch răng miệng hàng ngày, mà còn hỗ trợ cải thiện hôi miệng, làm dịu nướu, ngừa sâu răng, răng nhạy cảm và ngăn ngừa mảng bám trên răng. Không chỉ hướng tới cảm giác sạch sâu sau mỗi lần đánh răng, sản phẩm còn hỗ trợ giúp cho hơi thở thơm mát trong giai đoạn cơ thể đang chịu những ảnh hưởng của cảm cúm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: mới được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Các địa phương ven biển kịp thời cung cấp thông tin hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực. Cần Thơ số hóa dữ liệu đất trồng lúa. Sau đây là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị các bộ ngành địa phương và các đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển. Việc cung cấp và chia sẻ thông tin được thực hiện theo quy định tại cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển, ban hành kèm quyết định số 1893 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm định kỳ 2 lần mỗi năm gửi thông tin, tài liệu, đợt 1 trước ngày 31 tháng 5 và đợt 2 trước ngày 12 tháng 12 hàng năm. Theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam, từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. SPS Việt Nam lưu ý, các doanh nghiệp và hợp tác xã cần sớm cập nhật các quy định thị trường nhập khẩu và kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu để hạn chế nguy cơ lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về. Ngành sữa Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu khi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu sữa tươi. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, để nâng cao khả năng tự chủ nguyên liệu, bên cạnh chính sách đột phá hỗ trợ người chăn nuôi

0: và doanh nghiệp sản xuất chế biến sữa cần phát huy lợi thế của các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa. Đây là dư địa để Việt Nam mở rộng quy mô đàn bò sữa lên 4 đến 5 lần so với hiện nay.
1: Không thể bỏ phương án chăn nuôi nông hộ quy mô từ 20 đến 50 con. Cái này là bài học vô cùng kinh điển mà Hàn Quốc và Đài Loan đã thành công. Sau đó là hợp tác xã. Nếu ta biết thì đấy là tiềm năng chứ không phải là khó khăn. Cái nông dân nước ngoài làm sao đi cắt cỏ được.
0: Cụ thể hóa đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, thành phố Cần Thơ đang xây dựng bản đồ số và hệ thống dữ liệu GIS cho hơn 179.000 hecta đất lúa quy hoạch. Nguồn dữ liệu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho quản lý nông nghiệp hiện đại, từ bố trí thời vụ, điều tiết nguồn nước đến áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Sau 8 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thành phố Đà Nẵng xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chuỗi liên kết và tạo sinh kế bền vững ở khu vực nông thôn. Thành phố định hướng chuyển từ hỗ trợ phát triển sản phẩm sang thúc đẩy kinh tế nông thôn toàn diện, gắn OCOP với du lịch, làng nghề, hình thành các điểm bán hàng tại sân bay, nhà ga, khu du lịch, đồng thời tăng cường liên kết từ vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nâng cao vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp. Theo chính sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2030, thành phố hỗ trợ các chủ thể xây dựng chứng nhận tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, ISO, HACCP, GMP, hỗ trợ hồ sơ môi trường và xây dựng câu chuyện sản phẩm. Đà Nẵng dự kiến bố trí tối thiểu 25 tỷ đồng mỗi năm cho chương trình OCOP. Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị các chủ thể chú trọng tiêu chuẩn tiên tiến, chế biến sâu, hạn chế sản phẩm thô trùng lặp, đồng thời mở rộng liên kết thị trường trong nước và xuất khẩu.
4: Giải pháp đột phá ở đây thì tập trung vào quy hoạch liên kết vùng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phát triển thị trường quốc tế và tài chính sáng tạo, trong đó nhất là tài chính xanh và cái thương hiệu cũng như là nhân lực kiểu mẫu.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 122.000 hectare dừa, chiếm trên 50% diện tích dừa của cả nước, trong đó hơn 30.700 hectare đã được chứng nhận hữu cơ. Phát huy lợi thế là vùng dừa lớn nhất của cả nước, ngành nông nghiệp địa phương đang tìm kiếm những hướng đi mới, nâng cao giá trị thông qua trồng và khai thác dừa theo hướng giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và phát triển tín chỉ carbon. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
5: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa có chức năng cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, nhưng khi mưa lũ về nhanh, công trình xuống cấp hoặc vận hành không kịp thời, hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với vùng hạ du. An toàn hồ chứa không chỉ nằm ở thân đập, cửa van hay hệ thống điều tiết lũ, mà đó là khả năng vận hành công trình, hệ thống thông tin cảnh báo đến từng thôn, bản và hộ dân. Đặc biệt, đối với những hồ chứa nhỏ do cấp xã hoặc tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu này càng đặt ra cấp thiết, bởi ở đó quy mô công trình có thể nhỏ, nhưng phía hạ lưu là khu dân cư, đất sản xuất, đường giao thông và những công trình dân sinh. Nói cách khác, an toàn hồ chứa phải được bắt đầu từ sớm, từ xa và từ chính cơ sở.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, bão, mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tại nhiều địa phương. Với hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, thiếu năng lực chống lũ, chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, có thể gây nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt khi mưa bão, lũ lớn liên tiếp như hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong điều kiện thiên tai có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng nghìn hồ đập hư hỏng xuống cấp. Đặc biệt trong những trận mưa bão, lũ lớn đã và đang tiếp tục diễn ra, các công trình này bị phá hủy, ảnh hưởng rất lớn. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, hồ chứa, đập thủy lợi hiện nay xuống cấp nhiều, thường xuyên tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

0: đây là những khu vực hồ đập được xây dựng từ nhiều năm nên đã xuống cấp. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
1: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu. Thí dụ những cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
0: Cả nước hiện có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, qua đó phát huy tốt vai trò trị thủy, cấp nước cũng như phòng chống lũ, tạo tăng trưởng lớn cho các ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Trong số này mới chỉ có khoảng gần 30% số hồ được lập quy trình vận hành bài bản, còn những hồ chứa vừa và nhỏ do thiếu kinh phí nên việc duy tu, sửa chữa vẫn còn hạn chế. Những trận bão, lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn đang là một thách thức lớn với các ngành chức năng, trong đó việc vừa phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du và ổn định cuộc sống của người dân cần sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong mùa bão như hiện nay. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Giả soát lại các quy trình vận hành, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống nó mang tính chất tổ hợp bất lợi.
0: Thực tế hàng năm, việc sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng, duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa nâng cấp những công trình hư hỏng xuống cấp là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa bão dồn dập như hiện nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, các sự cố về hồ đập trong những năm gần đây cho thấy hồ đập nhỏ xuống cấp đang trở thành điểm xung yếu đáng lo ngại. Một điểm thấm, một vết nứt hay một hư hỏng không được phát hiện sớm có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp khu vực hạ du. Mưa lũ ngày càng cực đoan đang đặt những hồ đập nhỏ trước sức ép ngày càng lớn và đòi hỏi công tác quản lý giám sát vận hành phải chủ động chặt chẽ hơn nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ và ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.
1: Tràn xả lũ, hạng mục quan trọng công trình thủy lợi trên địa bàn phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng sau trận mưa lớn năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo đơn vị trực tiếp quản lý hồ, sau nhiều năm khai thác, không chỉ tràn xả lũ mà thân đập đất cũng đã xuất hiện các vị trí bị rỗng, sụt. Kết cấu tại một số vị trí không còn đảm bảo như trước. Với một công trình đã tồn tại nhiều năm, mỗi hạng mục xuống cấp lại làm tăng thêm áp lực cho việc quản lý, vận hành, nhất là trong những ngày mưa lớn. Ông Lê Văn Kình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Nghĩa, tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi mùa mưa lũ đến, điều người dân lo ngại là nếu lượng nước về hồ lớn, dòng chảy qua khu vực tràn bị hư hỏng có thể chuyển hướng, gây nguy hiểm cho khu vực dân cư phía hạ du.
2: Khi vừa cái hồ này thì quá lo lắng, rất đại ngại. Vì tình trạng hồ này là phục vụ nước vừa sinh hoạt nhưng mà coi vừa là phục vụ trong nông nghiệp phương đây. Cái mong muốn đối với địa phương thì khắc phục lại là coi cái hồ này, và là cái thứ hai là nào về cái lòng hồ là đảm bảo là cần nguồn nước để phục vụ là cho nông nghiệp và là coi phục vụ dân trên khu vực này.
1: Lo lắng và mong muốn của ông Lê Văn Kình cũng cho thấy bài toán chung của nhiều hồ chứa nhỏ hiện nay. Công trình đã xuống cấp nhưng nguồn lực sửa chữa và năng lực quản lý tại cơ sở còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 140 hồ chứa nhỏ do Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý. Đây cũng là nhóm công trình đang gặp nhiều khó khăn nhất trong công tác quản lý vận hành. Ông Hà Xuân Đàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Tỉnh hiện nay là còn khó khăn hạn chế các cơ sở

0: Do đó tổ chức thủy lợi quản lý các hồ trò này thì chủ yếu là dựa vào cái nguồn thủy lợi phí. Nguồn này thường là nhỏ, chủ yếu để mà đảm bảo cho công tác quản lý và vận hành thường xuyên. Còn đối với các cái công tác mà giống như sửa chữa rồi thường xuyên nâng cấp hoặc là các hoạt động quản lý an toàn đập theo quy định khác ấy, thì đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cũng như là các công tác về kiểm định an toàn đập, lắp đặt các hệ thống quan trắc, rồi đây là lập quy trình về vận hành rồi là, hoặc là lập hồ sơ hiện trạng thì vẫn chưa thực hiện được đối với các hồ nhỏ này.
1: Theo ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, vết nứt trên thân đập, sạt lở mái đập, thấm nước, hư hỏng tràn xả lũ hay cống lấy nước xuất hiện ở nhiều mức độ khác nhau tại nhiều công trình hồ đập nhỏ trên cả nước. Trong điều kiện bình thường, hư hỏng này có thể chưa gây ra sự cố ngay. Nhưng khi mưa lớn kéo dài, mực nước hồ tăng nhanh, áp lực lên công trình là rất lớn.
2: Về nguyên tắc thì kể cả các hồ chứa nhỏ thì chúng ta cũng phải có một cái đơn vị trong một cái lưu vực ở đấy để người ta xem xét. Thế còn lại thì giao cho xã thì cũng phải được đào tạo. Cán bộ quản lý thì không đào tạo là chúng ta không thể làm cái quản lý một cái hồ chứa, bởi vì tuy nó bé nhưng nó vỡ thì nó tác động đến các vùng dân cư cũng không nhỏ. Và đặc biệt là cái hồ này nó tác động đến hồ khác, nó gây ra những cái thảm họa mình không lường hết được.
1: Thực tế cho thấy bài toán an toàn hồ đập nhỏ không chỉ nằm ở việc sửa chữa công trình mà còn nằm ở việc hoàn thiện dữ liệu, tăng cường quan trắc, nâng cao năng lực vận hành và chủ động cảnh báo từ sớm.
3: Thưa quý vị và các bạn, với người dân vùng hạ du các hồ chứa, mỗi mùa mưa lũ là một lần đối diện với những rủi ro khó đoán định. Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 1.000 hồ chứa thủy lợi, nhiều công trình được xây dựng nhiều năm trước, trong đó không ít hồ có dấu hiệu xuống cấp. Trước mỗi đợt mưa lớn, điều quan trọng là hồ được đảm bảo an toàn và thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du, giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
1: 3 ngày sau khi mưa lũ đi qua, gia đình anh Đặng Hải Dương, xóm Chiến Thắng, phường Diễn Châu mới quay trở về dọn dẹp nhà cửa để đón gia đình đi sơ tán. Anh Dương chia sẻ, gia đình anh là một trong những hộ dân đã phải sơ tán trước mưa lũ. Nước trong nhà đã rút, nhưng phía ngoài nhiều khu dân cư vẫn còn ngập do nước sông ngoài đê dâng cao.
4: Nước sáng nay mới rút, còn ở trong ngõ, xung quanh ở đây là đang còn lút cả. Tát nước ra để mà dọn vệ sinh khu vực ở trong gia đình thôi, mới dọn là cái sân. Còn ở ngõ trong khu vực dư là nước đang còn lút, chưa có thể rút được.
1: Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Diễn Châu, với những hộ dân sống ở vùng hạ du, điều đáng lo không chỉ là nước lũ đến nhanh, đến đâu, mà còn là cảnh báo có đến kịp hay không. Người dân có chịu di rời hay không? Và chính quyền có đủ thời gian để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm hay không? Hạn chế thấp nhất rủi ro khi thiên tai xảy ra, phương án ứng phó phải được chuẩn bị từ trước, trong đó xác định rõ những khu vực cần sơ tán và tổ chức di rời ngay khi có nguy cơ.
5: Chúng tôi tổ chức thực hiện theo đúng cái kế hoạch mà tôi đã xây dựng. Bằng cái việc là trước thì chúng tôi tuyên truyền và sau đó là chúng tôi quyết tâm vận động và đưa các cái hộ đó lên để tránh cái thiệt hại về người. Các thuyền và chuẩn bị ra khơi để khai thác hải sản thì khi có cái thông báo của Ủy ban nhân tỉnh thì Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với đồn biên phòng để thông báo cho các hộ dân tiếp tục ra khơi khai thác đánh bắt hải sản.
1: Theo thống kê, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 2.323 hồ chứa thủy lợi và thủy điện. Đáng chú ý, có tới 132 hồ bị hư hỏng nặng, chủ yếu là các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ. Riêng tại tỉnh Nghệ An, có khoảng 100 hồ đập xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp, với 28 hồ hư hỏng nặng đang được đặt trong diện theo dõi đặc biệt. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ khi có dự báo thiên tai, các ban quản lý hồ chứa đã tăng cường trực ban 24/24 giờ, cập nhật liên tục thông tin khí tượng thủy văn. Hệ thống cảnh báo, đo mưa tự động và quan trắc mực nước được kích hoạt, giúp đưa ra các phương án điều tiết linh hoạt. Việc thông tin sớm cho chính quyền và người dân hạ du về khả năng xả lũ cũng được chú trọng, bảo đảm người dân có đủ thời gian chủ động ứng phó. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết trở nên cực đoan với mưa lũ vượt tần suất trong thời gian ngắn, gây nguy hiểm rất lớn cho các công trình thủy lợi

0: cơ này đã hiện hữu trong công tác ứng phó với các đợt thiên tai vừa qua. Đây cũng là thời điểm phần lớn các hồ chứa trên địa bàn Nghệ An đã đầy nước. Khi bão đổ bộ, lượng mưa diện rộng rất lớn đã cộng hưởng gia tăng nguy cơ mất an toàn của các hồ chứa.
1: Phòng ngừa là quan trọng nhất, phải xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai chi tiết cụ thể trên địa bàn mình. Các địa phương là trước mùa lụt bão là phải củng cố kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai, thành lập được cái đội xung kích này thì khi mà có thiên tai thì cái bốn tại chỗ là rất là quan trọng. Đối với những cái vùng chia cắt ngập lụt, tất cả những hồ đập mà xả lũ thì cắt lũ, tức là giảm bớt lưu lượng xả, thì hiện nay là ở Nghệ An là cũng tuân thủ rất là tốt.
0: Từ những hồ chứa đã vận hành hàng chục năm ở khu vực miền núi đến những hồ nhỏ do chính quyền cơ sở quản lý, từ việc sửa chữa công trình đến cảnh báo người dân vùng hạ du, câu chuyện an toàn hồ chứa cho thấy một yêu cầu xuyên suốt phải chủ động trước khi tình huống trở nên cấp bách. Từ nay đến cuối năm, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc rà soát những hồ đập xuống cấp, chuẩn bị phương án vận hành, điều tiết, tổ chức cảnh báo và sơ tán, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, cần được thực hiện từ sớm. Chủ động từ sớm, từ xa, đó là cách để mỗi hồ chứa được vận hành an toàn, mỗi cảnh báo đến đúng lúc và người dân có thêm thời gian để bảo vệ mình an toàn trước thiên tai.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
7: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
2: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
3: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
2: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
4: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào, và nó làm tăng tái tạo,

0: hại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Phát triển thương mại kích cầu tiêu dùng Hà Nội góp phần tăng trưởng hai con số. Đắk Lắk mở rộng kênh tiêu thụ, gia tăng giá trị nông sản. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt khoảng 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 17%. Trong bối cảnh thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%, kết quả này cho thấy bán lẻ hàng hóa vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thủ đô. Với thị trường lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và hệ thống phân phối ngày càng phát triển, vấn đề đặt ra là làm sao chuyển lợi thế đó thành đầu ra cho hàng hóa, cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh và thêm động lực cho tăng trưởng thủ đô. Trước hết, mời quý vị và các bạn điểm qua một số chuyển động đáng chú ý của thị trường Hà Nội thời gian gần đây.
8: Theo số liệu thống kê, tháng 8 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt hơn 95.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 708.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 455.000 tỷ đồng.
7: Từ cuối tháng 8, chương trình khuyến mại tập trung vào tháng khuyến mại số Hà Nội năm 2026 được triển khai với chủ đề

0: mua sắm thông minh, kết nối số. Bên cạnh hàng nghìn sản phẩm Việt Nam, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền được đưa vào các chương trình ưu đãi, một điểm mới là hoạt động kích cầu được kết hợp giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến.
1: Sự thay đổi ấy đã đi vào cả những khu chợ truyền thống. Cuối tháng 8 tại chợ Đồng Xuân, mô hình chợ chuyển đổi số được đưa vào vận hành, trong đó tiểu thương trực tiếp giới thiệu sản phẩm qua các phiên livestream ngay tại gian hàng. Cùng với bán hàng trực tuyến là các hình thức thanh toán và kết nối khách hàng trên nền tảng số. Với các chợ truyền thống, đây là một hướng mở rộng thị trường đáng chú ý trong bối cảnh thói quen mua sắm của người dân đang thay đổi.
0: Phương thức bán hàng mới cũng đang được triển khai ngày càng rộng tại nhiều xã phường của Hà Nội. Trong đợt cao điểm chuyển đổi số của thành phố, 126 xã phường đã triển khai các phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề. Thành phố đặt mục tiêu đưa ít nhất 2.000 sản phẩm, dịch vụ lên môi trường số. Tại xã Hòa Xá, UBND xã Hòa Xá đã xây dựng kế hoạch về triển khai đợt cao điểm 100 ngày, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn xã. Đến nay, xã Hòa Xá đã tổ chức thành công 3 phiên livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản địa phương. Các phiên livestream nhận được sự quan tâm tích cực, hàng trăm đơn hàng đã được cung cấp đến tay người tiêu dùng, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của nông sản Hòa Xá trên nền tảng số.
1: Từ livestream quảng bá sản phẩm đến hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử, các mô hình ở Yên Sở, Tây Phương cho thấy môi trường số đang mở thêm không gian thị trường, tạo động lực phát triển kinh tế từ cơ sở. Tại phường Yên Sở, hoạt động livestream không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một điểm chạm để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận thương mại điện tử, thanh toán số và các công cụ phục vụ quản lý, bán hàng. Còn tại xã Tây Phương, khai thác lợi thế địa phương theo một hướng khác, đưa sản phẩm làng nghề lên môi trường số gắn với quảng bá văn hóa, du lịch. Xã cũng định hướng tổ chức livestream tại xưởng sản xuất, làng nghề, nhà vườn, điểm di tích, điểm du lịch, qua đó tăng tính trực quan, chân thực và giúp các chủ thể từng bước làm chủ kỹ năng quảng bá, bán hàng trực tuyến.
0: Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai gian hàng số trong thời gian tới, mở rộng kênh quảng bá và phân phối sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển hạ tầng thương mại, logistics và hệ thống phân phối, thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức các chương trình xúc tiến, khuyến mại theo từng thời điểm tiêu dùng cao điểm.
1: Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, việc khai thác hiệu quả thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm. Thời gian tới, cùng với việc bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và kiểm soát chất lượng hàng hóa, Hà Nội đang hướng tới việc phát triển các phương thức bán lẻ hiện đại và các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng sát hơn với nhu cầu người tiêu dùng. Khi sức mua được duy trì và các kênh phân phối tiếp tục mở rộng, thị trường nội địa sẽ tiếp tục là không gian quan trọng để doanh nghiệp Hà Nội đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm lực đẩy cho thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, kích cầu tiêu dùng được Hà Nội xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm duy trì đà tăng của thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
1: Nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm thu hút người tiêu dùng. Không chỉ giảm giá các mặt hàng thiết yếu, các nhà bán lẻ còn kết hợp nhiều hình thức ưu đãi, chăm sóc khách hàng, tổ chức khuyến mại theo từng nhóm hàng. Qua đó, doanh nghiệp sản xuất cũng có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Giám đốc Coop Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, thông qua các chương trình khuyến mại, nhiều sản phẩm có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, tăng khả năng tiêu thụ và nhận diện thương hiệu.
3: Siêu thị chúng tôi thì tận dụng các mạng lưới cung ứng. Chúng tôi mua số lượng lớn để về cho hệ thống như là trái cây, rau củ, quả, thịt cá. Chúng tôi mua trực tiếp từ nhà cung cấp, cho nên là cái giá của chúng tôi đến tay người tiêu dùng ấy rất là hợp lý và rẻ. Và đặc biệt là siêu thị chúng tôi cũng đưa ra cái mức giá rất là bình ổn, khuyến mãi luân phiên các mặt hàng. Ngoài những cái chương trình mà giảm giá trực tiếp, còn những cái chương trình kích cầu để khách hàng mua càng nhiều thì lại tặng quà càng lớn.
1: Cùng với các chương trình khuyến mại, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp giữ được chỗ đứng trên thị trường. Khi hàng hóa đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội mở rộng tiêu thụ. Theo bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp cần theo sát những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, từ chất lượng, mẫu mã, bao bì đến cách đưa sản phẩm ra thị trường.
4: Bây giờ mình phải khảo sát thị trường để mình làm nào mà mình sản xuất hàng hóa ra để hợp lý, phù hợp, kích thích người tiêu dùng, đồng thời là bán được nhiều hàng. Thì tôi cho là doanh nghiệp muốn tồn tại được vẫn phải sản xuất ra những cái mặt hàng là chất lượng cũng phải tốt, đảm bảo nhu cầu thị trường. Thì cái sức mua của thị trường hiện nay mà nó không nhiều, nhưng người ta vẫn phải mua. Mà đã mua vẫn có thì có nghĩa doanh nghiệp vẫn sản xuất được. Chỉ có điều là chất lượng tốt, giá cả phải cạnh tranh hơn này. Thì coi như vậy thì mới thu hút được. Bởi vì bây giờ là người dân thì là người ta cũng phải tính toán. Mình muốn kích thích người ta mua, mình khuyến khích người ta mua, chất lượng và giá cả đảm bảo.
1: Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc, giá cả và tính an toàn của sản phẩm. Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, từ đầu tư cho sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Muốn hàng hóa được thị trường đón nhận, doanh nghiệp phải theo sát nhu cầu của người tiêu dùng và không ngừng nâng chất lượng sản phẩm. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng, nếu chậm đổi mới và không nắm bắt kịp xu hướng tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ khó giữ được sức cạnh tranh.
5: Bản thân doanh nghiệp thì tôi nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta phải tập trung cho các cái hoạt động sản xuất, các cái quy trình sản xuất nó phải chặt chẽ, đặc biệt là cái khâu kiểm soát đầu ra mỗi sản phẩm. Nó phải đảm bảo đúng cái chất lượng tiêu chuẩn của thị trường, của người tiêu dùng, của các nhà quản lý và của bản thân các doanh nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta chỉ biết là sản xuất nhưng mà chúng ta không kiểm soát tốt thì chắc chắn là cái sản phẩm đầu ra chúng ta nó không đạt. Mà đã không đạt nó khi phân phối ra thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, rồi doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp. Mà đối với một thị trường để mình thâm nhập vào để phân phối các sản phẩm hàng hóa dịch vụ thì chúng ta phải tham gia liên tục, có thể phải là trung hạn và dài hạn, 3 năm 5 năm, thì lúc đấy là thị trường đấy họ ta mới biết được đến sản phẩm của mình, biết đến dịch vụ của mình, thì chắc chắn người ta có thể khả năng mua. Ở đây nó sẽ chia rất nhiều giai đoạn, mua để thử nghiệm này, mua để xem là cái sản phẩm đấy nó phù hợp hay không, sau đó bắt đầu người ta mới mua chính thức xong thì bắt đầu đến giai đoạn là mua sử dụng thường xuyên và lâu dài. Đấy, nên tôi đánh giá là cái khó khăn của chúng ta là chưa tham gia một cách nó liên tục.
1: Hà Nội vẫn còn nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng thị trường bán lẻ, quy mô dân số đông, nhu cầu tiêu dùng đa dạng cùng nguồn hàng phong phú từ nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm ô cốp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống. Vấn đề đặt ra là làm sao đưa những sản phẩm này đến gần hơn người tiêu dùng và mở rộng được các kênh phân phối phù hợp. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cùng với các chương trình kích cầu, Hà Nội cần tiếp tục phát triển mạng lưới phân phối kết hợp giữa phương thức bán hàng truyền thống và hiện đại. Khi hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, chi phí được tiết giảm, doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
6: Tiếp tục là phải phát triển cái hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, mở rộng cái mạng lưới vào các cái vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai nữa là phải triển khai nhiều những cái chương trình kích cầu để thúc đẩy tiêu dùng, rồi triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái thứ ba nữa là không chỉ phát triển cái mạng lưới bán lẻ hiện đại, mà chúng ta phải kết hợp cả bán lẻ hiện đại, cả truyền thống, tức là từ cái hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, rồi các cái chuỗi kinh doanh thương mại hiện đại, bán lẻ đa kênh là đều phải phát triển đồng bộ. Thế rồi thúc đẩy cái hoạt động logistics để giảm cái chi phí, giảm cái năng lực cạnh tranh cho các cái doanh nghiệp. Và chúng ta phải có những cái cơ chế chính sách đồng bộ để hỗ trợ trong lĩnh vực thương mại phát triển.
1: Với Hà Nội, khai thác hiệu quả thị trường hơn 8 triệu dân không chỉ góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa mà còn mở thêm cơ hội để hàng Việt mở rộng thị trường, doanh nghiệp phát triển sản xuất và nâng sức cạnh tranh. Muốn tận dụng tốt dư địa này, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, hệ thống phân phối và các đơn vị sản xuất sẽ giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, mở rộng đầu ra và tạo thêm động lực cho sản xuất kinh doanh. Khi đó, kích cầu tiêu dùng không chỉ góp phần cho thị trường sôi động hơn mà còn tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế của thủ đô.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị, từ việc thúc đẩy tiêu dùng tại thị trường đô thị lớn như Hà Nội, mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm ô cốp cũng đang là hướng đi được các địa phương khác chú trọng, trong đó có Đắk Lắk, với nỗ lực đưa nông sản tiếp cận thị trường số, gia tăng giá trị sản phẩm. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên, thông tin.
9: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút hội viên nông dân và các hợp tác xã tham gia. 650 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và ô cốp được giới thiệu tại 34 gian hàng, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là bên cạnh giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nông dân được hướng dẫn cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số. Đây được xem là hướng đi để rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trên môi trường trực tiếp.

0: tuyến. Ông Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Súp cho rằng, chất lượng nông sản đã được cải thiện, nhưng khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu của nông dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng ngay vào từng khâu từ sản xuất, giới thiệu đến tiêu thụ sản phẩm.
1: Hiện nay, cái vấn đề mà chuyển đổi số, theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thực hiện các nội dung để chúng ta đẩy mạnh việc chuyển đổi số, hướng dẫn tận tay chỉ việc cho người dân ta áp dụng chuyển đổi số vào trong sản phẩm của mình, từ sản xuất, quảng bá, tiêu dùng, thì chúng ta sử dụng tất cả các nền tảng xã hội đưa nông sản đi các thị trường.
0: Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên mở rộng kênh bán hàng trên môi trường số, tiếp cận công nghệ chế biến sâu và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là hỗ trợ vốn thông qua quỹ hỗ trợ nông dân, tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác với ngân hàng và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Bà Hơ Giang Nie, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk nhận định, thay đổi tư duy sản xuất, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường là yêu cầu quan trọng. Khi nông dân biết ứng dụng công nghệ, chủ động quảng bá và tìm kiếm khách hàng, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn được nâng lên ở khâu chế biến và tiêu thụ.
2: Sẽ làm liên tục để bà con nông dân có thể tiếp cận được chuyển đổi số, tiếp cận được các thị trường và tiếp cận được các công nghệ chế biến sâu.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh, Đắk Lắk mở rộng kênh tiêu thụ, gia tăng giá trị nông sản. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
9: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
8: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
9: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục.

0: Từ đó nó tăng cái lượng testosterone, bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương Sâm Linh Đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng bền vững; các lực lượng hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển chống khai thác IUU là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia biển với hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển quan trọng với nhiều ngành kinh tế biển như cảng biển, logistics, du lịch, thủy sản, nuôi biển và năng lượng tái tạo. Nhưng cùng với phát triển, biển cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ ô nhiễm, rác thải và suy thoái hệ sinh thái. Vì vậy, phát triển kinh tế biển xanh, bền vững đang trở thành yêu cầu và động lực tăng trưởng mới. Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt ra cách tiếp cận mới, quản trị thống nhất không gian biển, phát triển kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh, gắn với bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân.
8: Cùng với phát triển du lịch biển đảo, thời gian qua Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuyển dịch từ khai thác tự nhiên sang nuôi biển công nghệ cao nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế mới, giảm áp lực lên hệ sinh thái ven biển và phát triển kinh tế biển bền vững. Tại Cô Tô, công ty cổ phần Mực Nhảy Biển Đông được giao hơn 209 hectare mặt biển để triển khai dự án nuôi biển ngoài khơi với tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Các lồng nuôi sử dụng vật liệu HDPE đặt cách bờ khoảng 6 hải lý, tận dụng dòng chảy tự nhiên, hạn chế ô nhiễm cục bộ và thích ứng tốt hơn với điều kiện biển động. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông cho biết.
9: Ở với Quảng Ninh thì khi chúng tôi nộp hồ sơ, thì sau khoảng 14 ngày thì chúng tôi đã ra được giấy chấp thuận chủ trương đầu tư. Chúng tôi mất thêm khoảng tầm 3 ngày nữa để có giấy phép giao mặt nước biển đến 209 hectare. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là quan trọng nhất. Ở Quảng Ninh là

0: tỉnh đầu tiên mà tạo cho chúng tôi những cái thuận lợi đấy. Nói về con mực thì sản phẩm mực của Cô Tô cũng là một sản phẩm khá là nổi tiếng. Lý do là về các cái chỉ số về môi trường ở đây và nhất là nước biển gần như không bị ảnh hưởng bởi các cái con sông. Cái mặt nước biển ở ngoài này thì rất là tốt cho cái việc nuôi trồng thủy hải sản.
1: Từ thực tế ở Quảng Ninh có thể thấy, để nuôi biển phát triển lâu dài, trước hết phải giữ được môi trường biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh, đằng sau câu chuyện nuôi biển là một yêu cầu rộng hơn, quản trị không gian biển như thế nào để nhiều ngành kinh tế cùng phát triển mà không xung đột, không làm suy thoái tài nguyên và hệ sinh thái.
2: Không chỉ cứ nói nuôi biển, có tiềm năng, có lợi thế, có mặt nước là đi ra nuôi được ngay. Và đặc biệt là để có cái thủy sản nuôi nó mang tính hàng hóa và nó đạt được cái tiêu chuẩn cạnh tranh quốc tế thì những vấn đề công nghệ là phải đưa vào rất sớm. Đã nuôi biển là phải bằng công nghệ. Cho nên cái này nó gây ra thách thức cho người dân. Và Quảng Ninh nó có ưu thế về du lịch biển, đảo. Cho nên là cái việc mà tăng cường phối hợp ở những khu vực có thể để mà làm sao tạo cái lợi ích kép giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch biển, tôi cho rằng rất tốt. Để phát triển nghề cá giải trí, phát triển trải nghiệm thủy sản.
1: Biển là không gian ba chiều, có nhiều mục đích sử dụng. Vì vậy, cách tiếp cận quản lý đơn ngành cần được thay bằng quản trị tổng hợp liên ngành dựa trên hệ sinh thái. Khi đó, nuôi biển có thể gắn với khoa học công nghệ, du lịch gắn với bảo tồn, cảng biển gắn với logistics, năng lượng tái tạo gắn với công nghiệp và dịch vụ biển. Đây cũng là tư duy được đặt ra trong Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia về biển hải đảo cho rằng
3: quản lý theo không gian ấy nó sẽ giúp cho cái điều phối phối hợp các hoạt động để đảm bảo là tài nguyên biển không bị cạn kiệt, môi trường biển không bị ô nhiễm và do vậy là có đủ cơ sở hơn để phát triển bền vững kinh tế biển.
1: Từ một mô hình nuôi biển công nghệ cao ở Quảng Ninh đến định hướng quản trị không gian biển ở tầm quốc gia, có thể thấy kinh tế biển đang được đặt trong một tư duy phát triển mới. Không chỉ phát triển ven bờ mà từng bước mở rộng không gian ra biển xa, biển sâu, tăng trưởng kinh tế đi cùng bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao sinh kế cộng đồng. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban, ban biên giới, chính phủ cho biết.
4: Đất nước chúng ta trở thành biển mạnh hay không thì nó không phải chỉ là khai thác các tài nguyên mà còn nhằm bảo vệ các cái môi trường, bảo vệ cái vùng biển xanh, phát triển xanh. Anh phải tính đến các cái tác động đối với môi trường sống của chúng ta, cái quản lý biển phải là hiện đại. Nó phải trên cơ sở của những cái quản lý thống nhất và quản lý tổng hợp.
1: Nghị quyết 20 đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế các địa phương ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước, hình thành 5 đến 6 trung tâm kinh tế biển mạnh, đồng thời phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Từ những mô hình cụ thể như nuôi biển công nghệ cao ở Quảng Ninh đến chiến lược quản trị không gian biển ở tầm quốc gia, Việt Nam đang từng bước biến lợi thế biển thành dư địa phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia biển mạnh, phát triển xanh và bền vững.
5: Vươn khơi bám biển.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những người lính hải quân còn là người bạn đồng hành của ngư dân trên mỗi hải trình, từ tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật đến tìm kiếm cứu nạn. Sự có mặt của cán bộ chiến sĩ hải quân giữa biển khơi góp phần để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác đúng pháp luật và cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
7: Tại cảng cá Đề Di, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai, tranh thủ thời điểm nhiều tàu cá cập cảng sau chuyến biển dài ngày, những tuyên truyền viên của vùng 4 hải quân xuống tận tàu, gặp gỡ từng ngư dân. Những quy định về khai thác hải sản chống khai thác IUU, hướng dẫn tần số, đài canh của hải quân, thông tin về các âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa, cùng kỹ năng xử lý một số tình huống trên biển, được cán bộ chiến sĩ trực tiếp trao đổi với bà con. Cách tuyên truyền sát thực tế, sát từng chuyến biển, giúp những quy định của pháp luật trở nên gần gũi hơn với ngư dân. Ngư dân Phạm Anh, chủ tàu cá BD93672TS, bày tỏ.
8: Thấy là rất vui, được các chiến sĩ hải quân giúp đỡ là bà con cũng có niềm tự hào. Bà con cũng học theo là cũng như là vận động của các anh em hải quân học là đánh bắt xa bờ, là không qua nước bạn này kia vậy.
7: Ở những ngư trường xa bờ, các âu tàu làng chài trên quần đảo Trường Sa vừa là nơi tránh trú khi thời tiết xấu, vừa cung cấp các dịch vụ hậu cần kỹ thuật giúp ngư dân duy trì sản xuất trên biển. Các cán bộ chiến sĩ hải quân tại đảo còn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, thiếu nước ngọt, lương thực, thực phẩm, khám, chữa bệnh, cấp cứu và phối hợp đưa người bị nạn vào bờ. Đầu tháng 9 vừa qua, tàu Trường Sa 18, Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân

0: và nội dung hoạt động hỗ trợ ngư dân rất thiết thực và hiệu quả. Lữ đoàn đã phối hợp với các lực lượng liên quan để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các cái quy định về khai thác thủy hải sản.
1: Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại địa phương, lực lượng hải quân đang đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ven biển để tuyên truyền cho bà con. Tại vùng hai hải quân, công tác phối hợp với các địa phương cũng được triển khai thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cụm lực lượng hải quân vùng 2 đã tổ chức tuyên truyền biển đảo cho hơn 30.000 lượt người. Chương trình hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tiếp tục được triển khai, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và động viên ngư dân yên tâm vươn khơi. Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, chính ủy vùng 2 hải quân cho biết.
2: Đối với Bộ Tư lệnh vùng 2, đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, đó là vấn đề luôn được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ. Với số lượng lớn, hàng chục ngàn tàu, các tỉnh phía Nam thường xuyên hoạt động tại vùng biển do vùng quản lý. Các nhà giàn, các tàu làm nhiệm vụ trên biển của vùng luôn đồng hành cùng bà con trong việc bảo vệ, hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhiên liệu, hỗ trợ y tế, sửa chữa tàu thuyền và cứu nạn khi có tình huống. Vùng phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ven biển Nam Bộ để thực hiện cái công tác tuyên truyền biển đảo.
1: Trước tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, dông gió bất thường, vì thế nhiều tàu thuyền cũng dễ gặp nạn. Xác định rõ trọng trách, các đơn vị hải quân từ đất liền tới đảo xa, nhà giàn JK1 luôn sẵn sàng tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố thiên tai. Đại tá Hoàng Anh, Phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
3: Trong nhiều năm qua, Bộ Tham mưu Hải quân luôn quan tâm phối hợp chỉ đạo các đơn vị trong quân chủng, đồng hành với ngư dân, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển dài ngày để khai thác có hiệu quả. Hiện nay, trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đã được đầu tư xây dựng các âu tàu, hình thành các làng chài và có hệ thống bệnh xá tương đối hiện đại, là nơi an toàn cho ngư dân đưa tàu vào neo đậu, tránh trú bão và sửa chữa hỏng hóc, tiếp nhiên liệu, nước ngọt cũng như lương thực thực phẩm để có thể hoạt động dài ngày trên biển.
1: Nhiều năm qua, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ hải quân đối với bà con ngư dân giữa biển khơi hay những động viên tuyên truyền, những món quà đầy áp nghĩa tình của người lính biển ở các đảo, âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa, các đảo gần bờ. Đó là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm khai thác ngoài khơi xa, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để hoạt động khai thác thủy sản đúng quy định, cùng với tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác kiểm tra kiểm soát trên biển có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng vừa thực thi pháp luật, vừa hướng dẫn hỗ trợ ngư dân, ý thức chấp hành của bà con từng bước được nâng lên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam về những chuyển biến trong nhận thức của ngư dân, trọng tâm kiểm tra, kiểm soát và sự phối hợp của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Thưa Đại tá Ngô Minh Tùng, là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, những cái khó khăn này như thế nào từ thực tiễn ạ?
2: Khó khăn từ thực tiễn trong hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển trên thực địa cùng với rất nhiều các cái bộ ngành địa phương mặc dù đã vào cuộc rất quyết liệt, tuy nhiên cái tình trạng tàu cá vượt danh vẫn xuất hiện bằng các cái thủ đoạn như lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu, ngắt thiết bị kết nối hành trình hoặc tháo gửi các thiết bị kết nối hành trình VMS cho các tàu cá ở khu vực Việt Nam để xâm phạm vùng biển nước ngoài. Cũng xuất phát từ lý do lợi ích kinh tế khi vùng biển của Việt Nam cũng đã, cái tỷ lệ thủy sản cũng đã được giảm rất nhiều do cái việc đánh bắt của chúng ta vẫn chưa thực sự khoa học cũng như tính bền vững cao. Nên vì vậy cái việc mà tuần tra kiểm soát là vô cùng quan trọng để đấu tranh và ngăn chặn cái hiện tượng này nhằm giúp cái việc khai thác thủy sản của một bộ phận ngư dân cũng như việc đăng ký, nhật ký khai thác và quản lý cái truy xuất nguồn gốc thủy sản cần phải khoa học và đồng bộ hơn.
1: Từ thực tiễn kiểm tra kiểm soát trên biển thì đồng chí nhận thấy cái nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân hiện nay so với thời gian trước được thể hiện như thế nào?
2: Qua gần 9 năm thực hiện cái nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam thì cũng luôn luôn kiên trì tuyên truyền vận động ngư dân cũng như kiên quyết đấu tranh với các cái hành vi vi phạm. Và cũng phải nhìn nhận rõ ràng là thời gian gần đây, cái sự thay đổi về tư duy đánh bắt tự do tận diệt sang đánh bắt có trách nhiệm và bền vững cũng được đa số các cái chủ tàu cũng như các cái ngư dân chấp hành. Với cái sự kiên quyết, kiên trì thì Cảnh sát biển Việt Nam luôn phối hợp với các bộ ngành địa phương, nhất là 21 tỉnh thành.

0: ven biển, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng về cái công tác chống khai thác EU. Nhưng thực tế thì trong quá trình tuyên truyền vận động thì những cái đối tượng cần được nghe thì là ít, chủ yếu là phụ nữ và những người già ở các khu phố địa phương chúng tôi đến tuyên truyền. Để khắc phục cái tình trạng này thì chúng tôi thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát. Đối với từng chủ tàu, từng tài công và từng bước họ cũng đã nhận thức ra cái việc phải bảo tồn cái nguồn lợi thủy sản biển và đánh bắt đúng quy định.
1: Và để nâng cao hiệu quả chống khai thác EU thì lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng như là kiểm ngư, bộ đội biên phòng hay là chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng khác như thế nào trong cái công tác kiểm tra kiểm soát quản lý tàu cá trên biển ạ?
0: Thật sự đây là một biện pháp vô cùng quan trọng. Một mình cảnh sát biển không thể thực hiện tốt được nhiệm vụ mà phải có sự đồng hành của các lực lượng. Và cái cụ thể ở đây là Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 21 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cái triển khai chương trình cảnh sát công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được ký kết và tập trung vào việc phối hợp quản lý và xử lý các tàu cá vi phạm khai thác EU, phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, quân chủng hải quân, lực lượng kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái công tác phối hợp này đã giúp chúng tôi rất nhiều, từ công việc chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh xử lý các cái tình huống vi phạm, phối hợp trong giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn và rất nhiều các nội dung khác. Và đặc biệt là đối với địa phương thì cũng phối hợp để cùng nhau chia sẻ cũng như xử lý các cái hành vi vi phạm, cũng chia sẻ những cái gánh nặng của ngư dân trong cái thời gian hiện nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn đại tá Ngô Minh Tùng.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Vườn thú Atlanta, Mỹ đón hai chú gấu trúc, những vị khách đặc biệt từ Trung Quốc. Hơn 3.000 đèn lồng thế giới thắp sáng công viên Victoria ở Hồng Kông. Bây giờ là tin chi tiết. Bình Bình và Phúc Song, hai chú gấu trúc khổng lồ được đưa từ Trung Quốc sang Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác bảo tồn, tuần này đã đến vườn thú Atlanta, đánh dấu sự trở lại của những vị đại sứ đặc biệt sau gần 2 năm.
6: Sự xuất hiện của hai chú gấu thu hút sự chú ý trong bối cảnh gấu trúc đang trở nên hiếm hơn tại các vườn thú ở Mỹ. Vườn thú Atlanta hiện là một trong 3 vườn thú tại Mỹ nuôi gấu trúc khổng lồ. Sự trở lại của gấu trúc diễn ra sau khi 4 chú gấu từng sống tại Atlanta được đưa về Trung Quốc vào năm 2024, khép lại chương trình hợp tác kéo dài 25 năm. Tháng 4 năm nay, Vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc thiết lập thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc mới, trong đó Bình Bình và Phúc Song sẽ ở Atlanta trong 10 năm. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Vườn thú Atlanta Raymond King cho rằng, gấu trúc có sức hút đặc biệt, giúp mọi người quan tâm hơn đến bảo tồn thiên nhiên và cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong bảo vệ động vật hoang dã. Gấu trúc có khả năng đặc biệt khiến mọi người dừng lại, tận hưởng cảm giác kỳ diệu và niềm vui. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng những giá trị ấy cùng mong muốn làm cho hành vi tốt đẹp hơn, có thể tạo ra những thay đổi ở các quốc gia và qua nhiều thế hệ. Vì vậy, chúng tôi muốn gấu trúc truyền cảm hứng để mọi người quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, không chỉ đối với gấu trúc mà còn với tất cả các loài động vật trong vườn thú. Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng khi các quốc gia cùng nhau hợp tác vì động vật hoang dã, những nỗ lực đó có thể mang lại hiệu quả.
3: Hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia đang biến công viên Victoria ở Hồng Kông, Trung Quốc thành một không gian văn hóa rực rỡ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham quan chụp ảnh.
7: Mang tên Đại lộ đèn lồng thế giới, triển lãm giới thiệu nhiều đèn lồng với kiểu dáng, kỹ thuật thủ công và nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia. Dọc lối đi là những chiếc đèn lồng đến từ Đức, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái Lan, Indonesia, Ba Lan, Việt Nam và nhiều nước khác. Tại không gian triển lãm, du khách vừa tản bộ vừa ghi lại những hình ảnh của các nền văn hóa khác nhau qua nghệ thuật đèn lồng.
8: Nơi đây giống như một con phố mà khi bước vào bạn có cảm giác đang đi xuyên qua một đường hầm với đủ kiểu đèn lồng trải dài hai bên. Khi vừa đi dạo vừa ngắm trời dần tối, khung cảnh lên ảnh rất đẹp và cảm giác cũng rất dễ chịu.

0: có cảm thụ suy phục.
1: Ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 27 tháng 9, đại lộ đèn lồng thế giới đã được kéo dài đến ngày 4 tháng 10 trước sức hút lớn từ công chúng, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm một trong những không gian trưng bày đèn lồng quốc tế quy mô lớn tại Hồng Kông, Trung Quốc.
2: Tại vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, sau mùa gặt, những bó rơm rạ tưởng như bỏ đi lại được người dân kết thành những con rồng dài hàng chục mét. Khi đêm xuống, những con rồng rơm cùng xuất hiện trong tiếng múa, tiếng hội, mang theo ước vọng mùa màng bội thu, gia đình đoàn tụ và một truyền thống cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
3: Giữa những ngôi làng cổ của vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mỗi mùa Trung Thu lại có một màn trình diễn đặc biệt, những con rồng được kết từ rơm rạ. Tư liệu địa phương cho biết tục múa rồng này đã tồn tại lâu đời, phổ biến từ thời Minh Thanh. Một số làng hiện nay cho biết truyền thống đã được duy trì suốt nhiều thế kỷ. Khi màn đêm buông xuống, các đội múa rồng tiến về quảng trường hoặc từ đường của làng, nơi người dân đã tập trung từ trước. Đó cũng là lúc những câu chuyện gia đình và ký ức quê hương được nối lại.
4: Tôi lớn lên cùng những màn múa rồng này, truyền thống này nhất định không được mai một. Được chứng kiến màn trình diễn văn hóa này, tôi nghĩ đó là một điều rất quý giá đối với thế hệ chúng tôi.
3: Theo người dân làng, một người không thể làm nên con rồng, tất cả phải cùng chung sức. Đó cũng chính là tinh thần được thể hiện trong từng chuyển động của con rồng.
4: Múa rồng đã là một phần trong đời sống của làng Hồng Chin. Ở đó điều quan trọng không chỉ là màn trình diễn, mà còn là tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac ở Paris, Pháp vừa khai mạc triển lãm First Nation, nghệ thuật và văn hóa các dân tộc bản địa vùng Tây Bắc Bắc Mỹ, giới thiệu nghệ thuật và văn hóa của các cộng đồng bản địa vùng Tây Bắc Bắc Mỹ. Triển lãm trưng bày các tác phẩm điêu khắc, mặt nạ và nhiều hiện vật phản ánh đời sống tín ngưỡng và thế giới tinh thần của các cộng đồng bản địa. Nền nghệ thuật này gắn với khoảng 1.800 km đường bờ biển và khoảng 40 ngôn ngữ. Các hình tượng linh vật và nhân vật thần thoại được thể hiện trên mặt nạ, cột vật tổ, nhà ở và trang phục cho thấy sự gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Triển lãm kéo dài đến tháng 1 năm 2027. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
6: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được đặt trong yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chính sách. Chính phủ xác định hướng chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp là chính sang kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi của một đạo luật. Đằng sau đó là câu chuyện về cách nhà nước xây dựng thể chế, từ việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng thời điểm, sang tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch, để doanh nghiệp có thể chủ động huy động nguồn lực, nâng cao năng lực và lớn lên. Đổi mới tư duy làm luật vì thế cũng đặt ra yêu cầu chính sách phải sát hơn với thực tiễn, giảm rào cản, chi phí tuân thủ và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng chính là nội dung được chúng tôi trao đổi trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
7: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Và vị khách mời thứ hai là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI.
8: Xin chào các bạn nghe đài.
6: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 ra đời với mục tiêu tạo thêm điều kiện để khu vực doanh nghiệp này tiếp cận các nguồn lực và phát triển. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, sau gần một thập kỷ thực hiện, nhìn lại quá trình này thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của luật đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
7: Tôi là người cũng tham gia cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cũng là một đại biểu bấm nút để thông qua cái luật này. qua theo dõi thì chúng tôi thấy như thế này.

0: đối với doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng và với cả hộ kinh doanh nói chung 6 triệu doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái lực lượng rất là lớn. Bản thân cái luật này nó cũng đã hoàn thành cơ bản về cái sứ mệnh lịch sử của nó. Chúng ta phải nhìn lại cái gì được và cái gì chưa được. Cái chưa được là những cái rất cụ thể, ví dụ như là hỗ trợ về đất đai, về mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về tài chính, rồi là giảm với các cái thủ tục hành chính, thì chúng ta mới hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Chưa kể đến đòi hỏi hiện nay của doanh nghiệp này càng lớn. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta phải làm bằng được để ra được một cái luật làm sao cho nó phù hợp với lại cái sự phát triển của đất nước, nhưng nó lại phù hợp với cái năng lực hiện hữu của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì tôi nghĩ là trong cái luật sắp tới, chúng ta với tinh thần không phải là hỗ trợ mà tạo cái động lực để cho doanh nghiệp nhỏ vừa, kể cả các hộ kinh doanh nữa, có một cái hệ sinh thái rất là tốt, lành mạnh, chuẩn chỉ, để làm sao họ yên tâm, họ tập trung vào sản xuất kinh doanh.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, từ thực tiễn doanh nghiệp sau gần 10 năm thực hiện luật, đâu là những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp phải?
2: Vâng, như Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân có nói, thì đúng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 vừa qua thì cũng đã có tác dụng phần nào đấy trong việc thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Và nó cũng đã định hình cái quan điểm trong xã hội rằng là đây là cái đối tượng cần phải được hỗ trợ. Nhưng mà có lẽ là cái vướng mắc của chúng ta thời gian vừa rồi là chọn những giải pháp hỗ trợ nó có hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là giai đoạn vừa qua vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có lẽ cái nhóm khó khăn hàng đầu vẫn là nhóm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực. Khảo sát của VSAI rất nhiều năm thì đều thấy rằng là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng ta thì vẫn khó trong tiếp cận đất đai, vẫn khó trong tiếp cận vốn, vẫn khó trong tiếp cận về thị trường quốc tế, bởi vì thông tin thị trường rồi những hàng rào kỹ thuật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì vẫn khó trong việc đầu tư về khoa học công nghệ. Phải nói rằng là ở nhiều khía cạnh khác nhau thì đây là một khu vực mà rất nhiều tiềm năng, nhưng mà động lực, cái sức phát triển từ khu vực này để lớn hơn nữa hiện nay còn rất là khiêm tốn. Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp. Chúng ta có khoảng gần 6 triệu hộ kinh doanh như anh Thân có nói. Thì như vậy là thực ra cái khu vực này rất là đông đảo, nhưng mà chúng ta lại có rất ít doanh nghiệp cỡ vừa, một vài doanh nghiệp lớn. Cho nên là phải nói rằng là cái động lực để phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới thì rõ ràng là phải làm sao có nhiều hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ, siêu nhỏ trở thành nhiều doanh nghiệp cỡ vừa. Thì cái điều này chúng ta phải nói rằng chưa thành công, và có nhiều doanh nghiệp nhỏ kết nối được vào cái chuỗi kinh doanh toàn cầu thì cái này cũng chưa thành công. Cho nên cái trọng trách của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn tới là làm sao phải thúc đẩy được cái điều này. Một điều khó nữa là họ chưa thực sự được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ, trợ giúp có hiệu quả. Phải nói rằng là chúng tôi có khảo sát thì hầu như mặc dù luật thì có như vậy, nhưng mà hỏi doanh nghiệp có biết hay không, doanh nghiệp có thụ hưởng hay không, thì cái tỷ lệ biết đến cũng đã rất khiêm tốn, tỷ lệ thực tế thụ hưởng thì càng rất hiếm hoi. Cho nên phải nói rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lần này mang một trọng trách là làm sao phải có một sự đổi mới rất là mạnh mẽ, sự thay đổi rất lớn để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay và thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, những yêu cầu mới của chặng đường phát triển đang được nhìn nhận từ chính thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực chiếm số lượng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và sức sống của nền kinh tế. Từ đất đai, vốn công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Những câu chuyện thực tế cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần các chính sách hỗ trợ mà còn cần một môi trường đủ thuận lợi để có thể chủ động đầu tư và phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ vươn lên mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và tạo thêm việc làm, hành trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại mà còn chịu tác động trực tiếp từ môi trường kinh doanh và khả năng tiếp cận các nguồn lực. Với bà Bùi Thị Lan Anh, một chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vướng mắc về đất đai đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án và tiếp cận vốn.
4: Chúng tôi có đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng, nhưng mà không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do là các cái văn bản hướng dẫn của các bộ không thống nhất.

0: việc mà không có cái chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng.
1: Không chỉ vốn và mặt bằng, đổi mới công nghệ cũng là một bài toán không dễ với những doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bắc Việt cho biết.
2: Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không có đủ tiềm lực về tài chính để họ đầu tư cho một cái bộ máy nghiên cứu ra được một công nghệ mới. Mà để mua một công nghệ mới giá trị nó rất là cao. Và để làm chủ cái công nghệ đấy thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn là sẽ rất là nhiều khó khăn.
1: Những khó khăn này càng rõ hơn khi doanh nghiệp phải thực hiện các quy định pháp luật và thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Dũng và bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ito Việt Nam cho rằng điều doanh nghiệp cần trước hết là sự rõ ràng, minh bạch của chính sách pháp luật.
3: Các cái hướng dẫn, các cái nghị định, các thứ là nó chưa rõ ràng. Sẽ có nhiều cái kẽ hở để cán bộ người ta nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi mà mọi cái vấn đề nó minh bạch và nó được số hóa thì đối với doanh nghiệp cũng không có gì khó khăn.
4: Cái khó khăn vẫn là cái chính sách không rõ ràng và có khi là giống như là làm khó doanh nghiệp vậy.
5: Vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy trên hành trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề từ đất đai, vốn, công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, từ những vấn đề thực tiễn này thì theo ông, đâu là khoảng cách lớn nhất giữa chính sách hiện hành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?
6: Thông qua những cái ý kiến của các doanh nghiệp ấy, thì tôi thấy như này. Thực ra đây là một cái câu chuyện mà 10 năm nay sau khi có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa từ 2017 đến giờ thì câu chuyện này nó cứ vẫn diễn ra thường xuyên. Đây là những cái trường hợp mà điển hình người ta nói ra thì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa nó hay gặp phải. Thì trong cái câu chuyện mà doanh nghiệp phản ánh có vấn đề là thứ nhất là về đất đai này. Trong đất đai thì nó vướng về thủ tục giấy tờ hành chính và các cái cơ quan của nhà nước không vượt qua được. Cho người ta không dùng cái đó để người ta thế chấp vào ngân hàng được. Cái thứ hai về chính sách tiếp cận vốn cụ thể. Cái thứ ba là người ta rất mong muốn là những cái quy định về pháp luật rõ ràng, minh bạch. Cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thì đưa ra hai cái nguồn hỗ trợ là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Hai quỹ nhà nước có đầu tư nhưng không thực hiện được. Thì chúng tôi đã nói ngay từ đầu vì cái cơ chế, cái điều lệ của hai cái quỹ này là đã không giải quyết được rồi. Khi cái quỹ này ra muốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay được thì hai ông phải chịu trách nhiệm là ông quỹ và ông ngân hàng mà được ủy thác. Chưa nói là cái lãi suất nó này thấp, nó chỉ còn 80% của cái lãi suất bình thường. Thế thì cái câu chuyện ở đây ngân hàng người ta cũng không thích thú lắm về cái chuyện này. Mà ông quỹ thì lại không có lực lượng để chịu trách nhiệm một mình trong cái việc cho vay. Trong cái đó cái nguồn lực nhà nước vẫn cứ phải dành cho hai ông này. Chứ vừa rồi là trong cái ban soạn thảo chúng tôi thấy là soạn thảo là không có hai quỹ này nữa. Và cũng là đề nghị chúng tôi là không cần hai quỹ đó. Nếu nhà nước có tiền đưa vào các cái ngân hàng Big Four, các ngân hàng lớn ấy, dồn quỹ và người ta chủ động trên cơ sở cái luật phát triển doanh nghiệp nhờ người ta cho vay trực tiếp luôn thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cái phần thứ ba là cái phần về quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa minh bạch, có nhiều kẽ hở để cán bộ nhũng nhiễu. Thực ra nó có, nhưng mà tôi xin thưa là Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đang đưa ra rất nhiều nghị quyết để chống cái này. Thì chúng ta không thể chờ bao giờ nó hết thì chúng ta mới làm được. Mà tôi nghĩ là doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện chính mình bằng cách để làm sao các cái cơ quan nó nhũng nhiễu, nó không nhũng nhiễu được. Cho nên tôi đề nghị các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thành viên của chúng tôi không nên dựa vào những lý do đó để mà không tập trung sản xuất kinh doanh. Hãy hoàn thiện chính mình để làm sao những cái trường hợp nhũng nhiễu ấy họ không làm gì được mình. Còn nếu mà họ sai trái thì đã có các cái tổ chức, có VCCI, có Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa và có các hiệp hội chuyên ngành, chúng tôi sẵn sàng đứng vào để giúp đỡ, để giải tỏa cái việc đó.
5: Dạ, vâng. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, điều doanh nghiệp cần nhiều không phải là một khoản hỗ trợ trực tiếp mà là một môi trường thuận lợi để họ chủ động tiếp cận nguồn lực và phát triển. Theo ông thì đây có phải là cơ sở để chính sách chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển?
7: Tôi cho rằng là đúng là cái triết lý của cái dự thảo luật mới thì đang đi theo tinh thần đấy. Thực ra thì doanh nghiệp nhỏ vừa cũng không hẳn là một cái nhỏ.

0: thống nó quá yếu thế, bởi vì bản thân quy mô nhỏ có những lợi thế. Giống như Trung Quốc có một câu là tàu nhỏ dễ quay đầu, và đặc biệt trong bối cảnh mọi thứ thay đổi nhanh như hiện nay về công nghệ, về thị trường, nếu một doanh nghiệp nhỏ vẫn là có những lợi thế rất là lớn trong việc đưa hàng hóa ra thị trường, thay đổi công nghệ, cập nhật những cái xu hướng mới. Cho nên ở đây điều không phải là chúng ta xem là đây là một đối tượng yếu thế cần phải hỗ trợ, mà thực ra đây phải một cái chủ thể rất là tiềm năng và để hoạt động hiệu quả hơn. Và nhà nước cần phải đầu tư. Tôi cho rằng là đây phải đầu tư. Có nghĩa là nhà nước có thể bỏ ra nguồn lực ban đầu, nhưng mà sau này doanh nghiệp lớn lên thì đóng thuế nhiều hơn và đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn. Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam rất khó vào khu nghiệp, bởi vì cái diện tích đất tối thiểu của khu nghiệp là rất lớn. Doanh nghiệp không có nhu cầu như vậy và tiền rất lớn. Và thường nhiều khu nghiệp thì lại bắt trả tiền một lần. Doanh nghiệp nhỏ vừa nguồn lực rất ít mà bảo là phải trả tiền trong một thời gian dài thì chắc chắn họ không đủ. Cho nên làm sao chúng ta có những cụm, những khu công nghiệp phù hợp với đối tượng này. Hay là ví dụ về vốn. Hiện nay mà nếu mà để vay được vốn ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp đất đai. Thường doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp có thể họ khai thác thị trường rất tốt, hàng hóa dịch vụ rất tốt. Nhưng bảo họ để có nhiều tài sản để mà thế chấp vay vốn thì rất khó. Cho nên cái vai trò của nhà nước ở đây là phải tháo gỡ những cái đặc điểm đấy. Có nghĩa là nhà nước phải có quỹ đầu tư, nhà nước phải có những cái cơ chế gì để tạo vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều nữa tôi muốn nói rằng là các doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái tính chất nó khác, bộ máy nó đơn giản. Cho nên là hiện nay có rất nhiều cái lĩnh vực quy định pháp luật của chúng ta là đang áp dụng gọi là một mô hình cho tất cả các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ nhìn thấy thủ tục phá sản, thủ tục giải thể, rất nhiều những thủ tục hành chính là cho tất cả doanh nghiệp giống nhau. Trong khi đấy cái tính chất, cái sự phức tạp của các loại hình doanh nghiệp là rất khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể một ông giám đốc làm rất nhiều thứ, khác với một tập đoàn mà có bộ phận pháp chế có thể có hàng chục người. Cho nên là khi thiết kế cái thủ tục hành chính chúng ta phải có cái sự khác biệt để làm sao doanh nghiệp quy mô nhỏ thì họ có một cái thủ tục hành chính nó thuận lợi hơn, và dần dần khi họ lớn thì là họ lại có thể tiếp cận những thủ tục của những tập đoàn lớn. Cho nên hiện nay là có lẽ là chúng ta đang thiết kế một môi trường phải nói rằng là chưa được thân thiện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Đáng ra một môi trường rất là thuận lợi cho họ, họ hoạt động hiệu quả và dần dần họ lớn lên, thì có lẽ là cái cách tiếp cận của chúng ta là kiến tạo nó nằm ở đấy. Kiến tạo có nghĩa là anh tạo ra một môi trường rất là phù hợp, rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ cũng hoạt động tốt, vừa cũng hoạt động tốt, và lớn họ càng tự tin hoạt động tốt. Chính vì thế mà cái cách tiếp cận trong cái thiết kế chính sách pháp luật thời gian tới theo tôi là cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ.
1: Ông Nguyễn Văn Thân có bổ sung thêm gì không? Anh em chúng tôi cũng đã có một cái hiến kế đấy. Trong cái hiến kế thì có nhiều lần họp và các cái hội thảo, rồi là kể cả có cái trực tiếp tham gia của Thủ tướng Chính phủ, rồi là Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội. Thì cái câu chuyện ở đây đúng như nhận định của anh Đậu Anh Tuấn là nhỏ vừa nó có một cái khác biệt ở cái ông lớn. Nó thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh rất nhanh. Thì ở đây nó có mấy cái khác. Trong tình hiện nay mà cứ đưa nó vào khu công nghiệp, vì khu công nghiệp nó có một chỗ thôi, nhưng mà doanh nghiệp nó cứ giải rác khắp nơi, thì nên chăng là mình phải chấp nhận tồn tại ban đầu mà nó không ảnh hưởng đến môi trường đô thị, dân phố, tất cả các thứ, thì nên cho nó tồn tại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mô hình cho vay. Mô hình cho vay ở đây ấy, là chúng tôi đã hiến kế rồi. Một là cho phép hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có nghĩa là chúng tôi chọn, nhưng phải được ngân hàng, được Bộ Tài chính, được Chính phủ phải xác nhận. Đấy là một cái thông tin mà tin cậy. Trong hơn một triệu doanh nghiệp chúng tôi phân loại ra, loại nào có thể là cho vay không đòi hỏi những cái điều kiện chặt chẽ, loại nào là chặt chẽ, loại nào là không cho vay được. Nhưng mà cái đấy là cái sự tiếp thu cũng chưa có. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị là thử nghiệm cái sandbox, rồi là ngân hàng số. Bởi vì sao? Vì ngân hàng số có thể cho vay tín chấp được. Rồi sandbox giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, nó phải trao hàng, đổi hàng, tất cả các thứ cho nhau, trả tiền cho nhau bằng qua một cái app, rất là quan trọng. Và cái đấy nó giải quyết được rất nhiều vấn đề thu hút nguồn vốn. Chúng ta phải tin doanh nghiệp, chúng ta phải chấp nhận có những cái rủi ro, mà trong cái thực hiện nó thì nó sẽ có những cái nó vướng hay nó vi phạm, nhưng mà chúng ta phải nhìn về tổng thể, đa số nó có thể thực hiện được. Bởi vì bản chất của doanh nghiệp khi người ta hình thành ra, người ta rất muốn là người ta đi vào đúng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là người ta rất muốn doanh nghiệp người ta phát triển để người ta có lợi nhuận, để người ta làm giàu.

0: lên. Thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta có thể có những cái gói khác cái chuyện cái gói của ngân hàng cho vay mà chúng làm. Nhưng tôi đề nghị các cái cơ quan mà đại diện cho chính phủ mà làm cái việc này cần phải lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đặc biệt là những ý kiến bên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam với lại VCI, là chúng tôi rất tích cực thẳng thắn để góp ý. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái cách nhìn khác về nhỏ và vừa. Hay nói cái khác là phải nhìn nó là một cái lực lượng rất là quan trọng để phát triển đất nước. Như anh Đỗ Anh Tuấn nói, nó từ siêu nhỏ đến nhỏ, từ nhỏ đến vừa, mà chúng ta không tập trung để tạo một cái hệ sinh thái tốt cho họ thì không phát triển được.
1: Thưa ông Đỗ Anh Tuấn, nếu chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, theo ông thì điều doanh nghiệp mong muốn nhất ở nhà nước là gì?
2: Tôi có quan sát rất nhiều luật mang tính hỗ trợ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi, mặc dù chúng ta chưa nhiều. Điều đáng buồn là rất nhiều cái luật hỗ trợ chúng ta chưa thành công. Có lẽ là cái cách hỗ trợ tôi cho rằng là vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thì có thể những cái chính sách mà hỗ trợ tín dụng, rồi hỗ trợ lãi suất, rồi là những chính sách về ưu tiên đất đai thì thường rất khó triển khai. Bởi vì là những cái chính sách mà mang tính cấp nguồn lực như vậy thì nó phải phê duyệt, nó phải đáp ứng tiêu chuẩn và cả một bộ máy sau đấy. Cho nên là vẫn có tâm lý ngần ngại khi phê duyệt. Và bản thân doanh nghiệp cũng ngần ngại. Có những doanh nghiệp mà được nhà nước hỗ trợ một ít tiền thôi nhưng mà lo ngại sau này có thể thanh tra, kiểm tra và chi phí rất là phức tạp, rất là rủi ro. Cho nên là phải nói rằng là những chính sách hỗ trợ theo cách cũ có thể chưa thành công. Chúng tôi có kiến nghị ban soạn thảo và hiện nay tôi thấy rằng cái dự thảo hiện tại thì cũng đã đưa rất nhiều chính sách hiệu quả. Theo chúng tôi, chính sách hiệu quả là chính sách làm sao có thể tự thực hiện được. Có nghĩa là ban hành ra không cần phải phê duyệt, không cần phải xin phép, không cần phải cấp gì cả mà có thể tự động đi vào thực tiễn. Có lẽ hiện nay cái chính sách mà tôi ủng hộ nhất đó là chính sách làm sao cho số doanh nghiệp nhỏ vừa có thể có một thủ tục thuế đơn giản hơn. Hiện nay thì nhóm doanh nghiệp mà từ quy mô khoảng 3 tỷ trở lên ấy, quy mô rất là bé, rất là siêu nhỏ, nhưng mà họ vẫn phải thực hiện chế độ thuế là doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà muốn xác định là chi phí thì doanh nghiệp phải chứng minh. Trong khi để chúng ta thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chứng minh chi phí không dễ một chút nào. Chẳng hạn như là một cái tiệm phở phải chứng minh gà có mua ở đâu, có hóa đơn, có chứng từ, hành hay là rau có hóa đơn chứng từ, cái này rất là khó. Cho nên mà nếu mà cái khoản chi đấy mà cơ quan thuế không tính là chi phí thì thuế phải nộp của doanh nghiệp sẽ cao lên. Cho nên phải nói rằng cái bất lợi của doanh nghiệp nhỏ vừa về thủ tục thuế là như vậy. Hiện nay dự thảo gần nhất đang có đấy là chúng ta có đột phá về cơ chế này, có nghĩa là cho nộp thuế theo doanh thu. Có nghĩa là doanh nghiệp quy mô từ 10 tỷ trở xuống thì có thể nộp thuế trên doanh thu. Như vậy là doanh nghiệp có thể xác định được doanh thu, có thể tự nộp luôn, cũng không phải thỏa thuận với cán bộ thuế rằng là tôi chi phí từng này, thuế từng này. Cái đấy nó cũng là tiềm ẩn những cái nhũng nhiễu tiêu cực. Cho nên nộp thuế theo doanh thu nó giảm rủi ro, giảm thủ tục, doanh nghiệp cũng không phải hóa đơn chứng từ nhiều. Ngoài ra thì có nhiều chính sách mà có thể tự thực hiện được mà chúng tôi kiến nghị. Chẳng hạn như là cho khấu hao nhanh. Nếu một doanh nghiệp mà mua máy móc, doanh nghiệp nhỏ vừa mua máy móc, thường doanh nghiệp nguồn lực rất ít. Nếu người ta mua máy móc mà theo cơ chế khấu hao hiện tại phải chờ vài năm mới khấu hao hết thì như vậy là doanh nghiệp bị kẹt về vốn. Nhưng nếu mà có cơ chế là nhà nước có thể cho khấu hao trong năm đầu tiên luôn thì doanh nghiệp có thể tính cái đấy làm chi phí. Thì như vậy có động lực để doanh nghiệp tăng cường đầu tư mua máy móc thiết bị. Hay là có những chính sách cần phải có thủ tục đơn giản hơn cho doanh nghiệp giải thể phá sản. Doanh nghiệp nhỏ vừa họ vào thị trường dễ nhưng mà làm sao ra thị trường dễ để tạo ra cái tính năng động, linh động trong cái hoạt động kinh doanh, thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp. Hay là một cái nhóm chính sách tôi cho rằng là khi chúng ta ban hành thủ tục hành chính cần phải có đánh giá tác động đối với doanh nghiệp nhỏ vừa. Có nghĩa anh ban hành thủ tục thì các cơ quan soạn thảo luật, nghị định cần phải xem chính sách này đã phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa chưa, đưa vào thành một quy trình chính thức thì như vậy nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn. Thì nếu mà những cái nhóm chính sách đấy đưa vào luật thì tôi tin là có thể thực hiện được ngay và nó mang lại lợi ích.
1: Quý vị đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, những vấn đề từ thực tiễn cũng cho thấy doanh nghiệp đang cần một cách tiếp cận chính sách mới, không chỉ hỗ trợ mà tạo

0: tạo điều kiện để doanh nghiệp tự vươn lên và phát triển. Tinh thần này đang được thể hiện ngày càng rõ trong các chủ trương, chính sách mới.
1: Trong nhiều năm qua, chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu được tiếp cận theo hướng hỗ trợ về tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng được xây dựng trên cách tiếp cận này.
2: Nhưng cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đối với chính sách cũng đang thay đổi. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng là những yếu tố quan trọng để khu vực tư nhân phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực như đất đai, vốn, công nghệ và thị trường.
1: Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 198 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định, dễ tuân thủ và chi phí thấp, đồng thời có các chính sách về tài chính, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thân, nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Khi thể chế hóa những yêu cầu này vào luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, theo ông đâu là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu?
3: Doanh nghiệp chúng tôi đón nhận cái nghị quyết số 8 như là nắng hạn gặp mưa. Thế thì ở đây tôi nhấn mạnh trong nghị quyết có nói về vấn đề bình đẳng. Cái luật đi ra, cái người thực thi trong luật nó phải có. Tức là nghĩa vụ của ông thực thi của cái luật đó là các cơ quan hành chính nhà nước. Ông không thực thi được, ông cũng phải chịu trách nhiệm với cái luật này. Chứ không phải chỉ dành cho cái ông thụ hưởng. Đấy, chúng tôi đánh. Thì cái bình đẳng hiện nay tồn tại vẫn chưa giải quyết được. Đấy, tôi ví dụ như thuế, bây giờ thuế nộp rồi nhưng lúc trả ra thì cái này là chúng tôi có đề nghị là nếu trong cái thuế VAT có một cái sự rủi ro nào đó mà phía cái cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nó chứng minh được hoàn toàn đúng pháp luật thì ông phải đền cái lãi suất cũng như ông phạt người ta nếu mà người ta chậm.
0: Một môi trường kinh doanh thuận lợi không chỉ được quyết định bởi một đạo luật riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn liên quan đến nhiều luật khác về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động, công nghệ. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đóng vai trò như thế nào để tạo ra một môi trường thuận lợi và nhất quán cho doanh nghiệp?
4: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chắc chắn là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là luật trung tâm rồi. Bởi vì đây là nơi định hình những chính sách quan trọng nhất cho khu vực này. Tôi thì quan điểm cho rằng là một số chính sách mặc dù thuộc những luật khác vẫn nên đặt ở luật này. Ví dụ như là cái chính sách mà nộp thuế theo doanh thu ấy, thì cũng có quan điểm ở Quốc hội cho rằng là chính sách này nên đặt ở luật thuế để cho thống nhất. Nhưng mà kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017 đấy đưa ra một nguyên tắc doanh nghiệp nhỏ vừa có mức thuế nộp thấp hơn, có hiệu lực từ 2018, nhưng mãi đến 2025 thì chính sách này mới được sửa trong cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì như vậy mất bao nhiêu năm mà mặc dù trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có nhưng mà luật khác không phải là ưu tiên của họ, cho nên là phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà chính sách này không đi được vào cuộc sống. Cho nên tôi cho rằng là vẫn nên chọn một vài chính sách quan trọng đưa vào trong luật này để thể hiện cái quan điểm, cái triết lý của luật này hỗ trợ doanh nghiệp. Cá nhân tôi ủng hộ một số chính sách về thuế, thậm chí chính sách về đất đai, về tín dụng, về mua sắm công quan trọng để đưa vào luật này để tạo ra một cái luật nó có sức sống. Tất nhiên thì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa dù chúng ta muốn cũng không thể tất cả mọi thứ trong luật này được. Tôi cho rằng là cái việc mà phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nó phải trở thành một động lực của các chính quyền địa phương, của các bộ ngành. Và muốn làm được điều này thì có lẽ chúng ta cần một cái cách nhìn rộng hơn. Tôi thì vẫn cho rằng là giá như mà có một cái hội đồng gì đấy quốc gia để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, chỗ anh Thân có lẽ là hạt nhân ở đây chẳng hạn, thì có thể điều phối chính sách và chúng ta chỉ ra những chính sách nào đang đi ngược lại cái tinh thần này, những chính sách nào cần phát huy hơn nữa. Tôi nhìn ở một số địa phương cho thấy rằng là cái công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ không phải được quan tâm ở tất cả địa phương. Một số địa phương thì cũng tương đối thờ, người ta tập trung vào các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp FDI quan trọng. Cái đấy cũng đúng, nhưng mà nếu mà chỉ tập trung vào đấy mà không phát triển cái hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là nó chưa đúng tinh thần của luật này. Tôi lấy ví dụ như giờ anh Thân thử nhìn vào cái lịch làm việc của Chủ tịch Ủy ban dân

0: tỉnh, cấp tỉnh thôi. Chúng ta sẽ thấy trong lịch làm việc định kỳ hàng tuần là tiếp rất nhiều tập đoàn lớn. Nhưng thử hỏi là trong cái lịch làm việc có bao nhiêu chủ tịch tỉnh có lịch gặp gỡ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù đối tượng này là nhạy cảm về thủ tục hành chính, đối tượng này cần nhiều chính sách thúc đẩy nhất, hỗ trợ nhất. Nhưng mà thực ra cái tương tác của chính quyền và doanh nghiệp nhỏ và vừa nó tương đối khiêm tốn. Cho nên tôi muốn nói rằng là có lẽ là chúng ta cần phải có một cơ chế điều phối chính sách làm sao cho nó hiệu quả, có sự đồng thuận thống nhất. Hay nhóm thủ tục hành chính như vậy, làm sao mà các thủ tục hành chính nó phải thuận lợi, phải thân thiện với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà tư duy tinh thần của luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phải là trung tâm, phải là kim chỉ nam.
1: Như vậy, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tự mình giải quyết tất cả những điểm nghẽn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, theo ông khi xây dựng luật thì làm thế nào để xác định đúng phạm vi điều chỉnh, đồng thời bảo đảm sự liên thông với các luật khác để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng được tháo gỡ ở luật này nhưng lại vướng ở luật khác?
2: Tôi rất ủng hộ ý kiến anh Đỗ Anh Tuấn. Cái câu chuyện cái luật thuế, đấy tôi nhập doanh nghiệp ấy, đưa ngay vào cái luật này, và luật thuế ông được chi phối bởi cái này. Bởi vì cái này là cơ bản nhất đối với doanh nghiệp nhỏ vừa và hộ kinh doanh. Cho nên tôi đề nghị cho luật này, và sau khi cái luật này được bấm nút làm phải thực thi. Còn các luật khác phải lấy cái luật này là chủ đạo. Chứ còn tất nhiên là một cái luật không bao hàm tất cả được. Nhưng đấy là việc của các cơ quan chức năng làm sao nó thống nhất được. Và cái câu chuyện đó khi nó thống nhất rồi thì một luật, ví dụ như luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, nó đã đi vào cái chuyện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì các luật khác phải theo. Thì tôi nghĩ như thế, thì chứ không suốt ngày là cứ soạn thảo nọ soạn này kia nó không đi vào cuộc sống, tôi nghĩ là nó không hay. Mà một trong những cái luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ là vấn đề định hướng về thuế, để cho doanh nghiệp người ta hoàn toàn yên tâm là à, đây rồi, có đây rồi, để người ta tập trung vào sản xuất kinh doanh và người ta thực hiện cái nghĩa vụ về thuế.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không có nghĩa là nhà nước không còn hỗ trợ doanh nghiệp. Trong giai đoạn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị thì theo ông những chính sách hỗ trợ nào vẫn thực sự cần thiết?
0: Thực ra thì tôi cho rằng là cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như về đào tạo nhân lực chẳng hạn. Chắc chắn là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa những cái kiến thức về thị trường, những kiến thức về pháp luật, những kiến thức về công nghệ thì cần phải đào tạo, nước nào thì thôi. Nhưng mà cách thức đào tạo chúng ta như thế nào? Thì hiện nay cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đang theo hướng là thị trường hơn. Có nghĩa là nhà nước hỗ trợ theo cách thức là phát voucher. Doanh nghiệp có thể lựa chọn những cơ sở nào phù hợp với mình nhất, tốt mình nhất. Thì như vậy là cách thức hỗ trợ đấy nó khác biệt với cái việc nhà nước tự tổ chức các hoạt động đào tạo như trước. Mà thường những khóa đào tạo đấy chất lượng cũng không cao, mà để cho thị trường đào tạo, tư vấn, vận hành và doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thì đấy là một cái cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Cho nên là tôi cho rằng là có lẽ là không phải là hỗ trợ cái gì, mà cách thức hỗ trợ thế nào mới là quan trọng. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau. Có những doanh nghiệp chẳng hạn họ cần hỗ trợ về pháp luật. Thì tôi thấy rằng là có những cơ chế, có luật sư công, luật sư mà có thể doanh nghiệp sử dụng mà không phải trả tiền. Chẳng hạn nhà nước trả tiền thì cách đấy là có thể hỗ trợ được doanh nghiệp có nhu cầu về pháp luật. Doanh nghiệp hỗ trợ về thị trường thì có thể có những trung tâm, có những cái đường dây nóng mà để cung cấp thông tin theo nhu cầu của họ. Những cái cách thức đấy tôi cho rằng là nó sẽ là phù hợp, nó sẽ là phong phú đúng với nhu cầu của doanh nghiệp. Cho nên câu hỏi chúng ta phải trả lời trong cái luật này là thiết kế những cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thế nào cho hiệu quả, chứ không phải là hỗ trợ tràn lan rất nhiều. Nhưng mà suy cho cùng thì thụ hưởng trên thực tế rất ít.
1: Mục tiêu của chính sách mới là không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà tạo điều kiện để những doanh nghiệp có năng lực mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, luật mới cần tạo ra những cái cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên bằng chính năng lực của mình?
2: Như anh Đợi Tuấn nói đấy, tức là bây giờ không phải là cái hỗ trợ cái gì. Hỗ trợ cái gì thì chúng ta đều biết hết. Đất đai này, cơ sở sản xuất kinh doanh này, vốn này, nguồn lực này, về cả về lao động, về cả về tài chính. Nhưng mà cái luật này phải tạo ra là cái cách, cái phương pháp để hỗ trợ người ta. Tóm lại là tạo cho người ta có cái hướng để làm và cái công thức để làm, rồi người ta tự người ta lo, chứ không phải là thiếu cái gì thì tôi bù trong cái đấy. cho nó mang đúng cái tên là luật

0: phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tôi nghĩ là những cái thứ như thế thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta làm.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, một hướng quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên là tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Nhưng để làm được điều đó thì doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về công nghệ, chất lượng, quản trị, quy mô. Theo ông, chính sách cần tạo điều kiện gì để doanh nghiệp nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp lớn và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị?
2: Để cho doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt những chuỗi mà có giá trị cao nữa, thì đây là một cái bài toán khó. Tôi thấy rằng là chúng ta đã có hơn 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà kết nối được doanh nghiệp Việt Nam vào cái khu vực doanh nghiệp FDI này cũng là một cái bài toán rất là nan giải. Tôi thì cho rằng là muốn kết nối được, muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn thì có nhiều phía. Trước hết là từ phía khu vực FDI, tức là họ đầu tư vào đây thì họ phải có một động lực để kết nối với doanh nghiệp trong nước. Thì nghị quyết 10/2026 vừa rồi Bộ Chính trị đã cũng đề ra một số hướng này. Làm sao mà chúng ta hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hay là ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài phải gắn với cái mục tiêu này. Làm sao anh tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia được vào chuỗi cung ứng của họ thì họ sẽ được thụ hưởng. Thì làm sao những cái lợi ích của đầu tư nó phải thực tế, phải cụ thể. Chứ giai đoạn vừa qua thì phải nói rằng là doanh nghiệp FDI vẫn hứa nhiều, vẫn tuyên bố nhiều, nhưng thực tế thực hiện chưa nhiều. Và cái đấy cũng là đương nhiên có thể hiểu được, bởi vì doanh nghiệp nào vì động cơ lợi nhuận, động cơ hiệu quả của họ thôi. Nhưng mà chúng ta phải ràng buộc những lợi ích. Nếu mà họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu thì cái mức độ thụ hưởng, cái ưu đãi thuế, cái ưu đãi về tài chính hay những cái quyền lợi khác nó phải lớn hơn. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì chúng ta cần phải nâng cấp về nhân lực, về công nghệ. Có lẽ để mà doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia vào chuỗi thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chất lượng nhân lực. Doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó thu hút được nhân lực có chất lượng cao ngay từ đầu. Cho nên nhà nước có lẽ là phải có những cái cơ chế để đào tạo nhân lực, để hỗ trợ đào tạo cho nhân lực nội bộ của doanh nghiệp. Và đặc biệt là có những cơ chế để kích thích doanh nghiệp nhỏ vừa có thể đầu tư. Nhóm chính sách nữa là chính sách tự thân của nhà nước. Thì chúng ta có nghị quyết 57 chẳng hạn. Tôi cho rằng có nhiều chính sách, hay là 68, rất là tốt. Chẳng hạn như nhà nước có những cái cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phòng lab mà cho doanh nghiệp có thể sử dụng, để cho doanh nghiệp có thể nâng cấp công nghệ. Doanh nghiệp thay vì đầu tư nhiều giai đoạn đầu có thể được sử dụng. Hay là chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa công nghệ rất đột phá. Chẳng hạn chỉ sẽ ID, doanh nghiệp nếu mà đầu tư 10 đồng ID thì nhà nước sẵn sàng là khấu trừ thuế đến 20 đồng. Có nghĩa doanh nghiệp mà bỏ ra 10 đồng thì nhà nước có thể chi đến 20 đồng để tính làm chi phí chịu thuế. Thì đấy là chính sách mà tôi cho rằng là về mặt nhà nước rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì có một cơ chế để chấp mối thông tin, để cung cấp thông tin về công nghệ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết, cũng sành. Thì cho nên là cái việc mà tạo điều kiện thông tin, đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi cho rằng là không phải là chúng ta không làm được. Và hiện nay thì với nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, và chúng ta đang soạn ra nhiều luật như luật đầu tư, luật công nghiệp trọng điểm hay nhiều đạo luật khác, thì tôi tin rằng là đang đi theo chính sách này. Thì cái này là một cái bài toán rất quan trọng mà Việt Nam cần phải giải. Tất nhiên thì nó không dễ và nó không thể có được kết quả ngay.
1: Từ yêu cầu chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, vấn đề đặt ra không chỉ là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp những gì, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường và cơ chế như thế nào để doanh nghiệp có thể tự phát triển. Và sau đây là ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.
3: Cái quan trọng là tạo ra một cái thể chế tốt, tạo ra công bằng, bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng tiếp cận với cái nguồn lực và cạnh tranh có trật tự, xóa bỏ cái xin cho. Có như thế thì lúc đó mới khuyến khích được sáng tạo, khuyến khích được năng động.
4: Muốn doanh nghiệp phát triển nó phải kết hợp cả hai yếu tố, là từ môi trường thể chế cho đến kinh tế, chính trị, luật pháp, xã hội. Cái này đang cải cách tích cực, mặc dù giữa cái chủ trương chính sách cho đến hành động là có một khoảng cách. Thế phần còn lại đó là nằm ở chính doanh nghiệp.
5: Phát triển là nhằm mở rộng, tăng thêm cái số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Trong khi chữ hỗ trợ thì nhấn mạnh là giúp đỡ những các cái doanh nghiệp đang tồn tại. Còn phát triển là muốn tăng cả về số lượng lẫn chất lượng của các doanh nghiệp. Và tôi hy vọng rằng luật này sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
1: Những ý kiến vừa rồi cũng đặt ra một vấn đề quan trọng. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện được trong thực tế. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, với tư cách là đại biểu Quốc hội,

0: tham gia vào quá trình lập pháp. Theo ông, ngay từ khâu xây dựng luật cần đặt ra những yêu cầu gì để chính sách sau khi ban hành phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp?
1: Cũng như anh Đỗ Anh Tuấn tôi nói đấy, có những cái chính sách là chúng ta đưa ngay vào luật. Bởi vì trong cái việc về vấn đề chúng ta sửa đổi về luật ấy, hiện nay chúng ta đang là thậm chí cái luật thì cái đời sống của nó rất là ngắn, tôi nghĩ là phải chấp nhận. Có nhiều chuyên gia là thắc mắc là luật nó không được sống lâu, nhưng hiện nay chúng ta phải thay đổi và tôi nghĩ là nên. Ví dụ như cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 10 năm nay, nếu chúng ta có một cái tác dụng lớn mà chúng ta thay đổi nó ngay từ đầu, mà cái này là qua thực tế chúng tôi đã chứng minh và chúng tôi đã đề nghị chính phủ là phải có những cái đề nghị là thay đổi. Thế nhưng mà 10 năm nay bắt đầu mới thay đổi. Nếu chúng ta thấy nó chưa phù hợp với này cái thực tế cuộc sống thì chúng ta cần phải làm lại và thay đổi. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để mà từ luật ra với cuộc sống thì ở cái khâu giữa là cái khâu thực thi của công chức viên chức, của những người lãnh đạo ở các bộ ngành và các địa phương. Bởi vì những lãnh đạo các ngành, các địa phương nếu mà không quan tâm đến cái này thì cái câu chuyện luật cũng chỉ để trong ngăn kéo thôi.
0: Từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà còn là thay đổi cách nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ góc độ của mình thì ông Đậu Anh Tuấn, ông kỳ vọng gì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra những cái thay đổi quan trọng như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp?
2: Tôi cho rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ là nên là cái luật mà thực hiện đúng cái tinh thần của nghị quyết 66 về xây dựng và thực hiện pháp luật. Có nghĩa là chúng ta nên đặt cái luật này chú trọng vào việc thực thi như anh Thân có nói. Và chúng ta xây dựng một cái hệ thống chỉ số, hệ thống thông tin để theo dõi quá trình thực hiện luật này trên thực tế. Chứ không phải là luật ban hành ra mà chúng ta cứ để cho nó tự mặc như vậy. Chúng ta phải đánh giá xem một loạt chính sách hỗ trợ như vậy thì bao nhiêu chính sách được doanh nghiệp nhận biết, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp được thụ hưởng. Có lẽ là cái cách tiếp cận của luật này phát triển là chúng ta phải có những chỉ số thể hiện sự phát triển đấy. Bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tăng quy mô, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp mở rộng thị trường, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tăng về chất lượng, rồi bao nhiêu hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thì những cái con số đấy là con số thuyết phục nhất để thể hiện cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì với cái chính phủ hành động như hiện tại thì tôi cho rằng là cái việc tổ chức thực hiện cái luật này có lẽ cũng theo tinh thần đấy, để làm sao mà cái hỗ trợ thì có thể hơi chung chung, nhưng mà hiện nay tư duy hỗ trợ chuyển sang tư duy phát triển rồi, thì phát triển là thể hiện bằng những con số có thể đo lường được. Thì có lẽ là định kỳ nửa năm, thường niên nên có báo cáo lên chính phủ là việc thực hiện luật này nó mang được bao nhiêu tinh thần phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, và thậm chí nếu mà gắn được cái trách nhiệm của các bộ ngành, của các chính quyền địa phương vào đây nữa, tôi cho rằng là rất là quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt. Chẳng hạn như nếu mà bộ ngành mà ban hành bao nhiêu luật mà lại cản trở sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái đấy là có thể một con số để quy trách nhiệm, hay là cái sự phát triển thuận lợi, tốc độ phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa tại địa phương, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, thì đấy là chỉ số hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ thực hiện của địa phương. Thì cái phát triển ở đấy phải đo đếm được và phải đi được vào thực tiễn.
0: Ông Nguyễn Văn Thân, ông có bổ sung và kỳ vọng như thế nào?
1: Tôi rất ủng hộ và đồng tình ý kiến của anh Đỗ Anh Tuấn. Đúng là như thế. Nó phải có KPI. Cái luật này ra thì cái thực thi là ai? Thì nó phải có KPI. Bởi vì cái nó luật nó ra với thực tế thì có thể là phải có cái cơ quan mà có cái sự tham gia của chúng tôi, chứ không phải chỉ các cơ quan nhà nước đánh giá. Phải có sự tham gia của chúng tôi. Quân số cụ thể như anh Đỗ Anh Tuấn nói là vô cùng đúng đắn. Bởi vì đấy là cái kết quả cụ thể, và đấy là nó giải quyết được một cái câu gọi là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa.
0: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, từ những câu chuyện thực tế của doanh nghiệp đến những yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách, có thể thấy điều doanh nghiệp nhỏ và vừa cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi để có thể chủ động đầu tư, đổi mới và lớn lên. Việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 vì thế không đơn thuần là sửa đổi một đạo luật mà còn thể hiện yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. Khi thể chế được thiết kế để tháo gỡ rào cản, mở rộng không gian kinh doanh và khơi thông các nguồn lực, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện

0: kiện phát huy năng lực, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Đó cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân thành những chính sách đi vào cuộc sống. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
2: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối.

đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc, nên tôi đã bỏ phiếu phản đối. Tôi bỏ phiếu phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi.

0: cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
2: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ, nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
1: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
2: Sau chiến tranh 30 năm vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã. Trung lập ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
1: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
2: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
1: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Stribitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
2: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này cũng mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
0: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christoph Brokcher, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan

0: hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận, dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không, và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị. Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi Điện Kính Thiên. Tranh lụa của họa sĩ Vũ Cao Đàm lập kỷ lục 3 triệu 600 nghìn đô la. Tổng thống Donald Trump bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran. Mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng tại Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi Điện Kính Thiên. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, tập đoàn Sun Group đã được lựa chọn làm đơn vị thi công. Việc bảo quản tu bổ phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc, đó là từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, cũng như làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng với không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã tham dự lễ khởi công, tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.
3: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, hôm nay thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án khu phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin.
5: Dự án được triển khai từ năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng với diện tích đất quy hoạch hơn 34.000 m², mục tiêu phát huy giá trị khu di tích quốc gia nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tương xứng với thân thế sự nghiệp và những đóng góp của nhà chiến sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông Dương Đức Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình cho biết:
6: Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trong thời gian đến, địa phương sẽ cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy cái giá trị di tích, tổ chức trưng bày, thuyết minh, sưu tầm các tư liệu hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của cụ, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và học sinh, đưa nhà lưu niệm trở thành một địa chỉ thường xuyên của hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu lịch sử địa phương.
4: Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê Tiền Giang, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế Chính trị Quốc tế, cao cấp lý luận chính trị. Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh thiếu niên lần thứ 2. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Với hơn 462.600 bài dự thi

0: với 6 loại hình gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 59 tác phẩm với 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 23 giải khuyến khích và một giải tập thể cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Đạt giải A ở thể loại video với tác phẩm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số. Anh Sùng A Lằng, Phó phòng Văn hóa xã hội xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Sóng Wi-Fi, mạng 4G không chỉ ở nông thôn, từ đó thì những cái thông tin đúng, sai cũng đã được truyền tải đến bà con. Vì vậy thì mấy người thanh niên phải làm người đóng vai trò là truyền tải những cái thông điệp đúng, biết lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để tuyên truyền đến với bà con.
0: Từ thực tiễn triển khai cuộc thi năm 2026, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên có năng lực, nghiên cứu, viết và sáng tạo nội dung, xây dựng các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng thông tin cho thanh niên, tạo thêm môi trường để người trẻ tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu chịu trách nhiệm rõ hơn về vấn đề an toàn thực phẩm, cụ thể là chất lượng bữa ăn bán trú, từ ra soát lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho đến việc kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm. Phóng viên Thái Bình thông tin.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú nội trú trên địa bàn. Theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu phải kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị vi phạm. Các phản ánh qua đường dây nóng phải được tiếp nhận xử lý trong thời gian không quá 24 giờ. Khánh Hòa cũng yêu cầu các trường công khai hàng ngày thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh giám sát. Sau sắp xếp, Khánh Hòa còn 246 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 18 trường quy mô trên 100 lớp. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa chính quyền cơ sở và nhà trường nhằm phù hợp với quy mô mạng lưới trường học mới, đồng thời thực hiện công điện 64 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh:
4: trách nhiệm của các phường, của địa phương là rất rõ. Đừng để các thầy cô giáo vừa giảng dạy, vừa quản lý lại phải vừa lo bữa cơm, lo bữa ăn. Ai là việc đấy? Rõ ràng là chúng tôi đang muốn giải phóng sức lao động cho cán bộ quản lý và nhà giáo để thực sự tập trung vào công tác quản lý và dạy học, giảm những việc không đúng chức năng nhiệm vụ của thầy cô giáo.
5: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau sự cố rán bò và thức ăn, ban quản lý chợ Bến Thành, phường Bến Thành tạm đình chỉ quầy hàng vi phạm, đồng thời yêu cầu toàn bộ tiểu thương không để hàng quán qua đêm nhằm siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
6: Sau khi mạng xã hội lan truyền quầy ăn uống có dán sau mưa ngập ngày 28 tháng 9, ban quản lý chợ Bến Thành đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động đối với quầy ăn uống số 1044. Ông Ngô Văn Hà, giám đốc trung tâm cung ứng dịch vụ công chợ Bến Thành cho biết:
7: ban quản lý chợ tăng cường kiểm tra, không để cho hàng quá là để được qua đêm, rồi là không để phải đeo bao tay tập về tất cả mọi vấn đề. Phải nói bà con quan tâm nhiều hơn chứ bây giờ lo đẩy nước lùa nước đi lâu dọn một bên đi là bấy ăn chui lên, vậy cũng ảnh hưởng mang tiếng cả tới chợ.
6: Chợ Bến Thành có hơn 1.500 quầy hàng, trong đó có 40 quầy kinh doanh thực phẩm ăn uống. Đây không chỉ là chợ truyền thống kinh doanh mua bán thực phẩm, hàng hóa mà còn là điểm tham quan, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước.
2: Sáng nay, Tòa Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, ngụ ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do đã đâm chết nữ sinh vào sáng 4 tháng 9 năm 2024. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 13 tháng 10 tới. Trước đó, trong quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền là mẹ của bị hại Nguyễn Ngọc Bảo Trân có biểu hiện sức khỏe không tốt và phải rời khỏi phiên tòa. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị hại. Sau thời gian hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và ấn định ngày xét xử lại.
5: Tranh lụa của danh họa Vũ Cao Đàm đạt gần 29 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 3.700.000 đô la Mỹ, trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường hiện nay. Kết quả được ghi nhận trong phiên đấu giá tối qua tại Hồng Kông. Mức giá giúp tác phẩm trở thành tranh Việt đắt nhất trên thị trường sau 5 năm từ số mức 3.100.000 đô la của bức chân dung Cô Phương của họa sĩ Mai Trung Thứ. Ông Vũ Cao Đàm sinh năm 1908, mất năm 2000, là họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là một trong nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam, Phổ Thứ Lựu Đàm, tức Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. ông chuyển

0: đến Paris, Pháp vào năm 1931 và theo học tại trường Louvre. Những năm tháng ở Pháp cũng giúp ông được tiếp xúc các bậc thầy hội họa và điêu khắc châu Âu.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đang có những ngày khá oi bức, trời nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trưa và chiều nay lên tới 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo tối và đêm nay, khu vực này sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác dễ chịu hơn sau một ngày nắng nóng. Dự báo ngày mai, nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn ra tại khu vực này. Các khu vực khác tại ba miền đã và đang có một ngày nắng ráo, dự báo chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ đêm mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông, gây mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm xuống.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Phụ nữ cần trở thành những nhà lãnh đạo và những người tiên phong đổi mới, góp phần định hình tương lai của ASEAN. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới, quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
4: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
3: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua Qatar. Iran đã đề xuất chấm dứt giao tranh trong thời gian 7 ngày và khôi phục hoạt động bình thường của eo biển Hormuz. Đổi lại, Iran yêu cầu các biện pháp liên quan việc phong tỏa tài sản, trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ và hoạt động của Mỹ tại khu vực được giải quyết, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Tổng thống Trump trước đó bác đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, song sau đó cho biết các cuộc đàm phán có thể được nối lại trong những ngày tới.
1: Mưa lũ trên diện rộng tại 23 tỉnh, thành phố ở Thái Lan đã khiến 19 người tử vong do đuối nước và điện giật, đồng thời ảnh hưởng đến 49 cơ sở y tế trên cả nước. Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai kế hoạch hành động tập trung đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống y tế, di chuyển bệnh nhân, cung cấp thuốc men và khôi phục các dịch vụ bị gián đoạn, đồng thời sẵn sàng kích hoạt đội cấp cứu hàng không khi cần thiết. Chính phủ Thái Lan dự báo nước lũ tại thủ đô Bangkok sẽ rút hết trong vòng từ 2 đến 3 ngày tới nếu không tiếp tục có mưa.
0: Trong khi đó, các nước láng giềng như Campuchia và Myanmar cũng chịu ảnh hưởng do thời tiết cực đoan. Tại Myanmar, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Còn tại Campuchia, lũ quét ảnh hưởng đến ít nhất 10 tỉnh, gần 45.000 hộ gia đình và buộc khoảng 4.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan quản lý khu di tích khảo cổ ở tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor hàng trăm năm tuổi, đã phải vận hành tối đa các cửa xả và hệ thống kênh phân lũ nhằm giảm nguy cơ ngập úng.
1: Hôm nay, sách trắng về y tế lao động và phúc lợi năm 2026 đã được trình lên nội các Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo AI là điều cần thiết để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc tại các cơ sở chăm sóc y tế. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Có hơn 70% ý kiến của người dân bày tỏ thái độ tích cực đối với việc đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực chăm sóc y tế và điều dưỡng, đồng thời khẳng định việc sử dụng công nghệ một cách phù hợp là điều cần thiết trong tương lai để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc. Các nhân viên trong ngành y cũng phản hồi rằng công nghệ tiên tiến đã giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng công việc hành chính và áp lực trực ca hàng ngày. Sách trắng cũng chỉ ra những lo ngại từ phía nhóm người trả lời phản đối hoặc phần nào phản đối vì vấn đề an toàn. Đây là lý do lớn nhất khiến một bộ phận người dân chưa an tâm khi để robot hay trí tuệ nhân tạo can thiệp sâu vào quá trình điều trị y tế. Nhiều ý kiến cũng lo ngại việc lạm dụng máy móc sẽ làm giảm đi sự giao tiếp, thấu hiểu trực tiếp giữa bác sĩ, điều dưỡng viên và bệnh nhân. Và một số

0: Ý kiến khác cũng bày tỏ cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân khi đối mặt với các công nghệ quá mới.
1: Trung Quốc vừa công bố quy hoạch chuyên ngành cấp quốc gia đầu tiên về ngành công nghiệp pin trong 5 năm tới. Nước này sẽ hướng tới việc sử dụng pin thể rắn quy mô lớn vào năm 2030, trong bối cảnh thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Đến năm 2030, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc sẽ đạt tăng trưởng ổn định về quy mô, với những đột phá mới về vật liệu điện cực tiên tiến, chất điện phân mới và các vật liệu phụ trợ cao cấp. Công tác nghiên cứu và phát triển các hệ thống pin mới đạt bước tiến triển quan trọng, trong đó pin thể rắn bước đầu được ứng dụng quy mô lớn. Pin lithium tuổi thọ cao đạt 15.000 chu kỳ sạc xả và các nhà sản xuất hàng đầu đạt tỷ lệ lỗi sản phẩm ở mức phần tỷ. Kế hoạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy công nghiệp hóa pin thể rắn và đặt nền móng cho các hệ thống pin tương lai, bao gồm pin ion kim loại kiềm mới, pin ion đa hóa trị, pin kim loại không khí và pin lưu huỳnh, pin cấu trúc composite đa chức năng và pin hạt nhân. Thị trường pin thể rắn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng từ 42,5 triệu đô la Mỹ năm 2025 lên gần 385 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 44,4%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 37,5%.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
4: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
5: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
6: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
4: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
6: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
5: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
6: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất, tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
4: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
5: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
7: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
4: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
4: Xin thông tin đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

0: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta

0: đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. À, tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. À, đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho nhất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị

0: Chị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1.700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2

0: trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị tim mạch vành.

0: thì
1: Dạ
0: tôi cũng rất
1: vâng.
0: là lo lắng cho bố tôi, vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào, tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1, 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng trọt giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề tôi nói là gì. Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai

0: khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm lai châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch, và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm lai châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm lai châu, nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm lai châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm lai châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm lai châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm lai châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Thì dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm lai châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm lai châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam, và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm lai châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi lai châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm lai châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé.

0: Biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Ông Thứ này.
7: Hả?
6: Tôi có chuyện này muốn nói với ông, nhưng mà ngại quá.
7: Ồ hay, toàn bạn bè với nhau cả, có gì mà phải ngại. Ông cứ nói thử đi.
6: Tôi nói thật nhá, tôi bí quá, không có tiền. Ông có tiền không? Cho tôi vay một ít.
7: Được rồi. Cái này thì yên tâm, cứ uống đi đã nhá. Tí nữa tôi sẽ chuyển khoản cho.
6: Tốt quá. Dạo này tôi khó khăn quá ông ạ. Đi làm thuê mà công việc bấp bênh, cảm thấy bế tắc.
7: Tôi hiểu tình cảnh của ông, cho nên hôm nay không phải tự nhiên mà tôi gọi ông đi uống cà phê đâu.
6: Thế là ông có kế hoạch gì giúp tôi à?
7: Tất nhiên rồi, tôi muốn ông gặp một người, đó là chị Linh, cán bộ khuyến nông. Kìa, ông có nhìn thấy không? Chị ấy đang đến rồi đấy. Dạ, em chào chị Linh ạ.
8: Chào Thứ.
7: Dạ vâng, chị Linh ơi, xin giới thiệu với chị, đây là Nam, bạn của em ạ.
6: Dạ, em chào chị ạ.
8: Chào em. Hôm qua, Thứ có nói chuyện với chị về hoàn cảnh hiện tại của em.
6: Dạ, vâng ạ. Nói thật với chị, em hiện tại khá khó khăn đấy chị ạ.
8: Không sao, khó ấy, thì chúng ta cùng gỡ, đúng không?
6: Đúng ạ. Ôi, nếu được chị giúp thì tốt quá.
8: Yên tâm, hiện trung tâm khuyến nông đang triển khai mô hình nuôi lươn trong ao em ạ.
6: Nuôi lươn ạ?
8: Ừ.
6: Ôi, nghe có vẻ cũng được đấy chị ạ. Nhà em có ao, chắc chỉ cần cải tạo một chút là nuôi được. Nhưng mà chỉ mỗi ao thôi thì khó quá. Em không có vốn, không biết kỹ thuật nuôi lươn, em hoàn toàn mù tịt chị ạ.
8: Nam, về cái đấy thì em cứ yên tâm, trung tâm có chương trình cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ con giống, rồi còn cử cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm nữa.
7: Ôi, nếu thế thì theo tôi ông nên thử ông Nam ạ.
6: Đáng để thử đấy. Được hỗ trợ thế này thì tôi tin tôi sẽ làm được. Chị Linh, chị cho em đăng ký một suất nhé.
8: Được, thế thì sáng mai em lên trung tâm khuyến nông làm thủ tục luôn nhé.
6: Vâng ạ. Chị Linh ơi, chị Linh.
8: Ai gọi tôi đấy?
6: Chị, em, Nam đây.
8: Ôi, Nam đây à?
6: Dạ.
8: Có việc gì mà lên tận nhà chị thế này hả?
6: Chẳng giấu gì chị, em có ít lươn ngon, làm sạch sẽ rồi, em mang biếu chị ạ.
8: Trời ơi, sao bày vẽ thế nhở?
6: Dạ, bày vẽ gì đâu chị, cái này gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây ạ. Năm ngoái, nếu không có chị tận tình giúp đỡ, thì giờ này em chắc tay bị tay gậy rồi chị ạ.
8: Chị chỉ là người trực tiếp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước thôi. Nhưng mà nói thật nhá, chị cũng mừng cho em lắm đấy nhá Nam ạ.
6: Dạ vâng,

0: được hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật nên lươn nuôi của em phát triển tốt. Lứa vừa rồi ấy, thu hoạch khá lắm đấy chị ạ.
1: Thế hả?
0: Vâng, em đang định mở rộng quy mô. Nếu làm ăn ổn, em sẽ giúp đỡ một số bạn có cùng hoàn cảnh như em trong xã nữa.
1: Ôi.

0: tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Một cách thoát nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus vừa

0: phòng bệnh dân tôn không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề tăng trưởng cao, áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt được mục tiêu cả năm.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế, thông tin có trong thời sự toàn cảnh.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Thủ tướng Slovakia Fico cho biết, nước này sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào tháng 1 năm 2027 nếu liên minh cầm quyền không còn duy trì được đa số tại quốc hội, như Hoa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Hiện nay, liên minh cầm quyền tại Slovakia đang mâu thuẫn vì tranh chấp giữa lãnh đạo Đảng Quốc gia Slovakia Andrej Danko và Bộ trưởng Môi trường Tomáš Taraba, người được Đảng Quốc gia Slovakia đề cử vào chính phủ. Theo đó, ông Danko muốn bãi nhiệm ông Taraba khỏi vị trí bộ trưởng do đảng mình đề cử, trong khi việc này có thể đảo lộn cán cân liên minh tại quốc hội. Ông Taraba đã ám chỉ rằng nếu rời chính phủ, ông có thể trở lại quốc hội với tư cách nghị sĩ độc lập. Điều này có thể làm suy yếu liên minh của Thủ tướng Fico, vốn chỉ nắm đa số sít sao trong quốc hội 150 ghế. Thủ tướng Fico cho biết nếu ông Danko và ông Taraba không đưa ra cam kết để chính phủ tiếp tục hoạt động, thì bầu cử sớm sẽ là con đường hợp hiến còn lại. Ông đồng thời nhấn mạnh, nếu buộc phải tổ chức bầu cử sớm thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, thay vì để tình hình bất ổn chính trị kéo dài.
1: Phụ nữ cần trở thành những nhà lãnh đạo và những người tiên phong đổi mới, góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đây là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị Thượng đỉnh Nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại Philippines. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
4: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới, quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
5: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
4: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý.
0: Hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Australia vừa quyết định tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Thực tế này cho thấy nền kinh tế Australia sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông

0: Ngân hàng Dự trữ Australia vừa quyết định nâng lãi suất lên đến 4,6%, mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Trong thông báo về quyết định tăng lãi suất, Ngân hàng Dự trữ Australia cho biết, sự gián đoạn của nguồn cung dầu mỏ đang khiến cho lạm phát của Australia tiếp tục tăng, trong lúc lạm phát vốn đã vượt mức mong đợi của cơ quan này trong thời gian dài, khiến cho giá cả hàng hóa và dịch vụ liên tục tăng. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Dự trữ Australia cho rằng cần phải tăng lãi suất để kiểm soát và cùng phối hợp với các biện pháp khác để đưa lạm phát về mức mục tiêu. Đây là lần tăng lãi suất thứ 3 trong năm nay tại Australia, và quyết định này đang thắt chặt tình hình tài chính và làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo bà Charlene Murphy, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực của Ernst & Young nhận định, quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia hôm nay cho thấy nền kinh tế của nước này sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.
1: Trung Quốc vừa công bố quy hoạch chuyên ngành cấp quốc gia đầu tiên về ngành công nghiệp pin trong 5 năm tới. Nước này sẽ hướng tới việc sử dụng pin thể rắn quy mô lớn vào năm 2030 trong bối cảnh thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Đến năm 2030, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc sẽ đạt tăng trưởng ổn định về quy mô với những đột phá mới về vật liệu điện cực tiên tiến, chất điện phân mới và các vật liệu phụ trợ cao cấp. Công tác nghiên cứu và phát triển các hệ thống pin mới đạt bước tiến triển quan trọng. Trong đó pin thể rắn bước đầu được ứng dụng quy mô lớn, pin lithium tuổi thọ cao đạt 15.000 chu kỳ sạc xả và các nhà sản xuất hàng đầu đạt tỷ lệ lỗi sản phẩm ở mức phần tỷ. Kế hoạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy công nghiệp hóa pin thể rắn và đặt nền móng cho các hệ thống pin tương lai, bao gồm pin ion kim loại kiềm mới, pin ion đa hóa trị, pin kim loại không khí và pin lưu huỳnh, pin cấu trúc composite đa chức năng và pin hạt nhân. Thị trường pin thể rắn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng từ 42,5 triệu đô la Mỹ năm 2025 lên gần 385 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 44,4%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 37,5%.
3: Ứng phó với tình hình mưa khẩn cấp này, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
4: Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, chính quyền thủ đô Bangkok phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng 1 tuần. Lực lượng chức năng triển khai đội hình máy bay không người lái drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80 kg hàng hóa, sử dụng dây thả dài 20 m để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân. Song song, các trung tâm chỉ huy quận cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho khoảng từ 60-70.000 người dân. Chính quyền thành phố Bangkok cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống mắt thần CCTV và bản đồ ngập trực tuyến, giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của thành phố theo thời gian thực. Đợt mưa lũ vừa qua đã tác động tới khoảng 329.000 hộ gia đình, tương đương gần 700.000 người dân, trong đó các quận phía đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
5: Thưa quý vị, mưa lớn gây ngập lụt và lở đất tại Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ và Nepal trong tháng 9 này đã làm ít nhất 118 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại, buộc chính quyền các nước phải triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các chuyên gia khuyến cáo các đô thị phải chuyển dịch từ cảnh báo tĩnh sang hình thức thông báo khẩn cấp theo thời gian thực. Người dân cần được cảnh báo chính xác trước khi ngập xảy ra, thay vì chỉ nhận thông báo khi đường phố đã biến thành sông. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Tokyo, Nhật Bản nhiều mây có mưa, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Berlin, Đức nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Paris, Pháp trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28 độ. New York, Mỹ nắng nhẹ ít mây, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 22 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,8% từ mức 7,2% trước đó. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nâng dự báo lên 8,2%. Những dự báo này cho thấy triển vọng tích cực của nền kinh tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về khả năng huy động và phân bổ nguồn lực.
6: Trong khi đó, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Tín dụng thì tiếp tục tăng, đặc biệt là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa tăng lãi suất trở lại đang tạo thêm sức ép lên tỷ giá, lãi suất và dư địa điều hành chính sách tiền tệ.
5: Tăng trưởng cao cần vốn, nhưng vốn đi đâu, được sử dụng như thế nào và điều hành ra sao để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế. Và bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Trước hết xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình.
8: Vâng, chào biên tập viên Anh Tú, kính chào quý vị thính giả của chương trình.
7: Vâng, thưa ông, ADB và IMF đều nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng lưu ý về áp lực lạm phát. Theo ông thì tăng trưởng cao hiện nay đang tạo sức ép lên mặt bằng giá đến mức nào và những yếu tố nào cần đặc biệt lưu ý từ nay đến cuối năm ạ?
8: Vâng, trước hết chúng ta ghi nhận rằng là tăng trưởng năm nay chắc chắn sẽ có một cái mức mà có thể nói là cao vượt trội. Thậm chí đấy, không chỉ nước ngoài ngỡ ngàng mà trong nước cũng cảm thấy nó có một cái sức bứt phá. Chúng tôi quan sát thấy thì trong suốt hơn một năm qua chưa bao giờ các tổ chức quốc tế khẳng định chúng ta tăng trưởng trên 8% cả. Nhưng mà trong tháng 8 vừa rồi thì IMF đã lần đầu tiên khẳng định dự báo là Việt Nam có thể tăng trưởng tới 8,2%. Đây là một trong những cái mức mà bất kỳ tổ chức quốc tế nào cũng chưa từng đưa ra. Và thứ hai cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta mới có được một cái con số như vậy. Điều này cho thấy rằng là năm nay là một năm rất đặc biệt. Thế nhưng chúng ta lưu ý là trong tăng trưởng của chúng ta hiện nay, khi mà tăng trưởng GDP nó chưa dựa trên nhiều cái công nghệ và nó sôi động, thì đương nhiên nó phải dựa trên những yếu tố liên quan tới đầu vào, đặc biệt tới vốn và các chi phí đẩy. Thế do đó là chúng ta thấy rằng là cái áp lực tăng trưởng cao ấy, nó sẽ đồng thời làm tăng cả cầu, tăng cả cung, tăng cả tiêu dùng, tăng cả những yếu tố khác, đặc biệt ấy, khi mà đầu tư mở rộng, nhất là gắn liền với đầu tư công và các cái xây dựng cơ bản khác ấy, thì nó sẽ làm cho cái chi phí về giá vật liệu, giá nhân công, giá mặt bằng và lãi suất tín dụng tăng cao. Thì đây chính là một trong những kênh mà nó tạo áp lực căng thẳng nhất lên tới cái mặt bằng giá của trong nước. Và với tinh thần đấy đó, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta phải lưu ý từ nay đến cuối năm những cái yếu tố về làm tăng giá. Một đó là giá năng lượng, khi mà chúng ta đang phụ thuộc nhiều vào cái năng lượng nhập khẩu, nhất là khi mà biến động giá xăng dầu trên thế giới hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào những căng thẳng địa chính trị trên thế giới, thì đây là một trong những cái yếu tố nhạy cảm quan trọng ảnh hưởng tới, nhất là khi chúng ta thấy rằng là gần đây đấy ADB đã

0: Dự báo trung bình giá dầu 2026 có thể lên tới khoảng 90 đô. Nó tạo ra một loạt những cái chi phí đầu vào rất là cao. Thứ hai ấy, là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25, và chúng ta lại phụ thuộc rất nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu với khoảng 94-95% tổng nhập khẩu nguyên vật liệu, và khi mà nhập khẩu nhiều như vậy thì cái áp lực tỷ giá nó sẽ tăng lên và nó tạo ra cái áp lực về lạm phát. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao, và đặc biệt là cái quy mô tín dụng nó sẽ rất là cao. Hơn nữa đó là tăng trưởng tín dụng cao trong cái bối cảnh mà cái nguồn huy động nó thấp hơn so với lượng cho vay, thế do đó là cái lãi suất nó tăng lên mà từ đó nó tạo ra cái chi phí đầu vào. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới cái đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát từ nay cuối năm đó nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.
1: Vâng, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa mới chỉ ra hàng loạt những cái yếu tố để tạo ra tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về những cái nguy cơ tăng giá. CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, khá sát cái mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Phải chăng đây mới chủ yếu là sức ép từ một số nhóm hàng và dịch vụ, hay là đã xuất hiện những yếu tố có thể khiến lạm phát lan rộng hơn trong những tháng cuối năm, thưa ông ạ?
0: Nó có cả những cái yếu tố từ nhóm hàng, nhưng cũng có cả những yếu tố mang tính chất nền tảng như đã nói ở trên đấy. Thứ nhất là chúng ta thấy có hai cái nhóm mặt hàng cao tăng cao nhanh, đó là những mặt hàng liên quan tới đầu tư xây dựng cơ bản đấy, đặc biệt là nguyên vật liệu, nhân công, và thứ hai là nhóm mặt hàng liên quan tới thực phẩm cũng như xăng dầu. Thì đây là những cái yếu tố nền tảng cộng với một số chi phí mà nó gắn liền với các cái dịch vụ công. Nhưng mà cái nền tảng thì nó đã có những cái dấu hiệu về về về về áp lực, thậm chí áp lực kéo dài, đó là đầu tư mở rộng nó gắn liền với đầu tư công và nới trần tín dụng. Thì đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng, nó tạo ra một cái sức ép mà nó không phải chỉ ngay hiện nay, mà cái độ trễ của các lực lạm phát tiền tệ nó sẽ từ 3 đến 6 tháng. Do đó là chúng ta tăng dư nợ, tăng đầu tư công của năm nay, tăng cái nới lỏng tài chính tiền tệ thì đến năm sau nó sẽ chịu thêm. Thì đây là một yếu tố rất quan trọng. Một cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta phụ thuộc vào cái tỷ giá, những cái yếu tố liên quan tới gọi là ngoại nhập đó, thì chúng ta không làm chủ được cái đó, chúng ta phải điều chỉnh nương theo cái tín hiệu của quốc tế, mà quốc tế thì áp lực lạm phát đang gia tăng, do đó là các cái lãi suất, đặc biệt là các cái yếu tố tỷ giá của các cái nước đang bị căng thẳng theo, thì chúng ta cũng sẽ bị áp lực này, và đây là hai cái rất cơ bản nó khiến cho cái gọi là nền tảng của lạm phát mà chúng ta không kiểm soát được sẽ gia tăng. Như vậy có thể nói từ nay đến cuối năm nữa là chúng ta sẽ chịu cả những áp lực từ những cái tăng giá theo nhóm ngành kênh cho đến những cái yếu tố liên quan tới yếu tố nền tảng, và đặc biệt là yếu tố về năng lượng, tỷ giá, nhà ở, vật liệu xây dựng, nó sẽ có những cái giá tăng cao mà chúng ta phải hết sức quan tâm bên cạnh những yếu tố liên quan đến thực phẩm và dịch vụ.
1: Vâng, thưa ông, tín dụng 8 tháng qua thì đã tăng hơn 10% so với cuối năm 2025. Nền kinh tế thì cần thêm vốn để tăng trưởng, nhưng mà tín dụng tăng nhanh thì cũng đặt ra yêu cầu gì đối với điều hành tiền tệ? Và theo ông thì đâu là giới hạn cần lưu ý để vốn đi vào sản xuất kinh doanh thay vì tạo thêm rủi ro tài chính?
0: Vâng, một trong đặc điểm của năm nay là cái áp lực của ngành ngân hàng rất lớn, các ngân hàng thương mại rồi ngân hàng nhà nước. Và đặc biệt cũng xuất hiện một cái quan ngại. Theo số liệu chính thức của Ngân hàng nước thì tổng dư nợ tiền gửi của người dân cũng như là của cả hệ thống huy động được đâu đó cỡ khoảng độ 17 triệu tỷ trên dưới triệu đồng đó. Thì chúng ta đã có một cái lượng gọi là cho vay tới trên 20 tỷ. Như vậy là
1: trên 20 triệu tỷ.
0: Vâng, trên 20 triệu tỷ. Như vậy là nó chênh nhau tới trên dưới 3 triệu tỷ. Và cái này thì nó phụ thuộc vào, một là chúng ta phải quay vòng thật nhanh để cho vay, hai là phải in thêm tiền hoặc là tạm ứng tiền thì mới có được, hoặc thứ ba nữa là phải huy động thêm tiền với mức lãi suất rất cao. Trên chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta là nhiều ngân hàng đang phải chịu áp lực huy động tới trên dưới 8% thay vì những con số chính thức công bố, cho thấy rõ ràng là đây là một trong những cái áp lực liên quan tới cái tín dụng. Nhất là khi mà nguồn thu nhập của người dân nó cũng không còn dư giả lắm để mà có lượng tiền gửi tiết kiệm, mà họ chủ yếu là nhịn ăn nhịn mặc thôi để gửi tiết kiệm có được cái khoản thu nhập bổ sung. Chính vì thế mà điều hành tiền tệ phải giải hai bài toán một lúc, mà thậm chí những cái công cụ của nó là phải ngược nhau. Ví dụ để tăng huy động vốn, để có nhiều tiền cho vay, chúng ta phải tăng lãi suất. Thế nhưng mà tăng trưởng kinh tế thì lại buộc chúng ta phải nới trần, đồng phải hạ lãi suất xuống thì doanh nghiệp mới có động lực để vay. Thế như vậy là ngân hàng nhà nước đứng trước bài toán kép.

0: toán giữa điều hành đảm bảo an ninh, an toàn về tài chính tiền tệ, nhưng đồng thời bài toán về tạo động lực tăng trưởng kinh tế theo hai con số. Thì đây chính là cả một nghệ thuật, cả một thách thức, cả một nhiệm vụ rất lớn. Và cái một trong những nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện cái việc điều hành chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài chính một cách linh hoạt, đúng mục tiêu, và đặc biệt ấy, là đưa tiền vào đúng lĩnh vực. Đây là yêu cầu quan trọng nhất. Còn nếu không, chúng ta sẽ phải áp dụng những cái biện pháp phân tích cực cục đấy, hoặc là nới tiền quá mạnh, hoặc là siết tiền quá mạnh, đều sẽ có những hệ lụy mặt trái rất là không tốt. Ví dụ anh nới tiền quá mạnh mà bất chấp các cái kiểm soát an toàn ấy, thì anh sẽ làm cho tín dụng tăng vọt lên, và giá tài sản hàng hóa cũng tăng vọt lên, áp lực lạm phát cũng tăng vọt lên. Và hơn nữa đó, nó khiến cho nợ xấu, nợ khó đòi, và những cái áp lực đầu cơ vân vân nó sẽ tạo ra những mặt trái lợi. Còn nếu anh siết tiền quá mạnh thì lại khiến cho doanh nghiệp bị hững, bị rủi ro chính sách, và thậm chí có thể bị làm vỡ những cái kế hoạch sản kinh doanh, từ đó nó ảnh hưởng tới không chỉ đầu tư kinh tế mà ngay cả dòng tiền để mà thanh toán những khoản vay cũng bị ảnh hưởng. Thế do đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ đây nó phải hết sức là vừa an toàn, vừa dự báo được, vừa đúng quy luật, nhưng vừa phải đúng cái trọng tâm để mà tín dụng nó vào được sản xuất, vào được những lĩnh vực cần phải tăng trưởng, chứ không thể biến thành một cái áp lực của tương lai mà chúng ta phải xử lý. Ở chúng tôi mới lưu một nguyên tắc quan trọng nhất là bất kỳ chính sách nào cũng có tính hai mặt. Thế vì đó điều hành phải đảm bảo tính hai mặt để mà dự báo cũng như là giảm thiểu những cái tác động mặt trái có thể xảy ra so với những tác động tích cực chúng ta đã phải hướng tới.
1: Vâng, thưa ông, việc mà phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng cho nhu cầu vốn chung và dài hạn thì có thể tạo ra những rủi ro gì?
0: Cái này thì có thể nói rằng cả lý thuyết và thực tiễn đều chứng minh rằng là mặt trái của nó rất là lớn. Thứ nhất ấy, là anh buộc phải cho vay với một cái dư luận rất lớn, trong khi cái đáp ứng khả năng an toàn nó không tới, thì như vậy anh phải cho vay mang tính chất rủi ro rồi. Và như vậy thì là cái mức độ gọi là thanh khoản tương lai đó, hay là nói cách khác là nợ xấu, nợ khó đòi sẽ gia tăng. Thứ hai là cái áp lực mà gọi là mở rộng chính sách tài chính tiền tệ nó sẽ rất là lớn, nó tạo ra áp lực lạm phát tiền tệ rất là cao. Và cái thứ ba nữa đó là nó sẽ dễ tạo ra những cái chấn động, những cái rủi ro. Và đặc biệt là khi dòng tiền mà chạy theo lợi ích nhóm sân sau của các ngân hàng hay là của những cái hoạt động cho vay đó, thì nó sẽ tạo ra cái về cấu trúc. Nhất là nó sẽ dồn cái rủi ro vào một số đối tượng nhiều rủi ro, trong khi những nơi cần thiết ý, khát vốn và điều yêu cầu ý, thì lại không được. Và đây là rủi ro mang tính chất gọi là đến sự ổn định của nền kinh tế cũng như là hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế. Bởi vì khi động cơ mà không được tiếp năng lượng thì nó sẽ giảm, và trong khi đó những cái rủi ro mà được kích đẩy thêm bởi lợi ích nhóm thì chắc chắn nó sẽ tạo ra nguy hiểm gấp đôi. Và cộng hưởng của cả hai cái lại nó sẽ tạo ra một cái sức ép lớn cho nền kinh tế, đặc biệt sau khi tốc độ tăng trưởng cao đã bị bỏ qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì không thể chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng. Thị trường vốn, đặc biệt là các quỹ đầu tư, cần trở thành kênh huy động và phân bổ nguồn lực dài hạn hiệu quả hơn. Thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
2: Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đến đầu tháng 9 năm 2026, thị trường có gần 14 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, khoảng 99,8% là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân, trong khi số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ hơn 20.000. Trong khi đó, Việt Nam hiện có 43 công ty quản lý quỹ với 142 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng tài sản quản lý đến giữa năm nay đạt gần 850.000 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cuối năm 2015. Tuy nhiên, quy mô ngành quản lý quỹ tương đương khoảng 6% GDP, thấp hơn nhiều so với một số nền kinh tế trong khu vực. Ông Nguyễn Công Minh, Trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng
3: sự phát triển của ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư mà còn góp phần hình thành một cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn cho thị trường chứng khoán.
2: Cùng với đó, công nghệ số đang mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư, nhưng yếu tố quyết định vẫn là năng lực đầu tư chuyên nghiệp và quản trị rủi ro.
1: Vâng, như vậy là dư địa của các quỹ đầu tư và nguồn vốn dài hạn còn rất lớn. Thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Việt Nam cần làm gì để chuyển những khoản vốn nhỏ lẻ của người dân và doanh nghiệp trở thành dòng vốn lớn, ổn định và được phân bổ hiệu quả hơn vào sản xuất kinh doanh, thay vì chủ yếu luân chuyển trên thị trường tài sản?
0: Huy động vốn trong dân, đầu tư xã hội và những lĩnh vực cần thiết là cả một cái nhiệm vụ mà chúng ta nếu mà chỉ đưa ra nghị quyết và hô hào thì không được. Nó phải dùng biện pháp kinh tế. Và biện pháp kinh tế thì ở đây nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là chúng ta phải có công cụ để huy động. Và thứ hai nữa là chúng ta phải có công cụ để quản lý và tạo niềm tin để người dân có thể yên tâm. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là chủ yếu là người dân gửi tiết kiệm và sau đó là ngân hàng cho vay. Đây là một trong những cái gọi là huy động nhỏ lẻ để cho vay tập trung. Một cái

0: truyền thống và phổ biến cũng như là lớn nhất của chúng ta hiện nay. Trong khi chúng ta thiếu rất nhiều những cái kênh liên quan tới sự phát triển của một thị trường tài chính sâu. Ví dụ, một loạt các cái công cụ tài chính liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp, liên quan tới cổ phiếu, liên quan tới những cái hoạt động trên thị trường thứ cấp của tài chính và đặc biệt liên quan tới các quỹ đầu tư. Chúng ta không có những quỹ đầu tư ủy thác, những quỹ đầu tư chuyên ngành, những quỹ đầu tư mà những người nhỏ lẻ thì họ không đủ tiền hoặc là không có kinh nghiệm thì chúng ta phải có những quỹ ủy thác. Chúng ta hiện nay rất thiếu, nếu không nói là vắng mặt. Hoặc là những quỹ này nó chưa tạo ra được cái độ tin cậy cao cũng như là các cái phương tiện hậu quả, hiệu quả để người dân có thể là an tâm đầu tư vào. Bên cạnh đấy nữa đó, là các công ty của chúng ta cũng rất ít công ty cổ phần. Hoặc là cái huy động từ công ty cổ phần, nhất là huy động từ những cổ phần nhỏ lẻ, nó rất là hạn hữu. Thế do đó nó tạo ra cái tình huống là rất ít người dân mà có khả năng là tham gia đầu tư trực tiếp. Đó. Chủ yếu gửi ngân hàng. Hơn nữa tâm lý của người dân thì lại muốn kiểu như là không muốn có sự tư dài dạ. Thì đấy là tất cả những cái khó khăn. Và vì thế trong tương lai đấy, chúng ta phải, một là phải phát triển thị trường vốn một cách sâu, rộng với các công cụ đa dạng hơn. Hai là phát triển những cái công cụ đánh giá tín nhiệm, đảm bảo thông tin để cho người dân đầu tư yên tâm. Và thứ ba là những công cụ kiểm soát để đảm bảo an toàn cho thị trường vốn. Có thế thì chúng ta mới thực hiện được cái việc mà huy động vốn nhỏ lẻ từ hàng triệu người để dồn vào những dự án lớn hoặc là dự cho những dòng kênh sản xuất.
1: Vâng, ông đã vừa chỉ ra những cái cách thức để có thể là phát triển thêm những cái quỹ để huy động vốn cho nền kinh tế, đúng không ạ? Và trên thực tế thì doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn khó tiếp cận với lại vốn dài hạn ngoài ngân hàng. Vậy thì theo ông đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay?
0: Vâng, doanh nghiệp nhỏ và vừa thì luôn luôn có những cái khó khăn liên quan tới, một là thế chấp, hai là phương án đầu tư kinh doanh, thứ ba là quản trị dòng tiền nội bộ thiếu minh bạch hoặc là ngại công khai, và thứ tư nữa là những cái sự phối hợp cùng với các cái đơn vị vay đó để mà tiếp cận nguồn vốn, đó là chưa kể họ không đủ khả năng hoặc là không đủ cái điều kiện để mà tham gia thị trường vốn, nhất là chứng khoán. Thế do đó là cái việc mà xử lý những điểm nghẽn ở đây thì trước hết chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp phải nâng cao cái năng lực quản trị của mình lên để có được những dự án, có được những cách thức quản trị mà tin cậy để có thể tăng cái tiếp cận vốn trên cơ sở gọi là vốn tín chấp. Thứ hai là tham gia vào hoạt động đầu tư theo chuỗi. Thì như vậy chúng ta các ngân hàng họ sẽ tập trung đầu tư cho vay theo chuỗi, mà các doanh nghiệp đầu vào đầu ra lớn đó, họ sẽ là cái người bảo lãnh, bảo đảm và cho vay theo hợp đồng. Cái thứ tư nữa đó là cần phải thực hiện những cái huy động vốn từ những cái nguồn mềm khác để từ đó nó tạo ra cái năng lực vốn tự có, giảm thiểu phụ thuộc vào ngân hàng. Thì nhất là cổ phần với nhau, hợp tác với nhau để trở thành một doanh nghiệp lớn hơn, hoặc là có nguồn vốn bổ sung từ các cổ phần viên thay vì một người với năng lực hạn chế thì chắc chắn sẽ hạn chế.
1: Vâng, thưa ông, đầu tư công thì tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Vậy thì theo ông, từ nay đến cuối năm cần làm gì để đẩy nhanh cái giải ngân, đồng thời là bảo đảm hiệu quả đầu tư để vốn ngân sách thực sự tạo thêm năng lực sản xuất, kích thích đầu tư tư nhân và đóng góp vào tăng trưởng?
0: Chúng tôi cho rằng là có hai cái điểm nghẽn quan trọng nhất. Một là giải phóng mặt bằng. Nhất là khi các chính sách nó chưa thật đầy đủ và tạo được cái sự đồng thuận xã hội nó chưa thật cao thì cái giải phóng mặt bằng là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai là nguồn cung vật liệu, đặc biệt là chống cái việc tăng giá vật liệu quá mức để khiến các hợp đồng trở nên bị lỗ hoặc là ngại đầu tư. Và cái thứ ba nữa là sự phối hợp giữa cơ quan chức năng quản lý để mà từ đó nó tạo ra cái trơn tru trong toàn bộ các cái quy trình quản lý đầu tư công, và gắn với đó là trách nhiệm KPI của các cái chủ dự án cũng như là các cái người quản lý có liên quan.
1: Vâng, thưa ông, từ nay đến cuối năm thì trong rất nhiều biến số cả trong và ngoài nước thì theo ông, đâu là những ưu tiên điều hành quan trọng nhất để vừa giữ được đà tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và củng cố nền tảng cho tăng trưởng trong những năm tới ạ?
0: Vâng, sẽ còn khá nhiều ngổn ngang nhiều công việc, nhưng chúng tôi quan trọng nhất là phải tập trung vào triển khai những cái dự án mà đã là trọng tâm trọng điểm cũng như là tạo động lực tăng trưởng. Thì đây là một trong tập trung ưu tiên nhất kể cả các cấp từ trung ương xuống địa phương. Cái thứ hai là phối hợp nhiều hơn nữa các cái chính sách, đặc biệt là tài chính tiền tệ cũng như là cơ quan quản lý khác để nó tạo ra một cái kênh xanh trong vấn đề về thủ tục, điều kiện đầu tư và các cái yếu tố khác để các dự án đẩy nhanh tiến độ. Cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cập nhật các cái thông tin để xử lý kịp thời, nhất là có những cái cơ chế chính sách đặc thù thật là kịp thời để mà từ đó tạo cái năng lực phản ứng cho các cơ quan chức năng, kể cả về mặt chính sách, cả về mặt thị trường.
1: Vâng, thưa ông, trong các cái phân tích dự báo của ADB thì họ không chỉ nâng dự báo tăng trưởng mà còn nhấn mạnh yêu cầu là Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào cái yếu tố đầu vào sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, giá trị trong nước và cải cách cơ cấu. Vậy thì trong bối cảnh này thì theo ông, những cái yếu tố về đổi mới sáng tạo, năng suất lao động thì cần phải tạo ra cái chuyển biến cụ thể như thế nào để mà tăng trưởng không phụ thuộc nhiều vào vốn và cái yếu tố đầu vào nữa?
0: Chắc chắn là phải tập trung đẩy mạnh một lúc cả tất cả các cái gọi là

0: kênh của nhà nước, kênh của doanh nghiệp, kênh của người dân về liên thông chuyển đổi số, đồng thời tập trung vào những lĩnh vực cũng như là các giải pháp mà nghị quyết 57 đã đưa ra. Bên cạnh đấy nữa, các doanh nghiệp cũng như là quan chức năng cần phải tăng cường phối hợp để mà sớm đi trúng mục tiêu cũng như là có được những kênh tiếp cận, những cái năng lực công nghệ tốt nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lạm phát tiệm cận mục tiêu, tín dụng tăng nhanh và điều kiện tài chính quốc tế có nhiều biến động thì dư địa điều hành chính sách tiền tệ cũng trở nên chặt chẽ hơn, và chuyên gia đã phân tích từ đầu đến giờ về những cái việc mà ngân hàng nhà nước cần phải cẩn thận trọng trong việc điều hành và tạo cái nguồn vốn cho đi đúng vào những cái lĩnh vực mà nền kinh tế đang cần. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng thì sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và thị trường vốn, đồng thời là tạo chuyển biến thực chất về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. Tăng trưởng nhanh nhưng cũng phải đi cùng với ổn định, huy động vốn lớn nhưng mà cũng phải tạo ra năng suất đủ lớn thì đó mới là tăng trưởng cao, có thể duy trì bền vững. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề tăng trưởng cao, áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm. Cảm ơn biên tập viên Anh Tú cùng vị khách mời.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
8: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
8: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
8: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Trưa nay, chúc mừng cán bộ nhân viên đội công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở khu vực ABA trở về nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, binh chủng công binh và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ đối với đội, đồng thời tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tạo nguồn, khẩn trương thành lập các đội để thay phiên thay thế cho năm tới, tiếp tục nắm bắt tình hình các phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng những nội dung liên quan đến lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
16: Sáng nay tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt mắc Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Hạt mắc sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào quy trình chế biến của công ty dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam, sau đó phục vụ hành khách trên các chuyến bay. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines cho biết.
17: Thì sản phẩm Macca này, đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt Macca này cùng với thông tin về sản phẩm Macca của tỉnh Điện Biên.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất thống nhất sử dụng mã định danh cá nhân làm mã hồ sơ học tập suốt đời, tạo điều kiện quản lý, tra cứu và xác thực thông tin học tập của mỗi người xuyên suốt các cấp học, trình độ đào tạo. Theo dự thảo, mỗi người học có một mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Mã này đồng thời được sử dụng làm mã hồ sơ học tập suốt đời, phục vụ việc quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân.
16: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm rõ hơn về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú, từ rà soát lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đến kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu phải kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng với các đơn vị vi phạm. Các phản ánh qua đường dây nóng phải được tiếp nhận, xử lý trong thời gian không quá 24 giờ. Khánh Hòa cũng yêu cầu các trường công khai hàng ngày thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh giám sát. Sau sắp xếp, Khánh Hòa có 246 cơ sở giáo dục công lập, trong đó 18 trường quy mô trên 100 lớp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, nội các Hàn Quốc quyết định gia hạn thêm 2 tháng đến ngày 30 tháng 11 chính sách giảm thuế tạm thời đối với xăng dầu, diesel và một số nhiên liệu nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Chính phủ Hàn Quốc cũng thông qua khoản chi 301 triệu won, tương đương khoảng 222.000 đô la Mỹ từ quỹ dự phòng để thành lập và vận hành đội thúc đẩy cải cách cảnh sát. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt, nội các Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội và ban hành trong năm nay.
16: Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cùng các hãng hàng không lớn và các nghiệp đoàn hàng không vừa kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê duyệt thêm 30 tỷ đô la Mỹ để cải tổ hệ thống kiểm soát không lưu và nâng cấp cơ sở hạ tầng hàng không. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh sự cố viễn thông nghiêm trọng hồi tuần trước khiến hoạt động hàng không dọc bờ đông nước Mỹ đình trệ trong nhiều giờ, làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay. Đáng chú ý, khoảng 10 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành để thay thế các tháp kiểm soát không lưu đã cũ và 10 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp hệ thống viễn thông cùng các công nghệ phục vụ kiểm soát không lưu, trong đó có các hệ thống tăng cường an ninh mạng. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu và tăng tuyển dụng nhân viên.
2: Google hôm nay đã gửi đơn kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ dữ liệu của Google, cho rằng các biện pháp này có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng châu Âu. Trước đó, tháng 7 vừa qua, các cơ quan chống độc quyền của EU yêu cầu Google cho phép các nhà phát triển AI, trong đó có OpenAI, tiếp cận các dịch vụ liên quan đến mô hình Gemini, đồng thời hỗ trợ các đối thủ công cụ tìm kiếm dữ liệu tìm kiếm của Google.
16: Mưa lũ diện rộng tại 23 tỉnh, thành phố Thái Lan đã khiến 19 người tử vong do đuối nước và điện giật, đồng thời ảnh hưởng 49 cơ sở y tế trên cả nước. Chính phủ Thái Lan dự báo nước lũ tại Bangkok sẽ rút hết trong 2-3 ngày nếu không tiếp tục có mưa. Trong khi đó, thì các nước láng giềng như là Campuchia và Myanmar cũng chịu ảnh hưởng do thời tiết cực đoan. Tại Myanmar, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng. Còn tại Campuchia, lũ quét ảnh hưởng đến ít nhất 10 tỉnh, gần 45.000 hộ gia đình và buộc khoảng 4.000 người phải sơ tán khẩn cấp.
2: Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn ngay sau đây là những diễn biến trên thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường vẫn tiếp diễn trạng thái giảm điểm. Ngân hàng bất động sản vẫn là nhóm giảm, bao gồm VCB, VIC. Một số cổ phiếu ngân hàng như STB, LPB, ACB cũng giảm nhẹ. Chiều mua, khối ngoại mua dòng mạnh nhất PVT với khoảng 61 tỷ đồng, tiếp đến là PLX, VIB, BVH và GAS. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VPB bị bán dòng mạnh nhất với khoảng 249 tỷ đồng. Theo sau, khối ngoại cũng bán dòng mạnh tại các mã như là HPG, ACB, VIC và VHM. Đóng cửa, VN Index giảm nhẹ 3 điểm xuống 1.778 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10.400 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 377 tỷ đồng. Còn HN Index giảm 1,4 điểm về 269,91 điểm. Thống kê rổ VN30 chiều nay có

0: 15 mã giảm giá và 10 mã cải thiện so với phiên sáng. Giao dịch mạnh nhất ở nhóm tăng là GVR, cổ phiếu này từ khoảng 1:30 bắt đầu lên giá. Chốt phiên sáng thì GVR tăng 2,17%, chiều tăng thêm 1,22% nữa, đóng cửa tổng cộng tăng 3,42%.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu mục Thế giới đa chiều, biên tập viên Anh Thư sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua. Mời biên tập viên Anh Thư.
3: Dư luận quốc tế đang chú ý tới các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin IRNA của Iran, tại cuộc đàm phán thông qua nước trung gian Qatar, Iran đã thảo luận chi tiết đưa ra các phương án sửa đổi liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất ban đầu của nước này thì yêu cầu Mỹ phải giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran. Sau đó, Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng một tuần và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Theo hãng thông tấn ISNA, điểm đáng tiếc là cuộc gặp lần này không có đại diện Mỹ tham dự. Theo kế hoạch, phía Qatar dự kiến sẽ tiến hành cuộc tiếp xúc riêng với phía Mỹ trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương, tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran vừa đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo Anadolu, cả hai bên đều đang nhận định các kênh liên lạc qua Qatar và Pakistan vẫn được duy trì và có dấu hiệu tích cực hơn kể từ khi Iran đưa ra đề xuất mới nhất. Theo báo Axios của Mỹ và kênh truyền hình 12 của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt ở mức hạn chế và giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa nếu Iran chứng minh được là nước này nghiêm túc trong việc đạt thỏa thuận và thể hiện sự linh hoạt về vấn đề hạt nhân. Ông Andreas Craig, chuyên gia tại trường King's College London đánh giá, vấn đề đối với ông Trump hiện nay là thời gian. Tổng thống Mỹ không muốn phải dỡ bỏ phong tỏa, miễn trừ trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran chỉ để đổi lấy việc là Tehran mở lại tuyến hàng hải mà chính họ đã làm gián đoạn. Về phía Iran thì theo giáo sư Mohammad El-Masri thuộc Viện Nghiên cứu sau Đại học Doha, đề xuất của Iran có thể mở ra khả năng giảm giá dầu và khí đốt trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Tuy nhiên, Iran cũng có thể lựa chọn khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả giá vì bác bỏ đề xuất và tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế. Tehran thậm chí có thể leo thang xung đột đúng vào thời điểm cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và quan chức EU vừa diễn ra tại Bruxelles của Bỉ. Theo hãng tin Reuters, đáng quan tâm nhất là việc Hội đồng Liên minh châu Âu EU phê duyệt 5 dự án quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung, mở đường cho các dự án này tiếp cận với khoản tài trợ trị giá 325 triệu euro từ EU nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như là phòng thủ trên biển, phòng không, không gian. Ở đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng của cả EU nhưng có quy mô hoặc mức độ phức tạp vượt quá khả năng thực hiện riêng lẻ của từng quốc gia thành viên. Đáng chú ý, theo Kiev Independent, Ukraine sẽ tham gia 4 trong 5 dự án. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng và tận dụng kinh nghiệm thực tế của Ukraine trong phát triển công nghệ quân sự. Cũng nhằm hỗ trợ Ukraine theo các cam kết trước đó, thì theo đài CMG của Trung Quốc, EU đang cân nhắc phương án cho Ukraine mượn tên lửa từ kho dự trữ của mình, sau đó sẽ bổ sung thay thế. Chi phí thay thế các thiết bị này có thể được thanh toán bằng khoản vay hỗ trợ trị giá 94 euro do EU dành cho Ukraine. Thưa quý vị, toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 từ tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã được triển khai thành công và đang hoạt động bình thường trong lần bay thử thứ 14 mới đây. Thông tin này được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, NPR, AP, ABC News. Đây là lần đầu tiên tàu Starship vừa đặt quỹ đạo lại vừa đưa tải trọng thương mại thực tế vào không gian. Sau khi tách khỏi tầng đầy Super Heavy thì một trong ba động cơ chính của tàu đã ngừng hoạt động sớm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các kỹ sư xác định là tàu vẫn còn có thể sử dụng những động cơ còn lại để thực hiện thao tác cần thiết. Việc đưa 26 vệ tinh vào đúng quỹ đạo là thành công lớn, đặc biệt khi đây là chuyến bay thương mại tạo doanh thu đầu tiên của Starship. NASA cũng chọn Starship làm tàu đổ bộ có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis với mục tiêu là xây dựng căn cứ gần cực Nam Mặt Trăng trong 5 năm tới. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch thì tầng trên ship sẽ tham gia nhiệm vụ có người lái Artemis 3 lên quỹ đạo thấp của trái đất vào giữa năm sau và đưa các phi hành gia xuống gần cực Nam của Mặt Trăng một năm sau đó với nhiệm vụ Artemis 4.
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc, hành trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đang ngày càng trở nên khó khăn khi cơ hội thu hẹp trong khi yêu cầu từ các nhà tuyển dụng ngày một cao hơn. Điều này khiến không ít người trẻ phải chật vật tìm kiếm một chỗ đứng trên thị trường lao động dù đã rất

0: nỗ lực tích lũy bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm ngay từ khi còn đi học.
1: Vấn đề là ngay cả khi chỉ tìm kiếm được một vị trí thực tập, bạn cũng cần phải có kinh nghiệm thực tập. Và để có được kinh nghiệm đó, bạn phải từng tham gia các cuộc thi lớn. Suốt thời đại học, tôi liên tục cạnh tranh và tích lũy bằng cấp. Nhưng ngay cả khi tôi nghĩ mình đã chuẩn bị rất nhiều, lúc bước chân vào thị trường lao động, đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ứng viên khác có năng lực tương tự như mình.
2: Đó là chia sẻ của Cho Yukung, 26 tuổi, một bạn trẻ đang nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình. Thế nhưng chặng đường xin việc đang khó khăn hơn những gì bạn từng hình dung. Ngay cả sau 4 năm đại học nỗ lực chuẩn bị, Cho Yukung vẫn phải tiếp tục cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội đầu tiên trong một thị trường mà kinh nghiệm gần như đã trở thành yêu cầu ngay từ những vị trí dành cho người mới. Cho Yukung chỉ là một trong số rất nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc đang gặp phải vấn đề về tuyển dụng. Theo Bộ Dữ liệu Hàn Quốc, mặc dù thị trường lao động trong tháng 8 nhìn chung có dấu hiệu cải thiện, nhưng xu hướng suy giảm việc làm ở nhóm thanh niên vẫn tiếp diễn. Tỷ lệ việc làm của thanh niên độ tuổi từ 15 đến 29 đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Đáng chú ý, số lượng thanh niên có việc làm đã ghi nhận chuỗi 46 tháng giảm liên tiếp. Với các bạn, khó khăn hiện nay không chỉ do số lượng ứng viên đông, mà thực tế thị trường tuyển dụng cũng đang thay đổi nhanh chóng khi mà nhiều doanh nghiệp đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đang đặt ra nhiều bất lợi đối với các bạn trẻ, khi công nghệ có thể đảm nhiệm một phần những công việc mang tính lặp lại hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ vốn do nhân viên mới thực hiện, thì nhu cầu nhân lực cũng có sự thay đổi. Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm hỗ trợ người lao động trẻ. Trọng tâm không chỉ là tạo thêm cơ hội việc làm mà còn giúp thanh niên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình gia nhập thị trường lao động. Quốc hội Hàn Quốc cũng kêu gọi triển khai các giải pháp cần thiết như là hoàn thiện hệ thống công nhận kinh nghiệm việc làm, triển khai các chương trình hướng nghiệp cho người trẻ, đồng thời tổ chức các diễn đàn chính sách nghề nghiệp. Ông Moon Dae-lim, nghị sĩ Đảng Dân chủ Hàn Quốc, cho rằng
1: nền kinh tế do AI dẫn dắt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trẻ. Đó là lý do chúng ta cần giáo dục và đào tạo hướng tới sự chuyển đổi AI. Trong đó, chính phủ cung cấp các chính sách và hỗ trợ tài chính cho những kỹ năng mà thị trường lao động yêu cầu.
2: Các chuyên gia cho biết là hiện nay điều quan trọng là xây dựng một môi trường hỗ trợ thực chất cho người tìm việc. Nếu không có một hệ sinh thái đào tạo bền vững, cuối cùng chính người trẻ sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do đó, Hàn Quốc cần một hệ thống phản ánh chi phí thực tế, bao gồm cả lạm phát, đồng thời điều chỉnh phù hợp phí đào tạo và mức chi trả của người tìm việc.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo thời gian qua tại xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ không chỉ tạo điểm tựa vững chắc, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để nâng cao thu nhập và xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho bà con, hiện xã Vị Thanh 1 đã phối hợp cùng các đơn vị, chức sắc, tôn giáo và doanh nghiệp đề ra nhiều giải pháp thiết thực, quyết tâm đồng hành cùng đồng bào dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế gia đình, ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
5: Trở về quê sau những năm tháng làm thuê làm mướn ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Kim Thị Sang ở ấp 1, xã Vị Thanh 1 lại phải đối mặt với nỗi đau mất mát khi chồng và con lần lượt qua đời. Không đất canh tác, cuộc sống của bà ở buổi đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó nhờ chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhiều mặt, giúp bà có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh và từng bước ổn định cuộc sống. Năm ngoái, bà Sang lại được nhà nước hỗ trợ một con bò giống trị giá 20 triệu đồng làm sinh kế.
6: Tôi có đường nệm nhà không à, rồi có mình ơn là thằng Út nó đi bận ở bên Kiên Giang, nó đi sửa máy, nhà nước cho 20 triệu nuôi bò, nuôi một năm rồi bây giờ bò nó đang có chữa, giờ tôi khỏe rồi, thấy mừng quá trời mừng, nó phấn đấu bận.
5: Xã Vị Thanh 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ. Hiện toàn xã có 139 hộ dân tộc Khmer với 775 khẩu, dân tộc Hoa 46 khẩu và người dân tộc khác 12 khẩu. Toàn xã có 3 cơ sở tín ngưỡng, 7 cơ sở tôn giáo, 3 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vị Thanh 1 luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhờ vậy, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đã có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, buôn bán nhỏ, dịch vụ và ngành nghề nông thôn mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống gia đình. Hiện toàn xã còn 73 hộ nghèo và 137 hộ cận nghèo. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chỉ còn một hộ nghèo ở ấp 7. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Vị Thanh 1,

0: Minh Nhật, đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào ở địa phương. Các cơ sở tôn giáo cũng luôn phát huy vai trò tích cực trong vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và hỗ trợ hộ khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận đồng bào dân tộc tôn giáo vẫn còn gặp khó khăn.
1: Quy mô sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có đạo phần lớn là còn nhỏ lẻ, vốn tự có còn hạn chế, tài sản đảm bảo ít, khả năng tiếp cận tín dụng, thông tin thị trường và các chương trình hỗ trợ thì chưa có đồng đều. Trình độ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ thì còn hạn chế. Sản phẩm chỉ chủ yếu là ở dạng thô, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh chưa cao. Một số bộ phận lao động còn thiếu ngành nghề ổn định, mang tính thời vụ, có lúc chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu tuyển dụng hoặc là mô hình sinh kế.
0: Để giúp đồng bào dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế, không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành những hộ khá hộ giàu, mới đây xã Vị Thanh 1 đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao giải pháp phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn xã, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, doanh nghiệp, các vị chức sắc chức việc, người có uy tín và đông đảo đồng bào dân tộc trong xã. Từ những mô hình thực tế được chia sẻ, hội nghị đã tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường, khuyến khích liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển kinh tế. Đại đức Danh Tuấn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Gatana Hajagaram nhìn nhận:
2: Hội nghị đánh giá thực trạng đời sống kinh tế, các mô hình sản xuất hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã, tháo gỡ kịp thời những khó khăn về vốn, công nghệ, đầu ra sản phẩm để đề xuất giải pháp thiết thực giúp hộ dân tộc tín đồ tôn giáo vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời phát huy vai trò của các chức sắc chức việc, người uy tín tích cực vận động đồng bào dân tộc tôn giáo tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Đây là hội nghị hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đối với đời sống của đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn xã.
0: Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vị Thanh 1 Nguyễn Văn Viên, mục tiêu của địa phương là phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tiềm năng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để người dân tiếp cận bình đẳng các chính sách, nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, việc làm và thị trường, hình thành mô hình sinh kế phù hợp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Lãnh đạo xã xác định, việc hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế phải đúng đối tượng, công khai, thiết thực, có địa chỉ và có khả năng duy trì sau hỗ trợ.
3: Những cái giải pháp, cái mô hình hiệu quả của các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố, ngoài thành phố, xã Bí Thanh 1 kết nối để triển khai cho bà con dân trên địa bàn. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ dừng lại ở vài mô hình mà là giúp đồng bào dân tộc, tôn giáo có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn, biết tổ chức sản xuất tốt hơn và chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
0: Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng hành của các tổ chức doanh nghiệp cùng vai trò cầu nối của các vị chức sắc tôn giáo, xã Vị Thanh 1 đang từng bước tháo gỡ các nút thắt trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc. Sự đồng lòng ấy không chỉ trao cho bà con cần câu sinh kế thiết thực mà còn khơi dậy tinh thần tự lực hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
4: Quý vị và các bạn thân mến, phản ánh Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe chương trình Cuộc sống 365 vào lúc 17 giờ với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Xin chào quý vị thính giả. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, mái tóc là một phần vẻ đẹp của mỗi người. Sở hữu một mái tóc đẹp cũng giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống. Làm sao để tóc chắc khỏe là câu hỏi được nhiều người đặt ra, và để giúp cho quý

0: chế độ chăm sóc tóc rất là khoa học từ bên trong cho đến bên ngoài. Trước hết chúng ta cần phải chú ý chế độ ăn, bổ sung đầy đủ các vitamin và các khoáng chất. Đó là các cái loại thực phẩm nó có dầu omega, chứa nhiều các cái vitamin như là vitamin B, vitamin C và đặc biệt là biotin. Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì.
1: Thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương quy tụ những dược liệu mà chuyên gia vừa nhắc tới như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch tóc và da đầu, dịu nhẹ, đồng thời hỗ trợ giảm gãy rụng. Đặc biệt khi tóc có xu hướng yếu và mất dần độ mềm mượt theo thời gian, sự kết hợp của keratin và vitamin B5 trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp tăng cường độ ẩm, hỗ trợ phục hồi những phần tóc hư tổn, cải thiện tình trạng khô sơ và giúp tóc mềm mại, xuân mượt hơn. Cùng với tinh dầu bưởi và các thành phần dược liệu, sản phẩm mang đến giải pháp giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe khi bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi. Và quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Hằng ngày hôm nay thì Thủy Nguyên cũng có một câu hỏi như thế này ạ. Nếu vì mái tóc như là một khu rừng thì da đầu chính là mảnh rừng ấy. Đất có tốt thì cây mới tốt tươi được. Da đầu là cội nguồn của mái tóc. Vậy thì chúng ta sẽ phải chăm sóc da đầu như thế nào là tốt và hiệu quả nhất thưa bác sĩ?
0: Mỗi một cái cơ thể con người chúng ta có một cái đặc điểm da khác nhau. Và chúng tôi tạm chia da đầu là 4 loại như sau. Thứ nhất là loại thường, loại da nhờn, loại da khô và loại hỗn hợp. Thế đối với loại da đầu thường thì để chăm sóc thì chúng ta rất dễ sử dụng các cái loại mà có chứa các cái tinh dầu. Cái loại thứ hai đấy là da dầu nhờn. Chúng ta cần phải lựa chọn những các cái loại dầu làm cho tóc da nó khô hơn lên. Thứ ba đấy là da đầu khô. Thì đối với cái da đầu này thì chúng ta nên lựa chọn những các cái loại dầu gội có loại tinh dầu bạc hà, tinh dầu của hương nhu đó, của mần trầu đấy. Nó làm cho cái da đầu nó bớt khô đi, nó có cái độ ẩm vừa phải, nó giữ cân bằng được cái pH thì có như thế thì làm cho da đầu chúng ta mới khỏe, thì cái tóc của chúng ta mới tốt được với chắc. Và cái loại da thứ tư đấy là da đầu hỗn hợp. Và để chăm sóc cái loại da đầu này thì chúng ta thường là kết hợp nhiều cái sản phẩm chăm sóc phải rất là trung tính. Nó giữ cho da đầu có cái độ nhờn vừa phải, nó giữ cái độ ẩm vừa phải.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng. Hy vọng với những thông tin trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những bí quyết để chăm sóc được mái tóc cũng như da đầu khỏe mạnh nhất. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm tới quý vị. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
5: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
5: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
5: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
5: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
3: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
2: Vì sao hội nhóm ghét cha mẹ có tới hơn 100.000 thành viên? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
3: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh nét độc đáo của cuộc đua thuyền bằng bí ngô khổng lồ tại Nga.
2: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, cùng cảm nhận niềm hân hoan của người dân Cần Thơ khi có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà.
3: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
2: Quy định phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính 3 tỷ đồng với tổ chức là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đây là ý kiến của một số đại biểu khi cho ý kiến vào dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trong chương trình làm việc của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất diễn ra sáng nay.
3: Hôm nay, tại khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại. Dự án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư là 80 triệu đô la Mỹ, dự kiến quý 4 năm 2027 đưa vào hoạt động.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phạm vi gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ngân sách nhà nước khác. Quyết định áp dụng với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước sắp xếp quyết định đầu tư cùng với một số dự án được bàn giao về các cơ quan đơn vị thuộc thành phố sau sắp xếp.
3: Chỉ sau 5 ngày triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 tại Việt Nam, gần 25.000 liều đã được tiêm và đặt giữ cho trẻ từ 2 tháng đến 6 tháng tuổi tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC. Trong 9 tháng qua, Việt Nam ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cảnh báo EV71 đang chiếm ưu thế và có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh nặng ở trẻ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua Qatar.
3: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hôm nay cảnh báo khoảng 8,3 triệu người tị nạn và buộc phải di rời có nguy cơ không được tiếp cận các chương trình hỗ trợ trong năm nay, khi cơ quan này đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đang thiếu khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ kinh phí hoạt động sau khi nguồn tài chính sẵn có giảm 24% trong giai đoạn 2024-2025. Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc Mỹ và một số quốc gia khác cắt giảm viện trợ.
2: Số ca mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt con số 8.000, trong khi tình trạng thiếu nhân viên y tế cũng như những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc đang cản trở nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh chết người này.
3: Báo cáo mới công bố hôm nay cho thấy quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào giữa năm 2026, tương đương tỷ lệ phổ cập trên 50%. Trung Quốc, Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo báo cáo phát triển ứng dụng AI tạo sinh 2026 do Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố tại Hội nghị Tài nguyên Hạ tầng Internet 2026, 76% người dùng Trung Quốc cho biết đã và đang dùng AI tạo sinh để trả lời câu hỏi. Các ứng dụng xử lý hình ảnh, video, văn bản, tổng kết công việc, biên bản cuộc họp, trình chiếu PowerPoint cũng được sử dụng rộng rãi. Báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đang tăng tốc tự chủ đổi mới AI, đạt bứt phá ở nhiều khâu toàn chuỗi. Đến tháng 6 năm 2026, quy mô năng lực tính toán thông minh của nước này đã đạt 2.185 EFLOP, tăng 177% so với cùng kỳ. Siêu cụm AI 100 thẻ đầu tiên trên toàn quốc đã chính thức vận hành, với các thành phần như chip, tính toán, lưu trữ, mạng, tản nhiệt đều dùng công nghệ tự chủ nội địa.

0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đang có những ngày khá oi bức, trời nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trưa và chiều nay lên tới 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo tối và đêm nay, khu vực này sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác dễ chịu hơn sau một ngày nắng nóng. Dự báo ngày mai, nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn ra tại khu vực này. Các khu vực khác tại ba miền đã và đang có một ngày nắng ráo, dự báo chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ đêm mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông, gây mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm xuống.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, con ghét bố mẹ. Một câu nói đủ để khiến những đấng sinh thành đau lòng. Vậy nhưng trên mạng xã hội, câu nói ấy lại trở thành tên gọi của một hội nhóm thu hút tới hơn 100.000 thành viên. Đằng sau một cái tên gay gắt là những hoàn cảnh và tâm trạng rất khác nhau. Sự bực bội khi không được đáp ứng mong muốn, những bất đồng kéo dài và cả những tổn thương cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đọc những dòng tâm sự, người lớn có thể thấy bị xúc phạm, nhưng người trẻ lại thấy cuối cùng cũng có người hiểu mình. Và để có thêm góc nhìn về hiện tượng xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, trưởng bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương và Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, khi mà nghe một người trẻ nói là con ghét cha mẹ thì người lớn có lẽ là thường bị giữ lại ở chữ ghét. Với một nhà tâm lý học thì bà cần tìm hiểu

0: thêm điều gì để mà nhận diện đó là một cơn giận nhất thời, một cách diễn đạt vụng về trước cái nhu cầu được lắng nghe, thấu hiểu, hay là dấu hiệu của tổn thương đã kéo dài ạ?
1: Vâng, ở đây thì cha mẹ nghĩ rằng mình đã mang lại một cái ơn cho chính các con. Ví dụ như là mình sinh con ra này, mình nuôi dưỡng con này, mình đầu tư tất cả mọi thứ cho con, thì bản thân các con phải biết tôn trọng cái điều đấy, phải biết ơn cha mẹ. Và chính cái điều đó ấy, nó khiến cho cái vị thế giữa cha mẹ với con ấy, nó trở nên không cân bằng. Và bố mẹ luôn ở cái tư thế là một cái người trên để nói chuyện với con, và buộc các con là phải nghe lời, buộc các con phải biết ơn. Vì vậy thì các bố, các mẹ đã không có cái thời gian, đủ cái thời gian để có thể lắng nghe các con được, và do đó sẽ bỏ qua những cái mong muốn, những cái nhu cầu của các con. Bản chất khi mà các con nói rằng là con ghét bố mẹ thì nó không mô tả hết toàn bộ cái câu chuyện là đấy là một cơn giận nhất thời hay là đấy là một cái sự tổn thương kéo dài, mà chủ yếu vấn đề là các bạn ấy muốn biểu đạt câu chuyện là bố mẹ đã không lắng nghe con và đã không hiểu được con, và mong muốn của các bạn là bố mẹ cần phải lắng nghe và cần phải thấu hiểu.
0: Dạ vâng, có một diễn biến rất đáng chú ý, đó là chỉ từ khoảng 40.000 thành viên vào sáng qua, thế nhưng mà sau khi báo chí phản ánh thì đến nay nhóm con ghét bố mẹ đã lên đến hơn 132.000 thành viên. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có lý giải như thế nào về cái sự gia tăng ấy ạ, khi mà số thành viên đã tăng cấp số nhân và cụ thể là gấp hơn 3 lần chỉ trong 24 giờ, và trong nhóm này thì bao gồm cả những người trẻ muốn tâm sự, các bậc phụ huynh và cả những người tham gia đơn giản vì tò mò. Và làm như thế nào để mà không nhầm cái sự chú ý tăng mạnh ở trên mạng với một cái sự gia tăng tương ứng của những cái người thực sự là ghét cha mẹ?
2: Dạ vâng, cảm ơn biên tập viên. Chương trình đã quan tâm vấn đề hết sức là nóng hai hôm nay. Và đúng là số lượng đã tăng gấp 3. Và chúng ta biết là nó có rất nhiều lý do. Và không phải là gia tăng cái số lượng người thực sự ghét cha mẹ. Ghét là một loại cảm xúc mà như Phó sư tiến sĩ Trần Thương đã phân tích. Và cái số mà tham gia nhiều này nó liên quan đến sự tò mò nhiều hơn. Khi mà báo chí nhắc đến nhóm này thì mọi người nghe cái tên là đã sốc rồi. Và có những đứa trẻ nó đang có vấn đề với cha mẹ, nó sẽ vào để tìm cái người đồng cảm, tìm những cái tâm sự tương đồng. Có những người cha mẹ thì vào để xem là con mình đang thế nào. Và quả thật là số lượng phụ huynh đang tăng lên đấy ạ. Có lẽ là có những câu nói vui trên nhóm là bây giờ có lẽ toàn phụ huynh thôi. Đó, rồi có những người thì đơn giản vì tò mò, vì thấy báo chí nói. Và chúng ta biết rằng cái sự tăng lên về con số này nó chỉ là cái hành vi sử dụng mạng xã hội. Còn cái vấn đề xã hội hiện nay liên quan đến câu chuyện này, đó là một hiện tượng rất là đáng quan tâm để các cha mẹ, các cơ quan chức năng nghĩ gì về lý do đằng sau câu chuyện này. Tại sao lại có cái nhóm này? Tại sao các bạn lại phải bày tỏ cảm xúc ghét trên mạng xã hội mà không thể đối thoại với cha mẹ? Lý do nằm ở đâu? Và cái nguyên nhân trong gia đình, nguyên nhân ngoài xã hội là gì? Đây là một vấn đề xã hội hết sức cần chúng ta quan tâm, nghiên cứu và có giải pháp kịp thời.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn dành câu hỏi cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương ạ. Đó là có một cái nghịch lý là người trẻ có thể kể chuyện riêng với cả nghìn người lạ, thế nhưng lại không nói được với những người thân nhất. Vậy điều gì ạ khiến cho cái sự ẩn danh nó trở nên dễ chịu hơn là một cuộc trò chuyện ở trong nhà? Và nếu như cái lần lên tiếng trước đó từng kết thúc bằng trách mắng, bằng sự chế giễu hoặc là bị gạt đi, thì cái trải nghiệm đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái lần mở lời tiếp theo ạ?
1: Thông thường nó sẽ liên quan đến cái việc đã từng đâu đó trong những cái lần nói chuyện trước đó, người thân của các bạn ấy đã không lắng nghe. Và các bạn có một cái độ nhạy cảm trong cái việc là mình đã không được lắng nghe một cách đầy đủ và trọn vẹn. Cái lý do thứ hai để các bạn ấy không nói chuyện với những người thân ở trong gia đình, đấy là sợ rằng là khi mình nói ra thì bố mẹ của mình và những người xung quanh mình á sẽ cảm thấy đau lòng. Trong khi nói với những người xung quanh, những người bạn bè hoặc thậm chí là những người lạ, các bạn ấy có thể nói ra được bởi vì các bạn cảm thấy là được thấu hiểu ở một góc độ nào đấy. Quan trọng nhất nữa là gì? Các bạn ấy không cảm thấy bị tổn thương trong cái việc là phải suy nghĩ về trách nhiệm, vì lòng biết ơn đối với những người thân. Thế cho nên là các bạn sẽ không phải thấy rằng đấy là một cái cản trở khi mà nói những cái vấn đề của cá nhân. Những cái lần mà các bạn ấy nói ra những cái điều gì đó và bị chế giễu này hoặc bị gạt đi hay bị trách mắng thì nó sẽ khiến cho các bạn ấy cảm thấy cái điều mà mình nói là sẽ không đáng, và cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì mọi người sẽ không quan tâm đến cái điều đấy và sẽ không hiểu đúng những cái vấn đề mà bạn ấy muốn biểu đạt. Chủ yếu vẫn là cái câu chuyện là cái sự không hiểu nhau về mặt ngữ nghĩa, thành ra là nó tạo ra những cái sự hiểu lầm và tạo ra những cái cản trở ở trong những cái câu chuyện.
0: Dạ vâng, thực tế là không ít bậc phụ huynh đã vào nhóm con ghét bố mẹ theo cái kiểu nằm vùng.

0: Để vừa muốn biết là con mình có ở đó hay không, mà cũng vừa muốn hiểu là con đang nghĩ gì, đang cần gì, chứ không phải là vào nhóm để mà dạy bảo. Vậy Phó sư tiến sĩ Trần Thu Hương có đánh giá như thế nào về cái động thái này, và ranh giới giữa tìm hiểu và giám sát bí mật nó nằm ở đâu ạ? Để mà mong muốn đến gần con, nó không khiến cho con cảm thấy là ngay cả những cái chỗ tâm sự cuối cùng cũng bị cha mẹ tìm cách theo dõi ạ.
1: Bố mẹ thường đặt mình vào một cái vị thế là tự nhiên mình cứ phải đi tò mò và mình cứ phải giấu cái việc là mình đang theo dõi con và mình đang phải giám sát con từng ly từng tí một. Điều đấy nó có nghĩa cái việc mà che giấu đấy nó là một hệ quả của cái sự không có thông hiểu nhau giữa bố mẹ với con cái và cái sự không lắng nghe một cách đầy đủ từ đầu đến cuối của bố mẹ đối với các con. Và chính vì điều đấy thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng ở những đứa con, và những phản ứng đấy nó khiến cho bố mẹ cũng lại cảm thấy e ngại, nghĩ rằng là nếu như mình tiếp tục những cái hành động tức là công khai như vậy thì các con nó sẽ có phản ứng nhiều hơn và khiến cho các bố các mẹ luôn luôn là phải tìm cách bí mật để theo dõi. Và nếu như bị lộ ấy, thì nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái càng trở nên căng thẳng hơn và các bố các mẹ sẽ mất quyền kiểm soát đối với các con. Trong khi ấy, cái việc chúng ta rõ ràng, chúng ta công khai đặt thẳng vấn đề và trung thực với những cái cảm xúc mà chúng ta có về những cái vấn đề của con và nói rõ trong sự thấu hiểu thì chúng ta có thể là nắm được nhu cầu của con nó như thế nào, nó cần gì, nó muốn gì, hiện tại đang ra sao, nó có tham gia vào những cái hội nhóm mang cái tính chất tiêu cực đối với các con không ấy, thì nó sẽ dễ hơn và hiệu quả hơn và các con sẽ công khai nói với chúng ta về những vấn đề mà các con gặp.
0: Dạ vâng, có lẽ để mà hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về cái chữ ghét đấy ạ, thì chúng ta cần đi vào từng cái câu chuyện cụ thể ở trong mỗi gia đình. Có thể là cùng một lời oán trách cha mẹ, thế nhưng mà nguyên nhân phía sau lại rất khác nhau. Từ chuyện phải học hành bao nhiêu này, chọn nghề gì, cho đến chơi với ai, có được yêu đương hay không, thì đã làm cho những người trẻ cảm thấy là đời mình đôi khi đã được cha mẹ quyết định sẵn. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, đâu là cái dấu hiệu cho thấy là sự định hướng nó đang trở thành kiểm soát quá mức, và cái ranh giới đó cần phải thay đổi như thế nào giữa một em nhỏ, một thiếu niên và một người con đã trưởng thành ạ?
1: Khi mà một cái đứa trẻ được sự hỗ trợ của cha mẹ mà không bị kiểm soát quá chặt thì nó sẽ có khả năng tự quyết ở trong những cái vấn đề của nó, ví dụ chọn nghề gì, chơi với ai, được yêu đương hay không. Thế thì cái sự tự ra quyết định phải được sự hỗ trợ, sự ủng hộ của bố mẹ, và bố mẹ cần phải đồng hành cùng với các bạn ấy trong cái câu chuyện là lắng nghe và đưa ra những cái ý kiến mang cái tính chất là gợi ý, tham khảo để cho các bạn có quyền tự quyết. Thế còn cái mức độ kiểm soát có nghĩa là không hỗ trợ được mấy nhưng mà cái kiểm soát rất là chặt, con muốn làm cái gì thì làm nhưng các con phải theo ý kiến của bố mẹ và bố mẹ yêu cầu các con làm gì thì con sẽ phải làm đấy. Có nghĩa là các bạn không có quyền, là chính mình không có quyền tự ra quyết định với những vấn đề của cá nhân. Ví dụ con không được phép chơi với người này, con không được phép chơi với người kia, hoặc là bố mẹ ngầm theo dõi hoặc là tìm hiểu về bạn bè của bạn dưới các hình thức giống như là chất vấn ấy, tra khảo ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là khó chịu. Thì đấy là chúng ta cần phải hiểu cái ranh giới giữa cái gọi là định hướng và hỗ trợ về cái việc là kiểm soát. Thứ hai nữa là ở từng cái giai đoạn một thì chúng ta sẽ phải có những cái sự hỗ trợ và kiểm soát khác nhau. Ví dụ như đối với các bạn nhỏ, cái nhận thức của các bạn chưa tốt thì cái sự kiểm soát phải nhiều hơn, nhưng đồng thời với sự kiểm soát đấy là phải một cái sự hỗ trợ nhiều, nó phải song hành, hỗ trợ vừa đủ, kiểm soát vừa đủ thì các bạn sẽ cảm thấy ổn. Đối với các bạn thanh thiếu niên ấy, thì cái sự kiểm soát phải giảm đi rất là nhiều, chúng ta vẫn giám sát nhưng mà nó phải có ranh giới và phải có sự hỗ trợ cho các bạn ấy thực thi những cái ranh giới đấy. Còn đối với các bạn đã trưởng thành rồi thì chúng ta không thể kiểm soát được, chúng ta phải hỗ trợ, thảo luận, thương thuyết và đồng thuận với nhau để mà giúp nhau phát triển. Như vậy thì mới giúp cho những cái cá nhân ấy, họ cảm thấy là ok, mình có thể hành động trong cái khuôn khổ nhưng mà mình vẫn được tự do trong cái việc ra quyết định.
0: Dạ vâng, ngay trong hội nhóm con ghét bố mẹ với số lượng thành viên hiện nay đã vượt con số 132.000 thành viên ạ, thì đã có những người chia sẻ những câu chuyện là mình bị đối xử bất công so với các anh chị em, hoặc là phải chứng kiến cha mẹ đánh chửi nhau, và cũng lại có những người cảm thấy xấu hổ bởi vì nghề nghiệp của cha mẹ, hoặc là giận bởi vì cha mẹ mải làm việc và ít dành thời gian ở bên cạnh. Với những cái hoàn cảnh rất là khác nhau ấy thì câu hỏi là có đáng để ghét hay không cần được đặt ra như thế nào cho công bằng, để vừa nhìn nhận được những cái tổn thương mà vừa giúp cho những người trẻ có thể xem lại những cái đòi hỏi cũng như là định kiến của chính mình ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
2: Dạ vâng, cái từ ghét ở đây nó bao hàm đằng sau rất là nhiều những cái nguyên do, và chúng ta không nên hỏi là có đáng bị ghét không, mà chúng ta phải xem là đằng sau cái cảm xúc đó là gì, tại sao trẻ lại bày tỏ cái cảm xúc ghét cha mẹ. Thực sự tôi làm việc với các bạn trẻ và các cha mẹ thì tôi thấy có một cái vấn đề, đó là mất kết nối nghiêm trọng giữa cha mẹ và con cái, hay còn gọi là một cái khoảng cách rất xa giữa cái suy nghĩ, cảm xúc và hành vi ở hai bên. và chúng ta đang rất không

0: thấu hiểu con mình, và chúng ta cũng không để cho con có thể hiểu được chính chúng ta. Nên vì vậy đặt ra thế nào cho công bằng để mà chúng ta nhìn nhận đúng cái tổn thương của trẻ, để chúng ta hỗ trợ trẻ kịp thời, chứ không phải kiểm soát như là chị Hương có nói. Chúng ta làm sao để cho trẻ nhận thấy cái trách nhiệm của chính mình trong cái mất kết nối này. Vì rõ ràng là hai trách nhiệm thuộc về hai bên. Một mối quan hệ của cha mẹ con cái tốt hay không tốt thì nó phụ thuộc vào cả hai cái trách nhiệm liên quan đến cả cha mẹ và con cái. Nên vì thế mà chúng ta cần phải quan tâm đến việc động cơ phía sau cái từ ghét này, và những cái chia sẻ đối với cộng đồng về những cái bất công, về những cái khó chịu, về những cái ẩn ức liên quan đến mối quan hệ cha mẹ, thì chúng ta phải được nhìn nhận nghiêm túc là cái mức độ tổn thương ở đâu và các con đã mất kết nối bao lâu rồi, và vì sao cái hành động này nó lại có thể chia sẻ với cộng đồng mạng. Có những người thì ẩn danh, cũng có những người rất là công khai. Vậy thì chúng ta phải biết là cái trách nhiệm của các con ở đâu, trách nhiệm của cha mẹ ở đâu. Nên vì thế tôi mong chúng ta không có quá quan tâm đến chuyện tại sao cái từ ghét này nó xuất hiện, mà chúng ta quan tâm đến cái lý do phía sau để chúng ta có những giải pháp phù hợp.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến những cái lý do được chia sẻ về việc là tại sao lại khiến cho con cái cảm thấy ghét cha mẹ đấy ạ. Thì cũng có những cái điều thoạt nghe rất là nhỏ, như là có bạn bị hạn chế dùng điện thoại, hoặc bị cấm nhuộm tóc, bị cấm xăm mình, bị cấm hút thuốc, hoặc là muốn dùng iPhone thế nhưng mà lại phải dùng điện thoại Samsung. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương thì làm sao có thể phân biệt được giữa cái sự thất vọng khi mà không được chiều theo ý muốn với cái cảm giác là bị phủ nhận đã tích tụ từ lâu, và cha mẹ thì cần phản hồi như thế nào để mà con được nói về cảm xúc, đồng thời cũng có thể hiểu rằng là những cái giới hạn về sức khỏe, về độ tuổi hay là cái khả năng tài chính thì cũng vẫn phải được tôn trọng ạ.
2: Các bạn sẽ có những cái nhu cầu mong muốn cha mẹ đáp ứng, và thực ra thì các bạn ấy mong muốn cha mẹ hiểu vì sao nó lại là như vậy, vì sao mình phải nhuộm tóc, vì sao mình phải xăm, vì sao mình phải hút thuốc, vì sao mình cần phải sử dụng smartphone, vân vân. Quan trọng là bố mẹ sẽ cần trao đổi rõ một cách kỹ lưỡng và rõ ràng ấy, sòng phẳng ấy, và theo cái nghĩa là win-win với nhau ấy, là khi mà các con dùng như vậy thì nó đang giải quyết cái nhu cầu nào của các con. Có nghĩa là bố mẹ phải giải thích cho các con về nhu cầu của chính các con và hỏi rõ, đồng thời thì cũng phải hỏi xem là những cái cảm xúc đấy của các con ở trong những cái giai đoạn đấy như thế nào. Nhưng đồng thời bố mẹ cũng phải có những cái mô tả rõ về cảm xúc của các bố các mẹ đối với những cái câu chuyện của các con, và lý giải là vì sao các bố các mẹ lại đưa ra những cái nguyên tắc có liên quan đến cái việc sử dụng những cái trang thiết bị như vậy, và nó có ảnh hưởng như thế nào về sức khỏe, về độ tuổi. Cái quan trọng cuối cùng vẫn là bố mẹ phải thể hiện được, biểu đạt được những cái sự lo lắng đối với các con, mối quan tâm của bố mẹ đối với sự phát triển của các con, không phải là cái sự cấm kỵ, không phải là điều cấm đoán, mà là sự quan tâm, sự chăm sóc và tình yêu thương, thì lúc đấy mới có thể giải quyết được những cái vấn đề mà các con gặp phải.
1: Dạ vâng, cũng có một câu hỏi được rất nhiều thính giả đặt ra, đó là có phải là cứ bất đồng với cha mẹ hoặc là thừa nhận có lúc ghét cha mẹ là đủ để kết luận một người con hư, một người con bất hiếu hay không? Khi mà thực tế cũng có những người lớn đã bỏ bê, đã làm nhục hoặc là đối xử tàn tệ với chính con của mình. Chúng ta cần hiểu và nói về chữ hiếu như thế nào để mà không buộc người bị tổn thương phải im lặng mà vẫn giữ được cái trách nhiệm của mỗi người đối với lời nói và cách ứng xử của mình ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
0: Dạ vâng, cảm xúc và hành vi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc thì chúng ta cần phải tôn trọng và chấp nhận những cái cảm xúc rất là nhiều cung bậc. Và chúng ta vừa mới nghe phân tích vấn đề đó, thì đằng sau những hành vi của cha mẹ có những người là thương con mà vô tình tổn thương con, nhưng cũng có những người được gọi là một cái nhóm là cha mẹ độc hại, có những hành vi bạo lực, xúc phạm, luôn luôn có những cái hành vi làm nhục con mình trước mặt người khác. Thì cái chuyện các con có một cái cảm xúc bộc phát, nhất là giai đoạn dậy thì, là các con dễ tức giận, dễ thất vọng, nên có thể buông ra một vài cái cảm xúc tiêu cực, buông ra cái câu con ghét bố mẹ. Nhưng mà nếu hành vi các con mà giữ được cái ranh giới là vẫn tôn trọng bố mẹ, không có bạo lực bố mẹ, không có nói những cái lời hỗn hào bố mẹ, thì chúng ta chưa nên kết luận đó là bất hiếu. Chúng ta phải hiểu đúng cái chữ hiếu là cái mối quan hệ của hai bên. Bố mẹ làm tròn trách nhiệm của mình và con cái cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Thì đấy mới là cái chữ hiếu thực sự, và nó tạo ra cái cơ hội kết nối và cơ hội thấu hiểu, cơ hội yêu thương lẫn nhau. Con cái biết ơn cha mẹ không có nghĩa là bố mẹ nói gì cũng phải nghe. Đấy không phải là chữ hiếu. Con cái kính trọng cha mẹ, biết ơn cha mẹ, nhưng mà không có chấp nhận hành vi bạo lực, không có chấp nhận hành vi tổn thương mà cha mẹ gây ra cho mình. Chúng ta nhớ là chúng ta có luật bảo vệ trẻ em, chúng ta có những đường dây nóng 111 để mà chúng ta bảo vệ trẻ em. Và đây là những cái quy định trong pháp

0: luật quốc tế cũng như là pháp luật Việt Nam. Nên vì thế gia đình mới có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và tạo sự an toàn cho trẻ, nâng đỡ cho trẻ. Đặc biệt là bây giờ vấn đề sức khỏe tâm thần, tinh thần của trẻ đang rất là vấn đề báo động. Và tôi rất mong là cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ hiểu để mà chúng ta tìm ra cái cách để hiểu con mình hơn, để làm thế nào mình cũng thực hiện tốt trách nhiệm của mình với con, nhưng đồng thời chúng ta cũng giáo dục con để các con có trách nhiệm và có ranh giới trong việc là phân biệt giữa cảm xúc nhất thời và cái hành vi hiếu với cha mẹ, hành vi tôn trọng và biết ơn cha mẹ.
1: Dạ vâng, từ những cái lý do khiến cho nảy sinh cảm xúc đấy ạ, thì chúng tôi xin được chuyển sang một câu chuyện cụ thể hơn, đó là cái cách cảm xúc ấy được bộc lộ cụ thể như thế nào. Và đã có những người con đã lựa chọn cái cách nói thẳng là con ghét cha mẹ ngay trước mặt phụ huynh.
2: Sao mày lại ở đây?
3: Không biết.
2: Tao nói mày không nghe phải không? Mẹ có để con thiếu cái gì không?
3: Con muốn kiếm tiền.
2: Việc của con là học chứ không sao mẹ chỉ đi nhặt xác như mẹ thôi.
3: Con ghét mẹ.
4: Ê ôi, giống con của tôi dã man lộn xộn, dã man luôn. Đi về nó vứt cặp một nơi này, xong vào thay quần áo nó vứt hết lên giường. Suốt ngày đi theo nó để di dọn. Con gái con đứa gì mà lộn xá lộn xộn chán thật ấy. Mẹ ơi, mẹ có biết là lúc mà mẹ nói xấu con với người khác như vậy là con tổn thương, là con cảm thấy rất là xấu hổ. Thế sao mẹ lại những cái chuyện như vậy mà mẹ cũng đi kể cho người khác nghe được nhở?
5: Thế mẹ phải làm sao?
4: Đơn giản là mẹ đừng có bao giờ mẹ nói gì về con trước mặt người khác cả. Mẹ khen con thì được nhá, nhưng không bao giờ chê con trước mặt người khác hết, bởi vì điều đó sẽ làm con xấu hổ. Mà mẹ chê thì được cái gì? Mọi người lại cũng thấy là con của mẹ cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, còn ghét nhất là cái điều đấy của mẹ.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, nếu so sánh việc một người con nói thẳng trước mặt phụ huynh là con ghét cha mẹ với một người khác giữ im lặng ở nhà, thế nhưng mà lên mạng internet viết ẩn danh, có thể đánh giá là cách thể hiện nào đáng lo hơn hay không, và vì sao? Cũng như là cha mẹ thì cần quan sát thêm những điều gì ngoài câu chữ ạ, để biết con mình đang nóng giận, đang tìm cách kết nối hay là thực sự cần những cái sự hỗ trợ chuyên môn ạ?
6: Khi mà con ấy nói ra bằng lời với bố mẹ rằng là con ghét bố mẹ thì đấy là điều đáng mừng. Bởi vì như vậy là chúng ta biết được cái mức độ cảm xúc của các bạn ấy trong cái cơn kích động đấy. Nhưng mà nếu mà bạn ấy không nói gì cả và bạn ấy lên mạng, bạn ấy trao đổi, bạn tham gia vào những cái hội nhóm để bạn ấy nói những điều này hay điều kia và lên những cái kế hoạch, thì điều đấy nó còn phức tạp hơn và nó còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Cho nên ấy, bố mẹ đừng phê phán, đừng trách mắng, mà cần phải dừng lại để mà suy nghĩ khi các con nói ra thành lời con ghét bố mẹ chả hiểu gì con cả. Và bao giờ cũng thế thôi, các con luôn luôn ở trong cái suy nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu. Bố mẹ không phải lúc nào cũng có thể hiểu các con, nhưng bố mẹ thì luôn luôn sử dụng một tên nghĩa rằng bố mẹ là bố mẹ của các con, và đương nhiên bố mẹ sẽ hiểu rõ các con. Nhưng trên thực tế thì có những thứ mà chúng ta không thể hiểu hết được. Và vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải dừng lại, cần phải lắng nghe, cần phải xem xét cái thông điệp mà các con đưa tới. Để trên cơ sở đấy thì chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ đối với các con. Và trong trường hợp mà khó hơn thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm kiếm các nhà chuyên môn hỗ trợ. Bởi vì ngay kể cả khi là bố mẹ thì chúng ta không thể là toàn năng, có nghĩa là chúng ta không thể hiểu được tất cả những cái vấn đề của các con. Vì vậy thì trong những cái trường hợp này, để có thể bình tĩnh để giải quyết được các vấn đề và hai bên cùng có thể ngồi nói chuyện với nhau, thì nên là có một chuyên gia đứng ở khâu trung gian để giúp cho giải quyết vấn đề và cân bằng được những cái cảm xúc của bố mẹ và của các con nữa.
1: Dạ vâng. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã, thì vì sao hai thế hệ cùng sống dưới một mái nhà lại có thể khác nhau đến vậy về quan điểm yêu thương cũng như là tôn trọng, và cái áp lực mưu sinh, cái kỳ vọng về thành tích cũng như là cái quan niệm cha mẹ luôn đúng và cái đời sống ở trên màn hình điện thoại máy tính nó đang tác động ra sao ạ? Và liệu cái khoảng cách giữa cha mẹ với con cái trong thời đại ngày nay nó có thực sự lớn hơn trước hay không, hay là những cái điều từng bị nén lại thì nay đã có cái điều kiện dễ dàng để mà xuất hiện một cách công khai ạ?
0: Dạ vâng. Một câu hỏi rất là hay. Thực sự là hai thế hệ sống chung mái nhà nhưng vô cùng khác nhau. Điều này tôi được nghe rất nhiều trong phòng thẩm vấn và trong các chương trình tôi làm việc với phụ huynh và trẻ em. Thì tại sao lại khác nhau? Chúng ta biết là cái bối cảnh sống lớn lên của bố mẹ và các con vô cùng khác nhau. Nếu trước đây thế hệ cha mẹ thường là sống trong một cái xã hội mà đề cao cái sự lắng nghe, cha mẹ phải, bố mẹ nói con phải nghe, thành tích kỷ luật rất là kỷ luật sắt đó, rồi cha mẹ luôn luôn đúng, thậm chí là cũng đã có một giai đoạn là bố mẹ đã dùng ra vọt với con rất là nhiều. Nhưng mà các bạn trẻ thời nay lớn lên trong cái bối cảnh internet thì các con đang thực sự được bày tỏ cái quyền cá nhân nhiều hơn, được tôn trọng cảm xúc cá nhân nhiều hơn, được giáo dục về sự bình đẳng nhiều hơn, được giáo dục quyền trẻ em nhiều hơn. Nên vì thế các con cảm thấy bức xúc với những cái cách ứng xử mà nó cổ điển, nó truyền thống và nó không phù hợp với xã hội hiện đại của cha mẹ.

0: và cái áp lực mưu sinh của cha mẹ cũng là một vấn đề. Và nhiều cha mẹ nói với tôi rằng là tôi yêu con lắm mà tôi đi làm vì con, tôi kiếm tiền vì con, nhưng mà con tôi lại than rằng là bố mẹ không yêu gì con, bố mẹ đi làm suốt ngày không có thời gian nói chuyện với con. Thì đây là cái ngôn ngữ yêu thương của hai thế hệ, và chúng ta biết cái khoảng cách này nó đang khác biệt nhau ngày càng nhiều. Và chúng ta biết lại mạng internet lại cũng đang kích hoạt cái sự khác biệt này, khi mà các cha mẹ lên mạng để hiểu về các con, thế hệ các con chưa chắc đã hiểu đầy đủ mà hiểu một cách thiếu những cái tâm tư tình cảm của con, hay chính các con lại cũng lên mạng và khuếch đại cái mâu thuẫn xung đột của mình với cha mẹ, giống như là trong nhóm con ghét bố mẹ, các bạn ấy nghe những cái điều tiêu cực, các bạn ấy nghe những cái hoàn cảnh khác nhau, và các bạn lại thấy có những cái suy nghĩ tiêu cực hơn về thế hệ bố mẹ, càng thấy cái khoảng cách của mình với bố mẹ xa quá và cảm thấy là không thể lấp đầy, và họ cảm thấy bế tắc. Và chúng ta biết rằng có nhiều đứa trẻ nó đang khủng hoảng, nó đang là những thế hệ bông tuyết, nó rất dễ rơi vào trầm cảm rất là lâu nếu như mất kết nối với cha mẹ. Và đây là một cái vấn đề mà nó đang được khuếch đại bởi mạng xã hội, và chúng ta phải hết sức cẩn trọng với cái việc là trẻ đang bày tỏ và đang thể hiện như thế nào về cảm xúc của mình trên các cái cộng đồng mạng.
1: Dạ vâng, khi mà đang tức giận, cha mẹ có thể đọc một dòng tâm sự là tôi cũng như bạn thì dễ khiến cho người trẻ cảm thấy được an ủi. Thế nhưng mà nếu liên tục gặp những cái lời kích động thì câu chuyện một chiều hoặc là những cái lời khuyên cực đoan, cảm xúc ấy có thể bị đẩy đi xa đến đâu? Và những người tham gia vào các hội nhóm thì cần dựa vào những cái dấu hiệu nào để nhận ra là mình đang được hỗ trợ hay là đang bị cuốn sâu hơn vào oán giận và để lộ ra những cái câu chuyện riêng có thể gây hại cho chính mình ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương.
2: Rất là cảm ơn cái câu hỏi của MC. Khi mà các bạn đối mặt với cả màn hình, đối mặt với cái chatbot AI, thì trong cái dòng cảm xúc của các bạn thì các bạn luôn nhận được một cái lời thấu cảm rằng là tôi rất là đồng cảm với bạn, tôi rất là hiểu các bạn, tôi biết rằng là bạn đang rất là đau khổ, đang rất là tức giận. Thế thì đúng, ở cái lời đầu tiên, nếu mà như vậy, cái đồng cảm đầu tiên thì nó sẽ giúp cho các bạn ấy xả ra được nỗi tức giận. Nhưng cứ tiếp tục như vậy và bắt đầu dẫn dắt những cái câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy rằng là càng dẫn dắt bao nhiêu, mà đặc biệt nữa là những cái lời dẫn dắt đấy không định hướng đến cái câu chuyện là cần phải đi tìm sự hỗ trợ của chuyên gia, hoặc bạn cần phải nói chuyện với bố mẹ, hay bạn cần phải nói chuyện với những người có khả năng giúp cho bạn giải quyết vấn đề, mà lại cứ tiếp tục là làm việc một mình. Và thực ra những cái lời nói đấy là lời nói của chính mong muốn của các bạn ý, và chatbot AI cũng như là internet đã nắm bắt được cái điều đấy và dẫn dắt. Thế thì khi dẫn dắt như vậy thì nó cũng khiến cho các bạn ấy không tự giải quyết được vấn đề. Và trên thực tế thì tôi cũng đã từng va chạm với những cái trường hợp có những cái mối liên hệ ở trong những cái hội nhóm nào đấy, ví dụ như là có những cái câu chuyện là ngăn ngừa không cho các bạn ấy đi tìm kiếm sự hỗ trợ, hoặc là ngay kể cả khi mà bố mẹ đã dẫn các bạn đến gặp những cái nhà chuyên môn thì những cái lời dẫn đấy vẫn nói rằng bạn không nên tìm kiếm các nhà chuyên môn. Thế thì với những cái lời dẫn như vậy thì chúng ta hiểu đấy là những cái sự hỗ trợ rất không đáng tin cậy và khiến cho các bạn ấy rơi sâu vào nhiều vấn đề hơn và có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc, và đã từng xảy ra những hậu quả đáng tiếc như vậy.
1: Dạ vâng ạ. Thưa Tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, một cái tên nhóm gây sốc như là con ghét bố mẹ thì rất dễ được lan truyền. Thế nhưng mà phía sau mỗi bài đăng thì có thể là một người hoặc là nhiều người đang cần được sự giúp đỡ khẩn cấp. Vậy thì các quản trị viên, các nền tảng mạng xã hội cũng như là báo chí cần phải làm gì để mà xử lý những cái nội dung xúc phạm kích động mà vẫn giữ được cái chỗ cho tiếng nói về những cái tổn thương thật sự? Và với những cái nhóm như là con ghét bố mẹ thì theo bà có nên là đóng cửa những cái nhóm này chỉ vì cái tên gọi gây phản cảm, hay là phải xem xét cả cái nội dung cũng như là cái cách nhóm vận hành và phân biệt lời kích động với những cái lời cầu cứu dã bày tổn thương? Và nhà trường cũng như là các cái dịch vụ tham vấn cần có mặt ra sao để mà người trẻ có thể tìm được cái sự hỗ trợ đáng tin cậy ngoài cái môi trường mạng internet ạ?
0: Dạ vâng, đây là một cộng đồng mạng mà chúng ta biết là có rất là nhiều những vấn đề trong đó. Và tôi xin tiếp lời chị Hương lúc nãy, đó là cái việc mà trẻ tham gia tâm sự trên mạng này còn có thể có những tiềm ẩn những cái nguy cơ bị lừa đảo, bị bắt cóc, bị xâm hại, bị quấy rối. Và tôi có đọc được một tâm sự của bạn trên mạng là mẹ bố mẹ không có lắng nghe nên tôi cần liên hệ một người trung niên để nói chuyện, để lắng nghe tôi. Đó thì tôi thấy là cái nguy cơ có thể bị dẫn dắt bởi những cái kẻ xấu. Và chúng ta biết là có thể xúi dục trẻ bỏ nhà đi, có thể xúi dục trẻ gặp gỡ để có thể làm những hành động lừa đảo và xâm hại. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những nhóm như thế này? Tôi rất thích cái ý mà biên tập viên Hải Quân có hỏi là làm sao để có thể vẫn giữ được cái chỗ cho những tiếng nói tổn thương thật, những người đang cần được giúp đỡ sẽ có chỗ để lên tiếng và có chỗ để được giúp đỡ kịp thời. Thì những hội nhóm trên này xuất hiện cũng cảnh báo cho các cơ quan chức năng để chúng ta biết rằng chúng ta phải có những kênh thông tin chính thống để trẻ có thể nói ra, để có thể giải bày.

0: dụ chúng ta có đường dây 111 để bảo vệ trẻ em trước những cái vấn đề bạo lực và xâm hại, thì chúng ta đã có nghĩ xem là có những cái kênh nào để trẻ bày tỏ cái cảm xúc và những cái vấn đề sức khỏe tinh thần chưa? Thì đấy cũng là một câu hỏi. Và đây cũng là một câu hỏi đặt ra là các quản trị viên các nền tảng mạng xã hội phải xử lý nội dung xúc phạm kích động đấy, và chúng ta đóng cái nhóm này hay không thì chúng tôi chưa dám lạm bàn. Nhưng quả thật là trong đó có những thông tin kích động, bạo lực, thông tin lừa đảo chúng ta phải xử lý. Và những cái người đang cần giúp đỡ, chúng ta phải có những cái người có cơ quan chức năng liên hệ kịp thời. Và đây là câu chuyện nhà trường và các dịch vụ tham vấn của cộng đồng cần phải tham gia. Và tôi rất mong rằng gia đình của nhà trường sẽ quan tâm đến các cái kênh để trẻ lên tiếng, cái kênh để trẻ được lắng nghe, cái kênh để trẻ được giúp đỡ. Nếu như trẻ có những kênh đáng tin cậy thì trẻ sẽ không vào những cái nhóm theo kiểu như thế này để có thể nhận được những cái nguy cơ tiềm ẩn mà chúng ta không kiểm soát hết được.
1: Dạ vâng, cũng ngay ở trong nhóm con ghét bố mẹ đấy thì chúng tôi cũng có đọc được dòng tâm sự của một người cha 46 tuổi có chia sẻ là hơn một tháng nay con gái 17 tuổi đang học lớp 12 đã không nói chuyện với bố và cũng tránh ăn cơm cùng với gia đình, cứ về nhà là đóng cửa phòng. Và người bố thì đã từng đều đặn đưa con chờ con học vẽ đến tối, thế nhưng mà sau lần con không giúp mang đồ lên nhà thì ông đã nặng lời gọi con là ích kỷ. Và giờ đây ông có viết là nhiều lúc cũng muốn mở lời nói chuyện, thế nhưng mà sao khó thế, và chính ông đang lo rằng là con gái đang rất là ghét mình. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có chia sẻ như thế nào trước cái câu chuyện này, và có một cái lời khuyên nào với người cha đã tự nhận là đang bị con ghét mình ạ?
0: Dạ vâng, trong câu chuyện này thì chúng ta không có chỉ phân tích ngay cái bối cảnh mà biên tập viên đặt ra, mà còn là cái kết nối của cha, người cha này với đứa con. Bé đang ở trong giai đoạn rất là nhạy cảm, và một cái lời chê của cha là ích kỷ mà cha không có lắng nghe vì sao con lại không mang đồ lên, thì đấy là một cái, có thể là một cái tổn thương không nhỏ đối với trẻ. Và cộng với những cái mất kết nối trước đó, cộng với những cái ấm ức trước đó, những tổn thương trước đó của người cha đối với con, có thể làm cho cái khoảng cách của cha mẹ và con cái nó xa. Vậy thì người cha này cần làm gì? Chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại toàn bộ hành trình chúng ta nuôi dạy con một chút, để chúng ta tự nhận ra cái trách nhiệm của mình ở đâu. Mình có thể mở lời với con ra bằng nhiều cách, có thể là nhắn tin, có thể viết thư, có thể là hẹn một cuộc gặp đi ăn sáng, uống cà phê và nói chuyện. Hoặc nếu chúng ta không chủ động được thì chúng ta có thể nhờ người vợ của mình là mẹ của cháu có thể kết nối, hoặc một người mà cháu tin cậy để mà cháu mở lòng ra vì sao hôm đó cháu lại có những hành động như vậy, và vì sao cháu lại về nhà đóng cửa không nói chuyện như vậy. Chúng ta phải lắng nghe trẻ, phải hiểu được nguyên nhân, phải hiểu được gốc rễ của vấn đề, chúng ta mới biết cách làm thế nào để chúng ta kết nối lại được với con.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trước những cái bài đăng lan truyền hay là một cái hội nhóm có hơn 100.000 thành viên thì vẫn chưa thể phản ánh chính xác toàn diện được cái thực trạng quan hệ giữa cha mẹ với con cái hiện nay. Vậy theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy, nếu như làm một cái nghiên cứu bài bản thì bà sẽ đặt câu hỏi cốt lõi nào và cần lắng nghe những ai ngoài những cái thành viên của nhóm này, và làm như thế nào để phân biệt được cái động cơ tham gia với mức độ xung đột thực tế và bảo vệ người cung cấp thông tin và chuyển kết quả nghiên cứu thành những cái chương trình hỗ trợ có thể kiểm chứng được hiệu quả?
0: Dạ vâng, một đặt vấn đề rất là hay. Chính xác đây là một hiện tượng xã hội và chúng ta phải nghiên cứu bài bản. Và tôi mong sẽ có những cơ quan chức năng vào cuộc liền để có nghiên cứu. Vì chúng ta không thể có giải pháp nếu chúng ta không dựa trên bằng chứng. Và nghiên cứu không phải là hỏi bao nhiêu người ghét cha mẹ, không phải sợ rằng cái nhóm này đông quá, như vậy thì nguy hiểm quá, trẻ bây giờ thế nọ thế kia, bất hiếu. Không, chúng ta cần phải đặt câu hỏi là yếu tố nào đang làm cho đứa trẻ nó không thể nói chuyện với cha mẹ được mà lại nói trên những nhóm như này. Điều gì đang làm gia tăng xung đột, làm cho mất kết nối, đứt gãy cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vậy thì yếu tố nào có thể giúp cho cha mẹ con cái trong thời hiện đại này, trong thời của AI, Internet này có thể kết nối lại được với nhau. Đấy là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nguyên nhân xã hội của cái hiện tượng này. Và chúng ta phải quan tâm cảm xúc và nhu cầu của đứa trẻ. Và phải nghiên cứu nhiều nhóm. Chúng ta sẽ nghiên cứu những người mà đang có những cái xung đột kéo dài, những người mà đang có những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần phải giúp đỡ liền để mà chúng ta xử lý gấp cái sự hỗ trợ, như là bị bạo lực, bị bỏ bê, bị tổn thương, bị xúc phạm mà phải có dấu hiệu liên quan đến pháp lý đó, chúng ta phải giúp đỡ liền. Chúng ta cũng quan tâm đến nhóm đang có những cái mâu thuẫn nhỏ thôi, và chúng ta cũng quan tâm để tìm hiểu vấn đề mâu thuẫn ở đâu. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhóm mà họ cha mẹ họ đang quan tâm để họ vào nhóm để họ hiểu con cái. Thì không, chúng ta không chỉ là tìm hiểu các cái nhóm trong cái cộng đồng này, mà chúng ta sẽ làm việc với cha mẹ, làm việc với giáo viên, làm việc với những cái người mà trong cuộc sống thực á, họ đang có cái điều gì mất kết nối với con, đang có cái khó khăn nào trong việc dạy.

0: con và các cháu đang có những tâm tư tình cảm nào để mà các cháu có những cái mất kết nối với cha mẹ. Và chúng ta nên cả khảo sát định lượng và cả phỏng vấn sâu, đặc biệt chúng ta phải bảo mật danh tính để mà chúng ta có thể kịp thời giúp đỡ những trường hợp đang có nguy cơ cao như tôi vừa nói, và đồng thời chúng ta cũng hiểu được cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhận thức, cái mong muốn của nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có các nhóm trẻ và các nhóm cha mẹ, thì từ đó chúng ta mới hiểu được thực chất vấn đề, rồi chúng ta đánh giá trước thực trạng này, chúng ta có số liệu, chúng ta có bằng chứng, rồi chúng ta mới có thể có những cái giải pháp phù hợp từ tất cả những cái khía cạnh, như là từ gia đình làm gì, từ nhà trường làm gì, từ xã hội làm gì.
1: Dạ vâng, và nếu như một bạn trẻ đang nghe chương trình và thật sự cảm thấy là mình đang ghét cha mẹ, thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, đâu là việc nên làm đầu tiên để hiểu cái cảm xúc ấy và tránh những cái hành động trong lúc nóng giận? Và nếu như việc nói chuyện với cha mẹ chưa an toàn, hoặc là bạn trẻ đang bị bạo lực, bị bỏ bê, thậm chí là có ý nghĩ làm hại bản thân, thì cần tìm đến ai để có sự trợ giúp hiệu quả?
2: Có thể chúng ta dừng lại một chút, chúng ta vào một cái không gian nào đấy nó yên tĩnh để chúng ta hít sâu thở chậm, để chúng ta suy nghĩ của bản thân đối với bố mẹ, suy nghĩ về những cái hành động có thể xảy ra, những cái phản ứng đấy nó đem lại những cái lợi ích nào cho bản thân chúng ta và nó đem lại những cái tác hại nào trong mối quan hệ giữa chúng ta với bố mẹ. Và nếu cái việc nói chuyện với bố mẹ mà chưa an toàn, hoặc là các bạn đang cảm thấy là bị bạo lực bỏ bê ấy, thì các bạn nên tìm hoặc là đề xuất tìm những chuyên gia tâm lý hoặc là các nhân viên công tác xã hội để được hỗ trợ. Tuy nhiên ấy, thì sẽ có những cái trường hợp, đặc biệt là đối với các bạn học sinh vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ, thì nó sẽ khó, vì có những trường hợp bố mẹ thì từ chối cái điều đấy. Thì tại các nhà trường cũng có những phòng tham vấn tâm lý, chúng ta có thể lên để chúng ta gặp các nhà tâm lý hoặc là các nhân viên công tác xã hội để được hỗ trợ, hoặc là đơn giản là chúng ta trò chuyện với các thầy các cô hoặc là những ai mà chúng ta có thể tin cậy được và có thể hỗ trợ được trong cái việc là can thiệp vào cái mối quan hệ này. Và những cái sự trợ giúp như vậy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chúng ta đi tìm kiếm những cái sự hỗ trợ ở trên mạng hay là tự giải quyết vấn đề của mình.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương và Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho.

0: khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
0: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Mời quý vị khám phá lễ hội đua thuyền bằng bí ngô khổng lồ tại Nga qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Để chuẩn bị cho cuộc đua đặc biệt này, các thí sinh đã phải quét rỗng những quả bí ngô khổng lồ có trọng lượng từ 400 đến 500 kg để biến chúng thành những chiếc thuyền tự chế. Ý tưởng biến bí ngô thành thuyền không chỉ mang tính sáng tạo mà còn là cách người chơi trân trọng thành quả lao động của mình, thí sinh Maxim chia sẻ.
7: Thay vì đem nấu súp hay để chúng thối rữa, chúng tôi muốn kéo dài tuổi thọ của những quả bí ngô này bằng cách cho chúng trôi nổi trên mặt hồ. Tôi quyết định tham gia đường đua này vì nó thực sự rất thú vị.
6: Đông đảo người xem tập trung dọc bên hồ để chiêm ngưỡng những con thuyền bí ngô rẽ sóng.
7: Sự kiện này thật là ngoạn mục, những quả bí ngô nổi khổng lồ, những phù thủy, rồi cả quái vật Shrek nữa, mọi thứ quá đỗi tuyệt vời.
6: Cuộc đua thuyền bí ngô độc đáo này đã góp thêm sắc màu tươi vui cho lễ hội mừng thu hoạch thường niên của nước Nga. Sự kiện năm nay trưng bày hơn 200 loại rau củ, đạt kỷ lục về kích thước do các nhà vườn từ 75 khu vực gieo trồng. Và không lấy gì làm ngạc nhiên khi những quả bí ngô ngoại cỡ lại trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
8: Niềm vui mỗi ngày.
9: Niềm vui mỗi ngày.
8: Niềm vui mỗi ngày.
5: Mời quý vị cùng cảm nhận niềm vui của người dân Cần Thơ khi có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện qua phản ánh của phóng viên Thạch Hồng.
10: Đã ngoài 60 tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh đối với ông Quách Hiểu ở ấp Sóc Lèo vẫn còn nhiều hạn chế. Với điểm hỗ trợ dịch vụ công được đặt ngay tại ấp, ông Hiểu chỉ cần đến nhà sinh hoạt cộng đồng, cán bộ và thành viên tổ hỗ trợ sẽ hướng dẫn từng bước để ông có thể tự thực hiện các thủ tục ngay trên điện thoại của mình.
11: Địa phương cũng mở làm tại ấp hướng dẫn cho người dân để người dân hiểu được những cái dịch vụ công đối với những người dân rất là dễ dàng, thuận tiện. Cán bộ ấp cũng tận tình chỉ dẫn, tạo cái thuận lợi cho người dân làm tại chỗ, khỏi cái đi xa nhiều lần. Như trước kia thì phải lên tới ủy ban, nhưng bây giờ thì làm tại ấp.
10: Không chỉ giúp người dân giảm thời gian đi lại, mô hình còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, đó là từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà. Từ mô hình này, Xã Lực Hội Thượng hướng đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ rộng khắp tại các ấp, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ số thuận tiện ngay tại nơi mình sinh sống. Xã hướng đến xây dựng mô hình trở thành hạt nhân thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Trần Minh Nhẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Xã Lực Hội Thượng nhấn mạnh:
12: Tôi từng bước giúp cho người dân có cái thói quen tiếp cận cũng như là tự thao tác các cái tiện ích số trong đời sống hàng ngày, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số cũng như là xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở.
10: Từ một điểm hỗ trợ nhỏ tại mỗi ấp, những kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến từng người dân. Khi người dân có thể tự mình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ nhân dân.
13: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung.

0: Lê Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
4: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
3: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
4: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
3: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
6: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi,
9: sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
13: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đang đẩy mạnh hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gồm tài trợ trước và sau giao hàng,

thanh toán quốc tế, ưu đãi phí và giải pháp ngoại hối. Các sản phẩm hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp chủ động dòng tiền, tiết giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, SHB tài trợ tới 90% giá trị hợp đồng xuất khẩu, thời hạn vay tối đa 12 tháng, đồng thời có thể nhận nguồn thu từ hợp đồng xuất khẩu làm tài sản bảo đảm, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về tài sản thế chấp truyền thống. Ngân hàng cũng cấp hạn mức tín chấp tới 20%.

0: nợ tới 98% giá trị hoặc mua miễn truy đòi tới 100% giá trị bộ chứng từ. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, tái đầu tư đơn hàng, thanh toán chi phí sản xuất, nhập nguyên vật liệu và mở rộng hoạt động kinh doanh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy nã đối với Trịnh Thị Quyên, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1994 tại Thanh Hóa. Nghề nghiệp, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giáo dục và du lịch toàn cầu Bảo Minh, nơi thường trú số 3, lô 2.1, khu tái định cư tổ dân phố số 8, Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện tại Toronto, Canada. Tội danh bị khởi tố, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 349 Bộ luật hình sự, xuất cảnh sang Canada ngày 13 tháng 4 năm 2025. Chỗ ở trước khi trốn, số 3, lô 2.1, khu tái định cư tổ dân phố số 8, Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 069-219-4084 hoặc 0982-170-686. Điều tra viên Lương Thị Phương Ly.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Chính phủ và Quốc hội phối hợp chặt chẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án luật trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, trong đó chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu tờ trình và báo cáo. Cho ý kiến vào dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị cân nhắc quy định mức phạt tiền tối đa và điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong xử lý vi phạm hành chính. Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành về cơ chế đầu tư, vận hành và sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chuyển từ đầu tư phân tán sang tập trung nguồn lực, xây dựng các phòng thí nghiệm quốc gia và hoàn thiện cơ chế tài chính theo toàn bộ vòng đời thiết bị. Bộ Xây dựng công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 923.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, kế hoạch 7 ngày nhằm hạ nhiệt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, bước đi táo bạo của Iran trong đàm phán với Mỹ. Ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm hôm nay nhấn mạnh việc giảm lãng phí thực phẩm cũng là một giải pháp khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn 1.000 năm của Thăng Long Hà Nội. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn, việc tái hiện một công trình kiến trúc, từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội hội tụ các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn với tính liên tục của một trung tâm quyền lực quốc gia suốt hơn 13 thế kỷ, được minh chứng bằng địa tầng văn hóa, chồng xếp và các dấu tích kiến trúc còn lại trên bản đất. Trong không gian ấy, điện Kính Thiên là chính điện của Cấm thành Thăng Long thời Lê. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, điện được khởi công năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ, hoàn thiện đời vua Lê Thánh Tông trên nền các chính điện thời Lý Trần. Đây là trung tâm quyền lực và không gian nghi lễ cung đình, là nơi thiết triều, cử hành đại lễ và đón sứ thần, là biểu trưng cao nhất của quyền lực quốc gia Đại Việt suốt các thế kỷ 15 đến 18. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành. Đồng thời, bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.
2: Thành phố Hà Nội cũng xác định bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển thủ đô. Hà Nội vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, vừa là thủ đô nghìn năm văn hiến. Trong tầm nhìn phát triển thủ đô trăm năm, văn hiến, bản sắc, sáng tạo không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long, Hà Nội. Dự án điện Kính Thiên chính là một trong những hành động hết sức cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

0: Phát biểu chào mừng tại lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Laser Eludo Asomo ghi nhận đánh giá cao. Điểm làm nên tính độc đáo của khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long chính là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây với tư cách là một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần 13 thế kỷ. Đây là một địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc của Việt Nam, đồng thời cũng là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.
1: Thăng Long significance.
2: Giá trị của khu di sản trung tâm Thăng Long không chỉ nằm ở khu di tích khảo cổ học và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ. Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới.
0: Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, tập đoàn Sun Group đã được lựa chọn làm đơn vị thi công. Sun Group cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó với di sản mà tiền nhân đã để lại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.
3: Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay sau kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chính phủ đã chủ động tổ chức 3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra, đặc biệt công tác ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật nghị quyết đã có hiệu lực được thực hiện quyết liệt, đến nay không còn tình trạng nợ động văn bản hướng dẫn thi hành.
5: Cho đến nay, Chính phủ không còn nợ động các văn bản và hướng dẫn thi hành của các luật và các nghị quyết của Quốc hội. Nhưng nếu không tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao thì cũng sẽ rất dễ chậm tiến độ. Cho nên việc này chúng tôi cũng đã yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ và đôn đốc các bộ ngành để đảm bảo về tiến độ, chất lượng trong việc hoàn thành và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
4: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tổng cộng 95 tài liệu, tờ trình và báo cáo, trong đó công tác lập pháp chiếm tỷ trọng lớn với 44 luật và nghị quyết, bao gồm 7 luật xây dựng mới, 36 luật sửa đổi bổ sung và 1 nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, cùng 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Các tài liệu đang được gấp rút hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày mùng 2 tháng 10. Để đảm bảo kỳ họp thứ 2 diễn ra thành công, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt trong công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt.
5: Chuẩn bị các dự án luật của kỳ họp này là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. Đơn cử ví dụ như là luật đất đai, một số các cái luật như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công hợp nhất, các bộ luật liên quan đến bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp. Cho nên là cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo cái chất lượng cao nhất của các cái dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp thì có thể triển khai được ngay.
4: Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách. Với các dự án lớn phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải trao đổi ngay từ khi ban hành các phương án chính sách, không chờ đến khi hồ sơ hoàn tất mới chuyển sang. Những vấn đề còn khác nhau phải nhận diện sớm, bàn phương án cụ thể. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì phải chủ động quyết. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì phải chuẩn bị đầy đủ phương án, lập luận và đánh giá tác động để Quốc hội quyết định.
6: Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình. Thứ hai là cơ quan Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban là chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định. Ba cái trách nhiệm đó phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng là phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.
3: Tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung vào việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phóng viên Vân Hồng phản ánh.
7: Cho ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất mở rộng diện bao phủ theo hướng bổ sung người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời đề nghị dự thảo phải quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng. Đại biểu Lý Thị Lan, Đoàn Tuyên Quang nêu ý kiến.
8: Thực tế nhóm này rất đa dạng, có người làm việc thường xuyên lấy thu nhập từ nền tảng số làm nguồn thu nhập chính, có người chỉ làm thêm theo thời vụ hoặc không thường xuyên. Một người có thể đồng thời làm nhiều việc trên nhiều nền tảng, có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Với người làm việc không có quan hệ lao động, phạm vi còn rộng lớn hơn. Vì vậy, theo tôi cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định.
7: Cần đánh giá kỹ tính an toàn, quản trị rủi ro và hiệu quả của quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng là vấn đề được các đại biểu nêu lên. Khi dự thảo mở rộng phạm vi ngân hàng được nhận tiền gửi đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời để đảm bảo tránh thất thoát quỹ khi tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm quá lớn, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 là hơn 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2024, đại biểu đề nghị nên giao quyền kiểm tra đủ mạnh cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Góp ý vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi về quy định người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Các đại biểu đề nghị lưu ý ưu tiên lợi ích và sự an toàn của người hiến. Trước đó, sáng nay, các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp gồm dự thảo luật xử lý vi phạm sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Về quy định mức phạt tiền tối đa, cụ thể là 1 tỷ rưỡi đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức, 40 tỷ đồng đối với pháp nhân trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ hơn. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Ninh Bình phân tích.
9: Việc tăng mức tiền xử phạt là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo luật còn quy định các biện pháp cưỡng chế đối với cá nhân tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt. Các biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức phạt bổ sung cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt. Về cái mức phạt tiền tối đa này, tôi đề nghị là trước mắt chỉ tập trung tăng mức phạt tiền đối với vi phạm liên quan đến những hành vi vi phạm về sức khỏe cộng đồng, về an toàn thực phẩm và về môi trường.
7: Theo các đại biểu, việc bổ sung biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ Internet, viễn thông đối với người không chấp hành xử phạt là cần thiết, song cần cá thể hóa chủ thể vi phạm. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đã thảo luận đối với 17 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
10: Những ý kiến đó đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thương vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả cơ quan thanh tra hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố duy trì quan hệ hợp tác bền vững, tiếp nối qua các thế hệ ở mọi cấp, bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia. Thủ tướng tin tưởng đất nước Chùa Tháp sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng qua đã vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng cả năm sẽ vượt mức của năm trước, hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Các lĩnh vực đầu tư, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như tập đoàn Viettel đang hoạt động hiệu quả tại Campuchia. chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội cùng việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số trong công tác thanh tra tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số sẽ giúp hoạt động thanh tra tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả, qua đó hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, phòng ngừa ngăn chặn sai phạm từ sớm.

0: từ xa. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và hiện thực hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cảm ơn sự đóng góp trọng thị nồng ấm của Thủ tướng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác tích cực giữa cơ quan thanh tra hai nước. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về củng cố thể chế, cải cách công tác thanh tra, chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thanh tra. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp chặt với cơ quan thanh tra Việt Nam nhằm đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Phó trưởng Ban Sạ Khon Phôm Mạ Lạt dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
2: Tại buổi tiếp, ông Sạ Khon Phôm Lạ Mạt cho biết hai ban đã đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2022-2026 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thông tin đại chúng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đang đối mặt với những thách thức mới trong công tác tư tưởng, truyền thông, báo chí, nhất là sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Hai bên cần tăng cường công tác tư tưởng cả trên môi trường thực và môi trường số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao khả năng nhận diện đấu tranh với thông tin sai trái. Về hợp tác thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị hai ban sớm hoàn thiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin đối ngoại và truyền thông số, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào trong năm 2027 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
1: Đầu tư cho phòng thí nghiệm không thể chỉ dừng ở mua sắm thiết bị mà phải tính đến toàn bộ vòng đời từ vận hành, bảo trì đến nhân lực khai thác. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặt ra tại cuộc họp sáng nay với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành về cơ chế đầu tư, vận hành và sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm hiện còn phân tán, cơ chế quản lý và năng lực hoạt động không đồng đều. Khoảng 78% thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm đã được sử dụng trên 10 năm. Nhiều phòng thí nghiệm hoạt động dưới công suất do thiếu kinh phí vận hành, chuyên gia hoặc chưa đạt chuẩn công nhận. Việc chia sẻ, sử dụng chung thiết bị còn hạn chế. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết.
3: Trước đây chúng ta chỉ tập trung cho cái việc là mua cái máy móc thiết bị, nhưng mà chưa quan tâm đến việc kinh phí cho vận hành thiết bị đấy, mua vật tư chạy thiết bị đấy và thậm chí là cái phần mềm, cái bản quyền phần mềm cho các hệ thống máy móc thiết bị là ít được đầu tư. Các dự án thì chỉ mua một lần là xong, chứ không phải là điều kiện để cho máy móc đến hoạt động cho cả vòng đời. Thứ hai nữa là chưa rạch ròi giữa nhân lực cho hoạt động của phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể có các cử nhân, có các tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng những người mà làm mẫu chuyên nghiệp ở trong phòng thí nghiệm thì chưa đề cập và chưa quan tâm.
2: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định, thực hiện nghị quyết 57, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển đất nước. Tuy nhiên, đầu tư cho hệ thống phòng thí nghiệm thời gian qua chưa tương xứng, cơ chế vận hành tổ chức còn nhiều vướng mắc, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa đạt yêu cầu. Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi căn bản tư duy, cách tiếp cận trong đầu tư và quản lý phòng thí nghiệm. Từ đầu tư đơn lẻ phân tán sang tập trung nguồn lực, hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia. Trước mắt tập trung 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hướng tới đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên cả nước, hoàn thiện cơ chế tài chính theo toàn bộ vòng đời thiết bị, trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, tạo cơ chế mở để viện, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp thuận lợi khai thác sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu.
4: Thứ nhất là đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan của các địa phương khẩn trương rà soát xây dựng cái cơ sở dữ liệu và lập cái bản đồ về năng lực của hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên phạm vi cả nước. Ta phải tiếp tục là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính theo toàn bộ cái vòng đời của thiết bị, trao cái quyền

0: tự chủ gắn với cái trách nhiệm và hiệu quả đầu ra, xây dựng cái cơ chế mở để mà viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp có thể tiếp cận, khai thác, dùng chung hạ tầng nghiên cứu một cách thuận lợi, minh bạch và hiệu quả. Thiết kế một cái cơ chế tài chính rất sức là cởi mở.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các vướng mắc về đầu tư, mua sắm, bảo trì, vận hành, bảo đảm nguồn lực cho toàn bộ vòng đời thiết bị, kịp thời đề xuất tháo gỡ, trường hợp cần thiết, trình ban hành nghị định, phấn đấu đề xuất sớm để ban hành trong tháng 12 năm nay. Các bộ ngành nghiên cứu cơ chế tính giá dịch vụ, mô hình quản trị, vận hành và sử dụng nhân lực, tổ chức thí điểm chia sẻ dùng chung phòng thí nghiệm, qua đó khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP của Việt Nam quý 3 năm nay tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,4% của quý 2. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản xuất công nghiệp, thương mại và nhu cầu nội địa, trong khi những bất định từ môi trường bên ngoài thì vẫn hiện hữu.
1: Theo báo cáo mới nhất, Standard Chartered dự báo sản xuất công nghiệp quý 3 tăng 13,2%, xuất khẩu tăng 27,2% và nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5%. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam năm nay tăng 9,5%, trong đó tăng trưởng nửa cuối năm có thể đạt 10,6%. Standard Chartered nhận định, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động sản xuất, thương mại và nhu cầu trong nước tích cực sẽ tiếp tục củng cố triển vọng kinh tế những tháng cuối năm.
4: Sau khi thị trường chứng khoán của Việt Nam chính thức được nâng hạng, thì câu chuyện của thị trường đang chuyển từ có được nâng hạng hay không sang làm thế nào để giữ chân dòng vốn ngoại. Các chuyên gia cho rằng là nâng hạng mới mở ra cánh cửa, còn điều quyết định dòng vốn có ở lại lâu dài hay không là chất lượng của chính các doanh nghiệp niêm yết. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
5: Từ ngày 21 tháng 9, Việt Nam chính thức được FTSE Russell xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nâng hạng có thể thu hút từ 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư gián tiếp trong giai đoạn đầu. Nếu cải cách tiếp tục được đẩy mạnh, con số này có thể lên tới 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy nhiên, dòng vốn lớn không chia đều cho mọi cổ phiếu. Với các quỹ đầu tư quốc tế, tiêu chí đầu tiên là quy mô và thanh khoản, tức là khả năng mua bán khối lượng lớn mà không làm giá biến động mạnh. Trên thị trường Việt Nam, ngân hàng là ngành đáp ứng rõ nhất yêu cầu này khi chiếm khoảng 1/4 giá trị vốn hóa toàn thị trường. Ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng nhóm phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
6: chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn, từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy, thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
5: Quy mô giúp cổ phiếu ngân hàng lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng sức hút bền vững đến từ kết quả kinh doanh. 6 tháng đầu năm nay, 29 ngân hàng niêm yết báo lãi trước thuế gần 225.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, các ngân hàng đang từng bước áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời hơn. Ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, phân tích.
7: Khi mà các nhà đầu tư quốc tế đã quan tâm nhiều hơn tới thị trường Việt Nam khi đã được nâng hạng thì đây là một cơ hội để cho các nhà đầu tư chiến lược, họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới thị trường chứng khoán Việt Nam và đặc biệt là các ngân hàng mà hoạt động tốt và có kết quả kinh doanh lành mạnh. Cũng một phần vì các cái báo cáo tài chính và các chỉ số của ngân hàng nó khá là minh bạch.
5: Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 1.070 doanh nghiệp niêm yết, nhưng riêng hai nhóm ngân hàng và bất động sản đã chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa. Nhiều lĩnh vực như công nghệ, tiêu dùng, năng lượng hay hạ tầng vẫn còn ít doanh nghiệp đủ lớn và đủ chuẩn để các quỹ quốc tế lựa chọn giải ngân. Nói cách khác, dòng vốn đã sẵn sàng, nhưng số lượng hàng hóa chất lượng cao trên thị trường chưa theo kịp. Bà Hoàng Hải Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, nhận định.
8: Vốn thực ra là không thiếu, mà thiếu là thiếu điểm đến của vốn. Và điểm đến ở đây là gì? Là chính là hàng hóa, là các doanh nghiệp. Ít nhất thì các doanh nghiệp cũng phải đạt được những cái tiêu chuẩn nhất định thì cái dòng vốn mới có thể thu hút được vào. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam là về cái trình độ quản trị cũng như là cái mức độ chủ động trong việc phát triển các nguồn lực thì vẫn còn đang hạn chế. Đây là một trong những cái yếu tố mà không chỉ bản thân doanh nghiệp, cơ quan quản lý mà ngay bản thân cả hiệp hội chúng tôi cũng sẽ phải chung tay.
5: Để nâng hạng trở thành động lực lâu dài, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng thời. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 ban hành kèm quyết định 1726 của Thủ tướng Chính phủ. Đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030. Đi cùng mục tiêu này là yêu cầu nâng hạng cao chất lượng quản trị công ty, đưa thêm các doanh nghiệp lớn lên niêm yết và tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh. Khi doanh nghiệp mạnh lên và minh bạch hơn, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ tìm đến mà còn gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.
4: Tại kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm nay, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia. Thông tin được Bộ Công Thương công bố vào chiều nay. Phóng viên Xuân Lan thông tin chi tiết.
9: Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, đồng thời đánh dấu một chặng đường quan trọng sau 23 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
10: Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045, theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế của đất nước. Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo. Để cụ thể hóa định hướng ấy, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.
9: Ba giá trị cốt lõi, chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong được xác định là những giá trị xuyên suốt của chương trình. Kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của chương trình tiếp tục được hoàn thiện. Điểm mới nổi bật là trọng số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
11: Năm nay thì nó cũng là một cái năm rất là đặc biệt, là năm kỳ xét chọn thứ 10 gắn với cả sự thay đổi của đất nước. Những cái chính sách mới, những cái quyết tâm mới của Đảng, của nhà nước, rõ nhất đó là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo. Lấy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ làm cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy cho nên là một cái điểm thay đổi cơ bản của cái tiêu chí cũng như là cái trọng số mà xét để chấm điểm cho cái sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm nay đối theo chiều hướng là nâng cao ưu tiên chiến lược đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
9: Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
4: Sáng nay tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt Macca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Sản phẩm đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau khi tiếp nhận, hạt Macca sẽ được đưa vào chế biến tại công ty dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam trước khi phục vụ hành khách. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines cho biết.
12: Thì sản phẩm Macca này, đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt Macca này cùng với thông tin về sản phẩm Macca của tỉnh Điện Biên.
1: Cùng với phục vụ sản xuất, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với tỉnh Điện Biên giới thiệu Macca tới hành khách qua các ấn phẩm, kênh báo chí, truyền thông và mạng xã hội, đồng thời nghiên cứu quảng bá thêm các sản phẩm đặc trưng khác của tỉnh, trong đó có cà phê. Điện Biên hiện có hơn 19.000 hecta Macca, 7 cơ sở chế biến và 10 sản phẩm Macca đạt OCOP 3 sao. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 40.000 hecta Macca gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Hợp tác với Vietnam Airlines được kỳ vọng mở thêm kênh quảng bá kết nối thị trường cho Macca, nông sản đặc trưng và các sản phẩm OCOP của Điện Biên.
4: chuẩn bị cho Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai nhiều phần việc, từ việc chuẩn bị cho các khu trưng bày, mô hình sản xuất lúa, điểm trình diễn cơ giới hóa đến các hội thảo, hội thi, hoạt động văn hóa du lịch và truyền thông nhằm đảm bảo festival diễn ra chu đáo, hiệu quả, qua đó quảng bá hình ảnh

0: hạt gạo Việt Nam và ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, hiện đại và hội nhập. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
1: Những ngày này, tại trại thực nghiệm 1 thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, gần 30 cán bộ nhân công bất kể nắng mưa đang khẩn trương gieo trồng, chăm sóc hàng chục ngàn chậu lúa để chuẩn bị phục vụ cho việc trưng bày tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026. Ông Phạm Văn Úc, trưởng trại thực nghiệm 1 cho biết, việc trồng lúa trong chậu công phu hơn so với sản xuất ngoài đồng. Từng chậu lúa phải được theo dõi lượng nước, phân bón, số nhánh và điều chỉnh phù hợp để cây phát triển tốt. Mục tiêu đặt ra là mỗi chậu lúa có hình thái đồng đều. Đối với lúa chỗ phải đạt 9 đến 16 bông một chậu nhằm tạo hiệu ứng trực quan cho không gian trưng bày tại festival lần này.
2: Để phục vụ trưng bày festival đó, hiện nay đang là 19.000 chậu cái đó công chế me, có 2.000 chậu thì làm để giai đoạn cái đó nó chỗ, và cũng có khoảng 2.000 chậu thì giai đoạn từ để nhánh tới làm đồng, còn có 2.000 chậu nữa giai đoạn mạ thì tổng cộng 25.000, nhưng mà trồng có 30.000. Để cái chậu mà nó xấu, nó không đạt thì mình loại bỏ. Để đảm bảo cho chậu lúa nó đẹp thì phải chăm sóc rất là tích cực, làm sao cho nó đừng có bị sâu bệnh, đặc biệt là bệnh mùa này bệnh rất là dữ, mùa mưa hay giờ này.
1: Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2026. Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long năng động hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.
3: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, 5 năm tới, cả nước cần xây dựng mới 2.829 km và nâng cấp 1.187 km đường cao tốc, với tổng nhu cầu vốn hơn 1,2 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước dự kiến cân đối khoảng 423.000 tỷ đồng, khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Hiện cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km giai đoạn 2021-2025, đang thi công 1.252 km. Bộ Xây dựng công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư sơ bộ 923.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các nhà đầu tư tích cực tham gia, các ngân hàng nghiên cứu các gói tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý. Đồng thời, các bộ ngành địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
0: Hôm nay, tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, Tổng Công ty Xây dựng số 1 phối hợp với ngành chức năng khởi công dự án thành phần 2 gồm cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.
3: Hai công trình bắc qua sông Đồng Nai mở thêm hướng kết nối giữa thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời liên kết các khu đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và sân bay Long Thành. Cầu Cát Lái nối xã Đại Phước với phường Cát Lái, dài gần 12 km, gồm cầu và đường dẫn, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng mức đầu tư hơn 14.900 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư. Cầu Long Hưng nối xã An Phước với phường Long Phước, dài gần 10 km, 8 làn xe, vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư. Khi hoàn thành, hai cây cầu được kỳ vọng tăng năng lực kết nối qua sông Đồng Nai, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo thêm động lực phát triển khu vực đô thị phía đông.
0: Sau khi các biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân được tạm thu hồi từ chiều 27 tháng 9, giao thông qua cầu đã có dấu hiệu ổn định hơn. Và trong ngày hôm nay thì phương tiện vẫn ùn ứ cục bộ vào một số thời điểm, song tại giờ cao điểm, dòng xe đông nhưng cơ bản lưu thông thuận lợi.
3: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tạm tháo các biển chỉ dẫn khoảng cách nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống. Các vạch sơn xác định khoảng cách trên mặt đường vẫn được giữ lại. Đây là hệ thống hướng dẫn cảnh báo, giúp người lái xe ước lượng khoảng cách an toàn, không phải căn cứ trực tiếp để xử phạt. Sở Xây dựng cho biết, ùn ứ trên cầu Nhật Tân những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công, khiến lượng phương tiện chuyển hướng sang cầu Nhật Tân. Một số tài xế cũng giảm tốc độ khi hệ thống biển vạch khoảng cách mới được đưa vào sử dụng. Từ ngày 27 tháng 9, Hà Nội đồng thời thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân trong 6 tháng, điều chỉnh tốc độ tối đa ở làn ô tô sát giải phân cách giữa từ 90 xuống 80 km/h. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng, tốc độ,

0: thời gian và phạm vi ùn ứ cùng tình hình va chạm, tai nạn để đánh giá và điều chỉnh phương án phù hợp.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hôm nay tại khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu thắp nến tri ân 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
0: Tại buổi lễ, các chư tôn đức thực hiện nghi lễ cầu siêu, tụng kinh, cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ, trong đó có 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được an nghỉ. Đại lễ là dịp tưởng niệm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, Phật tử dâng hương dâng hoa, tưởng niệm các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng cho đất nước.
3: Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung cho biết, từ thông tin của một người dân từng phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ số 1, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm cất bốc hai hải cốt liệt sĩ tại khu vực Bản Thậm, xã Na Sể, tỉnh Khăm Muộn của Lào.
0: Nhân chứng là ông Khăm Xả Vì Champa, 75 tuổi, người địa phương, từng biết khu vực hang đá có bộ đội Việt Nam hy sinh và an táng. Từ thông tin này, lực lượng tìm kiếm khảo sát, đối chiếu và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hai hài cốt được tìm thấy trong hai hang đá nhỏ, sâu và chật hẹp giữa địa hình rừng núi hiểm trở. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như mảnh tăng bộ đội, vỏ đạn, vỏ lựu đạn và pin. Hai hài cốt liệt sĩ cùng các di vật đã được quy tập, bảo quản và thờ cúng chu đáo. Đơn vị tiếp tục bám địa bàn, mở rộng tìm kiếm tại khu vực có thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh.
3: Còn theo tin của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ. Như vậy là từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh lộ 543D, tuyến đường độc đạo kết nối xã biên giới Mường Tiếp, tỉnh Nghệ An với các địa bàn bên ngoài đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị sạt lở sau các đợt mưa lũ. Tình trạng này đe dọa việc đi lại, giao thương và đời sống của hơn 6.000 người dân địa phương.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, từ đầu năm đến nay, tuyến đường ghi nhận khoảng 50 điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm nghiêm trọng. Riêng khu vực km 71+300, đoạn qua bản Sốp Tiếp, sạt lở kéo dài gần 500 mét. Mỗi khi mưa lớn, đất đá tiếp tục tràn xuống gây ách tắc giao thông. Địa phương đã huy động lực lượng phương tiện xử lý các điểm sạt lở, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Kinh phí khắc phục vượt khả năng của địa phương và xã đã nhiều lần đề nghị cấp trên hỗ trợ. Được đầu tư hơn 600 tỷ đồng và hoàn thành năm 2023, tỉnh lộ 543G từng là tuyến giao thông quan trọng, mở ra cơ hội phát triển cho khu vực biên giới. Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, địa phương đề nghị sớm có giải pháp gia cố, sửa chữa căn cơ toàn tuyến, tránh nguy cơ chia cắt địa bàn.
3: Thưa quý vị, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk thì có những hộ dân đã tự nguyện dành phần đất tài sản lớn của gia đình để chính quyền xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng. Không tính toán thiệt hơn, họ chỉ mong bản thân gia đình và bà con lối xóm có nơi tránh trú an toàn mỗi khi mưa lũ. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
4: Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là vùng hạ lưu sông Bằng Thạch. Trong trận lũ lịch sử năm ngoái, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, cả làng chìm trong nước. Nhiều gia đình gần như mất trắng. Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thường tràn vào khu dân cư. Vì vậy, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng, nhưng không còn quỹ đất, gia đình ông Nguyễn Văn Liễm và bà Trần Thị Miền đã tự nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất nằm ngay ngã ba đường liên thôn để xây dựng công trình.
5: Tôi cũng có một phần đất nằm giữa cái ngã ba đường 1.160 mét, hiến đất cất hết bao nhiêu hết, còn bao nhiêu còn và không đòi hỏi cái điều kiện gì của nhà nữa. Bản thân của mình rất là xúc động, mình cho mà mình mừng sau này. Không phải riêng bản thân của gia đình mình mà cả làng, dù sâu đời con, đời cháu, thì chắc nó sẽ có một cái nơi mà tránh lũ, tránh bão.
6: thì mình hiến thì mình có cái nhà hầu nhiều khi là mưa lớn vậy mình tới

0: mình ứa, không có lo nữa. Ví dụ mình có vài chục cây lúa giống mình đem tới đây mình đó, nó còn thoải mái chứ giờ rồng nó ướt hết, đâu có còn gì đâu.
1: Còn tại thôn 1 xã Xuân Lãnh, gia đình ông Nguyễn Văn Lan quanh năm vẫn chật vật với cuộc sống, nhưng đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất để xây nhà tránh bão lũ cộng đồng. Phần đất hiến đi là một tài sản đáng kể đối với một hộ còn nhiều khó khăn. Nhưng sau trận lũ năm 2025, chứng kiến cảnh bà con phải chạy lũ, ông quyết định dành đất của gia đình cho công trình chung. Ông cười hiền hậu cho biết, mình khổ chút không sao, bà con có nơi tránh trú an toàn khi bão gió, mưa lũ xảy ra là được.
2: 2025 đây, quá khổ, cho nên là sợ quá coi 2026. Bây giờ coi như là anh ở trong nhà, thấy tường quá thôi, giờ người đáng hy sinh. Đất là để cho tránh bão lũ là bà con ở trong đàn.
1: Từ phần đất của gia đình ông Lan, một nhà tránh bão lũ cộng đồng kiên cố đã được xây dựng. Công trình có 2 tầng, mái cao, vừa là nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra, vừa là không gian sinh hoạt chung của người dân. Ông Lê Văn Đông, trưởng thôn 1 xã Xuân Lãnh cho biết, 97 hộ dân sống dọc theo suối thôn 1 giờ đây đã có thêm một nơi tránh trú an toàn khi mưa lớn, nước suối dâng cao.
3: Ông Nguyễn Văn Lan là ông sống ở trong địa phương, người đồng bào cũng có tình thương rồi hiến đất để bà con có chỗ mà nhà rông cộng đồng mình sinh hoạt. Bà con cũng rất phấn khởi, có chỗ mà tránh lũ rồi đột xuất bất ngờ xuất hiện trên địa phương.
1: Đến nay khoảng 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã được xây dựng tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có gần 2.000 mét vuông đất do 5 hộ dân tự nguyện hiến tặng. Với những hộ dân còn nhiều khó khăn, đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất, mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm với cộng đồng. Bởi khi thiên tai xảy đến, điều quý giá nhất là ở tấm lòng sẵn sàng sẻ chia cùng bà con vượt qua hoạn nạn.
4: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua một ngày nắng nóng, không khí oi bức với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rào và dông vài nơi với gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, cảm giác dễ chịu sau một ngày nắng nóng. Dự báo ngày mai, nắng nóng còn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt có nơi lên tới 37 độ, cảm giác oi bức. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm xuống. Riêng khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng còn duy trì đến khoảng ngày 2 tháng 10 thì sẽ kết thúc. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi có mưa to.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau một tuần thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có hòa bình, phát triển, nhân quyền và cải cách Liên Hợp Quốc, phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kết thúc hôm qua với nhiều nội dung đáng chú ý.
6: Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm tại kỳ họp năm nay. Nếu trước đây AI chủ yếu được đề cập bên lề các cuộc thảo luận, thì tại kỳ họp lần này, công nghệ này đã trở thành một nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khalilur Rahman kêu gọi các quốc gia tiếp tục thúc đẩy hòa bình, cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ các nguyên tắc nhân quyền một cách nhất quán, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý và thúc đẩy chuyển đổi công nghệ theo hướng phục vụ con người.
4: Các nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Mỹ và Iran xoay quanh vấn đề xuất kế hoạch 7 ngày đang được nhấn mạnh nhằm xây dựng một thỏa thuận hạ nhiệt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại những bất đồng cốt lõi rất khó thu hẹp liên quan đến hồ sơ hạt nhân và lộ trình giải tỏa trừng phạt kinh tế. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
7: Khác với các thỏa ước tạm thời từng đổ vỡ trước đây, kế hoạch 7 ngày của Iran được thiết kế như một gói giải pháp đồng bộ và dứt điểm, bao gồm chấm dứt toàn bộ hành động thù địch quân sự tại cả Iran và Liban, gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các cảng biển của Iran, giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng và bãi bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Đổi lại, Iran cam kết mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân, bao gồm cả yêu sách then chốt của Mỹ về việc kiểm soát lượng uranium làm dầu cấp độ cao. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận trước khi kết thúc chuyến công tác New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
8: Đề xuất của chúng tôi hiện được biết đến với tên gọi kế hoạch 7 ngày đã được chuyển tới người Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar. Bất chấp những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ, như tôi đã nói, chúng tôi vẫn đang chờ đợi một phản hồi chính thức từ Mỹ qua các bên trung gian.
7: Rạng sáng nay, Tổng thống Trump cho biết giới chức Mỹ đã làm việc riêng rẽ

0: với các bên trung gian và kỳ vọng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra ngay trong tuần này, khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đe dọa sẽ xóa sổ quân đội và mọi thứ ở đó nếu Iran không nhượng bộ.
1: Chúng tôi đã nắm được điểm yếu của Iran. Họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến đó rất sớm. Mọi chuyện sẽ kết thúc và giá xăng dầu sẽ lao dốc giảm mạnh. Sẽ chẳng có ai khác làm được điều đó. Không một ai cả.
0: Hiện tại, các bên trung gian hòa giải Qatar và Oman đang nỗ lực điều chỉnh các điều khoản kỹ thuật của lộ trình dỡ bỏ phong tỏa từng phần, với hy vọng đưa phái đoàn hai nước bước vào một cuộc đàm phán gián tiếp chính thức ngay trong những ngày tới.
2: Một số báo đã tin cậy hôm nay khẳng định Ả Rập Xê Út đã khôi phục hoạt động chuyển dầu từ cảng chiến lược Yanbu trên Biển Đỏ xuống tàu hàng khoảng gần 2 tuần sau khi cơ sở này phải tạm dừng vận hành do đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Theo các nguồn tin và dữ liệu hàng hải quốc tế, hoạt động chuyển dầu từ cảng Yanbu xuống các tàu được nối lại từ cuối tuần trước, vài ngày sau khi đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út khôi phục một phần công suất. Tối 28 tháng 9, tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út đã thông báo cho các khách hàng châu Á về việc chuyển dầu từ cảng Yanbu xuống các tàu trong tháng 10. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ. Yanbu là cảng dầu mỏ lớn nhất của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Cơ sở này đã phải dừng hoạt động sau khi đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây bị tập kích bởi máy bay không người lái và cũng phải dừng hoạt động hôm 11 tháng 9. Tuy nhiên, theo một số đánh giá quốc tế, quá trình sửa chữa và phục hồi đầy đủ công suất của đường ống dẫn dầu Đông Tây có thể cần thêm từ 3 đến 4 tuần nữa.
2: Lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la của Canada chính thức có hiệu lực từ hôm nay.
4: Danh mục cấm nhập khẩu mới bao gồm nhiều loại đồ uống có cồn như bia vang sủi, rượu brandy, rượu sake và nhiều dòng rượu mạnh khác, một số sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn. Việc chuyển từ mức thuế cao sang cấm nhập khẩu hoàn toàn đánh dấu bước siết chặt mới của Washington đối với một số mặt hàng của Canada, mặc dù phạm vi hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại song phương 880 tỷ đô la Mỹ. Phía Canada đến nay phản ứng tương đối thận trọng, Văn phòng Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Canada-Mỹ cho biết Ottawa đã ghi nhận việc các biện pháp được Mỹ công bố trước đó sắp có hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Canada tiếp tục tập trung bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong nước.
2: Thưa quý vị, mỗi ngày một lượng lớn thực phẩm được sản xuất ra nhưng cuối cùng không được sử dụng. Điều này không chỉ tạo ra những đống rác thực phẩm mà còn gây thêm áp lực lên đất đai, nguồn nước, rừng và khí hậu. Nhân ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm hôm nay, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh một khía cạnh ít được chú ý, đó là giảm lãng phí thực phẩm cũng là một cách để giảm áp lực môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
5: Theo các số liệu của Liên Hợp Quốc, lượng thực phẩm không được tiêu thụ chiếm khoảng 28% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu. Diện tích đất được sử dụng để sản xuất số thực phẩm cuối cùng không được tiêu thụ lên tới khoảng 1,4 tỷ hecta, lớn hơn diện tích của Canada hoặc Trung Quốc. Trong khi đó, thất thoát và lãng phí thực phẩm được cho là liên quan đến khoảng 10% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Điều này biến một vấn đề tưởng như thuộc về tiêu dùng hàng ngày thành một phần của bài toán khí hậu. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về những tác động rộng hơn trong tương lai.
1: Thế giới đang lãng phí quá nhiều thực phẩm. Mỗi ngày, chúng ta vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến 1 tỷ bữa ăn, trong khi vẫn để 9% nhân loại phải chịu cảnh đói nghèo. Chúng ta đang đặt khí hậu, các hệ sinh thái và sức khỏe của chính mình vào vòng nguy hiểm, đồng thời đe dọa khả năng đảm bảo nguồn cung lương thực trong tương lai. Chúng ta không thể coi thực phẩm là điều hiển nhiên. Hãy cùng nhau xây dựng các hệ thống thực phẩm không rác thải để nuôi dưỡng cả con người lẫn hành tinh.
5: Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm năm 2026 tập trung vào tiềm năng chuyển đổi của việc giảm lãng phí đối với rừng và các hệ thống nông lương thực bền vững. Các giải pháp từ ngăn ngừa lãng phí, bảo quản tốt hơn, sử dụng phụ phẩm đến tái sử dụng và tái mục đích thực phẩm đang được xem xét như một phần của mô hình kinh tế tuần hoàn.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày chờ đợi, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng thứ 2 tại ASEAN 20 khi đội tuyển cầu mây đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ diễn ra sáng nay. Chiến thắng lịch sử này đánh dấu cột mốc 20 năm cầu mây Việt Nam mới lại đăng quang ở nội dung này tại Á vận hội. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ.
7: Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên. Khi mà chúng ta vào, chúng ta đã bấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật. Nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận. Và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta vùng lên.
6: Cùng chung niềm xúc động, vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang bày tỏ.
8: Bọn em rất là căng thẳng khi cái lần đầu tiên bọn em sang quân thì bọn em đã để thua Lào 2-1. Nhưng mà đấy cũng là một cái kinh nghiệm để bọn em cố gắng rất là nhiều, cố gắng nhiều hơn để bọn em có thể chiến thắng được Myanmar và Malaysia để lọt vào bán kết gặp Hàn. Em cũng đã chiến thắng Hàn và vào chung kết trận hôm nay. Rất vui và tự hào khi bọn em đã thành công mang lại tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam.
6: Tấm huy chương vàng quý giá ở môn cầu mây giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa tìm được niềm vui chiến thắng tại ASEAN 20 khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-1. Khai thác tốt điểm yếu đối phương, các tay đập Việt Nam liên tục làm chủ thế trận. Mũi tấn công Nguyễn Ngọc Thuân thi đấu rực rỡ khi ghi tới 26 điểm, dẫn đầu danh sách ghi điểm cả trận cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Tăng Ngọc Hiếu với 19 điểm. Khép lại bảng C với vị trí thứ 3, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Rapazzo vẫn chưa kết thúc khi toàn đội sẽ tiếp tục chuyển sang thi đấu vòng phân hạng từ 9 đến 16. Ở môn thể thao điện tử, đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam có khởi đầu rực rỡ tại ASEAN 20, lần lượt vượt qua Ả Rập Xê Út, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng tỷ số 1-0. Các tuyển thủ Việt Nam xuất sắc duy trì phong độ thăng hoa để chiếm ngôi nhất bảng A. Thành tích toàn thắng thuyết phục này giúp tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam thẳng tiến vào thi đấu trận bán kết diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tới. Ngày mai, các trận thi đấu của môn vật tại ASEAN 20 chính thức khởi tranh. Sau thời gian giáo diết tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, các đô vật Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sàn đấu. Ở nội dung vật tự do nữ, trọng trách lớn được giao cho 4 gương mặt xuất sắc nhất gồm Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Linh và Đỗ Thị Ngọc Linh. Sở hữu phong độ cao cùng các tấm huy chương tại giải U23 châu Á và giải vô địch bãi biển thế giới vừa qua, các cô gái đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Trong bối cảnh vật Việt Nam chưa từng giành vàng tại Á vận hội, mục tiêu thiết thực nhất của toàn đội là nỗ lực đoạt tấm huy chương đồng. Thể hiện quyết tâm trước giờ ra quân, vận động viên Đặng Thị Linh chia sẻ.
9: Ở mỗi kỳ thi đấu, ở bất kỳ một giải đấu nào thì bọn em luôn mong muốn đạt được thành tích cao nhất, có tên trong bảng xếp hạng huy chương rồi. Thì đối với ASEAN cũng là một kế hoạch mục tiêu khá là quan trọng. Em cũng mong muốn rằng là mình có thể cố gắng hết sức thi đấu thật tốt để có thể có tên trong danh sách huy chương.
6: Từng lỡ hẹn đáng tiếc ở kỳ đại hội trước, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang khẳng định khát khao.
10: Kỳ trước của em thì em đã cố gắng để tranh huy chương đồng nhưng mà lại thất bại. Kỳ này thì em sẽ cố gắng để giành một tấm huy chương về cho mình cũng như là cho tổ quốc.
6: Tại ASEAN 20, cùng với 4 vận động viên vật tự do nữ, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở nội dung vật tự do nam với 2 vận động viên là Phạm Như Duy, Nguyễn Hữu Định và nội dung vật cổ điển nam với Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh. Vào lúc 19h30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam bước vào trận quyết đấu với đội tuyển Thái Lan tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Sijalak Harupat ở Indonesia. Dù chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương phải chia tay giải đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò vẫn đặt quyết tâm cao nhất để giành trọn 3 điểm, qua đó chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Đánh giá về đối thủ nhiều duyên nợ, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định.
11: Mỗi cầu thủ đều có chất lượng rất tốt, đồng thời các tiền vệ của đội tuyển Thái Lan rất sáng tạo. Và như các bạn biết đấy, các cầu thủ Thái Lan là một trong những cầu thủ hàng đầu ở Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ họ, vì vậy nếu chúng tôi chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu, thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
6: Về toan tính chiến thuật, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung tối đa ở hiệp 1 trước khi bung sức trừng phạt sơ hở của đối phương.
11: Chúng tôi thì thường chơi rất là tốt ở nửa sau của trận đấu, ở trong hiệp 2. Tất nhiên là chúng tôi sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hoặc phòng ngự của họ. Đồng thời thì trong hiệp 1 chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng cái chiến thuật của mình, cố gắng hết sức và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai.
6: Một chiến thắng tối nay sẽ mở toang cánh cửa, đưa những chiến binh sao vàng tiến thẳng vào trận chung kết.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.

riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.

0: 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi

công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên. Phục dựng điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều nay Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Đồng chủ trì hội nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt. Chiều nay tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cùng đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều nay các đại biểu cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Đại biểu Thạch Phước Bình, tỉnh Vĩnh Long đề nghị dự thảo luật xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, tránh việc chỉ căn cứ vào tên hợp đồng hoặc hình thức làm việc, phân biệt người thực chất có quan hệ lao động với người cung cấp dịch vụ độc lập, tự quyết định cách thức và thời gian làm việc. Sáng nay tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt maca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Sản phẩm bàn giao đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASEAN sau 20 năm chờ đợi. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái cũ. Theo đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cũ, 13 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 16 năm 6 tháng tù. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng thêm gần 16.000 quân nhân tại ngũ. Đây là lần thứ tư trong năm nay Nga điều chỉnh tăng quy mô lực lượng quân đội trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong diễn biến khác, Nga cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên quan vùng lãnh thổ Kaliningrad ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên. Về xung đột tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz và vấn đề hạt nhân. Các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran đang được tiếp tục thúc đẩy khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp các nhà trung gian để thảo luận một phương án sửa đổi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc nới lỏng một phần trừng phạt và giải phóng một số tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran có những bước đi cụ thể trong vấn đề hạt nhân. Mỹ chính thức cấm nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la của Canada từ hôm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa tháo gỡ được những bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới. Hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định nâng lãi suất lên 4,6%, mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đối với Bành Hiếu Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp khu tự trị Quảng Tây vì tội nhận hối lộ. Ngoài án tử hình, Bành Hiếu Xuân bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Các khoản tiền có được từ hành vi nhận hối lộ cùng tiền lãi phát sinh sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways tiếp tục gặp khó khăn trong việc khôi phục các chuyến bay thường lệ sau đợt mưa lớn gây ngập lụt tại Bangkok, trong khi chính phủ Thái Lan cho biết nước lũ tại thủ đô có thể rút trong vòng 3 ngày nếu mưa ngừng hẳn. Trên toàn quốc, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 29 trong số 77 tỉnh thành của Thái Lan. Chính phủ dự kiến thảo luận các kế hoạch dài hạn, ứng phó và phục hồi sau lũ. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 18001197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
2: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
3: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
4: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
1: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
4: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ki sinh, để đưa bộ đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
3: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
2: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
1: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
3: Và xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại tổng đài 18001197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là

0: Thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số không chỉ là câu chuyện về tốc độ mà còn là bài toán tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và nâng hiệu quả sử dụng từng nguồn lực. Kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với tỉnh Ninh Bình, yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng những việc tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng giá trị các ngành có lợi thế và đổi mới cách tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ở Ninh Bình, mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa từ những việc rất gần với thực tế sản xuất kinh doanh, đó là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai, phối hợp xử lý thủ tục để doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, hay kết nối các sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị. Những việc tưởng như riêng lẻ này lại liên quan trực tiếp đến khả năng khơi thông nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển. Từ khu công nghiệp đến cơ sở, Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời tìm cách khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có.
4: Tại khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, doanh nghiệp đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Các thủ tục về đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, môi trường được hướng dẫn xử lý theo cơ chế một cửa. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung tháo gỡ, còn hạ tầng giao thông, điện, nước ngoài hàng rào được tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
5: Công tác giải phóng mặt bằng vốn là điểm nghẽn phổ biến nhất của nhiều địa phương. Ở Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã, phường có liên quan đã vào cuộc rất quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp. Về kết nối hạ tầng kỹ thuật, ngoài hàng rào, tỉnh có ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước phục vụ các khu công nghiệp. Đây là nền tảng để chúng tôi có thể cam kết tiến độ với các nhà đầu tư.
4: Từ một dự án cụ thể, yêu cầu đặt ra với chính quyền cơ sở là phải biến mục tiêu tăng trưởng thành những phần việc cụ thể, có địa chỉ và tiến độ rõ ràng. Ở phường Duy Tiên, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để phục vụ các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào các khu cụm công nghiệp. Từ chương trình kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị và bám sát tiến độ từng phần việc. Ông Phạm Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Duy Tiên nhấn mạnh, đây là cách đưa một mục tiêu lớn về tăng trưởng thành những công việc cụ thể ở cơ sở.
6: Tăng trưởng hai con số đối với địa phương chúng tôi thì chủ yếu là về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các cái dự án đầu tư công, đầu tư tư. Địa phương cũng tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết những cái khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
4: Không chỉ giải phóng mặt bằng, phường Duy Tiên còn tập trung nguồn lực cho các dự án khu cụm công nghiệp, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Theo địa phương, các chỉ tiêu này những tháng đầu năm đều bảo đảm tiến độ. Từ cơ sở, bài toán tăng trưởng được đặt vào những việc cụ thể, chọn đúng việc, tập trung nguồn lực và theo sát tiến độ. Nhưng tháo gỡ điểm nghẽn mới chỉ là một phía. Với Ninh Bình, yêu cầu tiếp theo là tạo thêm giá trị từ những lợi thế sẵn có. Du lịch là một ví dụ. Thay vì chỉ tăng lượng khách, ngành du lịch đang đổi mới sản phẩm, kết nối với các khu điểm đến, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết.
7: Đổi mới những cái sản phẩm du lịch, kết nối những cái sản phẩm du lịch này riêng rẽ từ những khu điểm trở thành một cái hệ sinh thái. Từ việc chúng ta phát triển hạ tầng, giao thông cho đến những sản phẩm du lịch có cái tính kết nối cao. Từ việc nghỉ dưỡng, tham quan, cảnh quan cho đến việc chúng ta phát triển những cái sản phẩm về du lịch di sản, văn hóa gắn với cái việc phát triển cái công nghiệp văn hóa.
4: Tăng trưởng hai con số nhìn từ thực tế Ninh Bình không phải là câu chuyện chỉ đặt thêm mục tiêu mà là làm cho mỗi nguồn lực tạo ra nhiều giá trị hơn. một mặt bằng sạch giúp dự án đi nhanh hơn, hạ tầng đồng bộ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, sản phẩm du lịch được kết nối tạo thêm thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Từ những việc cụ thể đó, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trở nên rõ hơn, chọn đúng trọng tâm, tháo gỡ đúng điểm nghẽn và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Khi mỗi quyết định rút ngắn một khâu, đẩy nhanh một dự án và tạo thêm giá trị, tăng trưởng sẽ chuyển thành những kết quả cụ thể của nền kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc cụ thể ở cơ sở cho thấy, để tăng trưởng hai con số, Ninh Bình không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải đưa nguồn lực vào đúng chỗ, đúng thời điểm và tạo hiệu quả rõ ràng, từ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đến phát triển các ngành có lợi thế. Mỗi lĩnh vực cần được lựa chọn và ưu tiên phù hợp. Vậy tỉnh Ninh Bình đang xác định những lĩnh vực, dự án nào cần tập trung nguồn lực, việc phân bổ dựa trên những tiêu chí nào và tổ chức thực hiện ra sao để nâng cao hiệu quả đầu tư? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, Nghị quyết 19 đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Từ chủ trương này, tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tới?
9: Nghị quyết 19 năm 2026 đã đặt ra một yêu cầu rất rõ, phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động, chi phí thấp sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đổi mới căn bản cách thức huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực lấy hiệu quả và tác động phát triển làm thước đo. Đối với Ninh Bình, đây là một định hướng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tổ chức lại không gian phát triển trên địa bàn mới. Tỉnh xác định phải khơi thông và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, đồng thời hình thành những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng hạ tầng hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp xanh, sinh thái và công nghiệp văn hóa. Có thể khái quát thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các ngành kinh tế, tập trung vào những ngành có giá trị cao, khả năng lan tỏa và phù hợp với lợi thế của tỉnh. Thứ hai là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, các khu cụm công nghiệp, đô thị, logistics và hạ tầng số. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thứ ba là đổi mới cách huy động và phân bổ nguồn lực, trong đó đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội. Nguồn lực ngân sách nhà nước phải được tập trung cho những công trình, dự án, tạo ra năng lực phát triển mới thay vì phân tán và dàn trải.
8: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, một khâu quan trọng là phải biến chủ trương thành những cái chương trình, dự án và nguồn lực cụ thể. Ngành Tài chính tỉnh Ninh Bình đang tham mưu cho cấp ủy chính quyền tỉnh lựa chọn và ưu tiên nguồn lực cho những cái lĩnh vực, những cái công trình, những cái dự án nào và việc lựa chọn đó dựa trên những yêu cầu nào, thưa ông ạ?
9: Quan điểm của Sở Tài chính chúng tôi là ngân sách không bố trí theo cách chia đều mà phải lựa chọn để tạo ra tác động phát triển lớn nhất. Vì vậy, trong công tác tham mưu phân bổ nguồn lực, Sở Tài chính đã tập trung vào những nhóm ưu tiên có khả năng tạo động lực và lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Trước hết là hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng, kết nối các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các đầu mối logistics. Thứ hai đó là hạ tầng các khu cụm công nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm tạo về mặt bằng, điều kiện và không gian để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí ô tô, điện tử, chế biến chế tạo. Thứ ba là hạ tầng du lịch và đô thị, nhất là những công trình tạo khả năng kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tốt hơn cái giá trị của hệ thống di sản, cảnh quan và không gian văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Thứ tư đó là hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bởi đây là những khoản đầu tư tạo năng lực tăng trưởng trong dài hạn. Thứ năm là những lĩnh vực có khả năng huy động mạnh nguồn lực ngoài ngân sách để rút cái nguồn lực của ngân sách nhà nước và huy động cái nguồn lực của tư nhân vào trong quá trình tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
8: Thực tế cho thấy nguồn lực chỉ phát huy hiệu quả khi tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đúng trọng tâm. Từ công tác tham mưu phân bổ và quản lý nguồn lực ngành tài chính đang cùng với cả các

0: các cái sở ngành địa phương tháo gỡ những cái điểm nghẽn nào để chủ trương của tỉnh nhanh chóng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đầu tư sản xuất và kinh doanh, thưa ông ạ?
1: Đây là một vấn đề mà Sở Tài chính chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi bố trí vốn mới chỉ là điều kiện ban đầu và điều kiện cần, còn biến nguồn vốn thành công trình, thành năng lực sản xuất và thành tăng trưởng mới là mục tiêu cuối cùng. Từ thực tiễn, chúng tôi tập trung tháo gỡ một số cái điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là điểm nghẽn về thủ tục và chuẩn bị đầu tư. Thứ hai là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng. Thứ ba đó là điểm nghẽn trong việc tổ chức thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một trong những các cái khâu có tính chất quyết định đối với cả tiến độ của nhiều dự án hạ tầng. Và ngành tài chính đã phối hợp với cả các cơ quan, các sở ngành và các đơn vị có liên quan chủ động cân đối nguồn lực và bố trí đảm bảo về kinh phí và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tồn tại trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
0: Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi cấp, mỗi ngành đều rõ việc mình phải làm và kết quả được kiểm đếm bằng những cái tiêu chí cụ thể. Từ thực tiễn ở Ninh Bình, tỉnh đang đổi mới cách giao nhiệm vụ, phối hợp và kiểm tra như thế nào để chủ trương được triển khai đến cùng, nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm và hiệu quả, thưa ông ạ?
1: Đây chính là cái tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết 19, quản trị theo mục tiêu dựa trên dữ liệu và đo lường bằng kết quả, tác động đến phát triển. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ sản phẩm đầu ra. Ninh Bình đang từng bước chuyển cái phương thức điều hành theo cái hướng 6 rõ này. Trước hết, mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể, không dừng ở việc giao một nhiệm vụ chung chung. Thứ hai, nó là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ và kết quả tổ chức thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công, không chỉ kiểm tra đã giải ngân bao nhiêu vốn đầu tư công, mà phải kiểm tra dự án đã hoàn thành đến đâu, năng lực mới tạo ra là gì và hiệu quả kinh tế xã hội ra sao. Thứ ba, nó là tăng cường sự phối hợp liên ngành, nhất là những vấn đề không thuộc phạm vi giải quyết của một sở, một ngành riêng lẻ như là đất đai, xây dựng, đầu tư, tài nguyên và môi trường.
0: Nhìn từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 19 tại Ninh Bình, theo ông, điều gì được thay đổi rõ nhất trong cách tổ chức thực hiện để nghị quyết không chỉ dừng lại ở các mục tiêu chỉ tiêu mà thực sự tạo ra chuyển biến trong phát triển kinh tế và đời sống của người dân?
1: Theo tôi, điều cần thay đổi rõ nhất là phương thức tổ chức thực hiện. Chúng ta đã có nhiều chủ trương đúng, nhiều mục tiêu lớn và nguồn lực đã có chuẩn bị. Vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tới là phải tạo được một cơ chế thực hiện thống nhất từ chủ trương đến nguồn lực, từ nguồn lực đến dự án và từ dự án đến kết quả và từ kết quả đến tác động thực tế đối với người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng cần chuyển mạnh theo 5 hướng. Một là tư duy phân bổ, kiến tạo và phát triển nguồn lực. Ngân sách nhà nước phải làm bốn mồi, tạo hạ tầng và tạo điều kiện để huy động các nguồn lực xã hội. Hai là từ việc đầu tư dàn trải sang việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi công trình, mỗi dự án phải được trả lời câu hỏi dự án này tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo thêm động lực gì và đóng góp thế nào cho tăng trưởng. Thứ ba là từ phát triển từng ngành, từng địa phương sang phát triển theo không gian và chuỗi liên kết. Hạ tầng giao thông phải gắn với khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, logistics và công nghiệp phải gắn với cả doanh nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực và thị trường. Bốn là phải đặt doanh nghiệp và người dân ở vị trí trung tâm của đánh giá hiệu quả của chính sách. Một chính sách tốt cuối cùng phải được phản ánh bằng việc doanh nghiệp đầu tư thuận lợi, chi phí giảm, sản xuất kinh doanh và phát triển, người dân có thêm việc làm và thu nhập và chất lượng cuộc sống được nâng lên. Và Ninh Bình đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức trên 11% trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi không chỉ tăng lượng vốn đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
0: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể như giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, thủ tục được xử lý đúng hạn, hạ tầng được đầu tư kịp thời và dự án sớm đi vào hoạt động. Với Ninh Bình, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là xác định thêm những động lực mới mà còn là lựa chọn đúng việc, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Khi nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, dự án phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng mới chuyển thành kết quả cụ thể cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Minh Khánh và Minh Hường xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hơn 47% người tìm việc tại Hà Nội trong tháng 8 năm 2026 thuộc nhóm 35 đến 54 tuổi, cao hơn đáng kể so với nhóm 25 đến 34 tuổi. Số liệu cho thấy, nhu cầu dịch chuyển việc làm đang tập trung mạnh ở nhóm lao động trung niên. Lao động độ tuổi trung niên, làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm? Đây là nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 8 năm 2026, có gần 43.000 người thuộc nhóm tuổi trung niên từ 35 đến 54 tuổi có nhu cầu tìm việc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 40% người tìm việc thuộc nhóm trung niên, song nhu cầu tuyển dụng dành riêng cho nhóm này chỉ vỏn vẹn 0,32%.
3: Những con số trên cho thấy, thời điểm hiện tại, người tìm việc nhiều nhất không phải là nhóm mới bước vào thị trường lao động, mà là những người ở độ tuổi 35-54. Đây là nhóm đã có kinh nghiệm nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển để tìm một môi trường việc làm ổn định, thu nhập phù hợp hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến.
2: Làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì 20 năm, nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự khiến chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đống Đa, Hà Nội bỗng chốc thất nghiệp. Dù tuổi nghề đã chín, kinh nghiệm cũng dày dặn, nhưng chị Thủy vẫn cảm thấy không mấy tự tin khi một lần nữa phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc ở độ tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ.
4: Trước kia tôi làm kế toán, ra với cái độ tuổi này thì tìm việc là hơi vất vả. Cho dù cũng có kinh nghiệm thì có một cái lợi thế, nhưng mà có cái là cái độ tuổi bây giờ cũng tùy thuộc vào mỗi công ty.
2: Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam. Người trẻ ra trường, CV xin việc gắn càng nhiều kinh nghiệm thực tế, càng được xem là lợi thế. Vậy nhưng ở tuổi trung niên, khi kinh nghiệm đã tích lũy đủ, nhiều người lao động vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu của nhà tuyển dụng với vô vàn điểm khó được nêu tên, như khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh.
5: Bây giờ các công ty là đa số là máy móc là nhiều, người ta yêu cầu là trình độ, cái đó thì thấy hơi khó, hầu như là mình không biết làm, tuổi lớn ấy, tiếp thu nó cũng chậm, nên là rất khó khăn khi tìm việc.
6: Tôi cũng đang muốn là tìm công việc mới phù hợp, tham khảo mấy chỗ rồi thì họ bảo là cái tầm tuổi tôi thì họ cũng đang ái ngại, cũng chưa trả lời.
2: Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của xu hướng tái cấu trúc tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chi phí đào tạo thấp hơn. Điều này khiến người lao động ở giữa giai đoạn sự nghiệp vốn sở hữu kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng mới dễ bị bỏ lại phía sau. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho rằng, thực tế dù có xu hướng mở rộng tiêu chí tuyển dụng, doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên nhóm dưới 35 tuổi có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.
7: Lao động trung niên ấy, do cái hiệu suất lao động nó không lớn nên là doanh nghiệp thông thường là sẽ thay đổi cái lực lượng lao động này bằng cái lực lượng lao động trẻ. Vì đây cũng là thực tế hiện tại bây giờ. Thì một ấy, là lực lượng lao động này là đã lớn tuổi rồi. Cái tốc độ để mà theo được cái dây chuyền nó cũng bị hạn chế. Thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ ấy, thì các cái lực lượng lao động này thì cũng không thể nhanh bằng những lực lượng lao động trẻ.
2: Ngoài khả năng đáp ứng và thích ứng nhanh, các chuyên gia cũng đã chỉ ra những rào cản dù không được thừa nhận công khai nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp với lao động trung niên.
8: Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả thì phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc.
3: Có thể thấy, lao động trong độ tuổi 35 đến 45 đang trở thành nhóm dễ tổn thương trước những biến động của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người không tìm được việc làm ổn định, bị nghỉ việc hoặc buộc phải chấp nhận công việc dưới khả năng. Khảo sát hơn 5.000 hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa qua cho thấy, nhóm 35 đến 54 tuổi

0: chiếm 47% người tìm việc. Đa phần trong số này là những người đã có kinh nghiệm, đang tìm môi trường ổn định hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
1: Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn nhân lực mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nhìn từ góc độ kinh tế, sẽ lãng phí lớn nếu nguồn lực này không được tiếp tục khai thác và phát huy. Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào để lao động độ tuổi trung niên không lỡ nhịp thị trường việc làm?
0: Những năm gần đây, mất việc ở độ tuổi ngỡ như ổn định mọi thứ là một thực tế đang tồn tại trong thị trường việc làm. Có người chật vật đi tìm công việc mới, có người khởi nghiệp tự làm chủ hoặc dịch chuyển sang khu vực phi chính thức.
2: Nhiều năm đi làm thì cũng khá là áp lực và mệt mỏi, muốn làm tương lai là một cái gì đấy riêng cho mình.
3: Tôi mong muốn tham gia cái này khóa này là để tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành nghề mới trong tương lai.
4: Ở cái tuổi của mình xin việc rất là khó, không định hướng được là tương lai tiếp theo mình phải làm như thế nào.
0: Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản của người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cho thấy lợi thế này đang suy giảm nhanh chóng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc điều hành Navigosert, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên công nghệ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Lao động trung niên nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ rất khó tạo lợi thế. Để được doanh nghiệp tuyển dụng, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải chứng minh được giá trị mà bản thân người lao động mang lại cho doanh nghiệp.
5: Tuổi tác không phải là yếu tố để khiến cho một doanh nghiệp sa thải nhân sự, mà bản chất doanh nghiệp luôn luôn nhìn vào yếu tố về mặt hiệu quả. Cho nên nó không phải câu chuyện của ngưỡng 35, ngưỡng 40 hay ngưỡng 50, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì người lao động có thể tạo được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp.
0: Vậy làm thế nào để tạo được giá trị với doanh nghiệp? Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đầu tiên bản thân người lao động cần chuyển đổi tâm thế từ thụ động sang chủ động. Cần nâng cấp mình qua mỗi ngày để bổ sung kiến thức và cập nhật những kỹ năng cần thiết, giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
6: Ai cũng nói là có nhu cầu nhưng bảo có sẵn sàng để dành thời gian công sức cho cái việc học nghề, nâng cao tay nghề hay chuyển đổi nghề không thì rất ít người quan tâm. Khó khăn trong cái chuỗi cung ứng hiện nay thì họ cũng cần phải nhìn thấy được những cái thách thức tương lai của mình. Nó hẹp hơn so với cả lao động trẻ và so với thời điểm trước đây thì bây giờ cũng cần phải chủ động hơn.
0: Sự chuyển đổi từ thụ động sang chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng được các nhà tuyển dụng cùng chuyên gia nhấn mạnh chính là cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp, bởi tuổi tác chỉ là rào cản bên ngoài. Già hóa kỹ năng chính là thách thức nội tại lớn nhất đối với nhóm lao động trung niên. Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, quy trình và phương thức làm việc. Trong khi đó, đa số lao động trung niên chưa được đào tạo lại kịp thời, vẫn làm theo thói quen cũ, thiếu kỹ năng số và tư duy công nghệ, chưa sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chưa thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp khuyến nghị.
7: Cái số 1 đó chính là chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, vân vân. Tiếp đến đó, chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI, cần phải thành thạo. Thứ ba nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Cái thứ tư nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Và chúng ta là những người đi trước, chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, mà có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Và cái cuối cùng, kỹ năng tạo nên giá trị. Ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức, tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng.
0: Cùng với đó, việc thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp được coi là một trong những giải pháp thiết yếu giúp lực lượng lao động trung niên tìm lại vị thế trên thị trường việc làm. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay khoảng trống đào tạo lại cho nhóm lao động trung niên vẫn rất đáng kể. Các khóa học ngắn hạn còn manh mún, thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan đào tạo. Yêu cầu đặt ra là nhà nước cần có chính sách đào tạo lại một cách thực chất cho lao động trung niên, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng số, kỹ năng mềm và thích ứng với thay đổi nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách nhìn, coi lao động trung niên là nguồn lực cần tái cấu trúc, không phải gánh nặng chi phí.
8: Chúng ta phải thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại. Từ đó họ có thể tìm kiếm được những cái vị trí mới trong cái hoạt động của nền kinh tế, để từ đó thúc đẩy cái năng suất lao động của chúng ta có một cái đà tăng mới.
1: Thưa

0: Quý vị có thể thấy giải pháp thiết thực nhất cho lao động thất nghiệp tuổi trung niên là kết hợp giữa việc tối ưu tài chính ngắn hạn, chủ động nâng cao kỹ năng chuyển đổi nghề phù hợp và tận dụng các chính sách hỗ trợ an sinh việc làm từ nhà nước. Theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách cục việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ, thị trường lao động chỉ phát triển bền vững khi không bỏ lại phía sau một thế hệ lao động đang ở độ chín về kinh nghiệm. Giữa hai làn sóng chuyển đổi và cạnh tranh, cần có những giải pháp kịp thời để lao động trung niên có thể tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
1: Sắc màu cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua những thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Lự vẫn lưu giữ một đời sống văn hóa giàu bản sắc, trong đó nhiều phong tục, nghi lễ gắn liền với môi trường tự nhiên, sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Hiện nay tại tỉnh Lai Châu, đồng bào Lự cư trú tập trung ở một số địa bàn như xã Khun Há, xã Bình Lư và xã Bản Bo. Đây cũng là những không gian đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Lự.
2: Với đồng bào dân tộc Lự, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa nước, từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống. Từ kinh nghiệm được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đồng bào biết tận dụng địa hình, nguồn nước để tạo nên hệ thống mương phai, đưa nước về ruộng, chủ động hơn trong sản xuất. Rừng, nguồn nước, đất đai không đơn thuần là nơi cung cấp sinh kế mà còn gắn với đời sống tinh thần, với những quy ước cộng đồng được duy trì từ đời này sang đời khác. Một trong những phong tục tiêu biểu là nghi lễ cúng rừng. Với quan niệm tín ngưỡng đa thần, đồng bào dân tộc Lự coi rừng là không gian thiêng, nơi con người cần gìn giữ và thể hiện sự tôn trọng. Ở một số bản, người dân không tùy tiện vào khu rừng thiêng để chặt cây, lấy củi, kể cả những cây đã đổ, mục. Việc khai thác trong khu vực này chỉ được thực hiện vào những thời điểm nhất định, gắn với nghi lễ cúng rừng và sự thống nhất của cộng đồng. Theo phong tục, trước ngày tổ chức lễ cúng rừng, những người cao tuổi trong bản sẽ bàn bạc, thống nhất việc vào rừng lấy gỗ. Nghi lễ được tổ chức vào những thời điểm nhất định trong năm với những quy định và kiêng kỵ riêng. Ông Tào Văn Khảm, xã Khôn Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
3: Cái chủ cúng đầu tiên nó quy định là ra cúng rừng này thì tuyệt đối không được ai mặc áo trắng. Chỉ có mặc áo đen là con lợn, toàn đấy con lợn đen. Đấy, con gà không được lấy con gà trắng. Đấy, thì ý nghĩa nó là lấy một thứ thôi, là trọn vẹn.
2: Sự trân trọng đối với tự nhiên và cộng đồng còn được thể hiện qua nhiều nghi lễ khác. Có lễ cấm bản được tổ chức với mong muốn bảo vệ cuộc sống bình yên, cầu cho bản làng no đủ. Hay trong lễ cúng trâu, con vật vốn gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp, được con người tri ân sau một năm cùng lao động trên đồng ruộng. Nghi lễ vì thế không chỉ phản ánh tín ngưỡng, mà còn cho thấy cách đồng bào Lự nhìn nhận mối quan hệ giữa con người với muôn loài, biết ơn, trân trọng và sống hài hòa với tự nhiên. Trong đời sống hôm nay, cùng với sự phát triển của giao thông, kinh tế và quá trình giao lưu giữa các cộng đồng dân cư, văn hóa Lự cũng có những biến đổi. Một số phong tục không còn được thực hành phổ biến như trước. Tuy vậy, nhiều giá trị vẫn được cộng đồng gìn giữ, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Một ví dụ là tục nhuộm răng đen, nét đẹp từng gắn với hình ảnh người phụ nữ Lự. Trước đây, các cô gái từ khoảng 13 tuổi đã bắt đầu nhuộm răng. Ngày nay, phong tục này chủ yếu còn được duy trì ở những phụ nữ lớn tuổi, trở thành một dấu ấn gợi nhớ về quan niệm thẩm mỹ và vẻ đẹp truyền thống của đồng bào Lự. Bà Lò Thị Trăn ở xã Khôn Há, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
4: Mỗi ngày chúng tôi đều nhuộm răng như thế này, cay lắm, nhưng nếu không nhuộm, răng sẽ khó chịu hơn.
2: Từ những cánh đồng lúa, hệ thống mương phai dẫn nước, đến khu rừng thiêng, nghi lễ cúng rừng, tục nhuộm răng đen, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Lự. Trong quá trình phát triển, những phong tục không còn phù hợp dần được giản lược, nhưng tinh thần trân trọng thiên nhiên, đề cao cộng đồng, biết ơn con người và muôn loài vẫn được gìn giữ. Đó cũng là cách văn hóa Lự thích ứng với đời sống mới mà không đánh mất căn cốt của mình.
0: Câu chuyện về những nét độc đáo trong văn hóa của đồng bào dân tộc Lự cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang ngày càng khẳng định vai trò là chìa khóa mở ra những hướng đi đột phá cho nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ những kiến thức được truyền tải trên sóng phát thanh, nhiều bà con nông dân đã thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình kinh tế thông minh và bền vững.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thực tiễn là rõ nét. Đó là cách người dân thay đổi mô hình kinh tế nông nghiệp từ việc tiếp thu kiến thức qua hệ thống đài truyền thanh. Đó cũng là chiến lược ứng dụng công nghệ số, sử dụng nhật ký điện tử và hệ thống định vị GPS để đưa đệ nhất danh trà vươn tầm tỷ đô.
2: Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây.
1: Hơn 20 năm trước, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên từng là vùng đất khó, nơi sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nhưng hôm nay, trên chính những triển đồi ấy, những vườn cam, quýt, ổi xanh tốt đang mở ra hướng đi mới. Đằng sau sự đổi thay đó là dấu ấn đậm nét của khoa học công nghệ, nơi những kiến thức từ các chương trình phát thanh tuyên truyền không còn nằm trên sóng mà đã bước ra đời thực. Nhờ thường xuyên lắng nghe đài và được chuyển giao kỹ thuật, bà con nông dân đã thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất truyền thống sang mô hình kinh tế thông minh, bền vững. Ông Đặng Tiến Liều, thôn Phiêng An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Trước đây chúng tôi làm nông chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi, tất cả đều phụ thuộc vào ông trời thôi. Từ khi có chương trình phát thanh về cái kỹ thuật canh tác mới, có cán bộ đến hướng dẫn những bài phát thanh của đài thì bà con cũng làm theo, cũng làm được những cái vườn cây, những cái mô hình về ao vườn chuồng, nói chung cũng đạt kết quả cao hơn, nhìn xung về tầm nhìn và cách làm ăn bây giờ so với ngày trước là cao hơn nhiều, bởi vì làm theo cái hướng dẫn nên là năng suất cũng cao hơn, thu nhập của dân bây giờ cao hơn nhiều.
1: Là vựa cam quýt của tỉnh, cây ăn quả đã gắn bó với người dân Bạch Thông trong nhiều năm qua, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau một thời gian dài khai thác, nhiều diện tích đã bắt đầu già cỗi, năng suất và chất lượng giảm dần. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những hướng đi mới. Cùng với việc nghiên cứu thay thế giống cây, các kênh truyền thông như phát thanh đã đóng vai trò cầu nối, giúp người nông dân nhanh chóng tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến để nâng cao giá trị. Ông Ngô Hồng Quang, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
4: Để mà đánh giá được một cái cây trồng mà đưa thành một cái vùng như cây cam quýt trước đây thì phải có thời gian từ 5 đến 7 năm mới đánh giá được với cây ăn quả. Với người dân thì cái việc mà tôn trọng quy trình kỹ thuật và với cây ăn quả là hết sức quan trọng.
1: Nhờ nắm bắt kỹ thuật kịp thời, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh tế, kết nối doanh nghiệp và hợp tác xã để tìm đầu ra bền vững. Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên nói.
5: Thì chúng tôi cũng xác định là trước mắt thì sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng là đưa những cái sản phẩm cây ăn quả đặc trưng của địa phương trở thành những cái sản phẩm hàng hóa đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng sạch ngày càng cao của người tiêu dùng. Và quan trọng hơn thì cũng sẽ định hướng đến đó là chế biến một số cái sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là các sản phẩm từ quả quýt. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã bắt đầu bước đầu có những cái định hướng cho một số hợp tác xã, ví dụ như hợp tác xã Đại Hà cũng đã bước đầu có chế biến và cho ra sản phẩm một số cái sản phẩm từ quýt và được người tiêu dùng đánh giá tương đối là cao.
1: Không chỉ dừng lại ở việc đưa giống cây mới, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng đã được nông dân và doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ, từ quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến các mô hình nhà lưới. Thông qua các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, những năm gần đây, toàn tỉnh đã triển khai hơn 130 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng trên 70 mô hình ứng dụng vào thực tiễn. Nhờ thông tin tuyên truyền sâu rộng, từ những vườn cây nhỏ lẻ làm theo thói quen cũ, nay đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng các sản phẩm OCOP mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
6: Hiện tại chúng tôi có 16 sản phẩm OCOP. Thì các cái sản phẩm này đều có sự hỗ trợ và phát triển rất tốt từ cái phía khoa học công nghệ của các sở ngành cũng như là của các huyện cũ ngày xưa, thì hiện tại cũng đang phát huy giá trị và hiệu quả tương đối cao.

khoa học và công nghệ kết hợp cùng sức lan tỏa mạnh mẽ từ những bài phát thanh tuyên truyền đã và đang trở thành đòn bẩy quan trọng mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp vùng cao. Tuy nhiên, để những tiến bộ ấy thực sự bén rễ sâu vào từng thửa đất, từng hộ dân, vẫn cần duy trì những giải pháp đồng bộ từ việc đầu tư hạ tầng, nhân lực đến việc liên tục cập nhật thông tin để thay đổi nhận thức, giúp bà con làm chủ mô hình kinh tế của chính mình.

0: Thưa quý vị, thông tin truyền thông khi truyền tải những thông tin về khoa học kỹ thuật đang giúp bà con nông dân làm chủ mô hình kinh tế.
1: Việc ứng dụng công nghệ và hoạch định chiến lược bài bản còn tạo ra những cú hích cho cây chè, sản phẩm thế mạnh đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu đưa ngành chè cán mốc giá trị 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Để hiện thực hóa điều này, tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng quỹ đất và thay đổi kỹ thuật canh tác, tạo sự đột phá trong quản lý chất lượng bằng công nghệ số và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ.
1: Thưa quý vị, Thái Nguyên hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập từ cây chè. Với diện tích 23.500 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 273.000 tấn, giá trị thu được trên mỗi hecta đạt mức 350 triệu đồng. Nhằm phát huy tối đa lợi thế, tại kỳ họp thứ 3 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu then chốt là đưa ngành chè Thái Nguyên đạt giá trị 1 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2025-2030. Sở hữu nhiều tiềm năng, song ngành chè Thái Nguyên vẫn đang đối mặt với không ít rào cản, chưa khai thác hết giá trị thực sự của cây chè. Tồn tại lớn nhất là vùng nguyên liệu manh mún, quy mô sản xuất chưa đủ lớn, dẫn tới liên kết thiếu chặt chẽ và khó khăn trong quản lý chất lượng. Việc quảng bá nâng tầm thương hiệu hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Để giải quyết bài toán mở rộng vùng nguyên liệu, ông Nguyễn Huy Sơn, giám đốc công ty cổ phần trà Việt Thái, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ mong muốn có cơ chế chuyển đổi đất đai linh hoạt hơn.
2: Thì chúng tôi rất mong muốn là có một cái cơ chế nào đó, hay xây dựng cho một cái đề án nào đó để cho chúng tôi được phép là chuyển cái đất đồi xuống cái khu vực ruộng này để phát triển, thì như vậy là sẽ biến từ cái 1 hecta đất gần như là hiệu quả bằng không, đang bỏ hoang, mà có thể sinh lời và tạo việc làm cho nhân dân, sinh lời cho doanh nghiệp. Mỗi một năm chúng tôi hạch toán là nếu như sau cải tạo thì chúng tôi một năm chúng tôi phải thu nhập được ít nhất là 300-500 triệu.
1: Đồng quan điểm về việc cần rà soát quy hoạch tổng thể để cây chè phát triển bền vững, ông Vũ Văn Phán, Phó Chủ tịch Hội Chè Thái Nguyên nhấn mạnh.
3: Nếu mà chúng ta mà muốn mở rộng diện tích để mà đạt được 24.500 thì có thể là đạt được, nhưng mà chúng ta phải rà soát lại cái quy hoạch, đặc biệt là những cái vùng rừng trồng tập trung ngoài quy hoạch, thế rồi đất vườn, thế rồi những cái đất lúa kém hiệu quả thì chúng ta mạnh dạn chuyển sang diện tích trồng chè để mà mở rộng diện tích chè.
1: Bên cạnh quỹ đất, xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn Việt Gáp sang sản xuất hữu cơ mang lại nhiều lợi ích, giúp chè tiếp cận thị trường cao cấp với giá bán tăng từ 30 đến 40%. Tuy nhiên, quá trình này trên thực địa đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Chị Chu Thị Minh Thùy, quản lý sản xuất nhà máy Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cương Xanh chia sẻ.
4: Từ trồng chè thường và chuyển đổi sang hữu cơ thì nó là một bài toán có thể nói là rất là khó. Không thể nào mà nó không giống như là chúng ta trồng ngay cái cây trà từ khi còn nhỏ đến khi mà nó lớn, đến khi có thể được thu hoạch. Nếu như luôn luôn được trồng theo cái tiêu chuẩn của hữu cơ thì cái cây trà đấy nó phát triển rất là bình thường. Nhưng hiện tại cây trà đang phát triển bình thường theo cái hướng là trồng trà thường, và chuyển đổi hữu cơ thì nó lại là một hướng đi hoàn toàn khác. Chính vì vậy nó đang là một bài toán rất là khó khăn đối với doanh nghiệp.
1: Dù đối mặt với nhiều rào cản, không ít đơn vị đã chủ động đổi mới tư duy để bứt phá. Tại vùng đất Tân Cương, đệ nhất danh trà, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang sở hữu 50 hectare vùng nguyên liệu với mạng lưới 50 đại lý uy tín toàn quốc. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã cho biết, việc liên tục đổi mới để đáp ứng thị hiếu

0: người tiêu dùng là nền tảng cốt lõi của đơn vị.
1: Trước kia thì bà con làm theo cách truyền thống, nhưng bây giờ thì làm theo khoa học mà cũng muốn phát triển mở rộng cái thương hiệu, nhất là nói đến Tân Cương nó là sản phẩm đặc sắc rồi. Thế chúng tôi luôn luôn là đi theo khoa học một cách gọi đổi mới sáng tạo. Ví dụ như là ai ai cũng có thể nói đến cái giá trị chè. Mong muốn của tỉnh là cũng đưa cây chè lên tỷ đô, thì chúng tôi sẽ đổi mới về cái cách chăm sóc, đổi mới về cái cách cái tư duy mà để mà cái sản phẩm chè không phải là chỉ để thẩm tra mà còn mang lại đến sản phẩm nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là chè matcha hoặc là những cái mỹ phẩm mà bán có cái giá trị.
0: Để tiếp sức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vượt khó, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè của Hội đồng Nhân dân tỉnh được xem là đòn bẩy vô cùng cần thiết. Thái Nguyên đặt ra mục tiêu đến hết năm 2030, 70% diện tích chè của tỉnh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ, phát triển diện tích đạt khoảng 24.500 ha với sản lượng búp tươi lên tới 300.000 tấn. Các cơ sở sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến để chế biến trà cao cấp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Đặc biệt, để hiện thực hóa việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và tính minh bạch, đặc sản chè Thái Nguyên sẽ được quản lý bằng nhật ký điện tử và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Quy trình này sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm chè, bao gồm các thông tin như là nơi trồng, nhà cung cấp hay là quy trình chăm sóc. Các thông tin được cập nhật trên một ứng dụng do Sở Nông nghiệp và Môi trường phát triển. Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên đã có gần 150 vùng trồng chè với tổng diện tích là hơn 900 ha, được gắn mã định vị toàn cầu để phục vụ truy xuất và kiểm soát việc tuân thủ các quy chuẩn chất lượng. Đánh giá về tính toàn diện của chính sách hỗ trợ từ tỉnh, ông Nguyễn Tá, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thì với Thái Nguyên là toàn diện, từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm bằng thương hiệu ô cốp cho đến thị trường, xúc tiến thương mại, đầu ra cho sản phẩm trong 34 tỉnh thành và giới thiệu ra các thị trường thế giới. Đây có thể là một trong những cái chính sách mà toàn diện, có thể nói rằng là chưa có địa phương nào, chưa có tỉnh nào có được một chính sách đột phá như tỉnh Thái Nguyên phát triển về ngành chè.
0: Giá trị bền vững của ngành chè Thái Nguyên không chỉ nằm ở sản lượng hay bài toán kinh tế thuần túy, mà được định hình vững chắc bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc lâu đời. Sự cộng hưởng giữa chính sách hỗ trợ toàn diện từ địa phương, các giải pháp công nghệ hiện đại và nỗ lực của cộng đồng sẽ là nguồn lực quan trọng đưa cây chè Thái Nguyên thực sự trở thành thương hiệu tỷ đô, đóng góp đắc lực vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý thính giả thân mến, những vườn cam quýt xanh tốt nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến khát vọng tỷ đô của cây chè Thái Nguyên được chắp cánh bởi hệ thống định vị GPS và quy trình hữu cơ. Tất cả đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp địa phương.
5: Khi chính sách hỗ trợ kịp thời được ban hành, khoa học công nghệ được ứng dụng đồng bộ, cộng hưởng cùng nỗ lực và tư duy đổi mới của người nông dân, thì nông sản địa phương hoàn toàn có đủ thế và lực để vươn xa, chinh phục những thị trường quốc tế.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm.

0: 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
2: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
2: Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
0: Truy cập ứng dụng My iTel

0: ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Alo 389 với những nội dung sau. Livestream kích động gây rối, không thể đứng ngoài pháp luật là nội dung của tiểu mục Câu chuyện an ninh. Đồ khô chợ dân sinh, hiểm họa rình rập từ những gian hàng 30. Ngụy trang tinh vi ma túy tổng hợp, ma túy mới đang tấn công giới trẻ. Tiểu mục Hồ sơ vụ án là câu chuyện Cô gái trên sông Mên. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp giải trình phản hồi các ý kiến tâm huyết của người dân, thông tin về chiến lược phát triển đất nước, đột phá thể chế, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các chính sách an sinh xã hội trọng điểm, thông tin kết quả hoạt động của tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh số 9, đồng thời báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương Ban công tác mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2016-2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự hướng dẫn phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng công an, Ban công tác mặt trận khu dân cư tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy ngày càng rõ nét vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với gần 656.000 cán bộ thành viên Ban công tác mặt trận trên cả nước đã trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở, góp phần củng cố nền tảng chính trị xã hội ngay từ địa bàn dân cư. Nhân dịp này, để ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể và các cá nhân tiêu biểu đã tận tụy cống hiến vì sự bình yên của nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước, Bộ Công an đã trao bằng khen tặng 54 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. Tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Raban Singh. Thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Singapore trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và chuyển đổi số được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, hai bên tích cực cụ thể hóa và triển khai hợp tác thông qua duy trì các cơ chế đối thoại, trao đổi đoàn, tiếp xúc chuyên môn, tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm và phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến. Đồng thời tích cực phối hợp trong khuôn khổ Interpol, ASEANPOL và các cơ chế hợp tác khu vực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, nghiên cứu đưa nội dung này vào kế hoạch triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 và đối thoại chiến lược lần thứ nhất. Trao đổi về chuyển đổi số, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang xây dựng và từng bước đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công trực tuyến, mong phía Singapore chia sẻ kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ về quản trị và vận hành trung tâm dữ liệu ở quy mô quốc gia, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ứng phó rủi ro và bảo mật các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu. Đồng thời, hai bên có thể tăng cường kết nối giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore GoTech, qua đó chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ quá trình xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn Singapore dành các suất học bổng, tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam về an ninh mạng, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, kỹ năng lãnh đạo phù hợp với trụ cột phát triển nguồn nhân lực đã được hai đảng thống nhất tại đối thoại. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ngày 28 tháng 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức theo quy định của Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, hồi 21 giờ 50 ngày 18 tháng 9 năm 2026, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy sinh năm 75 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn sinh năm 1990 tại tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Đức Thuận sử dụng hai căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung, trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận, một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp. Ngày 19 tháng 9 năm 2026, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng này và hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công

0: tỉnh Tây Ninh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
1: Câu chuyện an ninh.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lạm dụng livestream, chia sẻ bài viết hoặc đưa ra các phát ngôn kích động trên mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến an ninh trật tự ngoài đời thực. Mới đây nhất, ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 người về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhóm người đã đi đến bệnh viện để livestream to tiếng chửi bới và đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Cơ quan công an cũng đang rà soát chứng cứ điện tử liên quan đến khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ bình luận về vụ việc. Trong chuyên mục Câu chuyện an ninh hôm nay, phóng viên Dương Định có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Văn Thảo thuộc Đoàn Luật sư của thành phố Hà Nội để làm rõ ranh giới giữa quyền bày tỏ quan điểm và những hành vi có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Vâng, thưa luật sư Phạm Văn Thảo, hiện nay thì ở trên mạng xã hội ngày càng trở thành một kênh để mà mọi người chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp lợi dụng tính năng livestream để mà phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí là kêu gọi và lôi kéo người khác tham gia các hành vi gây mất trật tự công cộng. Và dưới góc độ pháp lý thì những hành vi này có thể bị xử lý như thế nào ạ?
4: Trước hết thì chúng ta cần phải khẳng định rằng là livestream, phát ngôn hoặc bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội về nguyên tắc ấy, thì đương nhiên nó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Mà cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái nội dung, mục đích và cách thức thực hiện, và đặc biệt là hậu quả thực tế của cái hành vi đó. Theo quy định tại Điều 318 của Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025 ấy, thì người có hành vi gây rối trật tự công cộng nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc các trường hợp luật định có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo, không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đáng chú ý là trường hợp có tổ chức hoặc xúi giục người khác gây rối là tình tiết thuộc khung hình phạt tăng nặng với cái mức phạt là từ 2 năm cho đến 7 năm tù. Do đó, trong những cái vụ việc có liên quan đến mạng xã hội thì cần phải xem xét rất kỹ vai trò của người livestream. Nếu một cá nhân chỉ ghi hình, bình luận hoặc đưa thông tin một cách đơn thuần thì chưa thể chỉ từ việc livestream mà kết luận là người đó phạm tội. Ngược lại, nếu thông qua livestream, bài đăng hoặc các hình thức truyền tải khác, người đó kêu gọi, kích động, lôi kéo, thúc đẩy người khác trực tiếp tham gia gây rối và hành vi có đủ dấu hiệu theo quy định của pháp luật hình sự thì người này có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Và Bộ Luật Hình sự thì xác định người xúi giục là người kích động, dụ dỗ hoặc thúc đẩy người khác thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó thì ở góc độ xử lý vi phạm hành chính thì Điều 8 Nghị định 282/2025, Nghị định Chính phủ cũng quy định là sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng đối với cái hành vi tổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối làm mất trật tự công cộng. Như vậy thì kể cả khi người thực hiện hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì hành vi kêu gọi hoặc kích động người khác gây rối vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra thì chúng ta cần lưu ý rằng là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định 174/2026, Nghị định Chính phủ đã có hiệu lực và điều chỉnh việc xử phạt đối với một số hành vi vi phạm khi sử dụng mạng xã hội. Chẳng hạn như là hành vi cung cấp này, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang hoặc gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì có thể sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng. Từ những vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội thì tôi cho rằng là điều mà người sử dụng mạng xã hội cần phải đặc biệt lưu ý là không phải cứ nói ở trên mạng thì chỉ chịu trách nhiệm ở trên mạng. Khi nội dung livestream chuyển từ việc thể hiện quan điểm sang việc kích động, tổ chức, lôi kéo người khác thực hiện hành vi trái pháp luật ngoài thực tế thì trách nhiệm pháp lý có thể được xem xét trên cơ sở chính hành vi và hậu quả xảy ra. Vì vậy, người livestream cần hết sức thận trọng với những lời kêu gọi, chỉ dẫn hoặc kích động có khả năng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật đối với người khác.
3: Vậy thì để tham gia môi trường mạng một cách an toàn và đồng thời không vô tình trở thành người vi phạm pháp luật thì luật sư có khuyến cáo cụ thể như thế nào đối với người dân?
4: Có thể thấy rằng là từ những cái vụ việc được dư luận quan tâm trong thời gian qua ấy, thì tôi cho rằng

0: Người dân khi tham gia mạng xã hội cần phải ghi nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Đó là mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài pháp luật. Những hành vi được thực hiện thông qua live stream, bài đăng, bình luận hay chia sẻ đều có thể được xem xét về mặt pháp lý nếu nội dung và cách thức thực hiện xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thứ nhất, người sử dụng mạng xã hội cần phải kiểm chứng cái thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, đặc biệt là đối với những cái thông tin có khả năng kích động đám đông hoặc dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Từ ngày 19 tháng 8 năm 2026, Nghị định 330/2026, Nghị định Chính phủ đã quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm cổ suý, vận động, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi xâm phạm an ninh, trật tự xã hội hoặc kích động, lôi kéo tụ tập đông người, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời thông tin vi phạm có thể bị yêu cầu gỡ bỏ. Thứ hai là cần phải đặc biệt thận trọng với những cái nội dung mang tính chất kêu gọi, cổ suý hoặc kích động. Việc một người trực tiếp xuống đường gây rối là một vấn đề, nhưng nếu một người lại sử dụng live stream hoặc mạng xã hội để kích động, lôi kéo người khác tham gia thì tính chất pháp lý có thể khác. Theo điều 318 Bộ luật Hình sự ấy, thì cái hành vi xúi dục người khác gây rối là một trong những cái trường hợp thuộc cái tình tiết định khung hình phạt từ 2 năm cho đến 7 năm tù. Và đồng thời, theo điều 17 Bộ luật Hình sự, người xúi dục là người kích động, dụ dỗ hoặc thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm và có thể bị xem xét trách nhiệm với vai trò là đồng phạm khi đủ điều kiện theo luật định. Thứ ba, người dân cũng cần phân biệt giữa cái việc bày tỏ quan điểm với cái việc cổ suý cho cái hành vi vi phạm pháp luật. Việc phản ánh, bình luận, phê phán một cái sự việc không đồng nghĩa với việc phạm tội. Tuy nhiên, khi lời nói chuyển thành việc hướng dẫn, kêu gọi hoặc thúc đẩy người khác thực hiện hành vi trái pháp luật, đặc biệt là gây rối, tụ tập trái pháp luật, phá phách hoặc là cản trở giao thông, hay là nặng nề hơn đó là chống đối người thi hành công vụ, thì người đăng tải có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ tham gia và hậu quả thực tế.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Phạm Văn Thảo với những chia sẻ vừa rồi.
2: Alo 389. Thưa các bạn, từ lâu, các loại hải sản khô như là cá, tôm, mực khô đã trở thành món ăn quen thuộc, khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên thì đây là mặt hàng khó kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trong vai người tiêu dùng, phóng viên Dương Định đã thâm nhập vào thị trường hải sản khô tại chợ dân sinh để tìm hiểu rõ chất lượng loại thực phẩm này. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Đứng ngay cổng chợ Hà Đông, Hà Nội đã có thể thấy dậy mùi các loại cá, tôm, mực khô. Từ cổng chợ đi vào hai bên đường có hàng chục sạp bán hải sản khô san sát nhau. Mỗi sạp hàng chỉ rộng khoảng vài mét vuông, nhưng bày hàng chục loại khác nhau, không được đóng gói trong bao bì, mà được bày la liệt ra các loại thùng cát tông hay là thúng, rổ, giá nhựa, và không được che đậy bằng bất cứ thứ gì. Trong vai người mua hàng, thử hỏi về điều này, thì người bán lập tức ấp úng, lúng túng và từ chối trả lời. Ngay cả nguồn gốc của các loại hải sản khô, họ cũng không biết rõ. Thăm dò mãi thì một tiểu thương mới tiết lộ những thùng cá, mực, tôm khô này được bốc từ xe tải của người bán buôn chuyển từ miền Nam ra.
3: Chủ yếu trong miền Nam thôi, toàn hàng miền Nam ra chứ hàng miền Bắc làm gì có.
1: Nhưng mà khi mà mình nhập ấy thì người ta có giấy chứng nhận hay là giấy gì các thứ không?
3: Bọn chị thẳng nhập thẳng, chứ bọn chị chỉ là cỏ nhỏ lẻ bán cỏ con. Bọn chị chỉ mua một thùng, hai thùng về bọn chị bán lẻ thôi, chứ còn không lấy đâu ra mà có những hóa đơn.
1: Còn khi hỏi về hạn sử dụng của các mặt hàng này, một số chủ hàng tỏ ra cáu gắt và nói họ cũng không rõ. Thông tin chúng tôi thu lượm được là khi bốc các thùng hàng khô về, các tiểu thương tại chợ sẽ bảo quản trong tủ lạnh để mang ra bán dần. Thậm chí có những loại cá khô, mực khô bán mấy năm không hết.
4: Để trong nhà lạnh hết thì mình lại về mình lấy ra mình bán. Có loại thì 2-3 tháng, loại 6 tháng, loại 1 năm. Từ trong miền Nam nó mang ra biết đâu là đảm bảo đâu. Cứ từ biển phơi về mà sơi thôi.
1: Không có ghi hạn sử dụng nên thời gian bán các loại đồ khô này là vô hạn. Thậm chí một số loại cá khô đã ẩm mốc, thịt cá đã bở giữa thì được nhặt riêng ra một thùng cát tông khác và bán với giá rẻ hơn.
4: Hấp rồi, phơi nắng khô rồi, hấp chín rồi, ruột riêng người ta moi hết ra rồi thì làm gì còn cái gì? Thì là bảo quản thoải mái, chỉ việc bán thôi chứ còn làm gì nữa.
1: Như vậy, các loại hải sản khô tại đây đang được bán theo kiểu 3-0. Không hạn sử dụng, không giấy chứng nhận chất lượng, nguồn gốc cũng nhập nhèm. Tuy nhiên, hầu như sạp bán hải sản

0: khô nào cũng hút khách.
1: Không buồn cả khô, nhà hàng nửa cất tính ngon ấy, ngon nhất của chị.
2: Đây ăn à? Mấy? Đây miên 40 nhá.
0: Sau khoảng 15 phút lựa chọn, chị Trần Thị Linh ở quận Hà Đông, Hà Nội cũng mua được 5 lạng cá khô. Dù ít nhiều biết thực phẩm này được bán theo kiểu 3-0 như chúng tôi đề cập, nhưng nghe những lời quảng cáo mát tai của chủ hàng là cá khô mới nhập về từ nhà người quen, không chất bảo quản nên chị vẫn mua dù có chút lăn tăn.
3: Cá khô thì nhìn thấy nó không thấy ẩm mốc gì thì mình mua thôi, ăn để cho nó kích thích ăn cơm. Chứ còn không biết là hạn sử dụng từ bao giờ, nguồn gốc thì cũng không được làm rõ, ăn thì cũng sợ.
0: Không chỉ tại chợ Hà Đông này mà nhiều chợ dân sinh khác đều có khu vực riêng với rất nhiều gian hàng bán hải sản khô. Tuy nhiên thực tế thị trường các loại thực phẩm này đang nhập nhèm về nguồn gốc, hạn sử dụng, chất lượng, đặt ra bài toán quản lý cho cơ quan chức năng. Nhưng trước hết, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng trong việc mua các loại thực phẩm còn thiếu kiểm định chất lượng này.
4: Núp bóng tinh vi dưới vỏ bọc của các loại đồ ăn thức uống thông thường và biến đổi liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, ma túy tổng hợp, ma túy mới được xem là kẻ giết người thầm lặng. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về khả năng gây nghiện và đầu độc người dùng của các loại ma túy mới này, song một bộ phận không nhỏ giới trẻ chưa nhận thức đúng về hậu quả tác hại của ma túy và coi việc sử dụng ma túy là để khẳng định bản thân là sành điệu nên đã mua bán sử dụng hoặc tiếp tay cho việc mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy, gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Ngày 25 tháng 2 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài. Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg ma túy được ngụy trang cất giấu tinh vi trong đồ dùng cá nhân nhằm qua mặt cơ quan chức năng, cơ quan kiểm soát. Theo ghi nhận, số ma túy được ngụy trang trong các hộp bim bim trong các đồ dùng cá nhân khác. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng triệt phá một đường dây mua bán san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Ethomidate quy mô lớn. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã đưa hàng trăm lít dung dịch chứa ma túy Ethomidate cùng hàng vạn đầu hút thuốc lá điện tử tiêu thụ trên toàn quốc. Qua điều tra tài khoản giao dịch ngân hàng, cơ quan công an xác định dòng tiền luân chuyển lên tới khoảng 100 tỷ đồng, mang lại nguồn lợi bất chính hàng chục tỷ đồng cho nhóm tội phạm. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và đưa ra cảnh báo về bánh lười, bánh Lazy Cake, thực chất là một loại ma túy được chế dưới dạng bánh ngọt. Nguyên liệu để làm bánh là cần sa chiết xuất thành dung dịch. Sau đó, hỗn hợp này tiếp tục được trộn với bột mì, trái cây khô, sô-cô-la đem nướng, hấp thành bánh và đóng gói. Liên quan đến ma túy, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh từng bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn 550 gram ma túy tổng hợp. Loại ma túy mới này được các đối tượng gọi là nước vui và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt. Trung tá Phạm Cánh Quân, cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy cho biết.
6: Các đối tượng là dùng rất nhiều các phương thức thủ đoạn khác nhau. Ví dụ như chẳng hạn như là bánh lười cần sa hay gọi là lazy cake. Các đối tượng chế biến bằng cách là xay cần sa, ép lấy nước, rồi trộn với bột mì, trứng, sữa, đường, rồi nướng lên như thành bánh để ăn. Ngoài ra hiện nay là có 7 nước trên thế giới như là Mỹ, Thái Lan đang hợp thức hóa cần sa. Thì họ sản xuất các chế phẩm từ cần sa như là sô-cô-la cần sa, kẹo cần sa để dùng công khai. Thì các đối tượng sẽ chuyển nhập lậu ở Việt Nam sang để bán để kiếm lời.
5: Không còn phổ biến kiểu mua bán ma túy lén lút ở những góc hẻm hay quán xá. Các loại ma túy hiện nay đang được biến tướng ngụy trang dưới nhiều dạng sản phẩm như thuốc lá điện tử, thảo mộc, chất kích thích nhẹ với những tên gọi tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ khơi gợi sự tò mò, hiếu kỳ. Ở trên mạng xã hội, các nhóm kín hay những ứng dụng nhắn tin, các đối tượng này sẽ ngang nhiên quảng cáo, thậm chí gắn cho sản phẩm những cái mác như là hợp pháp, không gây nghiện, chỉ giúp thư giãn để đánh lừa người sử dụng. Hoàn toàn trái ngược với những lời quảng cáo dụ dỗ về sự vô hại, các loại ma túy này có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, xuất hiện tình trạng hoang tưởng và làm người sử dụng mất quyền kiểm soát hành vi. Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán. Mọi giao dịch được thực hiện qua mạng, tiền được chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng thông thường gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Chính sự tiện lợi, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan lơ là không kiểm soát, mà không ngờ rằng ngay trong những bưu kiện chuyển đến

0: tận nhà lại chứa đựng tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm. Có thể thấy loại ma túy mới này hiện rất khó nhận biết, như gói trà sữa có ma túy thì không khác gì một gói trà sữa bình thường. Hay như thuốc lá điện tử với các đối tượng có thể tẩm vào đấy tinh dầu cần sa hoặc là cỏ Mỹ. Với nhiều kiểu ngụy trang, dễ tìm kiếm, dễ mua, dễ sử dụng, các loại ma túy mới đang âm thầm len lỏi và đang tấn công vào giới trẻ, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn. Trung tá Phạm Cánh Quân khuyến cáo.
1: Để mà tránh khỏi các ma trận ma túy thì đầu tiên là các bạn là không thử mà không sử dụng bất kể các loại nào. Không quan hệ với bạn bè xấu và cảnh giác, không để bị chuốc say hoặc bị người lạ hóa ma túy vào đàn đâu ăn thức uống. Nếu có biểu hiện khác thường khi sử dụng một cái chất lạ là như là có như triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc là chân tay bủn rủn thì phải đi kiểm tra sức khỏe ngay và báo cho gia đình và cơ quan chức năng biết.
0: Ma túy thế hệ mới đã và đang xâm nhập vào môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra hậu quả khó lường. Đặc biệt ngày nay, với sự xuất hiện ngày càng phổ biến, đa dạng về chủng loại, giá thành thì ngày càng rẻ, dễ cất giấu, sử dụng, tính độc hại cao của ma túy tổng hợp. Nhiều em 13, 14 tuổi đã sử dụng ma túy. Tình trạng này đòi hỏi phải có sự vào cuộc nhanh chóng tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay phối hợp của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
2: Câu chuyện an ninh thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 31 tháng 7 năm 2001, thi thể một cô gái trẻ được phát hiện trong một gói đồ trôi trên sông Main tại thành phố Frankfurt của Đức. Không giấy tờ tùy thân, không có thông tin về lai lịch, danh tính của nạn nhân nhanh chóng trở thành một bí ẩn kéo dài suốt nhiều năm. Gần 25 năm sau, nhờ những tiến bộ của khoa học pháp y và chiến dịch Identify Me do Interpol phối hợp với cảnh sát nhiều quốc gia châu Âu triển khai, cô gái cuối cùng đã được xác định danh tính. Nhưng việc tìm ra cái tên Diana S cũng đã mở ra một câu hỏi khác. Điều gì đã thực sự xảy ra với cô gái 16 tuổi năm nào? Và ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô? Trong tiểu mục Hồ sơ vụ án hôm nay, chúng tôi sẽ kể lại hành trình tìm kiếm danh tính và những bước ngoặt mới trong vụ án cô gái trên sông Main. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Ngày 31 tháng 7 năm 2001, vào khoảng 14:50, một số người dân phát hiện một gói đồ trôi trên sông Main thuộc khu vực Nét, thành phố Frankfurt của Đức. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong là thi thể một cô gái trẻ. Thi thể này được bọc trong một tấm chăn có họa tiết da báo, bên ngoài được buộc bằng những dây vải bện. Toàn bộ gói đồ còn được buộc với một chân đế ô che nắng và có khả năng được xích, trong đó có những tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay. Một số vết gãy xương đã liền lại trong tình trạng sai lệch, cho thấy những tổn thương này đã xảy ra từ trước khi cô tử vong và có thể đã không được điều trị đầy đủ. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất đối với các điều tra viên khi đó là cô gái này là ai, không có giấy tờ tùy thân. Việc đối chiếu với các cơ sở dữ liệu người mất tích cũng không đưa ra được câu trả lời. Hồ sơ được lưu giữ, các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm thông tin nhưng danh tính của cô gái vẫn là một bí ẩn. Nhiều năm trôi qua, đến năm 2024, vụ việc được đưa vào chiến dịch Identify Me do Interpol phối hợp với cảnh sát của nhiều quốc gia châu Âu triển khai. Chiến dịch nhằm xác định danh tính những phụ nữ chưa rõ danh tính được phát hiện và đã tử vong ở châu Âu trong nhiều thập kỷ qua. Trong chiến dịch này, cơ quan chức năng công khai những thông tin có thể giúp nhận diện các nạn nhân, trong đó có hình ảnh phục dựng khuôn mặt, đặc điểm nhận dạng và những đồ vật liên quan đến từng vụ án. Mục tiêu là tìm kiếm những manh mối mà điều tra thông thường có thể đã bỏ sót, và chính những thông tin từ công chúng đã tạo ra bước ngoặt. Các điều tra viên nhận được một số manh mối mới, từ đó mở rộng hướng xác minh. Sau gần 25 năm, kể từ khi thi thể được phát hiện, cô gái cuối cùng được xác định danh tính là Diana S. Việc xác định được nạn nhân không chỉ trả lại một cái tên cho người đã khuất, nó còn giúp các nhà điều tra tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái xấu số này. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, cơ quan cảnh sát hình sự bang Hessen, theo đề nghị của Viện Công tố Frankfurt, bắt giữ một người đàn ông 67 tuổi, quốc tịch Đức. Người này được xác định là cha của Diana S và bị tạm giam để điều tra với nghi vấn giết người. Theo cơ quan chức năng của Đức, người đàn ông bị tình nghi đã sát hại con gái của mình cách đây 25 năm rồi vứt thi thể xuống sông Main. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các cơ quan chức năng chưa công bố thêm những chi tiết có thể ảnh hưởng

0: đến quá trình tố tụng. Điều đáng chú ý trong hồ sơ này là từ một thi thể vô danh được phát hiện trên sông năm 2001, cuộc điều tra đã đi đến một bước ngoặt quan trọng nhờ sự kết hợp giữa công tác điều tra kéo dài nhiều năm, công nghệ pháp y và sự tham gia của cộng đồng. Vụ án cũng cho thấy một thực tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Có những hồ sơ tưởng như rơi vào bế tắc nhưng không đồng nghĩa với câu trả lời sẽ không bao giờ tìm thấy được. Với chiến dịch Identify Me, Interpol đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia châu Âu để tiếp tục xác định danh tính những nạn nhân chưa rõ. Đến nay, chiến dịch đã góp phần làm rõ danh tính của nhiều trường hợp, đồng thời mở ra những hướng điều tra mới đối với các vụ án từng kéo dài hàng chục năm. Gần 25 năm sau ngày thi thể cô gái được phát hiện trên sông Mên, hồ sơ mang tên Cô gái trên sông Mên cuối cùng đã có một cái tên Diana S. Nhưng với các điều tra viên Đức, đó chưa phải là điểm kết thúc. Đó là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới của cuộc điều tra tìm kiếm đầy đủ những gì đã xảy ra với cô gái 16 tuổi và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Bởi với những vụ án kéo dài hàng chục năm, đôi khi điều tra không chỉ là tìm ra hung thủ, mà trước hết là trả lại danh tính cho một nạn nhân và câu trả lời cho gia đình họ.
1: Tiểu mục hồ sơ vụ án đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Khôi Nguyên thực hiện, biên tập Lê Dung, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt.

0: ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị

0: thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó là vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm

0: quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi, và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Điều trị khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn.

0: Thường xuyên là tôi hay bị mệt,
1: Vâng.
0: nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng,
1: Dạ vâng.
0: mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim, thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước, thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì, đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ, cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì, các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì, là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim, gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ, chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
0: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đong đấy, mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. nhưng mà từ

0: ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường,
1: Dạ
0: coi như
1: vâng,
0: là
1: thế
0: những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá,
0: mà
1: vâng.
0: mình vẫn còn ít tuổi ấy,
1: Vâng.
0: thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
1: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
1: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
1: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150, 160, 170.
1: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
1: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
1: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
1: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống sâm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì, là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên, đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận, bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp Tam Sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phải không ạ, thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn, phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp Tam Sâm đối với trường của cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao?

Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp

0: Cái thứ ba là cả ba loại này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp Tam Sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp Tam Sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí, các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp Tam Sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp Tam Sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có nội dung phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh về kết quả triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Tiếp đó là phóng sự nhà máy Z195 làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất thuốc phóng quốc phòng.
1: Cuối chương trình, mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn bên dòng sông Lô.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, chiều ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội Nhân dân Lào đã tiến hành hội đàm trao đổi về những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua và thống nhất các nội dung, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Thiếu tướng Ủn Kham Si Vẻ Vông Sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào đồng chủ trì hội đàm.
3: Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng hai nước đã duy trì thường xuyên hiệu quả việc trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát, quản lý bảo vệ đường biên mốc giới, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc xảy ra.

0: trên biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, duy trì hiệu quả các cơ chế phối hợp, nhất là trong công tác tuần tra song phương, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý cửa khẩu và hoạt động qua lại hai bên biên giới, xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn tại ngay tại cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác ổn định và phát triển. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký biên bản hội đàm, thống nhất các nội dung phối hợp thời gian tới.
1: Cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm, từ năm 2025 đến năm 2026, thực hiện nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác địa phương đi khảo sát nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ.
0: Từ năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công 12 đoàn công tác quy mô lớn với sự tham gia của các tàu hiện đại thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các đoàn công tác được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt các mục tiêu đề ra. Qua đó, thành viên các đoàn có điều kiện trực tiếp nắm bắt tình hình thực tế trên biển, làm cơ sở tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong chủ trương giải pháp phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
1: Tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu quán triệt chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và 5 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, gồm nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Chuyên đề toàn khóa triển khai chỉ thị số 899 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu quán triệt sâu rộng, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương sớm đi vào thực tiễn.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh thiếu niên lần thứ 2 năm 2026. Cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên trong cả nước tham gia, trong đó có tuổi trẻ quân đội.
0: Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Các tác phẩm của tuổi trẻ quân đội tham gia cuộc thi tập trung nhận diện những vấn đề mới đặt ra trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong số 59 tác phẩm được vinh danh, Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc giành 11 giải, trong đó có 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích. Đoạt giải C với tác phẩm Bồi đắp ghen đỏ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại úy Trương Quốc Việt, Học viện Chính trị chia sẻ.
2: Tôi cùng với các nhóm tác giả cũng ấp ủ về một cái chủ đề liên quan tới sự kế thừa, bồi đắp những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và tiếp tục để bồi đắp lên những cái truyền thống tốt đẹp, những cái giá trị truyền thống trong thế giới hiện đại. Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp không chỉ đối với thanh niên quân đội nói riêng mà đối với thanh niên Việt Nam nói chung, đó là các thế hệ thanh niên chúng ta hôm nay phải tiếp tục học tập, trau dồi về tri thức, kỹ năng, đạo đức, lối sống. Và trong đó thì phải thường xuyên cập nhật những cái liên quan tới chuyển đổi số về trí tuệ nhân tạo để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.
1: Đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam vừa đến thăm và làm việc với Học viện Quân y. Trung tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì buổi làm việc.
0: Trao đổi với đoàn, lãnh đạo Học viện Quân y nhấn mạnh trong thời gian tới, Học viện sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên. Trong đó tập trung trao đổi đoàn chuyên gia, giảng viên, bác sĩ, nhà khoa học, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực quân y, mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Học viện Quân y

0: đề xuất đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cùng quan tâm, trao đổi kinh nghiệm về cấp cứu, điều trị và bảo đảm quân y trong các tình huống đặc biệt, thiên tai thảm họa và cứu trợ nhân đạo, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên ngành. Tại buổi làm việc, các tùy viên quân sự đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Học viện Quân y trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.
1: Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa tổ chức hội thảo tổng kết 60 năm công tác đào tạo. Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định những đóng góp to lớn của học viện trong xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nội dung chương trình đào tạo, khả năng hợp tác đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác kỹ thuật tại các đơn vị trong tình hình mới, đánh giá chất lượng công tác của các học viên sau khi tốt nghiệp tại học viện, được điều động về đơn vị, làm cơ sở điều chỉnh chương trình đào tạo, hình thức phương pháp dạy học phù hợp.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bắc Ninh là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, vượt tiến độ hơn 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thân nhân liệt sĩ. Vậy đâu là những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn triển khai, cũng như những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Đại tá Phương Nam Ký, Bắc Ninh là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong chiến dịch 500 ngày đêm, vượt tiến độ 6 tháng rưỡi so với kế hoạch ban đầu. Từ thực tiễn triển khai thì đồng chí có thể chia sẻ những cái bài học kinh nghiệm mang tính quyết định giúp địa phương đạt được kết quả này.
6: Hiện nay thì toàn thành phố Bắc Ninh chúng tôi đã khai quật được 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 100% cái số mộ mà chúng tôi cần khai quật. Và chúng tôi đã bàn giao các cái mẫu cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định để phục vụ cho công tác giám định ADN. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã rà soát, nắm chắc cái tình hình và hoàn thiện hồ sơ, xác minh và giải quyết kịp thời các trường hợp đối với những người có công và những thân nhân liệt sĩ còn tồn đọng. Và cái thứ hai là tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và lực lượng liên quan tham mưu cho ban chỉ đạo và cấp ủy chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở và đặc biệt là trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ ở tại cơ sở, ở tại các cái địa bàn xã và tại các nghĩa trang thì sẽ rút kinh nghiệm kịp thời những cái khó khăn và biểu dương kịp thời những cái tập thể cá nhân làm tốt để tạo sự cái đồng thuận cao trong cán bộ chiến sĩ và tạo một cái khí thế thi đua để phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm vụ đã đề ra.
5: Vâng, một trong những khó khăn lớn hiện nay trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nguồn thông tin ngày càng hạn chế. Cùng với đó là những thay đổi về địa giới hành chính, địa hình và tên gọi các địa danh qua thời gian. Trước thực tế đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đã triển khai những cái giải pháp đột phá nào để tiếp tục thu thập, xác minh và bổ sung thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập, thưa đồng chí Chính ủy?
6: Trước hết thì chúng tôi đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đặc biệt là với Hội Cựu chiến binh để tổ chức rà soát, đối chiếu các cái hồ sơ tài liệu liên quan đến liệt sĩ và các cái khu vực có khả năng còn có hài cốt liệt sĩ. Đồng thời đã chú trọng khai thác các nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân, từ nhân chứng, từ đồng đội cũ và nhất là các cái địa bàn mà có xảy ra chiến tranh, tổ chức gặp gỡ ghi nhận, kiểm chứng những thông tin mới phát sinh. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã đẩy mạnh cái số hóa và hệ thống cái hồ sơ bản đồ thì cũng được số hóa và sơ đồ mộ trí và các nguồn tư liệu lịch sử thì cũng được chúng

0: tôi là đưa vào cái hệ thống hồ sơ, đối chiếu thông tin giữa các cơ quan đơn vị để từ đó thì nâng cao cái độ chính xác hơn trong cái việc mà nhận định về cái các cái phần mộ trí. Đối với những thông tin mà chưa đầy đủ và còn nhiều cái mâu thuẫn khác nhau thì chúng tôi đã tổ chức xác minh với nhiều bước, kết hợp khảo sát thực địa để đánh giá khoanh vùng của khu vực là hiện nay còn nghi có hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.
1: Vâng, để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vậy thì đơn vị đã phát huy vai trò tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của nhân dân như thế nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, thưa Đại tá Phương Nam Ký?
0: Đây là một cái nội dung hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo và triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ. Về nội dung tuyên truyền thì chúng tôi cũng thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, nhất là thông qua cái hệ thống phát thanh truyền hình, rồi thông qua hệ thống các cái phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng để chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp các cái nhân chứng và gặp trực tiếp nhân dân. Thì qua đó thì nâng cao cái nhận thức trách nhiệm và cái khơi dậy cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự đồng thuận của nhân dân và tham gia tích cực trong cái việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Và trong cái quá trình tìm kiếm thì các lực lượng như là quân sự, công an, dân quân tự vệ thì được huy động tối đa để bảo đảm là chúng tôi tìm kiếm được nhiều cái thông tin nhất để xác minh và thực hiện cái đúng cái quy định quy trình.
1: Bên cạnh công tác tìm kiếm quy tập thì việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt đối với các gia đình và thân nhân liệt sĩ. Vậy thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đã triển khai những cái biện pháp gì để mà nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ?
0: Trong thời gian vừa qua, thì đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương rà soát, thu thập, bổ sung thông tin về liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ. Cùng với đó thì chúng tôi tập trung đối chiếu hồ sơ danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, thông tin từ nhân chứng và các cái nguồn tài liệu liên quan. Và đối với những trường hợp mà chưa xác định được danh tính thì cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xác minh từng trường hợp và từng địa bàn, từng nguồn thông tin, bảo đảm chặt chẽ, khách quan và đúng quy định. Đối với những thông tin có giá trị thì được tiếp nhận, xác minh và tổng hợp phục vụ xác định danh tính. Đặc biệt là công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân được quan tâm triển khai. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chuyên môn để gửi mẫu sau khi mà chúng tôi lấy mẫu xong theo quy định. Và phấn đấu là chúng tôi đưa thông tin của các liệt sĩ về đúng với tên tuổi quê quán của từng liệt sĩ, có phần là xoa dịu cái chia ly trước kia của các liệt sĩ đối với các cái gia đình, để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của các gia đình và thân nhân liệt sĩ.
1: Xin cảm ơn Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thuốc phóng là sản phẩm đặc thù, công nghệ và bí quyết sản xuất được bảo mật nghiêm ngặt. Từ dây chuyền được chuyển giao, nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã từng bước tự nghiên cứu, làm chủ nguyên liệu, quy trình, thiết bị và xây dựng đội ngũ nhân lực. Đến nay, nhà máy đã sản xuất hàng chục mác thuốc phóng và có khả năng phát triển sản phẩm mới. Phóng viên Nguyễn Pháp phản ánh nội dung này trong bài viết sau.
3: Trong phòng điều khiển của dây chuyền sản xuất tại Xí nghiệp 95, nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, công việc của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Văn Khoa, nhân viên phân xưởng Hestrogen, giờ đây không còn là trực tiếp thao tác thủ công như trước. Trước hệ thống điều khiển tự động, người công nhân phải liên tục theo dõi trạng thái thiết bị, giám sát các thông số công nghệ, kịp thời nhận biết những biểu hiện bất thường trong toàn bộ quá trình sản xuất. Theo Trung tá Đào Văn Khoa, điều khó nhất khi tiếp cận một dây chuyền công nghệ hiện đại là phải hiểu được cả công nghệ và hệ thống điều khiển tự động, trong khi quá trình sản xuất thực tế luôn có thể phát sinh những tình huống mà tài liệu không thể bao quát hết.
4: Trong cái thực tiễn sản xuất ấy, thì phát sinh những cái vấn đề đột xuất mà cái hệ thống tài liệu công nghệ nó không thể đáp ứng hết được. Thế thì anh em trong tổ chúng tôi là đã phải vừa làm và vừa trao đổi với lại các cái đồng chí cán bộ kỹ thuật để cùng làm và cùng đúc rút kinh nghiệm từng ca sản xuất. Và nhờ đó thì ngày càng nắm bắt được rõ hơn và đáp ứng được tốt hơn về cái chuyện nắm bắt công nghệ và chủ động sản xuất.

0: thuốc phóng, thuốc nổ quân sự, yêu cầu ấy càng đặc biệt. Đây là loại công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến những tính năng chiến kỹ thuật quan trọng của nhiều loại vũ khí, đạn dược. Đồng thời, đó cũng là lĩnh vực công nghệ cao, khó, nguy hiểm và đặc biệt kín. Bởi những tài liệu và bí quyết công nghệ cốt lõi luôn được các quốc gia bảo mật nghiêm ngặt. Đại tá Lê Thanh Yên, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy Z-195 phân tích. Làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng chủ động sản xuất các loại vũ khí, đạn dược, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là bảo đảm khả năng tự chủ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Bởi vậy, bài toán đặt ra cho Z-195 không phải chỉ là sản xuất tốt những sản phẩm đã có, mà quan trọng hơn là phải từng bước nắm được những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của năng lực sản xuất.
1: Trên cái kiến thức cơ bản cũng như là cái tự học hỏi và chuyên sâu của cán bộ kỹ thuật thì người ta cũng dần dần là không những là làm chủ được công nghệ mà bắt đầu là đào tạo cho mình những kiến thức mà có thể là đối ứng được với những kiến thức mà ngang tầm quốc tế. Ta phải có những kiến thức đối ứng đấy thì ta mới có cơ hội là chia sẻ công nghệ, những cái bí quyết công nghệ với nước ngoài về mình, và đội ngũ của chúng tôi là còn tham gia được vào cái chuỗi mà giá trị tăng thêm của cái ngành mà sản xuất vật liệu năng lượng cao này của thế giới. Phải đáp ứng cái điều đấy thì chúng ta mới đồng hành cùng với sức mạnh của nội tại, cùng với sức mạnh của thời đại thì chúng ta nâng được cái năng lực công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ của đơn vị.
0: Trung tá Bùi Văn Tám, Phó trưởng phòng kỹ thuật nhà máy Z-195 nhớ lại. Trước đây, khi đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc phóng, nhà máy chủ yếu vận hành theo công nghệ chuyển giao từ đối tác và việc sản xuất mới giới hạn ở một số mác thuốc phóng nhất định. Nếu chỉ dừng ở đó, dây chuyền dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hết tiềm năng và năng lực nghiên cứu phát triển, sẽ bị bó hẹp trong phạm vi chuyển giao sẵn có. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật Z-195 xác định phải thực hiện một bước chuyển căn bản, từ tiếp nhận công nghệ sang làm chủ toàn diện quy trình công nghệ. Trước hết là học để nắm chắc những công nghệ được chuyển giao, biến kiến thức và quy trình của đối tác thành tri thức, kinh nghiệm của chính đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy.
1: Trên cái kiến thức cơ bản cũng như là cái tự học hỏi và chuyên sâu của cán bộ kỹ thuật thì người ta cũng dần dần là không những là làm chủ được công nghệ mà bắt đầu là đào tạo cho mình những kiến thức mà có thể là đối ứng được với những kiến thức mà ngang tầm quốc tế. Ta phải có những kiến thức đối ứng đấy thì ta mới có cơ hội là chia sẻ công nghệ, những cái bí quyết công nghệ với nước ngoài về mình, và đội ngũ của chúng tôi là còn tham gia được vào cái chuỗi mà giá trị tăng thêm của cái ngành mà sản xuất vật liệu năng lượng cao này của thế giới. Phải đáp ứng cái điều đấy thì chúng ta mới đồng hành cùng với sức mạnh của nội tại, cùng với sức mạnh của thời đại thì chúng ta nâng được cái năng lực công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ của đơn vị.
0: Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trên nền tảng ấy, cán bộ kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, mở rộng dải sản phẩm, từng bước tạo ra các mác thuốc phóng mới, thay vì chỉ lặp lại những sản phẩm đã được thiết kế sẵn. Kết quả đáng chú ý là từ một số mác sản phẩm ban đầu được chuyển giao. Đến nay, nhà máy Z-195 đã tự chủ nghiên cứu, sản xuất hàng chục mác thuốc phóng có các đặc tính, tốc độ cháy khác nhau. Trung tá Bùi Văn Tám nói.
2: Biến cái từ chuyển giao sang thành cái năng lực của chúng ta. Cái thứ hai nữa, từ cái năng lực làm chủ công nghệ, chúng ta tiếp tục mở rộng để nghiên cứu các cái sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ tiếp theo. Do đó, tức là từ khi mà nhà máy đầu tư dây chuyền thuốc phóng, chỉ gọi là các cái mác chuyển giao chỉ số lượng nhất định, đến bây giờ nhà máy đã mở rộng và tự chủ sản xuất được rất nhiều mác thuốc phóng.
0: Với thuốc phóng, thuốc nổ quân sự, làm chủ công nghệ đòi hỏi phải bao quát toàn bộ quá trình, bắt đầu từ nguồn nguyên liệu đầu vào, kể cả nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, qua các công đoạn công nghệ cho tới sản phẩm cuối cùng. Cùng với đó là làm chủ máy móc, trang thiết bị, từng bước tiến tới có khả năng thiết kế, chế tạo thiết bị, chủ động nguyên liệu và xây dựng được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ trình độ nghiên cứu, phát triển công nghệ. Đây cũng là lý do Z-195 không tách việc đầu tư dây chuyền khỏi đầu tư cho con người. Nếu đội ngũ kỹ sư là lực lượng đi sâu vào bản chất công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thì chất lượng cuối cùng lại được quyết định từng ngày.

0: trên dây chuyền bởi những người trực tiếp sản xuất. Chị Nguyễn Cẩm Vân, công nhân xí nghiệp 95 cho biết, trong sản xuất thuốc nổ, an toàn và kỷ luật công nghệ luôn được đặt lên hàng đầu. Từ kiểm tra thiết bị, theo dõi thông số đến từng thao tác trong mỗi công đoạn đều phải đúng quy trình.
1: Thì tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi nhìn thấy những sản phẩm mà Z195 đã được nhà máy nghiên cứu và làm chủ công nghệ để sản xuất ra với chất lượng cao. Và để làm ra những sản phẩm chất lượng cao như thế này thì đòi hỏi cả sự công sức của cả một tập thể, trong đó từ cán bộ, kỹ sư và những người lao động trực tiếp như chúng tôi. Chính vì vậy thì là chúng tôi càng phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi vẫn học hỏi, nâng cao tay nghề, thực hiện tốt 5S cũng như là giữ nghiêm kỷ luật của an toàn trong lao động.
0: Trong lĩnh vực vật liệu nổ quân sự, chúng ta xuất phát sau nhiều quốc gia. Nhưng đi sau không đồng nghĩa với chấp nhận phụ thuộc. Với những công nghệ nền, công nghệ lõi có ý nghĩa đối với năng lực quốc phòng, khoảng cách chỉ có thể được rút ngắn bằng một quá trình tích lũy lâu dài. Tiếp nhận để hiểu, hiểu để làm chủ để tự phát triển, và cuối cùng là tạo ra năng lực công nghệ của chính mình. Hàng chục mác thuốc phóng đã được sản xuất, vì thế không phải là đích đến. Đó là một chỉ dấu trên hành trình tiến sâu vào lõi công nghệ, nơi quyền chủ động không còn nằm trong những bộ tài liệu chuyển giao hay một dây chuyền thiết bị nhập về, mà được hình thành từ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực sáng tạo của chính những con người Z195.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, bên dòng sông Lô, giữa nhịp sống hối hả nối đôi bờ qua cầu phao Đoan Hùng, có một sự tương đồng bình dị đến bất ngờ giữa bàn tay người nông dân vun gốc ngô non và đôi bàn tay người lính công binh cẩn mẫn siết từng mối cát. Thành quả lớn lao không tự nhiên mà có, nó kết tinh từ sự bền bỉ với những công việc tưởng như rất đỗi quen thuộc mỗi ngày. Mục này hôm nay chúng ta cùng nghe tản văn Bên dòng sông Lô của tác giả Nguyễn Văn Tú.
1: Những ngày ở bên cầu phao Đoan Hùng, tôi thường nhìn sang cánh đồng ngô bên bờ sông Lô. Ngô mới lên, cây còn thấp, đất vẫn nhiều hơn màu xanh. Sáng sớm hay cuối chiều, vẫn thấy người nông dân ngoài ruộng. Hôm nay vun gốc, mai nhổ cỏ. Vài hôm sau, lại thấy họ trên chính những luống ngô ấy. Cứ thế, hết luống này đến luống khác, ngày này qua ngày khác. Có lần tôi nghĩ, công việc ấy sao mà lặp lại nhiều đến vậy? Nhưng rồi nhìn lại công việc của những người lính công binh chúng tôi bên cầu phao, tôi chợt thấy mình cũng đâu khác là bao. Mỗi ngày vẫn những đốt phao ấy, những mối nối ấy, những dây neo cuộn cáp ấy. Kiểm tra rồi lại kiểm tra. Thao tác đã tập rồi, vẫn tập lại. Phương án đã thuộc, vẫn phải luyện thêm. Chỗ nào chưa chắc thì củng cố. Động tác nào chưa thuần thục thì làm lại. Một lần rồi nhiều lần. Có những động tác chúng tôi đã làm hàng chục, hàng trăm lần. Làm đến quen tay. Làm để mỗi lần sau nhanh hơn lần trước, chính xác hơn lần trước. Làm để khi nước sông thay đổi, khi tình huống bất ngờ xảy ra, khi nhiệm vụ gọi tên, thì không còn phải nghĩ xem mình cần làm gì. Ngoài kia, người nông dân cũng vậy. Họ không thể kéo cây ngô lên để nó lớn nhanh hơn. Hôm nay vun thêm chút đất, ngày mai nhổ vài ngọn cỏ, ngày kia lại ra đồng. Cây ngô chẳng lớn lên ngay trước mắt họ, nhưng từng ngày một, rễ vẫn cắm sâu hơn vào đất, thân cây vẫn cao thêm, và màu xanh cứ dần phủ kín cánh đồng. Tôi chợt hiểu, có những điều trong cuộc sống chỉ có thể

0: để được tạo nên bằng sự lặp lại. Người nông dân lặp lại công việc để cây ngô lớn lên. Người lính công binh lặp lại từng động tác để đôi tay thêm thành thạo, đội hình thêm nhịp nhàng, thời gian lắp ghép được rút ngắn và nhịp cầu thêm vững chắc. Một bên chờ mùa ngô, một bên giữ nhịp cầu. Nhưng cả hai đều hiểu rằng kết quả của ngày mai được bắt đầu từ những việc rất nhỏ của hôm nay. Có những buổi đứng trên cầu nhìn sang bãi ngô, tôi thấy người nông dân vẫn cặm cụi giữa những luống cây còn thấp. Có lẽ họ đã hình dung ra một cánh đồng xanh ngút mắt, những bắp ngô chắc hạt và một mùa thu hoạch đang chờ phía trước. Còn chúng tôi, mỗi ngày vẫn ở đây bên dòng sông Lô, vẫn kiểm tra cầu, vẫn luyện từng động tác, vẫn làm đi làm lại những công việc đã quá quen thuộc. Không phải vì chúng tôi chưa biết làm, mà bởi người lính hiểu rằng thành thạo được tạo nên từ sự rèn luyện, vững vàng được tạo nên từ những lần không cho phép mình làm qua loa. Kiên trì, nghĩ cho cùng, cũng chẳng phải điều gì thật lớn lao. Chỉ là việc hôm qua đã làm, hôm nay vẫn làm cho tốt hơn. Việc hôm nay đã làm tốt, ngày mai vẫn tiếp tục làm cho thật chắc. Ngoài bãi, ngô vẫn lớn lên. Dưới sông, cầu phao vẫn nối đôi bờ. Và tôi nghĩ, rồi sẽ đến ngày những cây ngô nhỏ bé hôm nay phủ xanh cả bãi sông. Cũng như những động tác tưởng như bình thường mà người lính công binh chúng tôi kiên trì rèn luyện mỗi ngày, đến một lúc nào đó sẽ trở thành bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Bên dòng sông Lô, mùa ngô đang lớn và chúng tôi cũng đang lớn lên từ những ngày bám cầu như thế.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV 1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam tăng một bậc trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026. Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026, Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á. Hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh ghi nhận đây là dấu mốc không phải đích đến. Khởi tố Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông cùng 16 người sản xuất phim bạo lực. Trong phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt về tàu ngầm hạt nhân. Mỹ chính thức cấm nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la của Canada. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước diễn ra lễ ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh.
2: Chất lượng, tiến độ và chuyển đổi số ngày càng cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ

0: Hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết mới của Đảng, trong đó có các nghị quyết về cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều đó đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải tiếp tục phối hợp chủ động hơn, chặt chẽ hơn, từ sớm, từ xa, không để công việc bị chậm trễ do các khâu phối hợp.
1: Tại lễ ký kết, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án Nhân dân tối cao đã cụ thể hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng đối với từng cơ quan.
2: Tòa án Nhân dân tối cao sẽ quán triệt quy chế này tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xác định rõ đầu mối, triển khai và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong công tác trao đổi, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước. Tôi tin tưởng rằng quy chế phối hợp được ký kết ngày hôm nay sẽ tạo ra cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
1: Nhấn mạnh trước yêu cầu nhiệm vụ mới và những thay đổi của pháp luật, việc sửa đổi quy chế là cần thiết nhằm kế thừa những nội dung phù hợp, đồng thời bổ sung hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng chủ động, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định.
3: Quy chế được ký hôm nay quy định toàn diện các nội dung phối hợp trọng tâm là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của chính nước, là báo cáo công tác của viện trưởng về thân tố cao, về ân giảm hình phạt án tử hình, về tương trợ tư pháp hình sự, về đặc xá, về xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, về công bố luật pháp lệnh, về các hoạt động đối ngoại phục vụ các chuyến thăm làm việc chủ tịch nước tại viện thân tố cao. Viện thân tố cao sẽ tổ chức thiện nghiêm quy chế và chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu thuộc trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu phục vụ chủ tịch nước và bảo đảm đúng quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật.
4: Chiều tối nay, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu RII năm 2026. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng RII của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ vị trí 59 lên 43. Riêng năm nay, nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35, góp phần đưa thứ hạng chung của Việt Nam tăng 1 bậc, đạt mục tiêu chính phủ đề ra trong năm nay. Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ, đồng thời đứng thứ 3 tại ASEAN sau Singapore và Malaysia vượt Thái Lan. WIPO cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013, đồng thời là một trong 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt bậc, vượt mức độ phát triển cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Về những điểm mạnh, Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, số lượng tải ứng dụng điện thoại di động và tốc độ tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, báo cáo cũng cho thấy Việt Nam vẫn cần cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, chi cho giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư mạo hiểm, cho khởi nghiệp sáng tạo và năng lực hấp thụ tri thức từ doanh nghiệp nước ngoài.
4: Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026. Sức hút của du lịch Việt Nam tiếp tục gia tăng khi du khách ngày càng tìm đến các đô thị sôi động như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng những điểm nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng như Đà Nẵng.
1: Tại lễ trao giải Du lịch Thế giới 2026 dành cho khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, Sydney được vinh danh là điểm đến thành phố hàng đầu châu Đại Dương. Melbourne được trao giải sân bay hàng đầu châu Đại Dương năm 2026. Trong khi đó, New Zealand giành danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Đại Dương, vượt qua Australia và tất cả các quốc gia khác trong khu vực. Australia được vinh danh là điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu, xếp trên New Zealand ở hạng mục này, dù quốc gia láng giềng nổi tiếng với nhiều hoạt động như trượt tuyết, đi bộ đường dài và nhảy bungee. Philippines cũng được vinh danh là điểm đến bãi biển hàng đầu châu Á. Quốc gia này nổi tiếng với những hòn đảo nhiệt đới và các khách sạn có giá cả phải chăng.
4: Trưa nay, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ nhân viên đội công binh số 4 hoàn

0: thành nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA về nước.
1: Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng cán bộ nhân viên đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước an toàn. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, trong điều kiện ABA xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn, các quân nhân đội công binh số 4 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA giao. Trong nhiệm kỳ, đội tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật phục vụ hoạt động của phái bộ. Các công trình được triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn, đồng thời góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương. Đội công binh số 4 cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân ABA. Những hoạt động này được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, binh chủng công binh và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng kết nhiệm kỳ của đội công binh số 4, đồng thời làm tốt công tác tạo nguồn, chuẩn bị các lực lượng luân phiên thay thế trong năm tới, nắm chắc tình hình các phái bộ và kịp thời tham mưu về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Hôm nay tại thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập. Gần một tháng sau khi trở thành thành phố, yêu cầu được đặt ra là phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố. Phóng viên Trường Giang thông tin.
2: Ngay sau khi thành phố chính thức hoạt động, nhiều chính sách an sinh được triển khai, có sức lan tỏa mạnh mẽ như học sinh phổ thông được sử dụng miễn phí một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu được miễn phí xe buýt đưa đón đến trường. Chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026-2030 được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo việc làm, ổn định sinh kế cho người dân. Báo cáo tổng kết tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn như số liệu đề án liên quan đến nhiều ngành địa phương nên nhiều thời điểm phải điều chỉnh, bổ sung tài liệu minh chứng. Khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn tạo áp lực cho các cơ quan tham mưu. Sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc chưa thực sự chặt chẽ đồng bộ. Việc hoàn thiện quy hoạch phân khu, xây dựng đô thị thông minh, nền tảng dữ liệu dùng chung vẫn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hơn là xây dựng thành phố Quảng Ninh thực sự xứng tầm với vị thế mới.
3: Phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập thành phố sang xây dựng và phát triển thành phố. Tuyệt đối không có tư tưởng cho rằng Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố đã chính thức đi vào hoạt động thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành lập thành phố là một dấu mốc không phải đích đến. Người dân phải thực sự cảm nhận được những thay đổi tích cực từ việc Quảng Ninh trở thành thành phố.
0: Hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp đón sóng đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại thành phố Hải Phòng, tình hình triển khai các khu công nghiệp có nhiều điểm sáng, nhiều dự án đã đạt tiến độ giải phóng mặt bằng rất cao, cho thấy quyết tâm rất lớn của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của các chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Nghĩa, thực tế cũng cho thấy giữa giải phóng mặt bằng và bàn giao được đất để thi công hạ tầng vẫn còn một khoảng cách. Có dự án đã giải phóng khoảng 98% diện tích, nhưng diện tích bàn giao mới ở mức khiêm tốn. Ở một số dự án khác, vướng mắc nằm ở tuyến đê biển, lạch nước, khu tái định cư chưa hoàn thành hoặc hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ.
5: Khi mặt bằng thông suốt, hạ tầng đồng bộ thì dòng vốn sẽ chảy nhanh hơn, rẻ hơn và bền vững hơn. Vì vậy, thể chế, quy hoạch, đất đai, tái định cư và tài chính cần được nhìn nhận như một chuỗi liên hoàn, không thể tách rời.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Hải Phòng cần tiếp cận phát triển khu công nghiệp trong một không gian phát triển mới, gắn kết đồng bộ công nghiệp với đô thị, dịch vụ, logistics và hệ thống hạ tầng. Tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính nhấn mạnh, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và mở rộng các nguồn vốn chung dài hạn cho phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng và thủ tục, tạo điều kiện để các dự án khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ, thu hút các dòng vốn đầu tư mới.

0: mới.
1: Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm vốn, mà quan trọng hơn là khơi thông và dẫn dòng vốn vào đúng dự án, đúng thời điểm, với chi phí hợp lý. Khơi thông dòng vốn cho hạ tầng khu công nghiệp cũng chính là tạo thêm năng lực để thu hút dòng vốn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo các chuỗi cung ứng mới.
2: Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng chịu nhiều sức ép. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là duy trì sản xuất mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi diện tích đất nông nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn.
3: Theo Điều 32 Luật Thủ đô, Hà Nội đã cụ thể hóa quy định việc sử dụng, khai thác đất nông nghiệp tại khu vực bãi sông, vùng bãi ven sông để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm. Đồng thời, có cơ chế cho các công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, giới thiệu sản phẩm và cảnh quan du lịch theo quy định. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nông nghiệp thủ đô chuyển từ mô hình sản xuất đơn thuần sang khai thác tổng hợp các giá trị của đất đai, sản phẩm, cảnh quan và dịch vụ nông nghiệp. Tư duy sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng, từ luật thủ đô đến những chính sách của thành phố ban hành đã gỡ khó rất nhiều để ngành nông nghiệp phát triển.
4: Từ khi tham mưu xây dựng luật thủ đô 2024 đã triển khai đưa vào điều 32 về cái việc phát triển các vùng xuất nghiệp tập trung. Trong vùng xuất nghiệp tập trung thì cũng đã quy định là được sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch, giáo dục, trải nghiệm. Thì đấy là những cái gỡ. Và trên cơ sở điều 32 của luật thì thành phố đã ban hành hai cái nghị quyết 37 và 38 quy định việc xây dựng trên đất nông nghiệp với những cái tỷ lệ nhất định. Trên cơ sở đó là có thể được chế biến ở trên cái phạm vi cái vùng trong ngay cái cánh đồng để sản xuất nông nghiệp tập trung đó, cũng như chức năng cho dịch vụ du lịch, giáo dục trải nghiệm.
3: Tại hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Dân Hòa, thay vì coi chất thải chăn nuôi là thứ phải xử lý, hợp tác xã tìm cách biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất. Chất thải được xử lý, một phần được sử dụng làm nhiên liệu, nước sau xử lý phục vụ nuôi cá, các phụ phẩm tiếp tục được tận dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần hình thành một chu trình sản xuất khép kín. Đây cũng là cách mà nhiều mô hình nông nghiệp Hà Nội đang hướng tới. Một hoạt động sản xuất nhưng tạo ra nhiều giá trị, vừa tạo sản phẩm, vừa tiết kiệm chi phí, giảm chất thải và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long cho biết.
5: Chăn nuôi nhưng lại rất ít ảnh hưởng đến môi trường, thậm chí có thể cái phát thải bằng không. Và hoàn toàn nó có thể theo một hệ tuần hoàn, cái nông nghiệp tuần hoàn. Ví dụ như chẳng hạn như ở Hợp tác xã Hoàng Long chúng tôi, hiện nay chúng tôi đang trên cái đường để làm cái đó. Giả dụ như chất thải chăn nuôi mà khi con lợn thải ra thì theo một vòng tuần hoàn và sau đó chúng tôi sử dụng lại cái nước đó để nuôi cá qua biogas.
3: Không chỉ dừng lại ở sản xuất, nhiều vùng nông nghiệp ngoại thành Hà Nội đang tìm cách tạo thêm giá trị từ chính cảnh quan và không gian nông thôn. Tại xã An Khánh, gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng phát triển vườn nho Hạ Đen theo hướng kết hợp sản xuất với trải nghiệm. Những luống nho không chỉ cho sản phẩm mà còn trở thành điểm tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. Từ đây, giá trị của một diện tích đất không chỉ nằm ở sản lượng nông sản thu được mà còn đến từ dịch vụ, trải nghiệm và khả năng quảng bá sản phẩm.
6: Làm về cái nho này thì tuy nhiên đầu tư ban đầu thì nó hơi lớn. Thế nhưng cái làm như thế thì đưa cho bà con thực tế nhận được những cái thực phẩm của mình nó được ngon, sạch ở tại khu vực địa phương. Đấy với lại cũng phục vụ cho bà con, trẻ em đến tham quan và chơi.
3: Cùng với luật thủ đô, một bước cụ thể hóa quan trọng là nghị quyết 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Các chính sách tập trung vào những khâu đang được người sản xuất quan tâm như giống, cơ giới hóa, nhà lưới, nhà kính, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận Việt Gáp, sản xuất hữu cơ, chuyển đổi số, chế biến, bảo quản và liên kết sản xuất, tiêu thụ đã tạo nên những hiệu quả tích cực. Bà Cao Thị Thủy ở xã Ứng Hòa cho biết.
7: Tôi đã đầu tư các cái loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp, thầu lại các cái cánh đồng ruộng hoang hóa của bà con thành cánh đồng mẫu lớn. Tôi đã đầu tư vào mua máy móc, máy sấy, máy cấy, máy gặt, máy cuộn rơm. Hiện nay đến cả cái máy bay nông nghiệp thông minh không người lái thì hiện nay chúng tôi cũng đang áp dụng nó rất là hiệu quả.
3: Thực tế cho thấy hướng đi này đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nông nghiệp Hà Nội. Hiện nay Hà Nội đã hình thành hàng trăm vùng sản xuất chuyên canh, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái tuần hoàn. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, khu vực nông nghiệp ước tăng 3,42% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tiếp tục hướng tới mục tiêu cả năm.
2: Hôm nay tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai khởi công dự án thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, hình thành những trục giao thông liên kết khu vực đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

0: Cầu Cát Lái dài hơn 11 km có tổng mức đầu tư hơn 14.900 tỷ đồng theo phương thức PPP. Cầu Long Hưng dài gần 10 km có tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng theo phương thức PPP. Khi hai công trình này đi vào khai thác sẽ chia sẻ áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu như là phà Cát Lái, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ suý bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu xã hội đen trên nền tảng YouTube và Facebook.
1: Trước đó, ngày 22 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube Đời TV về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong số 17 bị can bị khởi tố có người chủ mưu cầm đầu là Phạm Tiến Mạnh, tức Thật Mạnh, và Nguyễn Ngọc Túy. Bốn đối tượng thuộc nhóm ekip sản xuất, đạo diễn quay phim, đạo cụ là Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng. Riêng Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông, và Nguyễn Văn Giang, Giang Rồng và 9 đối tượng khác đảm nhận làm diễn viên tham gia đóng phim. Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu thể hiện Mạnh và Túy lập kênh YouTube Đời TV, thuê ekip sản xuất phim drama bạo lực, đồng thời rủ rê Dũng Chọc Hà Đông, Giang Rồng cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng, mục đích để câu view kiếm tiền. Cơ quan công an đánh giá các đối tượng trên đã sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn đậm đặc sắc xã hội đen, có nội dung độc hại như kẻ phản bội, cuộc chơi sắp đặt phi vụ cuối cùng, có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán cổ suý bạo lực và tệ nạn xã hội. Khi đăng tải lên các nền tảng, các video đã đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc, thúc đẩy hiện tượng bắt chước bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan tổ chức. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án.
0: Một thông tin thể thao đáng chú ý, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan tại bảng B FIFA Asian Cup 2026 tại Indonesia kết thúc cách đây ít phút. Kết quả đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số là 0-2. Thất bại này khiến Việt Nam không có vé vào chung kết FIFA Asian Cup 2026.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chương trình Thời sự đêm xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Trong phiên họp nội các hôm nay, chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo luật đặc biệt về các dự án tàu ngầm hạt nhân, bao gồm việc mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện một chiến lược quốc gia mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Dự luật bao gồm các điều khoản đặc biệt liên quan đến việc đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, các quy định về quản lý an toàn hạt nhân và các vấn đề cần thiết khác cho việc quản lý an toàn. Điều này là do dự án tàu ngầm hạt nhân là trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc kết hợp hệ thống vũ khí với năng lượng hạt nhân, do đó đòi hỏi sự thúc đẩy toàn diện các vấn đề liên quan nhiều bộ luật như luật kinh doanh quốc phòng và luật an toàn hạt nhân, v.v. Chính phủ Hàn Quốc sẽ trình dự luật lên Quốc hội ngay trong ngày hôm nay, sau đó dự luật sẽ được thảo luận tại Quốc hội. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để có thể ban hành đạo luật đặc biệt nêu trên vào cuối năm nay.
0: Mỹ chính thức cấm nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ của Canada từ hôm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa thao gỡ được những bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới. Danh mục cấm nhập khẩu mới bao gồm nhiều loại đồ uống có cồn như là bia vang sủi, rượu brandy, rượu sake và nhiều dòng rượu mạnh khác, một số sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn. Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi các biện pháp mới có hiệu lực, ông Trump đã tuyên bố rằng một thỏa thuận thương mại với Canada có thể đạt được trong khoảng 3 hoặc 4 tuần tới. Tuyên bố này cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán ngay cả khi các biện pháp hạn chế thương mại được triển khai. Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay cảnh báo nếu an ninh của nước này không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng sẽ không an toàn. Phóng viên Bát Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab nêu rõ, nếu Iran không thể bán dầu, toàn khu vực cũng không thể bán dầu. Tương tự, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng không được an toàn. Chúng sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có chuyển biến hay tiến triển rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Tiếp đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay, ông Trump phủ nhận thông tin nói rằng Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt và sẵn sàng giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.
0: Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thép Ấn Độ Sandeep Fabrik cho biết dự thảo chính sách thép quốc gia mới dự kiến được công bố trong tuần tới để lấy ý kiến chính sách hướng tới công suất sản xuất thép 600 triệu tấn vào năm 2047, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm phát thải. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Một trọng tâm của dự thảo là ứng phó với sức ép từ thép nhập khẩu giá rẻ và kém chất lượng. Ông Fabrik cho biết chính sách sẽ xem xét các công cụ phòng vệ thương mại, gồm biện pháp tự vệ và chống bán phá giá. Ấn Độ đồng thời duy trì kiểm soát chất lượng nhằm bảo đảm thép lưu thông trên thị trường đáp ứng tiêu chuẩn. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong nước cần cải thiện năng suất, công nghệ và chất lượng sản phẩm. Đối với các nhà sản xuất nhỏ, chính phủ cũng đề xuất chương trình hỗ trợ trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ. Các ưu đãi dự kiến gắn với sản lượng và mức giảm phát thải carbon. Theo ông Fabrik, quá trình chuyển đổi đòi hỏi công nghệ tốt hơn, cải thiện nguyên liệu đầu vào và tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Sau khi công bố dự thảo vào tuần tới, Bộ Thép Ấn Độ sẽ tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp và các bên liên quan trước khi hoàn thiện chính sách. Mục tiêu là kết hợp mở rộng công suất với nâng cao sức cạnh tranh và giảm phát thải trên mỗi tấn thép.
0: Malaysia đang chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư hạ tầng số sang sáng tạo giá trị thực chất cho nền kinh tế với mục tiêu trở thành AI Nation vào năm 2030. Trọng tâm là nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, tạo việc làm giá trị cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Theo ông Ganesh Kumabanga, lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia, cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Kỹ thuật số, Malaysia phải đón nhận AI nhưng cần triển khai có trách nhiệm.
8: AI là một công cụ cũng giống như ô tô. Việc sử dụng AI quá nhanh có thể tiềm ẩn nguy cơ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên ứng dụng AI. Chúng ta vẫn cần ứng dụng AI, nhưng phải thận trọng trong quá trình triển khai. AI thực sự có thể nâng cao năng suất của con người, nhưng sẽ không thay thế khả năng phán đoán của con người.
7: Trong quý 2 vừa qua, Malaysia đã phê duyệt 119 doanh nghiệp đạt trạng thái kỹ thuật số Malaysia, dự kiến mang lại hơn 133 tỷ ringgit, tương đương khoảng 32 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và gần 5.000 việc làm trong 5 năm đầu, nâng tổng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận này lên hơn 7.000. Đáng chú ý, các lĩnh vực AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ tài chính và công nghệ truyền thông sáng tạo áp đảo khi chiếm tới gần 70% số doanh nghiệp mới. Chiến lược giai đoạn tới của Malaysia sẽ tập trung tối đa hóa giá trị từ dòng vốn, khuyến khích từng bang phát huy thế mạnh kinh tế riêng để tham gia vào các khâu phù hợp trong chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng, bán dẫn, an ninh mạng đến ứng dụng công nghệ vào các ngành sản xuất và dịch vụ sẵn có.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Phía Bắc, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10

0: thành phố Hồ Chí Minh cùng những điểm nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng như Đà Nẵng. Gần một tháng sau khi trở thành thành phố, yêu cầu được đặt ra với Quảng Ninh là phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố. Thành lập thành phố là một dấu mốc không phải đích đến. Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo luật đặc biệt về các dự án tàu ngầm hạ tầng lượng hàng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ của Canada từ hôm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa tháo gỡ được những bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Vì sao các hội nhóm ghét cha mẹ có tới hàng chục nghìn thành viên là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về trường âm nhạc ở Dubai giúp học viên tiếp cận hàng triệu khán giả trên mạng. Cuộc trò chuyện với Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, một bạn trẻ luôn làm mới thiết kế, kể chuyện làng nghề trên mạng xã hội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương sẽ có trong chuyện đêm.
2: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, con ghét bố mẹ, một câu nói đủ khiến những đấng sinh thành đau lòng. Vậy nhưng trên mạng xã hội, câu nói ấy lại trở thành tên gọi của một hội nhóm thu hút tới hơn 100.000 thành viên. Đằng sau một cái tên gay gắt là những hoàn cảnh và tâm trạng rất khác nhau. Sự bực bội khi không được đáp ứng mong muốn, những bất đồng kéo dài và cả những tổn thương cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đọc những dòng tâm sự, người lớn có thể thấy bị xúc phạm, nhưng có người trẻ lại thấy cuối cùng cũng có nhiều người hiểu mình. Để có thêm góc nhìn về hiện tượng xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, trưởng bộ môn tâm lý học lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thủy, giảng viên Học viện Chính trị

0: khu vực.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương và Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, khi mà nghe một người trẻ nói là con ghét cha mẹ thì người lớn có lẽ là thường bị giữ lại ở chữ ghét. Với một nhà tâm lý học thì bà cần tìm hiểu thêm điều gì để mà nhận diện đó là một cơn giận nhất thời, một cách diễn đạt vụng về trước cái nhu cầu được lắng nghe thấu hiểu hay là dấu hiệu của tổn thương đã kéo dài ạ?
2: Vâng, ở đây thì cha mẹ nghĩ rằng mình đã mang lại một cái ơn cho chính các con. Ví dụ như là mình sinh con ra này, mình nuôi dưỡng con này, mình đầu tư tất cả mọi thứ cho con, thì bản thân các con phải biết tôn trọng cái điều đấy, phải biết ơn cha mẹ. Và chính cái điều đó ấy, nó khiến cho cái vị thế giữa cha mẹ với con ấy, nó trở nên không cân bằng. Và bố mẹ luôn ở cái tư thế là một cái người trên để nói chuyện với con, và buộc các con là phải nghe lời, buộc các con phải biết ơn. Vì vậy thì các bố, các mẹ đã không có cái thời gian, đủ cái thời gian để có thể lắng nghe các con được, và do đó sẽ bỏ qua những cái mong muốn, những cái nhu cầu của các con. Bản chất khi mà các con nói rằng là con ghét bố mẹ thì nó không mô tả hết toàn bộ cái câu chuyện là đấy là một cơn giận nhất thời hay là đấy là một cái sự tổn thương kéo dài, mà chủ yếu vấn đề là các bạn ấy muốn biểu đạt câu chuyện là bố mẹ đã không lắng nghe con và đã không hiểu được con, và mong muốn của các bạn là bố mẹ cần phải lắng nghe và cần phải thấu hiểu.
1: Dạ vâng, có một diễn biến rất đáng chú ý, đó là chỉ từ khoảng 40.000 thành viên vào sáng qua, thế nhưng mà sau khi báo chí phản ánh thì đến nay nhóm con ghét bố mẹ đã lên đến hơn 132.000 thành viên. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy có lý giải như thế nào về cái sự gia tăng ấy ạ, khi mà số thành viên đã tăng cấp số nhân và cụ thể là gấp hơn 3 lần chỉ trong 24 giờ, và trong nhóm này thì bao gồm cả những người trẻ muốn tâm sự, các bậc phụ huynh và cả những người tham gia đơn giản vì tò mò. Và làm như thế nào để mà không nhầm cái sự chú ý tăng mạnh ở trên mạng với một cái sự gia tăng tương ứng của những cái người thực sự là ghét cha mẹ?
3: Dạ vâng, cảm ơn biên tập viên. Và đúng là số lượng đã tăng gấp 3. Và chúng ta biết là nó có rất nhiều lý do, và không phải là gia tăng cái số lượng người thực sự ghét cha mẹ. Ghét là một loại cảm xúc mà như Phó sư Tiến sĩ Trần Thương đã phân tích. Và cái số mà tham gia nhiều này nó liên quan đến sự tò mò nhiều hơn. Khi mà báo chí nhắc đến nhóm này thì mọi người nghe cái tên là đã sốc rồi. Và có những đứa trẻ nó đang có vấn đề với cha mẹ, nó sẽ vào để tìm cái người đồng cảm, tìm những cái tâm sự tương đồng. Có những người cha mẹ thì vào để xem là con mình đang thế nào. Và quả thật là số lượng phụ huynh đang tăng lên đấy ạ. Có lẽ là có những câu nói vui trên nhóm là bây giờ có lẽ toàn phụ huynh thôi. Đó, rồi có những người thì đơn giản vì tò mò, vì thấy báo chí nói. Và chúng ta biết rằng cái sự tăng lên về con số này nó chỉ là cái hành vi sử dụng mạng xã hội. Còn cái vấn đề xã hội hiện nay liên quan đến câu chuyện này, đó là một hiện tượng rất là đáng quan tâm để các cha mẹ, các cơ quan chức năng nghĩ gì về lý do đằng sau câu chuyện này. Tại sao lại có cái nhóm này? Tại sao các bạn lại phải bày tỏ cảm xúc ghét trên mạng xã hội mà không thể đối thoại với cha mẹ? Lý do nằm ở đâu? Và cái nguyên nhân trong gia đình, nguyên nhân ngoài xã hội là gì? Và đây là một vấn đề xã hội hết sức cần chúng ta quan tâm, nghiên cứu và có giải pháp kịp thời.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn dành câu hỏi cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương ạ. Đó là có một cái nghịch lý là người trẻ có thể kể chuyện riêng với cả nghìn người lạ, thế nhưng lại không nói được với những người thân nhất. Vậy điều gì ạ khiến cho cái sự ẩn danh nó trở nên dễ chịu hơn là một cuộc trò chuyện ở trong nhà? Và nếu như cái lần lên tiếng trước đó từng kết thúc bằng trách mắng, bằng sự chế giễu hoặc là bị gạt đi, thì cái trải nghiệm đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái lần mở lời tiếp theo ạ?
2: Thông thường nó sẽ liên quan đến cái việc đã từng đâu đó trong những cái lần nói chuyện trước đó, người thân của các bạn ấy đã không lắng nghe. Và các bạn có một cái độ nhạy cảm trong cái việc là mình đã không được lắng nghe một cách đầy đủ và trọn vẹn. Cái lý do thứ hai để các bạn ấy không nói chuyện với những người thân ở trong gia đình, đấy là sợ rằng là khi mình nói ra thì bố mẹ của mình và những người xung quanh mình á sẽ cảm thấy đau lòng. Trong khi nói với những người xung quanh, những người bạn bè hoặc thậm chí là những người lạ, các bạn ấy có thể nói ra được bởi vì các bạn cảm thấy là được thấu hiểu ở một góc độ nào đấy. Quan trọng nhất nữa là gì? Các bạn ấy không cảm thấy bị tổn thương trong cái việc là phải suy nghĩ về trách nhiệm, về lòng biết ơn đối với những người thân. Thế cho nên là các bạn sẽ không phải thấy rằng đấy là một cái cản trở khi mà nói những cái vấn đề của cá nhân.
1: Dạ vâng, có lẽ để mà hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về cái chữ ghét đấy ạ, thì chúng ta cần đi vào từng cái câu chuyện cụ thể ở trong mỗi gia đình. Có thể là cùng một lời oán trách cha mẹ, thế nhưng mà nguyên nhân phía sau lại rất khác nhau. Từ chuyện phải học hành bao nhiêu này, chọn nghề gì,

0: cho đến chơi với ai, có được yêu đương hay không, thì đã làm cho những người trẻ cảm thấy là đời mình đôi khi đã được cha mẹ quyết định sẵn. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, đâu là cái dấu hiệu cho thấy là sự định hướng nó đang trở thành kiểm soát quá mức, và cái ranh giới đó cần phải thay đổi như thế nào giữa một em nhỏ, một thiếu niên và một người con đã trưởng thành ạ?
1: Khi mà một cái đứa trẻ được sự hỗ trợ của cha mẹ mà không bị kiểm soát quá chặt thì nó sẽ có khả năng tự quyết ở trong những cái vấn đề của nó, ví dụ chọn nghề gì, chơi với ai, được yêu đương hay không. Thế thì cái sự tự ra quyết định phải được sự hỗ trợ, sự ủng hộ của bố mẹ, và bố mẹ cần phải đồng hành cùng với các bạn ấy trong cái câu chuyện là lắng nghe và đưa ra những cái ý kiến mang cái tính chất là gợi ý, tham khảo để cho các bạn có quyền tự quyết. Thì đấy là chúng ta cần phải hiểu cái ranh giới giữa cái gọi là định hướng và hỗ trợ về cái việc là kiểm soát. Thứ hai nữa là ở từng cái giai đoạn một thì chúng ta sẽ phải có những cái sự hỗ trợ và kiểm soát khác nhau. Nó phải song hành, hỗ trợ vừa đủ, kiểm soát vừa đủ thì các bạn sẽ cảm thấy ổn. Đối với các bạn thanh thiếu niên ấy, thì cái sự kiểm soát phải giảm đi rất là nhiều. Chúng ta vẫn giám sát nhưng mà nó phải có ranh giới và phải có sự hỗ trợ cho các bạn ấy thực thi những cái ranh giới đấy. Còn đối với các bạn đã trưởng thành rồi thì chúng ta không thể kiểm soát được. Chúng ta phải hỗ trợ, thảo luận, thương thuyết và đồng thuận với nhau để mà giúp nhau phát triển. Như vậy thì mới giúp cho những cái cá nhân ấy, họ cảm thấy là ok, mình có thể hành động trong cái khuôn khổ nhưng mà mình vẫn được tự do trong cái việc ra quyết định.
0: Dạ vâng, ngay trong hội nhóm Con ghét bố mẹ với số lượng thành viên hiện nay đã vượt con số 132.000 thành viên ạ, thì đã có những người chia sẻ những câu chuyện là mình bị đối xử bất công so với các anh chị em, hoặc là phải chứng kiến cha mẹ đánh chửi nhau, và cũng lại có những người cảm thấy xấu hổ bởi vì nghề nghiệp của cha mẹ, hoặc là giận bởi vì cha mẹ mải làm việc và ít dành thời gian ở bên cạnh. Với những cái hoàn cảnh rất là khác nhau ấy thì câu hỏi là có đáng để ghét hay không cần được đặt ra như thế nào cho công bằng, để vừa nhìn nhận được những cái tổn thương mà vừa giúp cho những người trẻ có thể xem lại những cái đòi hỏi cũng như là định kiến của chính mình ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
2: Dạ vâng, cái từ ghét ở đây nó bao hàm đằng sau rất là nhiều những cái nguyên do, và chúng ta không nên hỏi là có đáng bị ghét không, mà chúng ta phải xem là đằng sau cái cảm xúc đó là gì, tại sao trẻ lại bày tỏ cái cảm xúc ghét cha mẹ. Thực sự tôi làm việc với các bạn trẻ và các cha mẹ thì tôi thấy có một cái vấn đề, đó là mất kết nối nghiêm trọng giữa cha mẹ và con cái, hay còn gọi là một cái khoảng cách rất xa giữa cái suy nghĩ, cảm xúc và hành vi ở hai bên. Và chúng ta đang rất không thấu hiểu con mình, và chúng ta cũng không để cho con có thể hiểu được chính chúng ta. Nên vì vậy đặt ra thế nào cho công bằng, để mà chúng ta nhìn nhận đúng cái tổn thương của trẻ, để chúng ta hỗ trợ trẻ kịp thời, chứ không phải kiểm soát như là chị Hương có nói. Chúng ta làm sao để cho giới trẻ nhận thấy cái trách nhiệm của chính mình trong cái mất kết nối này. Nên vì thế mà chúng ta cần phải quan tâm đến việc động cơ phía sau cái từ ghét này, và những cái chia sẻ đối với cộng đồng về những cái bất công, về những cái khó chịu, về những cái ẩn ức liên quan đến mối quan hệ cha mẹ, thì chúng ta phải được nhìn nhận nghiêm túc là cái mức độ tổn thương ở đâu, và các con đã mất kết nối bao lâu rồi, và vì sao cái hành động này nó lại có thể chia sẻ với cộng đồng mạng. Có những người thì ẩn danh, cũng có những người rất là công khai. Vậy thì chúng ta phải biết là cái trách nhiệm của các con ở đâu, trách nhiệm của cha mẹ ở đâu.
0: Dạ vâng, cũng có một câu hỏi được rất nhiều thính giả đặt ra, đó là có phải là cứ bất đồng với cha mẹ hoặc là thừa nhận có lúc ghét cha mẹ là đủ để kết luận một người con hư, một người con bất hiếu hay không, khi mà thực tế cũng có những người lớn đã bỏ bê, đã làm nhục hoặc là đối xử tàn tệ với chính con của mình. Chúng ta cần hiểu và nói về chữ hiếu như thế nào để mà không buộc người bị tổn thương phải im lặng mà vẫn giữ được cái trách nhiệm của mỗi người đối với lời nói và cách ứng xử của mình ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
2: Dạ vâng, cảm xúc và hành vi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc thì chúng ta cần phải tôn trọng và chấp nhận những cái cảm xúc rất là nhiều cung bậc. Và chúng ta vừa mới nghe phân tích vấn đề đó, thì đằng sau những hành vi của cha mẹ, có những người là thương con mà vô tình tổn thương con, nhưng cũng có những người được gọi là một cái nhóm là cha mẹ độc hại, có những hành vi bạo lực, xúc phạm, luôn luôn có những cái hành vi làm nhục con mình trước mặt người khác. Thì cái chuyện các con có một cái cảm xúc bộc phát, nhất là giai đoạn dậy thì, là các con dễ tức giận, dễ thất vọng, nên có thể buông ra một vài cái cảm xúc tiêu cực, buông ra cái câu con ghét bố mẹ. Nhưng mà nếu hành vi các con mà giữ được cái ranh giới là vẫn tôn trọng bố mẹ, không có bạo lực bố mẹ, không có nói những cái lời hỗn hào bố mẹ, thì chúng ta chưa nên kết luận đó là bất hiếu. chúng ta phải hiểu đúng cái chữ hiếu là cái mối quan hệ của hai bên. Bố mẹ làm tròn trách nhiệm của mình và con cái cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Thì đấy mới là cái chữ hiếu thực sự. Và nó tạo ra cái cơ hội kết nối và cơ hội thấu hiểu, cơ hội yêu thương lẫn nhau. Con cái biết ơn cha mẹ không có nghĩa là bố mẹ nói gì cũng phải nghe. Đấy không phải là chữ hiếu. Con cái kính trọng cha mẹ, biết ơn cha mẹ, nhưng mà không có chấp nhận cái hành vi bạo lực, không có chấp nhận cái hành vi tổn thương mà cha mẹ gây ra cho mình. Chúng ta nhớ là chúng ta có luật bảo vệ trẻ em, chúng ta có những đường dây nóng 111 để mà chúng ta bảo vệ trẻ em. Và đây là những cái quy định trong pháp luật quốc tế cũng như là pháp luật Việt Nam. Nên vì thế gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và tạo sự an toàn cho trẻ, nâng đỡ cho trẻ. Đặc biệt là bây giờ vấn đề sức khỏe tâm thần, tinh thần của trẻ đang rất là vấn đề báo động. Và tôi rất mong là cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ hiểu để mà chúng ta tìm ra cái cách để hiểu con mình hơn, để làm thế nào mình cũng thực hiện tốt trách nhiệm của mình với con, nhưng đồng thời chúng ta cũng giáo dục con để các con có trách nhiệm và có ranh giới trong việc là phân biệt giữa cảm xúc nhất thời và cái hành vi hiếu với cha mẹ, hành vi tôn trọng và biết ơn cha mẹ.
0: Dạ vâng, từ những cái lý do khiến cho nảy sinh cảm xúc đấy thì chúng tôi xin được chuyển sang một câu chuyện cụ thể hơn, đó là cái cách cảm xúc ấy được bộc lộ cụ thể như thế nào. Và đã có những người con đã lựa chọn cái cách nói thẳng là con ghét cha mẹ ngay trước mặt phụ huynh.
3: Sao mày lại ở đây?
4: Không biết.
3: Tao nói mày không nghe phải không? Mẹ có để con thiếu cái gì không?
4: Con muốn kiếm tiền.
3: Việc của con là học chứ không sao mẹ chỉ đi nhặt xác với mẹ thôi.
4: Con ghét mẹ.
5: Ê ôi, giống con của tôi dã man, lộn xộn dã man luôn. Đi về nó vứt cặp một nơi này, xong vào thay quần áo nó vứt hết lên giường. Suốt ngày đi theo nó để dí dọn. Con gái con đứa gì mà xá lộn xộn chán thật ấy. Mẹ ơi, mẹ có biết là lúc mà mẹ nói xấu con với người khác như vậy là con tổn thương, là con cảm thấy rất là xấu hổ. Thế sao mẹ lại những cái chuyện như vậy mà mẹ cũng đi kể cho người khác nghe được nhở?
6: Thế mẹ phải làm sao?
5: Đơn giản là mẹ đừng có bao giờ mẹ nói gì về con trước mặt người khác cả. Mẹ khen con thì được nhá, nhưng không bao giờ chê con trước mặt người khác hết, bởi vì điều đó sẽ làm con xấu hổ. Mà mẹ chê thì được cái gì? Mọi người lại cũng thấy là con của mẹ cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, còn ghét nhất là cái điều đấy của mẹ.
0: Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy đấy, thì vì sao hai thế hệ cùng sống dưới một mái nhà lại có thể khác nhau đến vậy về quan điểm yêu thương cũng như là tôn trọng? Và cái áp lực mưu sinh, cái kỳ vọng về thành tích cũng như là cái quan niệm cha mẹ luôn đúng và cái đời sống ở trên màn hình điện thoại máy tính nó đang tác động ra sao ạ? Và liệu cái khoảng cách giữa cha mẹ với con cái trong thời đại ngày nay nó có thực sự lớn hơn trước hay không? Hay là những cái điều từng bị nén lại thì nay đã có cái điều kiện dễ dàng để mà xuất hiện một cách công khai ạ?
2: Dạ vâng. Một câu hỏi rất là hay. Thực sự là hai thế hệ sống chung mái nhà nhưng vô cùng khác nhau. Điều này tôi được nghe rất nhiều trong phòng thẩm vấn và trong các chương trình tôi làm việc với phụ huynh và trẻ em. Thì tại sao lại khác nhau? Chúng ta biết là cái bối cảnh sống lớn lên của bố mẹ và các con vô cùng khác nhau. Nếu trước đây thế hệ cha mẹ thường là sống trong một cái xã hội mà đề cao cái sự lắng nghe cha mẹ, phải bố mẹ nói con phải nghe, thành tích kỷ luật rất là kỷ luật sắt đó, rồi cha mẹ luôn luôn đúng, thậm chí là cũng đã có một giai đoạn là bố mẹ đã dùng ra vọt với con rất là nhiều. Nhưng mà các bạn trẻ thời nay lớn lên trong cái bối cảnh internet thì các con đang thực sự được bày tỏ cái quyền cá nhân nhiều hơn, được tôn trọng cảm xúc cá nhân nhiều hơn, được giáo dục về sự bình đẳng nhiều hơn, được giáo dục quyền trẻ em nhiều hơn. Nên vì thế các con cảm thấy bức xúc với những cái cách ứng xử mà nó cổ điển, nó truyền thống và nó không phù hợp với xã hội hiện đại của cha mẹ. Và cái áp lực mưu sinh của cha mẹ cũng là một vấn đề. Và nhiều cha mẹ nói với tôi rằng là tôi yêu con lắm mà tôi đi làm vì con, tôi kiếm tiền vì con. Nhưng mà con tôi lại than rằng là bố mẹ không yêu gì con, bố mẹ đi làm suốt ngày, không có thời gian nói chuyện với con. Thì đây là cái ngôn ngữ yêu thương của hai thế hệ. Và chúng ta biết cái khoảng cách này nó đang khác biệt nhau ngày càng nhiều. Và chúng ta biết lại mạng internet lại cũng đang kích hoạt cái sự khác biệt này. Khi mà các cha mẹ lên mạng để hiểu về các con, thế hệ các con chưa chắc đã hiểu đầy đủ mà hiểu một cách thiếu những cái tâm tư tình cảm của các con. Và chúng ta phải hết sức cẩn trọng với cái việc là trẻ đang bày tỏ và đang thể hiện như thế nào về cảm xúc của mình trên các cái cộng đồng mạng.
0: Dạ vâng, khi mà đang tức giận, cha mẹ có thể đọc một dòng tâm sự là tôi cũng như bạn thì dễ khiến cho người trẻ cảm thấy được an ủi. Thế nhưng mà nếu liên tục gặp những cái lời kích động thì câu chuyện một chiều hoặc là những cái lời khuyên cực đoan, cảm xúc ấy có thể bị đẩy đi xa đến đâu? Và những người tham gia vào các hội nhóm thì cần dựa vào những cái dấu hiệu nào để nhận ra là mình đang được hỗ trợ hay là đang bị cuốn sâu hơn vào oán giận và để lộ ra những cái câu chuyện riêng có thể gây hại cho chính mình ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương.
1: Rất là cảm ơn cái câu hỏi của MC. Khi mà các bạn đối mặt với cả màn hình, đối mặt với cái chatbot AI, thì trong cái dòng cảm xúc của các bạn thì các bạn luôn nhận được một cái lời thấu cảm rằng là tôi rất là đồng cảm với bạn, tôi rất là hiểu các bạn, tôi biết rằng là bạn đang rất là đau khổ, đang rất là tức

0: Dạ. Thế thì đúng ở cái lời đầu tiên, nếu mà như vậy cái đồng cảm đầu tiên thì nó sẽ giúp cho các bạn ấy xả ra được nỗi tức giận. Nhưng cứ tiếp tục như vậy và bắt đầu dẫn dắt những cái câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy rằng là càng dẫn dắt bao nhiêu, mà đặc biệt nữa là những cái lời dẫn dắt đấy không định hướng đến cái câu chuyện là cần phải đi tìm sự hỗ trợ của chuyên gia, hoặc bạn cần phải nói chuyện với bố mẹ, hay bạn cần phải nói chuyện với những người có khả năng giúp cho bạn giải quyết vấn đề, mà lại cứ tiếp tục là làm việc một mình. Và thực ra những cái lời nói đấy là lời nói của chính mong muốn của các bạn ý, và chatbot AI cũng như là internet đã nắm bắt được cái điều đấy và dẫn dắt. Thế thì khi dẫn dắt như vậy thì nó cũng khiến cho các bạn ấy không tự giải quyết được vấn đề.
1: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, một cái tên nhóm gây sốc như là con ghét bố mẹ thì rất dễ được lan truyền. Thế nhưng mà phía sau mỗi bài đăng thì có thể là một người hoặc là nhiều người đang cần được sự giúp đỡ khẩn cấp. Vậy thì các quản trị viên ạ, các nền tảng mạng xã hội cũng như là báo chí cần phải làm gì để mà xử lý những cái nội dung xúc phạm kích động mà vẫn giữ được cái chỗ cho tiếng nói về những cái tổn thương thật sự? Và nhà trường cũng như là các cái dịch vụ tham vấn ạ, cần có mặt ra sao để mà người trẻ có thể tìm được cái sự hỗ trợ đáng tin cậy ngoài cái môi trường mạng Internet ạ?
2: Dạ vâng, đây là một cộng đồng mạng mà chúng ta biết là có rất là nhiều những vấn đề trong đó. Và đây cũng là một câu hỏi đặt ra là các quản trị viên các nền tảng mạng xã hội phải xử lý nội dung xúc phạm kích động đấy. Và chúng ta đóng cái nhóm này hay không thì chúng tôi chưa dám lạm bàn. Nhưng quả thật là trong đó có những thông tin kích động, bạo lực, thông tin lừa đảo chúng ta phải xử lý. Và những cái người đang cần giúp đỡ, chúng ta phải có những cái người có cơ quan chức năng liên hệ kịp thời. Và đây là câu chuyện nhà trường và các dịch vụ tham vấn của cộng đồng cần phải tham gia.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trước những cái bài đăng lan truyền hay là một cái hội nhóm có hơn 100.000 thành viên thì vẫn chưa thể phản ánh chính xác toàn diện được cái thực trạng quan hệ giữa cha mẹ với con cái hiện nay. Vậy theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy, nếu như làm một cái nghiên cứu bài bản thì bà sẽ đặt câu hỏi cốt lõi nào và cần lắng nghe những ai ngoài những cái thành viên của nhóm này, và làm như thế nào để phân biệt được cái động cơ tham gia với mức độ xung đột thực tế và bảo vệ người cung cấp thông tin và chuyển kết quả nghiên cứu thành những cái chương trình hỗ trợ có thể kiểm chứng được hiệu quả?
2: Dạ vâng, đặt vấn đề rất là hay. Chính xác đây là một hiện tượng xã hội và chúng ta phải nghiên cứu bài bản. Và tôi mong sẽ có những cơ quan chức năng vào cuộc liền để có nghiên cứu. Vì chúng ta không thể có giải pháp nếu chúng ta không dựa trên bằng chứng. Và nghiên cứu không phải là hỏi bao nhiêu người ghét cha mẹ, không phải sợ rằng cái nhóm này đông quá, như vậy thì nguy hiểm quá, trẻ bây giờ thế nọ thế kia, bất hiếu. Không, chúng ta cần phải đặt câu hỏi là yếu tố nào đang làm cho đứa trẻ nó không thể nói chuyện với cha mẹ được mà lại nói trên những nhóm như này. Điều gì đang làm gia tăng xung đột, làm cho mất kết nối, đứt gãy cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vậy thì yếu tố nào có thể giúp cho cha mẹ con cái trong thời hiện đại này, trong thời của AI, Internet này có thể kết nối lại được với nhau. Đấy là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nguyên nhân xã hội của cái hiện tượng này. Và chúng ta phải quan tâm cảm xúc và nhu cầu của đứa trẻ. Và phải nghiên cứu nhiều nhóm. Chúng ta sẽ nghiên cứu những người mà đang có những cái xung đột kéo dài, những người mà đang có những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần phải giúp đỡ liền để mà chúng ta xử lý gấp cái sự hỗ trợ, như là bị bạo lực, bị bỏ bê, bị tổn thương, bị xúc phạm mà vì có dấu hiệu liên quan đến pháp lý đó, chúng ta phải giúp đỡ liền. Chúng ta cũng quan tâm đến nhóm đang có những cái mâu thuẫn nhỏ thôi, và chúng ta cũng quan tâm để tìm hiểu vấn đề mâu thuẫn ở đâu. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhóm mà họ cha mẹ họ đang quan tâm để họ vào nhóm để họ hiểu con cái. Thì không, chúng ta không chỉ là tìm hiểu các cái nhóm trong trong trong cái cộng đồng này, mà chúng ta sẽ làm việc với cha mẹ, làm việc với giáo viên, làm việc với những cái người mà trong cuộc sống thực á, họ đang có cái điều gì mất kết nối với con, đang có cái khó khăn nào trong việc dạy con, và các cháu đang có những tâm tư tình cảm nào để mà các cháu có những cái mất kết nối với cha mẹ. Và chúng ta nên cả khảo sát định lượng và cả phỏng vấn sâu, đặc biệt chúng ta phải bảo mật danh tính để mà chúng ta có thể kịp thời giúp đỡ những trường hợp đang có nguy cơ cao như tôi vừa nói, và đồng thời chúng ta cũng hiểu được cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhận thức, cái mong muốn của nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có các nhóm trẻ và các nhóm cha mẹ, thì từ đó chúng ta mới hiểu được thực chất vấn đề, rồi chúng ta đánh giá trước thực trạng này, chúng ta có số liệu, chúng ta có bằng chứng, rồi chúng ta mới có thể có những cái giải pháp phù hợp từ tất cả những cái khía cạnh, như là từ gia đình làm gì, từ nhà trường làm gì, từ xã hội làm gì.
1: Dạ vâng, và nếu như một bạn trẻ đang nghe chương trình và thật sự cảm thấy là mình đang ghét cha mẹ thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương ạ, đâu là việc nên làm đầu tiên để hiểu cái cảm xúc ấy và tránh những cái hành động trong lúc nóng giận? Và nếu như việc nói chuyện với cha mẹ chưa an toàn hoặc là bạn trẻ đang bị bạo lực, bị bỏ bê, thậm chí là có ý nghĩ làm hại bản thân thì cần tìm đến ai để có sự trợ giúp hiệu quả?
0: Có thể chúng ta dừng lại một chút, chúng ta vào một cái không gian nào đấy nó yên tĩnh để chúng ta hít sâu thở chậm, để chúng ta suy nghĩ của bản thân đối với bố mẹ, suy nghĩ về những cái hành động có thể xảy ra, những cái phản ứng đấy nó đem lại những cái lợi ích nào cho bản thân chúng ta và nó đem lại những cái tác hại nào trong mối quan hệ giữa chúng ta với bố mẹ. Và nếu cái việc nói chuyện với bố mẹ mà chưa an toàn hoặc là các bạn đang cảm thấy là bị bạo lực bỏ bê ấy, thì các bạn nên tìm hoặc là đề xuất tìm những chuyên gia tâm lý hoặc là các nhân viên công tác xã hội để được hỗ trợ. Tuy nhiên ấy, thì sẽ có những cái trường hợp, đặc biệt là đối với các bạn học sinh vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ, thì nó sẽ khó vì có những trường hợp bố mẹ thì từ chối cái điều đấy. Thì tại các nhà trường cũng có những phòng tham vấn tâm lý, chúng ta có thể lên để chúng ta gặp các nhà tâm lý hoặc là các nhân viên công tác xã hội để được hỗ trợ, hoặc là đơn giản là chúng ta trò chuyện với các thầy các cô hoặc là những ai mà chúng ta có thể tin cậy được và có thể hỗ trợ được trong cái việc là can thiệp vào cái mối quan hệ này. Và những cái sự trợ giúp như vậy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chúng ta đi tìm kiếm những cái sự hỗ trợ ở trên mạng hay là tự giải quyết vấn đề của mình.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương và Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.

0: Trước hết, biên tập viên Anh Thư sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Dư luận quốc tế đang chú ý tới các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin IRNA của Iran, tại cuộc đàm phán thông qua nước trung gian Qatar, Iran đã thảo luận chi tiết, đưa ra các phương án sửa đổi liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất ban đầu của nước này thì yêu cầu Mỹ phải giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran. Sau đó, Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng một tuần và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Theo hãng thông tấn ISNA, điểm đáng tiếc là cuộc gặp lần này không có đại diện Mỹ tham dự. Theo kế hoạch, phía Qatar dự kiến sẽ tiến hành cuộc tiếp xúc riêng với phía Mỹ trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương, tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran vừa đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo báo Axios của Mỹ và kênh truyền hình 12 của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt ở mức hạn chế và giải phóng một phần tài sản Iran bị phong tỏa nếu Iran chứng minh được là nước này nghiêm túc trong việc đạt thỏa thuận và thể hiện sự linh hoạt về vấn đề hạt nhân. Ông Andreas Craig, chuyên gia tại trường King's College London đánh giá, vấn đề đối với ông Trump hiện nay là thời gian. Tổng thống Mỹ không muốn phải dỡ bỏ phong tỏa, miễn trừ trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran chỉ để đổi lấy việc là Tehran mở lại tuyến hàng hải mà chính họ đã làm gián đoạn. Về phía Iran thì theo giáo sư Mohammad El-Masri thuộc Viện Nghiên cứu sau Đại học Doha, đề xuất của Iran có thể mở ra khả năng giảm giá dầu và khí đốt trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Tuy nhiên, Iran cũng có thể lựa chọn khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả giá vì bác bỏ đề xuất và tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng và quan chức EU vừa diễn ra tại Bruxelles của Bỉ. Theo hãng tin Reuters, đáng quan tâm nhất là việc Hội đồng Liên minh châu Âu-EU phê duyệt 5 dự án quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung, mở đường cho các dự án này tiếp cận với khoản tài trợ trị giá 325 triệu euro từ EU nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như là phòng thủ trên biển, phòng không, không gian. Ở đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng của cả EU nhưng có quy mô hoặc mức độ phức tạp vượt quá khả năng thực hiện riêng lẻ của từng quốc gia thành viên. Đáng chú ý, theo Kiev Independent, Ukraine sẽ tham gia 4 trong 5 dự án. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng và tận dụng kinh nghiệm thực tế của Ukraine trong phát triển công nghệ quân sự. Cũng nhằm hỗ trợ Ukraine theo các cam kết trước đó, thì theo đài CMG của Trung Quốc, EU đang cân nhắc phương án cho Ukraine mượn tên lửa từ kho dự trữ của mình, sau đó sẽ bổ sung thay thế. Chi phí thay thế các thiết bị này có thể được thanh toán bằng khoản vay hỗ trợ trị giá 94 euro do EU dành cho Ukraine. Thưa quý vị, toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 từ tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã được triển khai thành công và đang hoạt động bình thường trong lần bay thử thứ 14 mới đây. Thông tin này được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, NPR, AP, ABC News. Đây là lần đầu tiên tàu Starship vừa đặt quỹ đạo lại vừa đưa tải trọng thương mại thực tế vào không gian. Sau khi tách khỏi tầng đầy Super Heavy thì một trong ba động cơ chính của tàu đã ngừng hoạt động sớm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các kỹ sư xác định là tàu vẫn còn có thể sử dụng những động cơ còn lại để thực hiện thao tác cần thiết. Việc đưa 26 vệ

0: tinh vào đúng quỹ đạo là thành công lớn, đặc biệt khi đây là chuyến bay thương mại tạo doanh thu đầu tiên của Starship.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, giữa những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, việc đưa sản xuất đến gần người tiêu dùng đang trở thành một hướng đi mới của nông nghiệp đô thị. Tại Berlin, của Đức, một trang trại rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng ngay trên mái siêu thị, nơi rau được trồng, đóng gói và đưa thẳng xuống kệ hàng. Mô hình 3 trong 1 này đang mở ra một cách tiếp cận mới cho sản xuất và bán lẻ thực phẩm ngay giữa lòng thành phố.
3: Giữa lòng thủ đô Berlin, Đức, trên mái của một siêu thị thuộc tập đoàn Riva là một vườn rau đặc biệt. Nhà kính rộng hàng nghìn mét vuông này là nơi trồng, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói xà lách ngay tại chỗ. Mỗi năm, nơi đây cung cấp khoảng 900.000 túi xà lách cho gần 500 siêu thị Riva trong khu vực. Xà lách được trồng trong các khay với lượng đất tối thiểu, mất khoảng 21 ngày để sinh trưởng trước khi thu hoạch. Một phần được bán ngay tại siêu thị bên dưới, phần còn lại được đưa vào hệ thống logistics của tập đoàn Riva để phân phối tới các cửa hàng khác. Đáng chú ý, nhà kính tận dụng chính nguồn lực của tòa nhà. Nước mưa được thu gom để tưới cây, còn nhiệt thừa từ hệ thống làm lạnh của siêu thị được dùng để phục vụ sản xuất. Ông Heyman, trưởng bộ phận xây dựng cửa hàng của tập đoàn Riva, cho biết:
4: Chúng tôi tin rằng việc xây dựng nối tiếp theo mô đun bằng vật liệu gỗ tái tạo và sản xuất theo quy trình hàng loạt sẽ là hướng đi của tương lai. Mô hình trang trại trên mái nhà là một ví dụ điển hình. Nông sản được trồng ngay trên mái siêu thị, giữa không gian đô thị, và lý tưởng nhất là sau đó được đưa thẳng xuống bán tại chính siêu thị này.
3: Bên cạnh việc rút ngắn quãng đường từ nông trại đến bàn ăn, giải pháp này còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự chủ nguồn cung khi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị gián đoạn bởi những biến động bất ngờ. Hiện, mỗi túi xà lách trồng trên mái có giá khoảng 1,99 euro, cao hơn sản phẩm thông thường do chi phí nhân công và vận hành nông nghiệp đô thị tại Đức còn lớn. Mô hình thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng, song cũng đặt ra những băn khoăn về tính bền vững trong khâu đóng gói. Bà Marion, một khách hàng tại siêu thị, chia sẻ:
4: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây và chúng tôi thực sự rất hào hứng với mô hình này. Tôi hy vọng là nó sẽ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa thực sự đồng tình với việc là nông sản vẫn phải bọc bằng nhựa. Dù vậy thì có lẽ điều này liên quan đến yêu cầu về thời hạn sử dụng và vấn đề vệ sinh.
3: Đại diện tập đoàn Riva cho biết, bao bì nhựa hiện vẫn bắt buộc để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang nghiên cứu các chất liệu thay thế thân thiện hơn với môi trường. Về định hướng trong tương lai, ông Nicolas, nhà sáng lập tập đoàn Riva, cho biết:
4: Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, bảo quản được lâu hơn, giàu vitamin và có hương vị ngon hơn, nhưng vẫn giữ được mức giá tương đương với sản phẩm thông thường. Điều này có thể thực hiện được khi chúng tôi mở rộng quy mô hệ thống, có thể là lớn gấp khoảng 10 lần hiện nay. Các trang trại có thể được đặt tại những trung tâm logistics, giúp rút ngắn tối đa quãng đường vận chuyển. Khi đó thì nông sản từ mái nhà có thể nhanh chóng được đưa xuống khu vực thu hoạch và ra thị trường khi vẫn còn rất tươi ngon.
3: Sau thành công từ trang trại Húng Tây và mô hình xà lách tại Berlin, tập đoàn Riva đang lên kế hoạch nhân rộng mô hình trang trại trên mái, ưu tiên tích hợp ngay từ khâu thiết kế kết cấu chịu tải cho các công trình mới. Từ những mái nhà, rau xanh được đưa thẳng đến người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng và tăng khả năng chủ động nguồn hàng. Đây được xem là bước đi triển vọng, mở ra hướng thay đổi mới cho nông nghiệp đô thị và ngành bán lẻ hiện đại.

0: nối thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có thể lan tỏa niềm cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và kết nối cộng đồng. Một trường nhạc ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang tìm cách đưa những tài năng trẻ đến gần hơn với công chúng thông qua mạng xã hội. Những màn trình diễn trong lớp học được ghi lại và chia sẻ, có video thu hút hàng triệu lượt xem. Câu chuyện trong kết nối thế giới, chúng ta cùng đến với trường nhạc đáng chú ý này.

0: Tiếng trống vang lên trong một phòng học của trường The Music Park ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía sau bộ trống là Talia Ayaz, cô bé mới 7 tuổi. Đôi tay nhỏ bé di chuyển theo nhịp điệu trong khi người thầy đứng bên cạnh chăm chú hướng dẫn. Với Talia, đây không chỉ là một giờ học nhạc bình thường. Cô bé đã xuất hiện trong những video biểu diễn cùng người đồng sáng lập The Music Park, Patrick Abdo. Một trong số đó đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên mạng xã hội Instagram. Nhưng có lẽ với cô bé này, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những con số.
1: Khi bắt đầu chơi trống, cháu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ cháu có thể lên sân khấu để biểu diễn.
0: Từ một cô bé ngồi sau bộ trống, Talia dần bước lên sân khấu với sự tự tin của một nghệ sĩ nhỏ tuổi. Và câu chuyện của Talia cũng chính là điều mà The Music Park muốn tạo ra cho các học viên của mình. Trường được thành lập tại Liban trước khi mở rộng sang Dubai vào năm 2022. Hiện mỗi cơ sở có hơn 1.000 học viên. Nhưng The Music Park không chỉ là nơi dạy cách chơi một loại nhạc cụ. Anh Patrick Abdo và những người cộng sự còn quay lại các màn trình diễn của học viên, đưa lên mạng xã hội và giới thiệu những tài năng trẻ tới một cộng đồng khán giả rộng lớn hơn.
2: Những gì bạn thấy trên mạng xã hội chủ yếu tập trung vào các tài năng. Mặc dù những tài khoản đó là của chúng tôi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giúp những tài năng này phát triển.
0: Cách làm ấy đã tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt, lớp học, sân khấu và mạng xã hội kết nối với nhau. Một học viên có thể bắt đầu bằng một buổi học guitar, piano hay trống. Sau đó màn trình diễn của em được ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội và tiếp cận với những khán giả mà có lẽ em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp. Theo anh Patrick Abdo, hệ thống các tài khoản mạng xã hội của The Music Park hiện có hơn 12 đến 13 triệu người theo dõi. Trong những tháng gần đây, các video của trường đạt hơn 500 triệu lượt xem mỗi tháng, thậm chí có thời điểm lên tới 650 triệu lượt. Đằng sau những con số khổng lồ ấy là những gương mặt rất trẻ, những người đang học cách chơi một loại nhạc cụ, học cách đứng trước đám đông và quan trọng hơn là học cách tin vào chính mình.
2: Chúng tôi có rất nhiều học viên với mục tiêu được biết đến, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Cũng có những người chỉ đến đây để vui chơi, coi âm nhạc như một sở thích. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ tất cả mọi người, dù họ chỉ muốn tận hưởng niềm vui từ âm nhạc hay muốn biến nó thành một nghề nghiệp.
0: Có lẽ chính điều đó đã làm nên nét đặc biệt của trường The Music Park. Ở đây không có một khuôn mẫu duy nhất cho thành công. Với một người thì thành công có thể là hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Với người khác, đó có thể chỉ là lần đầu tiên dám bước lên sân khấu. Và với một đứa trẻ thì đôi khi thành công đơn giản là có thể chơi trọn một ca khúc mà trước đó em chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Trong thời đại mà mạng xã hội có thể biến một đoạn video ngắn trở thành hiện tượng toàn cầu, The Music Park đang thử một cách khác để đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng. Đó là bắt đầu từ những tài năng còn rất trẻ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ một lớp học nhỏ ở Dubai, các học viên theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc đã có thể đến với hàng triệu người trên khắp thế giới. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà âm nhạc mang lại không chỉ là những lượt xem mà là sự tự tin để mỗi người theo đuổi điều mình yêu thích. Để kết thúc câu chuyện trong Kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị nghe một ca khúc về những ước mơ và khát vọng, A Million Dreams.

0: gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, gốm Bảo Trúc từ lâu đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của tỉnh Khánh Hòa, thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc gắn với lễ hội KT năm nay của đồng bào Chăm sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và nghệ thuật làm gốm của người Chăm.
2: Trong những ngày này, một góc sân nhà của chị Đổng Thị Mỹ Tiên ở thôn Bảo Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, khu vực huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, những khối đất sét chất thành từng đống, xung quanh là những người phụ nữ đang nhào nặn gốm thành những chiếc bình. Chị Tiên cho biết tất cả các sản phẩm gốm Bảo Trúc đều được các nghệ nhân và người thợ làm thủ công. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những sản phẩm gốm là các bình lọ hoa bằng gốm với nhiều dáng vẻ rất đẹp. Nhờ hoạt động du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, các sản phẩm gốm nơi đây được quảng bá rộng rãi. Mùa KT năm 2026 này, niềm vui của những người làm gốm như được nhân đôi vì có lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc lần thứ nhất.
3: Dạ, đây là tại phát triển là lôi máu.
4: Gốm Chăm bây giờ phát triển nhiều mẫu mã, gốm mỹ nghệ và bán sỉ là chủ yếu. Dịp KT làm ra nhiều hơn để bán cho du khách. Tinh thần bây giờ là dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu trưng bày để chuẩn bị đón khách.
2: Còn tại hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc, các nghệ nhân và người lao động cũng đang tất bật hoàn thiện những sản phẩm mới để phục vụ khách tham quan. Ông Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc cho biết, lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc lần thứ nhất diễn ra đúng vào dịp lễ hội KT, nên hợp tác xã cũng đã tăng cường nhân công để sản xuất gốm, đồng thời sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật làm gốm.
5: Ngày hội sắp tân đi.
2: Đây là cơ hội để đồng bào Chăm giao lưu học hỏi và cùng nhau chung tay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Hợp tác xã cũng tham gia thuyết minh du lịch cộng đồng, giới thiệu những nét đặc trưng riêng của văn hóa Chăm. Các nghệ nhân sẽ trực tiếp biểu diễn quy trình làm gốm để lan tỏa ý nghĩa của việc bảo tồn giá trị di sản. Đây cũng là dịp để hợp tác xã làm du lịch. Theo kế hoạch, lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc xã Ninh Phước lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 với quy mô cấp xã mở rộng, có sự tham gia của các địa phương lân cận gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm nghi thức mở cửa đền thờ Pôk Long Chanh ở thôn Bảo Trúc, nghi lễ tín ngưỡng truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm nhằm tưởng nhớ tri ân công đức của ngài Pôk Long Chanh, vị tổ nghề đã truyền dạy nghề làm gốm, đồng thời cầu mong dân làng bình an, mùa màng bội thu, làng nghề phát triển bền vững. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức tại quảng trường Ninh Phước. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá du lịch, cùng với đó là hội chợ ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương. Bà Chế Hoàng Thu Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay địa phương đang tập trung hoàn thiện chương trình, không gian trưng bày, các hoạt động trải nghiệm và trình diễn nghề gốm, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Bà Hảo cho biết thêm, thông qua lễ hội, địa phương mong muốn trước hết là tôn vinh giá trị của nghề gốm Chăm Bảo Trúc và những người đang gìn giữ nghề bằng chính đôi tay, tâm huyết và sự sáng tạo của mình.
6: Thì lễ hội không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà đây là một cơ hội để du khách hiểu rằng phía sau mỗi sản phẩm gốm đó là một câu chuyện về văn hóa, về cộng đồng và về sự tiếp nối của nhiều thế hệ trẻ trong làng nghề gốm Bảo Trúc.

0: Qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn đưa gốm Chăm Bảo Trúc đến gần hơn với du khách và thị trường, kết nối văn hóa với du lịch, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân của địa phương. Và quan trọng hơn hết, lễ hội sẽ khơi dậy được niềm tự hào, tình yêu nghề trong cái thế hệ trẻ.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn có khoảng 151 thợ làm gốm, 2 hợp tác xã và hơn 100 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia sản xuất kinh doanh các sản phẩm gốm. Năm 2022, UNESCO ghi danh nghệ nhân làm gốm của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa, và Bình Thuận, nay là Lâm Đồng, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Bà Dương Thị Việt Anh, hiện công tác tại Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc UNESCO ghi danh đã tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, nâng cao nhận thức của chính quyền, cộng đồng và xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Theo bà Anh, việc tổ chức lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển bền vững giá trị di sản, từng bước đưa di sản ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp.
2: Trong gia đình của họ, trong cộng đồng của họ, họ vốn vẫn là dạy nhau học, dạy nhau làm nghề, thì trong quá trình thì họ nhìn thấy làm nghề như nào và họ bắt chước, tạo ra thành nó như một cái phong trào trong cộng đồng mà những người trẻ người ta sẽ thấy hào hứng hơn, thu hút được những người trẻ để người ta quay lại với nghề truyền thống của cộng đồng, của gia đình.
1: Để ngọn lửa của nghề gốm Chăm Bảo Trúc được tiếp tục trao truyền qua các thế hệ, nhiều nghệ nhân cũng như đông đảo bà con người Chăm ở đây kỳ vọng lễ hội gốm Chăm Bảo Trúc lần thứ nhất sẽ trở thành một hoạt động văn hóa thường niên, góp phần đưa gốm Chăm Bảo Trúc trở thành một dấu ấn văn hóa, du lịch đặc trưng của xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.
3: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
4: Chuyện đêm.

0: Từ một làng nghề từng có thời gian dần bị lãng quên, những chiếc quạt Tràng Sơn của làng nghề truyền thống Tràng Sơn Hà Nội đang tìm lại sức sống trong đời sống hôm nay. Góp phần vào hành trình ấy là Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z, người sáng lập xưởng quạt Tự Tâm. Bằng cách làm mới thiết kế, kể chuyện làng trên mạng xã hội, Long đang đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, xuất hiện trong nhiều sự kiện, concert và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề quê hương.
1: Xin chào quý vị thính giả. Chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình giữ lửa nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long. Chào Thành Long và cảm ơn bạn dành thời gian trò chuyện cùng Chuyện Đêm hôm nay.
2: Xin chào anh chị và xin chào quý thính giả của chương trình. Cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện này.
1: Long này, sinh ra và lớn lên ở Tràng Sơn, vậy thì chiếc quạt chắc chắn là một phần rất quen thuộc trong tuổi thơ của bạn rồi phải không? Long còn nhớ là mình đã bắt đầu tham gia làm quạt từ khi nào và những công việc đầu tiên ấy đã để lại trong lòng những ký ức gì?
2: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất như là gấp quạt hay là gói nan hoặc là xếp những cái nan quạt với nhau thôi. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình tham gia sản xuất như vậy, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
1: Như vậy là tuổi thơ của Long đã lớn lên cùng với những chiếc quạt và ngay giữa không gian của một làng nghề cổ rồi. Nhưng quen với nghề từ nhỏ và lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề lại là hai câu chuyện khác nhau. Vậy điều gì đã khiến cho Long quyết định sau khi trưởng thành vẫn quay trở về với chiếc quạt Tràng Sơn, nghiêm túc đi tiếp với nghề và lựa chọn người trẻ là đối tượng mà mình muốn hướng tới?
2: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe

0: những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu, rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt, thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những cái câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
1: Long có nhắc đến bố, nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là người đồng hành với Long khi trở lại với nghề. Vậy khi một người nhiều kinh nghiệm và một người trẻ cùng làm nghề thì đã bao giờ hai bố con xung đột nhau trong cách nghĩ cách làm hay chưa?
0: Bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng, vừa là người thầy, vừa là người đồng hành, là người vừa dạy kiến thức về nghề quạt cho mình này, cũng như là cùng mình nghiên cứu những cái cách làm mới, những cái công nghệ mới có thể kết hợp để làm cho những chiếc quạt nó đẹp hơn, bền hơn và tốt hơn. Và tất nhiên là xuyên suốt quá trình đó thì đã có những cái cuộc tranh luận và những cái ý kiến khác nhau của hai thế hệ khác nhau khi mà làm chung một nghề. Cái giải pháp ở đây khi mà hai cái ý tưởng nó khác nhau như vậy thì là hai người đều thử cả hai ý tưởng và chọn ra ý tưởng khả thi hơn. Thì may mắn bố mình lại là một người rất là cởi mở, chủ động đón nhận những cái ý tưởng mới và công nghệ mới, cũng như thậm chí là bố mình đề xuất ra rất nhiều ý tưởng của những chiếc quạt khác nhau mà hiện tại vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Làm nghề mình nhận ra đó chính là hai cái yếu tố này, một mặt là kiến thức truyền thống, một mặt là cái cách kể chuyện hiện đại đã bổ trợ cho nhau rất là hiệu quả, giúp xưởng sản xuất ra những cái nội dung ý nghĩa về làng nghề truyền thống trên các kênh mạng xã hội.
1: Thực tế cho thấy là có những giá trị đã gắn bó ở bên mình từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề thì mới nhìn thấy rõ hơn. Và với Long thì điều gì ở cách người Tràng Sơn làm quạt khiến cho Long cảm thấy đặc biệt nhất khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề?
0: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đấy chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề quạt Tràng Sơn. Đấy chính là một chiếc quạt ấy không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau. Và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Tràng Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
1: Như vậy là một chiếc quạt trải qua rất nhiều công đoạn và nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Và tôi thấy là các bạn đang cố gắng đưa nghề quạt Tràng Sơn lên mạng xã hội để quảng bá nghề truyền thống rộng rãi hơn tới cộng đồng người trẻ. Thế nhưng mà một video trên mạng có thời lượng rất là ngắn và thực tế là rất dễ bị trượt qua. Vậy Long và các bạn của mình đã chọn cách làm như thế nào để những câu chuyện ấy vẫn đủ sức níu chân được những người trẻ ở lại lâu hơn và thậm chí là ngóng chờ các clip mới của các bạn thường xuyên hơn?
0: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề, hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
1: Kể chuyện có thể khiến người ta quan tâm, nhưng để họ thực sự lựa chọn sản phẩm thì chiếc quạt cũng cần phù hợp hơn với đời sống hôm nay, đúng không nào? Vậy tự tâm đã thay đổi những gì để chiếc quạt Tràng Sơn gần hơn với thẩm mỹ và nhu cầu của người trẻ hôm nay?
0: Cái điều mình sẵn sàng đổi mới có thể kể đến về mẫu mã của sản phẩm. Nếu mà những chiếc quạt truyền thống của làng nghề quạt Tràng Sơn ngày trước thường chỉ in những chữ thư pháp như là chữ Tâm, chữ Đức, chữ Hiếu lên trên quạt, hay là in những cái phong cảnh đồng quê lên trên chiếc quạt, thì nó sẽ thường phù hợp hơn với đối tượng khách hàng là các cô, các bác đi chùa, họ muốn mua một chiếc quạt để làm mát. Còn hiện nay với khách hàng là Gen Z, là các bạn trẻ, thì bọn mình cố gắng đổi mới mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z, để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ để làm mát

0: có thể để làm phụ kiện thời trang. Đó là một trong những cái cách mà bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt Tràng Sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
1: Long này, nhìn từ bên ngoài thì tôi chỉ thấy là sản phẩm hoàn thiện đẹp này, độc đáo này, hay những video cuốn hút ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thế nhưng còn với Long thì khó khăn lớn nhất khi vừa làm sản phẩm, vừa vận hành xưởng, vừa tìm khách hàng và để kể câu chuyện của nghề là gì?
0: Trong cái quá trình làm nghề, bắt đầu làm nghề như vậy, bọn mình vừa phải song song vận hành xưởng lẫn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thì chúng mình không tránh khỏi những cái lúc quá tải và đôi lúc cũng sẽ là bí ý tưởng để làm những cái video mới. Nên là cái câu hỏi là liệu rằng nó có khó không khi mà muốn đưa một làng nghề truyền thống lên không gian số, thì câu trả lời là có, nó sẽ có rất nhiều khó khăn để mình phải đối mặt, để mình phải giải quyết. Nhưng mà đối với bọn mình thì mình cảm thấy nó là xứng đáng. Bởi vì khi mà bọn mình thấy càng nhiều bạn trẻ biết đến xưởng quạt Từ Tâm nói riêng và làng nghề quạt Tràng Sơn nói chung hơn, và cũng như là cái sản phẩm quạt nó xuất hiện lại nhiều hơn ở trên thị trường, thì bọn mình cảm thấy rất là vui và tự hào.
1: Và sau những khó khăn ấy thì chắc hẳn là cũng có những khoảnh khắc khiến Long cảm thấy công sức của mình được đáp lại. Có phản hồi hay kỷ niệm nào khiến cho Long nhớ nhất khi mà nhận ra chiếc quạt Tràng Sơn đang thực sự đến gần hơn với người trẻ?
0: Thực tế sau khi bọn mình sản xuất và đăng tải những video đấy thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn ngỏ ý về tham quan xưởng quạt Từ Tâm cũng như là làng nghề quạt Tràng Sơn, để các bạn có thể thu thập được thêm tư liệu để làm các bài tập lớn ở trường đại học liên quan đến nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Thành Long cũng cho thấy để một làng nghề tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, người trẻ không nhất thiết phải trực tiếp trở thành người thợ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang thưởng thức những giá trị của làng nghề theo những cách như thế nào.
2: Không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân, và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
3: Từ sự tò mò trên màn hình, người trẻ bắt đầu muốn đến gần hơn với người làm nghề.
4: Khi được gặp các nghệ nhân và mình được tận mắt nhìn thấy các công đoạn sản xuất thì nó sẽ không chỉ là một món đồ vô tri vô giác ở đấy nữa, mà nó có cả một câu chuyện theo sau.
3: Và khi được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa cũng không còn là điều gì xa xôi.
5: Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa, từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
3: Còn với những người trẻ đang trực tiếp đồng hành cùng làng nghề như bạn trẻ Thùy Giang ở xưởng quạt Tự Tâm, câu chuyện lại đau đáu hơn. Làm sao để những giá trị cũ được kể bằng một cách mới, đủ gần với người trẻ nhưng vẫn giữ được hồn cốt vốn có?
6: Làm thế nào để họ dừng lại với cái câu chuyện của mình, về cái câu chuyện về chiếc quạt truyền thống, mà họ không cảm thấy là nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà nó vẫn phải duy trì những cái giá trị hồn cốt, những cái giá trị văn hóa ở đó.
1: Vâng, quý vị có thể thấy là người trẻ hôm nay đang đến với làng nghề bằng nhiều cách rất khác nhau: thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo, sử dụng sản phẩm hay là trực tiếp đồng hành cùng với người làm nghề. Nhưng Long này, để những giá trị ấy có thể đi được đường dài, vẫn còn một câu hỏi rất thực tế: người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không? Hãy chia sẻ từ thực tế của chính bản thân bạn.
0: Câu trả lời của mình là có. Và sự vô tư tâm của chúng mình là một ví dụ thực tế là bọn mình đã đang và tiếp tục sẽ phát triển cái sản phẩm của làng nghề quạt Tràng Sơn và muốn phân phối nó lên khắp thị trường trên cả nước. Tuy nhiên trong cái quá trình này thì bọn mình gặp rất nhiều khó khăn và phải thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như là từ cải tiến sản phẩm này, mở rộng thị trường và thay đổi cách truyền thông để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Một ví dụ cụ thể là trong cái quá trình này thì bọn mình tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm và bọn mình nhắm tới tệp khách hàng là các bạn trẻ. Thì sửa có đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ sử dụng quạt với mục đích gì và trong những dịp nào hay là những thiết kế nào thì các bạn sẽ thích. Và bọn mình tìm được câu trả lời ở các fandom, các sự kiện âm nhạc lớn như là Anh Trai Và Nàng Trai Gai. Ở đây thì các bạn có sức sáng tạo rất là lớn, mặt khác các bạn lại rất là yêu thích những cái sản phẩm cái mang cái nét thủ công của Việt Nam. Và chiếc quạt đã xuất hiện trong các cái sự kiện của chương trình. Và sau mỗi mùa phát sóng của chương trình thì xưởng đều có một bộ sưu tập quạt theo chủ đề của chương trình rất là đẹp.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn câu chuyện của Tự Tâm thì người trẻ hôm nay có rất

0: nhiều cách để đến với nghề truyền thống. Vậy thì Long kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần như thế nào để những làng nghề như Tràng Sơn không chỉ được biết đến mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống hiện đại?
1: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng, sử dụng và lan tỏa những

0: không chỉ là giữ lại kỹ thuật hay những sản phẩm đã có từ rất lâu, đó còn là tìm cho nghề một cách sống mới để sản phẩm tiếp tục có người dùng, người thợ tiếp tục có việc làm và những người trẻ có thể nhìn thấy cơ hội dựng nghiệp từ chính nghề của cha ông. Bởi khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề thì ngọn lửa ấy mới có thể tiếp tục được trao truyền. Và cảm ơn Long về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc cho Thành Long và Xưởng Quà Tự Tâm sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách kể mới, có nhiều sản phẩm mới để câu chuyện của quà Tràng Sơn được nhiều người biết đến hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội được chia sẻ câu chuyện về làng nghề quà Tràng Sơn. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ biết đến, yêu thích và đồng hành cùng những sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam.
2: Bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều nay Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Đồng chủ trì hội nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật mang tính then chốt.
6: Chuẩn bị các dự án luật của kỳ họp này là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. Đơn cử ví dụ như là luật đất đai, một số các cái luật như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công hợp nhất, các bộ luật liên quan đến bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp, cho nên là cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo cái chất lượng cao nhất của các cái dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp thì có thể triển khai được ngay.
5: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cùng đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia thường xuyên trao đổi, phối hợp, rà soát, đánh giá kết quả và thúc đẩy hơn nữa hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn các cấp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra đối với những lĩnh vực có liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai bên, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hợp tác ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thanh tra. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, chiều nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình thảo luận đối với 17 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết.
7: Những ý kiến đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp thứ 2.
5: Sáng nay tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt Macca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ các hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Sản phẩm bàn giao đều đạt chuẩn OCOP 3 sao, được xác định chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Theo phương án của Vietnam Airlines, hạt Macca sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào quy trình chế biến của công ty dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam, sau đó phục vụ hành khách trên các chuyến bay. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines cho biết.
8: Thì sản phẩm Macca này, đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức.

0: cũ. Theo đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cũ, 13 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 16 năm 6 tháng tù. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua Qatar. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định thông tin do trang mạng Axios đăng tải là không đúng và nhấn mạnh ông không đề nghị gì với Iran liên quan đến việc nới lỏng trừng phạt hay là giải phóng tài sản bị phong tỏa. Trong diễn biến khác, Điện Kremlin hôm nay cho biết Nga không muốn Iran rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hy vọng nước này sẽ tiếp tục là một bên tham gia thỏa thuận. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra tuyên bố này nhằm phản hồi các bình luận từ giới chức Iran về khả năng Iran rút khỏi hiệp ước. Vùng sừng châu Phi có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn khi cuộc chiến Sudan lan sang các mặt trận khác. Tình hình an ninh chính trị tại khu vực này đang bị đẩy lên mức báo động đỏ sau hàng loạt diễn biến căng thẳng ngoại giao giữa Ethiopia và các quốc gia láng giềng. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Hôm qua ngày 28 tháng 9, các tay súng thuộc mặt trận giải phóng nhân dân Tigray bất ngờ mở đợt tấn công và đánh chiếm thị trấn chiến lược Erepti thuộc vùng Afar, miền bắc Ethiopia. Phản ứng trước cuộc tấn công, thống chế Berhanu Julla, Tổng tham mưu trưởng quân đội liên bang Ethiopia đã công khai cáo buộc cùng lúc ba quốc gia láng giềng gồm Eritrea, Sudan và Ai Cập đang ngầm liên minh viện trợ vũ khí, tài chính và hậu cần nhằm giật dây mặt trận giải phóng nhân dân Tigray gây bất ổn chính quyền trung ương.
2: Cả Eritrea lẫn mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đều không thể đạt được điều gì nếu đơn độc hành động, ngay cả khi kết hợp với nhau, trừ khi được thúc đẩy, hỗ trợ và tiếp vận bởi Sudan, Ai Cập cùng các thế lực bên ngoài.
1: Phản ứng trước tuyên bố của Ethiopia, trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thông tin Eritrea Yemane Mesken gọi đây là chiêu bài đổ lỗi cho bên ngoài để khỏa lấp thất bại và xung đột nội bộ của chính quyền Ethiopia. Về phía Ai Cập, dù chưa phản hồi chi tiết về phát biểu của thống chế Julla, nhưng nước này đã bác bỏ mọi can thiệp vào tình hình Tigray. Mối quan hệ ngoại giao rạn nứt kết hợp với các điểm nóng chiến sự tại Sudan và miền bắc Ethiopia đang ngày càng đan xen phức tạp, đẩy toàn bộ khu vực vào nguy cơ đổ vỡ an ninh liên quốc gia.
0: Công ty sản xuất điện Pacific Light Power tại Singapore khởi công xây dựng một nhà máy điện khí mới trên đảo Jurong. Đây được cho là nhà máy điện khí đầu tiên tại Singapore tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Khi đi vào hoạt động vào năm 2029, nhà máy trị giá 1,2 tỷ đô la Singapore này sẽ là nhà máy lớn nhất vận hành với một tổ máy phát điện duy nhất. Cảnh sát Anh hôm nay cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 đối tượng với các cáo buộc rửa tiền đến khai khống sổ sách và trốn thuế. Hoạt động bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức với sự tham gia của 800 cảnh sát cùng cơ quan quản lý tài chính Anh. Theo nguồn tin này, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều cơ sở tại thủ đô London, khu vực phía đông và nam xứ England. Cảnh sát nhận định các đối tượng bị bắt giữ đảm nhận vai trò cầm đầu trong các đường dây tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức. Hôm nay, Google kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu, EU, yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI và công cụ tìm kiếm, tiếp cận một số dịch vụ dữ liệu của Google, cho rằng các biện pháp này có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng châu Âu. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu khẳng định các biện pháp trên có cơ chế bảo vệ chặt chẽ quyền riêng tư, tính toàn vẹn của thiết bị và an ninh. Các biện pháp của EU dự kiến có hiệu lực từ năm 2027. Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành bản đồ địa chất sao Hỏa thế hệ mới vào cuối năm 2028 nhằm tái dựng lại quá khứ có nước của hành tinh đỏ và giới thiệu một hệ thống phân chia niên đại địa chất sao Hỏa do Trung Quốc đề xuất. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Ông Hồ Tăng Khiêm, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, kiêm nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Thiên Vấn 3 mang mẫu vật từ sao Hỏa trở về trái đất của nước này, hôm qua đã công bố kế hoạch trên tại một cuộc tọa đàm của Viện Địa chất thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc. Ông cho biết, Trúc Dung sẽ tự hành được Trung Quốc đưa lên sao Hỏa năm 2021 trong sứ mệnh Thiên Vấn 1, đã cung cấp những manh mối mới về nước trên hành tinh này. Đó là một đại dương cổ đại quy mô liên lục địa từng tồn tại cách đây khoảng 3,5 tỷ năm và các trận lũ lụt ngắn có thể đã xảy ra cách đây 1,6 tỷ năm. Những phát hiện này đã

0: lấp đầy khoảng trống trong chuỗi bằng chứng về sự tiến hóa khí hậu cổ đại của sao Hỏa và sẽ được đưa vào bản đồ mới. Trên cơ sở đó, bản đồ mới sẽ thiết lập một phương án phân chia niên đại địa chất sao Hỏa theo tiêu chuẩn Trung Quốc, qua đó khắc phục những hạn chế của việc phụ thuộc vào các tiêu chuẩn quốc tế truyền thống. Ông Hầu cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu biến phương án này thành đồng thuận quốc tế. Các sản phẩm dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 bao gồm bản đồ địa chất sao Hỏa tỷ lệ 1/5 triệu, bản đồ khu vực hạ cánh tỷ lệ 1/50.000 và tập bản đồ chuyên ngành. Dự án cũng sẽ công bố bản đồ địa chất thông minh đầu tiên trên thế giới về sao Hỏa, đồng thời cung cấp bản mẫu cho công tác lập bản đồ mặt trăng, sao Kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng tầm nông sản địa phương từ chương trình OCOP, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Mục Đảng trong cuộc sống với nội dung tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, châu Âu chuẩn bị bước vào mùa đông với nhiều thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương hiệu Việt cạnh tranh bằng sáng tạo đổi mới. 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để chính sách đến đúng đối tượng. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, ấm tình bữa ăn bán trú vùng biên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 của loạt phóng sự gần dân sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề gần dân bằng những việc làm cụ thể. 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, quốc hội yêu cầu giám sát chặt chẽ môi trường, thúc đẩy giao thông xanh hướng tới mục tiêu net zero. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cán nước lạnh từ lợi thế tự nhiên đến giá trị kinh tế. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề sức bật kinh tế đất nước sau đại hội 14 với chủ đề hình thành các cực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiến thức giúp ngư dân chuẩn bị cho một chuyến ra khơi an toàn. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, xử lý rác tại nguồn, xây dựng nếp sống xanh ở vùng cao, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, quy hoạch sắp xếp phát triển bền vững đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm anh nông dân sở hữu 3 bằng sáng chế độc quyền được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, giới thiệu bộ kèn đồng.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công

0: lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt hàng thế kỷ, trung lập đã trở thành một phần bản sắc và nền tảng an ninh của Thụy Sĩ. Trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9, người dân Thụy Sĩ đã được hỏi liệu có nên thắt chặt và đưa nguyên tắc trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Kết quả là khoảng 70% cử tri nói không. Lá phiếu này không đồng nghĩa người Thụy Sĩ từ bỏ trung lập mà phản ánh một cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những biến động địa chính trị. Vậy điều gì đang khiến một truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ đứng trước cuộc tranh luận mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt đối với chính sách đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ, quốc gia vốn từ lâu được biết đến với truyền thống trung lập. Sáng kiến được đưa ra bỏ phiếu với câu hỏi có nên đưa nguyên tắc trung lập có vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp hay không. Theo đề xuất thì Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự trong đó có NATO, trừ trường hợp đất nước bị tấn công. Thụy Sĩ cũng sẽ không được áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu những biện pháp đó chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước đi nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn cách Thụy Sĩ thực hiện chính sách trung lập trong tương lai. Chính phủ, quốc hội và phần lớn các đảng chính trị tại Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, SVP, lực lượng chính trị lớn nhất quốc gia, tuyên bố ủng hộ. Những người ủng hộ thì cho rằng trung lập có vũ trang và vĩnh viễn sẽ giúp cho Thụy Sĩ duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Nhưng với nhiều cử tri, vấn đề lại nằm ở chính hai chữ vĩnh viễn. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 70,2% cử tri bác bỏ sáng kiến, trong khi cả 26 bang của Thụy Sĩ đều không ủng hộ đề xuất thắt chặt nguyên tắc trung lập. Nhiều người cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống.
2: Nhìn chung thì tôi phản đối sáng kiến này bởi tôi không nghĩ là Thụy Sĩ có thể thực sự hoạt động mà không hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia xung quanh. Theo tôi thì sáng kiến này quá hạn chế và quá cứng nhắc nên tôi đã bỏ phiếu phản đối. Tôi bỏ phiếu phản đối sáng kiến này bởi vì tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần để lại cho mình một khoảng không nhất định để có thể xoay sở trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay và đôi khi thì chúng ta cũng cần có các đồng minh để đưa ra những quyết định đúng đắn.
1: Kết quả cuộc trưng cầu không có nghĩa là người dân Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập. Ngược lại, trung lập vẫn là một giá trị được xã hội Thụy Sĩ coi trọng. Điều mà cuộc trưng cầu ý dân cho thấy là sự khác biệt giữa trung lập như một nguyên tắc lâu đời và một mô hình trung lập bị ràng buộc quá chặt chẽ về mặt pháp lý. Sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Kasich cho biết kết quả sẽ cho phép chính phủ nước này tiếp tục quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo từng trường hợp và hợp tác với các đối tác khi điều đó giúp tăng cường an ninh của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, so với một số nước châu Âu khác, Thụy Sĩ là trường hợp trung lập lâu đời nhất ở châu lục này. Để hiểu vì sao trung lập trở thành một phần bản sắc của Thụy Sĩ, cần nhìn lại một hành trình kéo dài hàng trăm năm qua. Với Thụy Sĩ, trung lập không bắt đầu từ một lý tưởng hòa bình trừu tượng, mà từ một bài học địa chính trị rất thực tế, đó là các cuộc chiến của các cường quốc.
3: Thụy Sĩ từng là một thế lực quân sự đáng gờm ở châu Âu và thường đưa quân tham chiến bên ngoài lãnh thổ. Nhưng thất bại nặng nề trước quân Pháp tại trận Marignano năm 1515 trở thành bước ngoặt. Thụy Sĩ bắt đầu nhận ra rằng việc can dự vào các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc có thể đem lại rủi ro lớn hơn lợi ích.
0: Một năm sau thất bại tại Marignano, Thụy Sĩ ký hòa bình vĩnh viễn với Pháp. Đây được xem là một trong những cột mốc sớm nhất trên con đường hình thành chính sách trung lập. Từ một lực lượng thường xuyên tham gia chiến tranh, Thụy Sĩ dần chuyển sang lựa chọn đứng ngoài các cuộc xung đột của các cường quốc.
3: Sau chiến tranh 30 năm, vào năm 1640, Hòa ước Westphalia công nhận sự độc lập của Liên minh Thụy Sĩ khỏi đế chế La Mã. Trung lập ngày càng trở thành một công cụ giúp Thụy Sĩ bảo vệ vị thế độc lập giữa các cường quốc châu Âu.
0: Đến năm 1815, sau khi chiến tranh

0: Napoleon kết thúc, tại Đại hội Viên, các cường quốc châu Âu công nhận nền trung lập vĩnh viễn của Thụy Sĩ và coi sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này là phù hợp với lợi ích chung của châu Âu. Điều đó biến trung lập từ một lựa chọn chiến lược của Thụy Sĩ thành một vị thế được các cường quốc châu Âu công nhận.
1: Cam kết trung lập của Thụy Sĩ đã giúp nước này tránh được số phận trở thành chiến trường giữa hai cường quốc Đức và Pháp trong cả hai cuộc thế chiến. Khi bước vào kỷ nguyên chiến tranh lạnh, tính trung lập của Thụy Sĩ tiếp tục được tôn trọng bởi cả hai khối đối đầu về ý thức hệ do Mỹ và Liên Xô lãnh đạo. Trung lập giúp nước này tránh trở thành một bên trực tiếp trong các cuộc chiến tranh châu Âu, đồng thời tạo điều kiện để đóng vai trò trung gian, ngoại giao và nhân đạo.
0: Năm 2022, xung đột Ukraine đã làm dấy lên tranh luận về cách nước này áp dụng chính sách trung lập trong các cuộc khủng hoảng hiện đại. Thụy Sĩ, dù vẫn tuyên bố trung lập quân sự, đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga. Điều này làm bùng lên cuộc tranh luận. Trung lập có đồng nghĩa với không đứng về bên nào trong mọi vấn đề hay vẫn có thể lên tiếng và áp dụng các biện pháp trừng phạt? Trong khi đó, một sáng kiến về việc trung lập hơn nữa đã dẫn đến cuộc trưng cầu ý dân ngày 27 tháng 9 vừa qua. Giáo sư chính trị Oliver Stribitz tại Đại học Franklin ở Thụy Sĩ nhận định về động cơ thực sự của ý tưởng này.
1: Mục đích cốt lõi của đề xuất này là giúp các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể tự do làm ăn với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, mà hiện tại chủ yếu là Nga hoặc các nước đang có chiến sự. Nói cách khác, đề xuất muốn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thay vì buộc họ phải tuân theo cách hiểu chính sách trung lập dựa trên luật pháp quốc tế hay các quy định của Liên minh châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua đã phản ánh một thực tế rõ ràng, cử tri Thụy Sĩ không muốn quốc gia của mình bị cô lập khỏi phần còn lại của châu Âu trong một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Kết quả này cũng mang nhiều ý nghĩa với đời sống chính trị Thụy Sĩ và với cả Liên minh châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
2: Nhìn lại thời điểm năm 2022, việc Thụy Sĩ quyết định đồng hành cùng Liên minh châu Âu EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từng bùng nổ nhiều tranh cãi dữ dội, trực tiếp châm ngòi cho sáng kiến đòi thắt chặt chính sách trung lập. Tuy nhiên đến nay, đại đa số người dân Thụy Sĩ đã thấu hiểu và đồng thuận với tính toán chiến lược của chính phủ. Cụ thể thì cử tri không muốn tự trói buộc mình vào một cơ chế đứng ngoài các lệnh trừng phạt một cách máy móc. Theo họ thì điều đó có nguy cơ đẩy Thụy Sĩ vào thế bị biệt lập ngay giữa lòng châu Âu. Và quan trọng hơn, việc loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác với các liên minh quân sự bị coi là một quyết định mạo hiểm. Mới đây, tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng nước này không còn miễn nhiễm trước các mối đe dọa an ninh đang bủa vây châu Âu. Và nếu xung đột xảy ra, Thụy Sĩ bắt buộc phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các nước láng giềng để tự vệ. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trung lập tuyệt đối chẳng khác nào một canh bạc quá rủi ro đối với vận mệnh quốc gia. Ở khía cạnh nội chính thì thất bại của cuộc trưng cầu là đòn giáng nặng nề vào ông Christoph Brokscher, tỷ phú hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP và là lá cờ đầu của phe ủng hộ trung lập tuyệt đối. Theo các nguồn tin thì vị tỷ phú này đã chi tới khoảng 2 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 2,1 triệu euro cho chiến dịch vận động nhưng không thể đảo ngược được tình thế. Trong khi đó với châu Âu, dù kết quả bác bỏ đã được dự báo từ trước, nó vẫn mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho giới lãnh đạo trong Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh EU đang chật vật duy trì sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, thái độ của Thụy Sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù không phải là thành viên của NATO, nhưng Thụy Sĩ thực tế đã duy trì một quan hệ hợp tác hiệu quả với Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong suốt 30 năm qua. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu này chưa thể khép lại cuốn sách lịch sử về chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Vấn đề này sẽ tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận nảy lửa trong thời gian tới, mà trước mắt là cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29 tháng 11 liên quan đến cải cách quy định xuất khẩu vũ khí. Theo luật hiện hành thì Thụy Sĩ cấm tuyệt đối việc xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có chiến sự. Đề xuất sửa đổi hướng tới mục tiêu nới lỏng quy định cho một số đối tác thân cận, dù Ukraine không nằm trong danh sách này. Đề xuất cải cách đang tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Thụy Sĩ. Phe trung hữu thì ủng hộ sửa đổi nhằm giải cứu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, còn phe cánh tả thì phản đối vì lo ngại vũ khí Thụy Sĩ sẽ tràn vào các vùng chiến sự. Dù luật về chính sách trung lập không cấm đoán hoạt động xuất khẩu vũ khí, nhưng diễn biến sắp tới sẽ đặt Thụy Sĩ trước một bài toán hóc búa, đó là một quốc gia có thể gia tăng xuất khẩu vũ khí mà vẫn giữ vẹn toàn vị thế trung lập hay không? Và ranh giới nào thực sự chia cắt giữa trung lập về quân sự và sự đoàn kết về chính trị? Tất cả những diễn biến này cho thấy một môi trường địa chính trị đầy biến động đang buộc Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác phải cân nhắc, soi chiếu lại những giá trị vốn được coi là bất biến trong quá khứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: VOV1

0: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2: Này, mẹ mày ngủ chưa?
3: Em chưa, nhưng mà nay em mệt.
2: Ôi giời ơi, không phải việc mẹ mày nghĩ đâu. Tôi có chuyện muốn nói đây.
3: Chuyện gì thế?
2: Này, tôi đang tính hay mẹ cái tí bỏ cái nghề làm bánh tráng đi, làm công nhân như Thủy nhà Phước ấy, thu nhập ổn định hơn.
3: Em cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Thậm chí hôm qua em cũng đã đi hỏi xin làm công nhân mấy công ty trên khu công nghiệp.
2: Ồ, thế là mẹ mày quyết định đi làm công nhân rồi á?
3: Đã từng quyết thôi.
2: Đã từng quyết? Ồ, thế nghĩa là bây giờ không quyết nữa à?
3: Vâng.
2: Thế mẹ mày định làm cái gì?
3: Thì vẫn nghề truyền thống, làm và bán bánh tráng.
2: Ôi giời ơi, thế có phải nghĩ quẩn không hả? Làm bánh vất vả, bán loanh quanh trong làng, cha được bao nhiêu à?
3: Ban đầu em cũng nghĩ thế, cho đến khi gặp chị Minh, cán bộ xúc tiến thương mại trên tỉnh.
2: Minh con nhà bác Tuất làm trên sở thương mại à?
3: Vâng.
2: Ô, thế cái bà Minh ấy cho mẹ mày ăn cái bả gì mà thay đổi nhanh thế hả?
3: Thì chị ấy mời em tham gia lớp đào tạo kỹ thuật làm bánh tráng, cách đóng gói, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là giúp em lên mạng xã hội như là Facebook, TikTok bán hàng.
2: Ôi giời ơi, nghe cứ như là chuyện ở trên trời. Bán hàng trực tiếp còn chẳng ăn thua, đấy là bán trên mạng.
3: Ờ hay, mình không thử thì không biết được đâu anh ạ. Bây giờ nhá, mạng xã hội quan trọng lắm. Anh cứ ủng hộ em đi, nếu không được mình đi làm công nhân cũng đã muộn đâu.
2: Thì ủng hộ thôi. Nhà này mẹ mày là thủ trưởng mà. Thôi, thủ trưởng cứ quyết đi.
3: Chồng cứ nói thế. Các cụ dạy thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn cơ mà.
2: Biết rồi.
4: Xin chào mọi người, bánh tráng cô ba lại xuất hiện trên trang của mọi người đây. Mọi người vào thả tim, thả like cho em nhá, để em sẽ có rất nhiều điều hời cho các bác đây. Bánh tráng hôm nay một tập có giá 50.000. Cơ sở chúng em đang có chương trình giảm giá, giảm 20% luôn ạ. Mọi người đặt hàng từ 200.000 trở lên thì sẽ được miễn phí ship. Mọi người nhanh tay lên nhá, chả mấy khi mà em lại có điều hời như thế này đâu ạ. Đây, nếu như mọi người mà mua đến 2 tập trở lên thì em sẽ có giá là 90.000 2 tập. Đấy, còn nếu như mà từ 200.000 trở lên thì mới được miễn ship đấy ạ. Mọi người nhanh tay lên nhá.
5: Chào cô ba bán hàng online.
4: Ô, em chào chị Minh.
5: Bán hàng có ổn không em?
4: Ui, ổn chị ạ. Chị ơi, chỉ khoảng hơn một tiếng online mà em đã bán được những 40 đơn hàng rồi đấy.
5: Ôi,
4: chị ạ. Ngày xưa bán trực tiếp nhá, có khi cả tuần còn chưa được như thế đâu chị ạ.
5: Ôi, thế thì tốt quá. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, mạng xã hội bây giờ ấy xóa nhòa mọi khoảng cách. Nó là cái chợ mở, rất đông khách.
4: Đúng ạ.
5: Quan trọng là mình có biết tận dụng không thôi. Mà này, cô là người lên like rất duyên đấy nhá.
4: Dạ, cũng may mắn thôi ạ. Em cảm ơn chị. Em có được như ngày hôm nay cũng là nhờ chị giúp đỡ rất nhiều đấy ạ.
5: Đấy là trách nhiệm của chúng tôi trong thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo đấy cô ạ. Phát huy thế mạnh nghề truyền thống kết hợp với các yếu tố công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, nâng cao đời sống người dân là điều vô cùng nên làm cô ba ạ.
4: Dạ.
1: <cười> Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Cô Ba bán hàng online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, không ít người thường có suy nghĩ rằng dân ca và nhạc cổ truyền hướng đến các khán thính giả cao tuổi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khảo sát cùng những chuyến công tác đến các vùng miền của đất nước để gặp gỡ các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay không những không quay lưng với nghệ thuật truyền thống mà các bạn còn rất yêu và đam mê.
9: Đúng vậy anh Bảo Kiên ạ, và các bạn trẻ ngày nay thì họ ý thức được việc quảng bá, gìn giữ và phát huy dân ca nhạc cổ truyền như là một trách nhiệm của mình. Bởi họ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca nhạc cổ truyền nói riêng là văn hóa, là hồn cốt của dân tộc.
10: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, Bảo Kiên và Quỳnh Chi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có những cống hiến nỗ lực để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.

thời tôi chạy lên.

0: Vừa là một đoạn trích bài hát Sẩm Phạm Công Quốc Hoa do bạn trẻ Bùi Công Sơn cùng các thành viên Chiếu Sẩm Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình thể hiện bằng âm thanh thu tại sân khấu biểu diễn.
1: Thưa quý vị, câu lạc bộ Chiếu Sẩm Chợ Lồng được thành lập năm 2018, hiện đang sinh hoạt tại Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình. Chủ nhiệm câu lạc bộ này là một nghệ nhân còn rất trẻ, thuộc thế hệ 10X nhưng đã có hơn 10 năm ăn cùng sẩm, ngủ cùng sẩm, đó là nghệ nhân Bùi Công Sơn.
0: Vâng, thưa quý vị, tại nhiều khu chợ ở miền Bắc thì hình ảnh của chàng trai trẻ trà chiếu hát sẩm đã trở nên vô cùng thân quen.
1: Sinh năm 2000 tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Năm 12 tuổi, một lần xem các cô các chú ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam về biểu diễn tại hội chùa làng, Sơn ấn tượng mãi với bài hát sẩm về mẹ.
0: Rồi một hôm nghe qua đài giọng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện bài Thập Ân và Theo Đàng Trọn Đời, Sơn đã thật sự mê mẩn. Sơn tham gia đội nhạc dân tộc ở xã và bắt đầu tập nhị những bài Cò Là, Đèo Dạt Mây Trôi, đồng thời lên mạng ghi lời các bài hát sẩm.
1: Sau đó đã có thời gian Sơn theo học nghề mộc để kiếm sống, nhưng vì quá mê sẩm nên Sơn đã bỏ cả nghề mộc để đi theo học hỏi tìm tòi về sẩm. Sơn đã về nhà cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nghệ nhân Vũ Xuân Năng ở Đinh Bình, rồi đến nghệ nhân Bạch Linh ở Hải Phòng, các nghệ nhân Lê Hữu Vượng, Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa và lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam để theo học nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ ưu tú Văn Ti. Ai có ngón đàn nào hay là Sơn cố gắng học tập cho bằng được. Bạn chia sẻ.
2: Ngày em theo đuổi môn nghệ thuật hát sẩm thì em học sẩm ở rất là nhiều nơi, từ Hải Phòng đến Hà Nội, thế rồi là về những Hải Dương, rồi là Nam Định, thế rồi cuối cùng là đến mảnh đất Ninh Bình, là quê hương của cô nghệ nhân Hà Thị Cầu, thì em cũng gắn bó và tìm tòi học hỏi ở quê hương cũ. Và cho đến bây giờ, cụ Vượng cũng là một người thầy của em, thì hai ông cháu thường xuyên là đưa nhau đi ra chợ, nên là ngồi hát sẩm. Thứ nhất là giữ lại những cái sẩm mà cổ truyền với cụ ngày xưa, thứ hai là cũng là một cái gọi là cái nghề để mình mưu sinh.
0: Với niềm đam mê khát khao học tập, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật hát sẩm trên quê hương cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ Sẩm Chợ Lồng đã nỗ lực hết mình trong việc truyền dạy, quảng bá, giới thiệu bộ môn nghệ thuật hát sẩm rộng rãi đến với mọi người.
1: Những việc làm của Sơn cũng như các thành viên trong câu lạc bộ Chiếu Sẩm Chợ Lồng là những tín hiệu đáng mừng, bởi chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc chung tay bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tính giáo dục và nhân văn sâu sắc này.
0: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tiết mục Tứ Hải Giao Tình do nghệ nhân Bùi Công Sơn và các thành viên của câu lạc bộ Sẩm Chợ Lồng trình bày.

nhà lấy tôi giàu thì lịch sự chén trà.

0: buồn ta tầm khách, bạn loan chơi bời đất nhà quê trong tay như có vàng người rong trời khắp đất thì thiên hạ muốn có một vài người bạn ở đâu đây, ai có hiểu tôi thời thì nhích lại cái chỗ này, ai có hiểu tôi thời thì nhích lại chỗ này.
1: Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền rất cần sự đóng góp của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có sức lan tỏa rộng rãi dân ca và nhạc cổ truyền đến với công chúng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên để cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một sinh viên đến tham dự chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái đêm thi chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên thì chúng tôi có gặp một bạn trẻ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Ngọc Anh xin được chào thịnh giả. Quê Ngọc Anh ở Nghệ An. Hiện tại Ngọc Anh đang học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội ạ. Và đang là một thành viên trong đoàn UNESCO vị giám dẫn các sự nghệ tại Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh mời thí vòng chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca của mình sống ạ.
2: Vừa rồi chúng tôi thấy bạn hát cái điệu du dặm, vâng, dân ca Nghệ Tĩnh Phụ Tử Tính Thâm rất là hay. Có thể nói là bạn đem cái đặc sản của quê mình ra để thể hiện. Bạn có thể cho biết là cái lý do mà bạn chọn tiết mục này không?
3: Thứ nhất là Ngọc Anh rất thích vị dằm, những làn điệu của quê mình, đó là những cái truyền thống là cội nguồn của quê Nghệ An mình. Và thứ hai là cuộc thi Ngôi sao dân ca thì mình đến mang những cái bản sắc của dân tộc mình, đặc trưng của dân tộc mình ra để dự thi thì chắc sẽ tốt hơn.
2: Bạn có thể cho biết là bạn đã đến với dân ca lâu chưa và bạn học từ đâu?
3: Thực ra thì Ngọc Anh có năng khiếu từ bé, thì Ngọc Anh đã thích nghe dân ca từ bé rồi. Thì ngày xưa hồi bé thì Ngọc Anh cũng hay đi diễn dân ca với các huyện xã, với trường xóm. Thực sự thì Ngọc Anh diễn cũng nhiều rồi. Thì mới ra học 2 năm nhưng mà Ngọc Anh cũng có khá nhiều vốn dân ca trong người của mình rồi ạ.
2: Đến với cuộc thi Ngôi sao dân ca lần thứ 2 này thì cái mong muốn của bạn là cái gì?
3: Tất nhiên là đến với cuộc thi thì ai cũng mong muốn là sẽ có giải rồi. Và cái mong muốn lớn hơn nữa đó là mong muốn mang làn điệu vị dằm của quê mình thì truyền bá rộng rãi khắp cả nước ạ. Và mong muốn được mình sẽ ngày càng phát triển hơn về vị dằm dân ca của quê mình.
2: Thông qua chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca cũng như là thông qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì bạn muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
3: Điều Ngọc Anh muốn nói là các bạn thế hệ trẻ hiện nay là hãy yêu dân tộc, yêu quê mình bằng cách thể hiện những làn điệu dân ca của quê mình để truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một phần thể hiện yêu quê.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Ánh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chúng ta thấy được mong muốn của các bạn khi tham gia cuộc thi lần này là muốn quảng bá những làn điệu ví dặm quê hương mình đến với mọi người và mong rằng những làn điệu ví dặm sẽ ngày càng được lan tỏa, truyền bá rộng rãi đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để loại hình đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này sẽ được lưu giữ cho muôn đời sau.
4: Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Du dặm Nghệ Tĩnh, Phụ Tử Tính Thâm do bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trình bày bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dừng chân ở mảnh đất Nam Bộ thân thương để làm quen với nghệ sĩ ưu tú trẻ Như Huỳnh.
1: Thưa quý vị, Như Huỳnh được sinh ra và lớn lên ở Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ, Như Huỳnh đã đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào, cuốn hút của cải lương. Mỗi lần rửa chén bên bờ ao hay nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Năm 14 tuổi, Như Huỳnh đã tham gia chương trình đờn ca tài tử tại địa phương và được nhiều nghệ nhân đánh giá cao về giọng ca. Vì thế, năm 18 tuổi, Như Huỳnh đã lựa chọn theo học nghề diễn. Bạn chia sẻ.
2: Huỳnh rất là yêu mến những cái làn điệu dân ca từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ khi ở quê là Huỳnh đã nghe rất là nhiều những cái băng cassette. Những cái bài hát cứ bị thuộc một nửa. Có nghĩa là bài nào cũng có thể hát được một đoạn nhưng mà không thuộc hết thôi. Thì sau này
3: cũng may mắn là được tổ nghiệp thương và quý vị khán thính giả thương, nên là Như Huỳnh cũng đi hát nhiều nơi và học hỏi nhiều hơn qua từng ngày, từng vai diễn. Thì Huỳnh cũng diễn với tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. May mắn là được khán thính giả cũng đón nhận.
0: Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, ban đầu Như Huỳnh chỉ mong kiếm tiền hỗ trợ ba mẹ và anh chị em. Nhờ cái duyên với nghề cải lương và chịu khó học hỏi, cô được các đàn anh đàn chị bảo ban hướng dẫn. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, vân vân. Sau 5 năm có kinh nghiệm biểu diễn, Như Huỳnh tìm hiểu và tự sáng tạo chất riêng, góp nhặt từng chút để hoàn thiện bản thân mình.
1: Dù không được học hành bài bản, nhưng với lối diễn hồn nhiên, cách nhập vai, diễn như không diễn, cùng giọng ca ngọt ngào, chân chất của Như Huỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt là vai Duyên trong vở Cánh chim trắng trong đêm đã từng được nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trên đất thủ đô Hà Nội cuối năm 2020. Nhớ lại vai diễn này, Như Huỳnh chia sẻ.
3: Thật sự cái vai diễn này là một cái vai diễn mà Huỳnh cảm thấy là Huỳnh không nghĩ là Huỳnh làm được. Là vì đây là một cái cô gái truyền thống là hát ca trù, mà hát ca trù rất giỏi. Mà ca trù thì không phải là gần gũi với nghệ sĩ cải lương mình, rất là khó hát. Từ xưa giờ Huỳnh cũng chưa hát bao giờ, nhưng mà khi Huỳnh đọc kịch bản, Huỳnh cảm thấy rất là thích. Nó cũng là một cái gì đó, nó thử thách ở bản thân mình. Thì Huỳnh cũng muốn trải nghiệm và thử sức. Huỳnh quyết định đảm vai đó. Xong thì trong quá trình tập thì không biết là nếu mà mọi người đã hát rồi thì sao, mà Huỳnh là lần đầu tiên hát á, nó rất là lạ lẫm. Hầu như là phải nghe từng chữ, từng cách ngân, từng cách rung á, nó rất là khó. Cảm thấy khi mình hát xong á, mình thật là khâm phục, mình thật là nể các nghệ sĩ ca trù.

0: Là một nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt lịm cùng lối diễn mộc mạc, Như Huỳnh đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong các MV mà Như Huỳnh đã ra mắt trên kênh YouTube đều nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho mình.
1: Ngoài sự thành công bằng những vai diễn trên sân khấu của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, nơi Như Huỳnh đang gắn bó và cống hiến, Như Huỳnh cũng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ để các bạn ngày càng thêm yêu mến loại hình nghệ thuật quý giá của dân tộc này.
0: Với những đóng góp cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà cùng với nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn, năm 2023, Như Huỳnh đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh.
2: Kính thưa tất cả quý vị, là Huỳnh cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và mong là trong cái bước đường Huỳnh đang bước thì quý vị luôn dõi theo và ủng hộ Như Huỳnh. Huỳnh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của tất cả quý vị để mỗi ngày hoàn thiện hơn, để tất cả quý vị có được những sản phẩm mà mình mong muốn.
1: Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh sẽ phát triển sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ hơn, có những vai diễn, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cải lương của khán thính giả.
0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh với bản Dạ Cổ Hoài Lang theo một bản phối mới. Tiết mục này cũng đã nhận được sự yêu mến của nhiều người yêu nghệ thuật cải lương.

0: Nhật ký điện ảnh.
1: Xin chào các thính giả của chương trình Nhật ký điện ảnh trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời giống như một hành trình dài với vô vàn trải nghiệm, những ngã rẽ và cả những chuyến đi ngoài dự tính. Có những chuyến đi đưa ta đến một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, nhưng cũng có những chuyến đi lại mở ra một hành trình khám phá chính mình. Trong số phát sóng hôm nay, Thanh Nga sẽ cùng các bạn khám phá những hành trình như thế qua các bộ phim điện ảnh quen thuộc. Bởi biết đâu, giữa những chuyến đi ấy, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Mở đầu chương trình, Thanh Nga mời các bạn cùng đến với hành trình của Nhật Hạ trong bộ phim ngắn Nhắm mắt thấy mùa hè. Hạ là một cô gái trẻ lên đường đến Higashikawa, Nhật Bản để tìm kiếm người cha đã nhiều năm xa cách. Tại đây cô gặp gỡ Akira, một nhiếp ảnh trầm tính, ít nói và là học trò của cha. Cùng Akira đi đến nhiều nơi, Hạ dần đón nhận những trải nghiệm mới và hiểu thêm về cuộc sống của cha mình. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè do nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt sáng tác và ca sĩ Nguyên Hà thể hiện. Đây là một bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, gợi về những kỷ niệm đẹp, về sự bình yên mà Hạ dần tìm thấy trong chuyến đi đến Nhật Bản.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè do ca sĩ Nguyên Hà trình bày. Hạ lên đường để tìm cha, nhưng thứ cô nhận được còn nhiều hơn thế. Qua chuyến đi ấy, Hạ không chỉ hiểu hơn về cuộc sống của cha mà còn học cách để đối diện với quá khứ và nhìn nhận chính mình. Nhờ đó, cô dần buông bỏ những khúc mắc và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Những cảm xúc ấy được thể hiện trọn vẹn qua bài hát Nhẹ do Uyên Bím sáng tác và trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát nhẹ do ca sĩ Uyên Bím thể hiện. Trong những ngày ở Higashikawa, Hạ đã cùng Akira đi đến nhiều nơi để tìm cha, và rồi cuối cùng cô nhận ra cha mình đã qua đời. Dù không thể gặp lại cha, nhưng chuyến đi ấy đã giúp Hạ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên người mình yêu thương. Đó cũng chính là thông điệp của bài hát Nếu Một Mai, sáng tác Hồ Tiến Đạt do ca sĩ Uyên Bím thể hiện. Mời

Vừa rồi là ca khúc Nếu Một Mai do Uyên Bím thể hiện. Thưa quý vị, khép lại hành trình tìm cha, Hạ mang theo những ký ức về một thị trấn Higashikawa yên bình, nơi đã mang đến cho cô những trải nghiệm mới, những người bạn mới và những kỷ niệm đáng nhớ. Mời các bạn cùng đến với không gian ấy qua hai đoạn nhạc không lời Thị Trấn Hoa Hướng Dương và Ngôi Đền Nhỏ, được sáng tác hòa âm bởi nhạc sĩ Phạm Hải Âu.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai đoạn nhạc không lời Thị trấn Hoàng Dương và Ngôi đình nhỏ của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Nếu chuyến đi của Hạ là để tìm kiếm người cha đã nhiều năm xa cách, thì Bảo Trung trong mùa viết tình ca lại bắt đầu hành trình của mình để tìm lại những điều tưởng như đã đánh mất. Đó là cảm hứng sống và tình yêu dành cho âm nhạc. Bảo Trung là một nhạc sĩ trẻ đã rơi vào khủng hoảng sau một scandal liên quan đến sáng tác. Những ồn ào khiến anh mất cảm hứng, mất phương hướng và muốn rời xa tất cả. Chính vì vậy, anh đã tìm về một vùng biển đầy nắng gió, nơi không còn những áp lực tranh cãi, chỉ còn lại âm nhạc, tình bạn và những cuộc gặp gỡ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với bài hát Ngày Khác Lạ, sáng tác Denvo do chính nam rapper và ca sĩ Giang Phạm thể hiện. Ca khúc này đã thể hiện rõ khát khao được buông bỏ mọi ồn ào để tìm lại tự do và cảm hứng sống của Bảo Trung.

anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình

Chúng ta vừa nghe Ngày Khác Lạ do ca sĩ Đen Vâu và Giang Phạm trình bày. Những ngày ở biển đã mang lại cho Bảo Trung khoảng thời gian để tạm rời xa những áp lực và tận hưởng niềm vui bên bạn bè. Đó cũng là cơ hội để anh nhìn lại quãng thời gian đã qua và suy ngẫm về chính mình. Những tâm tư và chiêm nghiệm ấy được gửi gắm trong ca khúc Dòng Thời Gian, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Isaac thể hiện.

Vùng biển ấy, Bảo Trung dần tìm lại được đam mê và viết tiếp câu chuyện của chính mình. Những cuộc gặp gỡ trong chuyến đi ấy đã mang lại cho anh những cảm xúc mới, trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng cho âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với bài hát Con đường màu xanh do Trịnh Nam Sơn sáng tác và Phan Ngân Quang Đăng thể hiện. Cùng với đó là ca khúc Mùa vết tình ca, sáng tác Hoàng Dũng do ca sĩ Isaac Phan Ngân trình bày. Đây chính là những giai điệu gắn liền với cảm xúc mùa hè, đặc biệt trong hành trình của Bảo Trung.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Con đường màu xanh do Phan Ngân Quang Đăng thể hiện và Mùa viết tình ca do Isaac Phan Ngân trình bày. Khi xem bộ phim này, Thanh Nga cũng rất ấn tượng với câu chuyện tình yêu của Lam và Bảo Trung. Từ những con người xa lạ, thậm chí là không mấy thiện cảm với nhau, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và cùng trải qua những ngày hè đáng nhớ. Để cảm nhận rõ hơn câu chuyện ấy, mời các bạn cùng đến với liên khúc Yêu Em, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình do Phan Ngân thể hiện và liên khúc Còn Mãi Yêu Em, Huyền Thoại Người Con Gái qua giọng hát nghệ sĩ Chí Tài cùng ca sĩ Isaac Hoàng Phi Phan Ngân trình bày. Trong đó, Huyền Thoại Người Con Gái, Yêu Em, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình đều là sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà và bài hát Còn Mãi Yêu Em là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang.

vị, chúng ta vừa nghe liên khúc Yêu Em, Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình do ca sĩ Phan Ngân thể hiện, và liên khúc Còn Mãi Yêu Em, Huyền Thoại Người Con Gái qua giọng hát nghệ sĩ Chí Tài cùng ca sĩ Isaac Hoàng Phi Phan Ngân Puka trình bày. Nhìn vào hành trình của Bảo Trung, Thanh Nga thấy rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là chạy trốn mà là tìm cho mình một hướng đi để có thể bắt đầu lại. Đó cũng là tinh thần được gửi gắm qua bài hát Lối Thoát, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Anh do ca sĩ Isaac Hoàng Phi trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lối Thoát do ca sĩ Isaac Hoàng Phi trình bày. Tiếp theo, Thanh Nga sẽ cùng các bạn đến với một hành trình đầy thăng trầm trong bộ phim Cuộc đời của Yến. Bộ phim này xoay quanh nhân vật Yến, một cô bé nông thôn hồn nhiên xinh xắn, mới 10 tuổi đã bị ép đi lấy chồng. Từ đó Yến bị đẩy vào cuộc sống hôn nhân đầy biến cố và khắc nghiệt. Thế nhưng qua những mất mát đau khổ, cô gái bé nhỏ ấy dần trưởng thành, học cách tự đứng lên và từng bước làm chủ cuộc đời mình. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc Đi qua bóng đêm do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày. Bài hát đã gợi nhắc về những năm tháng khó khăn mà Yến phải trải qua trên hành trình trưởng thành của bản thân.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đi qua bóng đêm do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý trình bày. Dù phải trải qua nhiều mất mát và đau thương, Yến vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi trên hành trình của mỗi người, bên cạnh những khó khăn thử thách, ta vẫn luôn tìm thấy hy vọng để tiếp tục bước đi. Đó cũng chính là thông điệp được gửi gắm qua bài hát 8 chữ có do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát 8 chữ có do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý thể hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim The Secret Life of Walter Mitty, câu chuyện về một người đàn ông đã rời khỏi cuộc sống quen thuộc để lên đường khám phá thế giới. Walter Mitty vốn là một người đàn ông an phận, nhút nhát và sống một cuộc đời khá bình lặng. Anh dành phần lớn thời gian để tưởng tượng về những cuộc phiêu lưu mà mình chưa bao giờ thực sự trải qua. Thế nhưng một biến cố bất ngờ trong công việc đã mở ra cho anh một hành trình hoàn toàn mới. Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với ca khúc Step Out do Jose Gonzalez thể hiện. Bài hát như đang thôi thúc mỗi người hãy bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới rộng lớn đang chờ đợi phía trước.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Step Out do Jose Gonzalez trình bày. Khi bước ra khỏi vùng an toàn, Wooder đã có thể thể hiện những điều mà trước đây anh chỉ dám tưởng tượng. Chuyến đi ấy không chỉ đưa Wooder đến những vùng đất mới mà còn mang đến cho anh cảm giác được tự do khám phá và thực sự sống. Đó cũng chính là tinh thần của bài hát Stay Alive do Jose Gonzalez trình bày.
1: There's a rhythm and rush these days.

0: years. Look into the sun as a new day's rise.
1: Chúng ta vừa nghe bài hát Stay Alive do Jose Gonzalez thể hiện. Ca khúc đã khép lại hành trình của Water Midi bằng tinh thần dám bước qua nỗi sợ hãi để trải nghiệm và sống trọn vẹn với cuộc đời của riêng mình. Quý vị thính giả thân mến, qua những bộ phim, những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy rằng mỗi người đều có cho mình một hành trình riêng. Có những chuyến đi đưa ta đến một vùng đất mới, có những hành trình giúp ta tìm lại người thân yêu, và cũng có những chặng đường buộc ta phải đi qua mất mát để trưởng thành. Nhưng sau tất cả, mỗi hành trình đều để lại những trải nghiệm và bài học giúp ta hiểu hơn về cuộc sống cũng như chính mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thanh Nga trong số phát sóng hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca Nghệ Sĩ, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

Nuôi dạy con từ ấy, dù khó khăn cha mẹ cũng hết lòng. Bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tào, chân lấm bùn vai tần manh ảo. Chẳng quản chi chát mặn mồ hôi ở dòng. Thân con có một nắng hai xương, vẫn cuốc cày lo đường con ăn học. Dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tôi trẻ thanh

0: Nén hương trầm nghi ngút tỏa bay, nén hương trầm nghi ngút tỏa bay. Dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa nơ tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vẫn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua đài cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ hoàng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng dạy trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn. Bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn, ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm, tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình, về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây?
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu dưỡng chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết xấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ.
0: Dạ.
2: Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị và giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng

0: thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày. Quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi

0: Khi người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, dãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu. Cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa, để được mùa màng, ô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm, đến trường được vui, mong cho con lớn nên người, để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, thăm tạ ơn mẹ suốt đời. Mẹ ơi, nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
3: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian chân, trải bao nên tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra, trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra ngàn lời, chỉ mong con cháu nghe người, bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành, cố sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ thất son, mong con trong lớn trong khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất khác thật là giản đơn, cả đời tận tình vì con, ba tìm mấy nỗi thất son với chồng, bây giờ thân hạc lưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghề ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc, cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là

0: có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
1: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hải Lựu, Phú Thọ.
2: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên. Ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại, các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên. Ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
2: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ, tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
1: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Mẹ Quê, lời của soạn giả Trần Thị Hằng do nghệ sĩ ưu tú Vương Minh Tâm trình bày.
3: Quê nghèo, nuôi lớn không ta, ngoài kia phố thị phồn hoa, đâu mà nhớ ngày xưa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
3: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
3: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
4: phòng ca nhạc,
3: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
4: phòng văn học,
3: phòng nghệ thuật,
4: phòng sân khấu,
3: đoàn ca nhạc mới,
4: đoàn ca nhạc dân tộc,
3: phòng hành chính tổng hợp.
4: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
3: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
2: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh các bô lão Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan, yêu đời, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Mở đầu mời các bạn nghe Hội nghị Diên Hồng sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bô lão chúng ta còn dẻo dai sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc do Top Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hát mừng các cụ dân quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà và nghệ sĩ ưu tú Kim Quy trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người cao tuổi Việt Nam dũng cảm mưu trí cùng tinh thần lạc quan yêu đời ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước nhân kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ nghe Chúng rồi các cụ ta ơi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trình bày. Bà mẹ trên sông Quảng Bình, sáng tác nhạc sĩ Vĩnh An do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Các cụ trồng cây, sáng tác nhạc sĩ Lê Mây do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà trình bày. Mùa xuân với ông lão xã Viên, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ trình bày.

0: tôi hỏi thiệt cụ, chứ lúc giáp trận răng mà cụ hăng chứ?
1: À, răng lại không hăng. Trên đầu mình là rừng dừa che chở, trước mắt mình là những hòn lèn xanh như cung nỏ dựng lên, ngoài khơi biển vẫn thét rèn. À, giặc bị nó vô đây thì chỉ có cái chết.
2: À, các cụ ơi, đúng rồi, đúng rồi.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ và quê hương. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng chim sẻ đồng trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốp Nữ, Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân trình bày.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu harmonica. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Trump do nghệ sĩ Little Walter hòa tấu harmonica.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với các bản hòa tấu harmonica mang tên Easy, It's Alright và Gonna Bring It On Home của nghệ sĩ Walter Horton.

Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Moonshine kết hợp harmonica cùng beatboxing của hai nghệ sĩ Moses Concas và Lee Oscar, và bản độc tấu harmonica mang tên Walking the Night của nghệ sĩ Moses Concas.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản rumba đặc sắc. Ngay sau đây là bản nhạc mang tên Rumba de Amor.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả

0: yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
0: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông.

0: sự chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Nhân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan.

0: biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người,

Nuôi dạy con từ ấy, dù khó khăn cha mẹ cũng hết lòng. Bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tảo, chân lầm.

Vẫn cuốc cày lo đường con ăn học, dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân.

0: Về ấm dương cạnh chờ, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm nghi ngút tỏa bay, nén hương trầm nghi ngút tỏa bay. Dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa ân tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghĩa đàn cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, đàn cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ hoàng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng dạy trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn. Bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm. Tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu dưỡng chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
1: Đúng là như thế em ạ.
0: Dạ.
1: Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
2: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
1: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị và giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
1: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi, người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng cô lúa cắn khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời.

0: Ơi, nén hương con thắp cầu siêu cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
3: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run. Mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân. Trải bao nhân tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra. Trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời. Chỉ mong con cháu nghe người, bỏ công của mẹ một thời nằm than. Nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành. Đói no mẹ chị đã đành, cốt sao đủ sữa để dành với con. Một lòng một dạ thất son, mong con trông lớn trông khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất khác thật là giản đơn. Cả đời tận tự vì con, ba tìm mấy nỗi thất son với chồng. Bây giờ thân hạc nâng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm. Đừng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghề ơn mẹ già. Nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm. Thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời. Đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy lời mẹ dặn cùng con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc cha mẹ mình là ai. Không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng. Con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi. Bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
2: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tình bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm nhưng có đợt mổ tinh

0: thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. À, tôi đáp lại: các cháu chớ lầm, nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắm thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. À, thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh tròn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh chứng minh tình chị em anh một nhà, một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình. Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng tầm nông sản địa phương từ chương trình OCOP, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Mục Đảng trong cuộc sống với nội dung tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, châu Âu chuẩn bị bước vào mùa đông với nhiều thách thức. 9 giờ bản

0, 11 giờ 35 kết nối Nam Tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cán nước lạnh từ lợi thế tự nhiên đến giá trị kinh tế, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề sức bật kinh tế đất nước sau đại hội 14 với chủ đề hình thành các cực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiến thức chia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, xử lý rác tại nguồn, xây dựng nếp sống xanh ở vùng cao, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, quy hoạch sắp xếp phát triển bền vững đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm anh nông dân sở hữu 3 bằng sáng chế độc quyền được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, giới thiệu bộ kèn đồng.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng qua tại khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ khởi công dự án bảo quản tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Đây từng là chính điện của Cấm Thành Thăng Long, trung tâm quyền lực và không gian nghi lễ cung đình trong nhiều thế kỷ. Việc triển khai dự án nhằm từng bước phục hồi không gian trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, làm rõ và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của di sản. Dự án được thực hiện trên cơ sở các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và nghiên cứu liên ngành, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc và bảo vệ các dấu tích khảo cổ đã phát lộ. Đây cũng là bước quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phục hồi trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, gắn bảo tồn di sản với định hướng phát triển thủ đô. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
3: Thành phố Hà Nội cũng xác định bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển thủ đô. Hà Nội vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, vừa là thủ đô nghìn năm văn hiến. Trong tầm nhìn phát triển thủ đô trăm năm, văn hiến, bản sắc, sáng tạo không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long, Hà Nội. Dự án Điện Kính Thiên chính là một trong những hành động hết sức cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
2: Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành họp rà soát tiến độ, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và tờ trình chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì. Tại kỳ họp, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình và báo cáo, trong đó có 44 luật và nghị quyết, cùng 8 tờ trình, báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và 43 báo cáo phục vụ đại biểu nghiên cứu. Các tài liệu được yêu cầu hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày 2 tháng 10. Nhấn mạnh chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình. Thứ hai là cơ quan quốc hội, hội đồng dân tộc, các ủy ban là chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra. Ủy ban thường vụ quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo quốc hội quyết định. Ba cái trách nhiệm đó phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng là phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.
2: Chiều qua, Bộ Công Thương thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 16 tháng 10 tới tại Hà Nội. Theo kết quả kỳ xét chọn, có 227 doanh nghiệp với tổng số 490.

0: 29 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay. Đây là kết quả sau 23 năm triển khai chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao. Chương trình góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
1: Năm nay thì nó cũng là một cái năm rất là đặc biệt, là năm kỳ xét chọn thứ 10 gắn với cả sự thay đổi của đất nước. Những cái chính sách mới, những cái quyết tâm mới của Đảng, của Nhà nước, rõ nhất đó là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo. Lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ làm cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy cho nên là một cái điểm thay đổi cơ bản của cái tiêu chí cũng như là cái trọng số mà xét để chấm điểm cho cái sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm nay đối theo chiều hướng là nâng cao ưu tiên chiến lược đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, cái cam kết đầu tư cho khoa học công nghệ ở trong một doanh nghiệp có hồ sơ đăng ký xét chọn thương hiệu quốc gia, bao gồm là trong đó là cả những cái chi phí cho R&D liên quan đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, rồi những cái vấn đề xoay quanh là trách nhiệm xã hội như là ESG các thứ vân vân.
0: Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn qua chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Đơn cử như tại MB, khách hàng cá nhân mua chứng chỉ tiền gửi từ 300 triệu đồng được hưởng lãi suất 8% một năm cho kỳ hạn 3 tháng. Với khoản mua từ 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,1% một năm, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi 8% một năm. Techcombank và VPBank cũng đang tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao hơn biểu tiết kiệm thông thường. Đến hết tháng 8, các tổ chức tín dụng đã cho doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vay khoảng 461.000 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Trong đó, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vay 334.000 tỷ đồng, Đồng Nai 127.000 tỷ đồng. Khoảng 81% khoản vay là ngắn hạn, chủ yếu phục vụ sản xuất chế biến, chế tạo hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng. Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả này cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được đáp ứng, góp phần hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sáng qua tại cảng hàng không Điện Biên, 400 kg nhân hạt mắt ca Điện Biên được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau khi tiếp nhận, mắc ca được đưa vào chế biến tại Công ty Dịch vụ Xuất ăn Hàng không Việt Nam trước khi phục vụ hành khách. Việc hợp tác mở thêm kênh quảng bá kết nối thị trường cho mắc ca, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Điện Biên, ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Dịch vụ Hành khách Vietnam Airlines cho biết.
2: Đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt mắc ca này cùng với thông tin về sản phẩm mắc ca của tỉnh Điện Biên.
0: Thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 11 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế. Festival dự kiến quy tụ hơn 500 đơn vị, gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch và trải nghiệm cộng đồng hướng tới quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Festival yêu cầu.
3: Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp Môi trường là đơn vị thường trực thì có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các cái cơ quan đơn vị có liên quan, rồi tổng hợp những cái tồn tại khó khăn, có cái đề xuất xin ý kiến của ban chỉ đạo, ban tổ chức để có cái hướng dẫn, có tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là các cái tiểu ban phải xây dựng kế hoạch lộ trình nhiệm vụ triển khai thực hiện các cái nội dung của kế hoạch làm sao đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng theo cái yêu cầu nhiệm vụ được giao và cái mục tiêu đề ra.
0: Tính đến ngày hôm nay, sau 5 ngày triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 tại Việt Nam, gần 25.000 liều đã được tiêm và đặt giữ cho trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC. Nhu cầu tiêm tăng cao trong bối cảnh tay chân miệng diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng qua, Việt Nam ghi nhận gần 100.000 ca bệnh, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Virus EV71

0: 11 đang chiếm ưu thế và có thể làm tăng nguy cơ bệnh nặng. Vaccine này đã được nghiên cứu hơn 15 năm và được công bố bảo vệ trước tay chân miệng do EV71 đạt 96,8%, trong khi hiệu quả phòng nhập viện ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ đạt 100%. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Các nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Mỹ và Iran đang được đẩy mạnh xoay quanh đề xuất kế hoạch 7 ngày nhằm hạ nhiệt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất của Iran, hai bên chấm dứt các hành động thù địch quân sự tại Iran và Liban. Mỹ dỡ phong tỏa các cảng biển của Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng và nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Đổi lại, Iran mở lại ngay eo biển Hormuz và sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân, trong đó có vấn đề uranium làm giàu cấp độ cao. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về hồ sơ hạt nhân và lộ trình dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Nhận định về triển vọng đàm phán, chuyên gia Thomas Oreck thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng
1: đề xuất 7 ngày này đi kèm với những điều kiện ràng buộc hết sức nghiêm ngặt. Việc đòi hỏi Mỹ phải đồng ý từ bỏ các đòn bẩy về tài sản đóng băng và các lệnh trừng phạt kinh tế mà không có bất kỳ sự đảm bảo rằng Iran có cùng cách hiểu về sự mở lại eo biển, cho thấy sự ngờ vực sâu sắc giữa hai bên không thể tan biến trong một sớm một chiều.
0: Cả hai quốc gia hiện đều đang chịu tổn thất nặng nề khi cuộc chiến giằng co kéo dài. Giá dầu thô Brent quốc tế đã vượt ngưỡng 108 đô la Mỹ một thùng, gây áp lực lạm phát và đè nặng lên nền kinh tế Mỹ ngay trước thềm kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngược lại, việc bị cô lập dòng xuất khẩu dầu mỏ cũng khiến nền tài chính Iran kiệt quệ nghiêm trọng. Ở diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran hôm qua cảnh báo đến an ninh của nước này không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng sẽ không an toàn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab nêu rõ, nếu Iran không thể bán dầu, toàn khu vực cũng không thể bán dầu. Tương tự, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, hạ tầng trên toàn khu vực cũng không được an toàn. Chúng sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có chuyển biến hay tiến triển rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Tiếp đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump phủ nhận thông tin nói rằng Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt và sẵn sàng giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Trong khi đó, tại New York, các đại diện của Mỹ và Iran ngày 28 tháng 9 đã có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với các nhà trung gian quốc tế nhưng không đối thoại với nhau. Truyền thông nhà nước Iran đầu tuần này cũng khẳng định Tehran chưa có kế hoạch đàm phán với Washington trong giai đoạn hiện nay.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang cáo buộc mìn của Triều Tiên đã gây ra vụ nổ vào tuần trước khiến hai nhân viên Hàn Quốc bị thương tại khu phi quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul khẳng định vụ việc này vi phạm hiệp định đình chiến giữa hai miền và Hàn Quốc phải có biện pháp đáp trả.
3: Đây rõ ràng là hành vi vi phạm hiệp định đình chiến. Theo đó, vì trách nhiệm thuộc về Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng. Hàn Quốc có sẵn nhiều phương án phản ứng, bao gồm cả những biện pháp cần thiết và sẽ triển khai chúng theo từng giai đoạn. Hàn Quốc sẽ mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán để cùng xác minh các sự thật.
0: Sách trắng về y tế, lao động và phúc lợi năm 2026 của Nhật Bản vừa được trình nội các nước này nhấn mạnh thúc đẩy robot và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nâng cao năng suất và giảm gánh nặng hành chính tại các cơ sở y tế điều dưỡng. Qua khảo sát cho thấy hơn 70% người dân Nhật Bản ủng hộ ứng dụng robot và AI trong lĩnh vực này. Sách trắng đề cao nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, minh bạch về hiệu quả và giải thích kỹ về an toàn trước khi ứng dụng công nghệ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam, tỉnh Phú Thọ, từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.

có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Lan và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Nâng tầm nông sản địa phương từ chương trình OCOP là chủ đề của câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình phát triển phân bón hữu cơ theo hướng giải pháp dinh dưỡng toàn diện của PVFCCO.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP được triển khai rộng khắp đã góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nông thôn, trở thành một trong những động lực nâng cao thương hiệu cho sản phẩm địa phương, từng bước tạo thêm giá trị cho kinh tế nông thôn. Từ những sản vật vốn quen thuộc với người dân mỗi vùng quê, nhiều sản phẩm đã được chuẩn hóa, đầu tư về chất lượng, mẫu mã, bao bì và từng bước tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện nâng tầm nông sản địa phương từ chương trình OCOP. Trước hết, chúng tôi điểm lại một số kết quả nổi bật của việc triển khai thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.
2: Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm giai đoạn 2018-2020 theo quyết định số 490. Đến năm 2022, chương trình tiếp tục được mở rộng giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 919 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 26 năm 2026 ban hành Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP.
3: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2: Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân như doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các khâu, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.
3: Đến tháng 9 năm 2025, cả nước có gần 17.400 sản phẩm OCOP của hơn 9.300 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, tăng hơn 8.400 sản phẩm so với năm 2022, vượt chỉ tiêu đề ra.
2: Thống kê cho thấy 60,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên có doanh thu tăng bình quân 17,6% một năm, 42,3% mở rộng quy mô lao động, 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi khó khăn.
3: Đến năm 2025, cả nước có hơn 2.000 điểm du lịch cộng đồng, làng nghề, nông trại sinh thái được hình thành. Trong đó 60% có ít nhất một sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương phục vụ du khách.
2: Nhiều địa phương đã hình thành cụm sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu, phát huy lợi thế bản địa, tiêu biểu như chè Tân Cương, Thái Nguyên, cà phê Buôn Ma Thuột, mắm Tân Phú Đông hay sâm Ngọc Linh.
3: Nhiều sản phẩm OCOP đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, khẳng định chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Các mặt hàng như gạo ST25, cà phê Giang Say, hạt điều, mật ong rừng, tinh dầu quế, chè thảo mộc đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu nông sản.
2: Song song, các tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý quảng bá sản phẩm. Có hơn 4.000 sản phẩm OCOP đã có mã QR truy xuất nguồn gốc, gần 3.000 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Vỏ Sò, Shopee, Lazada, v.v.
0: Những kết quả trên cho thấy OCOP đang góp phần thay đổi cách làm nông nghiệp và phát triển kinh tế ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, chương trình cũng đã mở thêm cơ hội để những sản vật ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi vốn có nhiều lợi thế về nông sản đặc trưng nhưng còn hạn chế về thị trường, được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.
1: Tại tỉnh Gia Lai, những lợi thế về đất đai, khí hậu và các sản phẩm đặc trưng của vùng Tây Nguyên đang được nhiều địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp khai thác hiệu quả khi tham gia vào chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ở vùng đất Cơ Bang Gia Lai, giữa màu xanh của những cánh rừng và nương rẫy của người đồng bào, những sản phẩm từ cây mắc ca của hợp tác xã Con Hà Nừng đang tìm được đường đi xa hơn khỏi buôn làng. Dù hợp tác xã mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn, nhưng 22 thành viên, phần lớn là người Ba Na địa phương, đã cùng nhau gây dựng vùng nguyên liệu maca rộng 12 hectare. Chị Nguyễn Thị Bích, một thành viên của hợp tác xã cho biết, trong những ngày đầu xây dựng sản phẩm, sự đồng hành của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã giúp hợp tác xã từng bước hoàn thiện quy trình bao bì thương hiệu. Đặc biệt thông qua chương trình OCOP, sản phẩm của hợp tác xã có thêm cơ hội tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và giới thiệu tới khách hàng ở những thị trường rộng hơn. Đến nay, hợp tác xã Con Hà Nừng đã phát triển được 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm nhân maca, dầu maca và maca mật ong đang được tiêu thụ trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số. Chị Nguyễn Thị Bích chia sẻ.
4: Hợp tác xã chúng tôi thì đa số là người đồng bào, cho nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người địa phương. Hợp tác xã cũng có bán trên sàn điện tử, rồi đi quảng bá các chương trình, rồi bó xí trên toàn quốc. Bình quân hàng tháng thì cũng được vài tạ. Nói chung là sản phẩm maca là có đi nước ngoài nhiều.
2: Không chỉ mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc hữu, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, chương trình OCOP đang từng bước tác động vào cách người dân sản xuất và nâng cao giá trị nông sản ngay từ vùng nguyên liệu. Câu chuyện ở cơ sở chế biến cà phê Nguyễn Hân Coffee Farm ở xã Ia Green là một ví dụ. Từ những vườn cà phê của người dân bản địa, đơn vị này đã xây dựng sản phẩm cà phê đạt chuẩn OCOP 4 sao, đồng thời vận động bà con thay đổi cách thu hái, thay vì hái tuốt cả cành như trước đây, chuyển sang chọn những quả cà phê chín. Sự thay đổi nhỏ ở khâu thu hái lại có ý nghĩa lớn đối với chất lượng hạt cà phê. Quả chín được lựa chọn kỹ hơn, nguyên liệu đồng đều hơn, tạo điều kiện để sản xuất những dòng cà phê chất lượng cao và nâng giá trị sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Hân, chủ cơ sở Nguyễn Hân Coffee Farm cho biết, sau 7 năm gắn bó với cây cà phê, anh đầu tư vào 6 hectare của gia đình và liên kết thêm 10 hectare của nông dân trong vùng để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất cà phê theo hướng bán hữu cơ.
5: Mình thì mình cũng có những cái chiến lược riêng của cá nhân mình. Ví dụ như mình làm là mình cũng muốn là quy hoạch một cái vùng trồng cho nó ổn định. Đấy, thì mình đang từng bước làm. Cái thứ hai nữa là thủ tục pháp lý. Thủ tục pháp lý thì mình cũng rất là cảm ơn các cơ quan chức năng, các cấp các ngành của nhà nước đã cho mình cái OCOP với lại là cái thủ tục HACCP Việt Gáp nữa. Xây dựng được một cái thương hiệu phát triển thì nó không phải là cái thứ hàng trôi nổi trên thị trường, nó không phải là cái thứ hàng gia công mà nó là một cái thương hiệu tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Từ những vùng nguyên liệu nằm sâu trong buôn làng, nhiều sản

0: phẩm bản địa đang từng bước trình làng thị trường với diện mạo và chất lượng mới. Với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi ấy bắt đầu từ cách trồng, cách thu hái, chế biến, cải tiến mẫu mã và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những chuyển biến rõ nét của chương trình OCOP tại tỉnh Gia Lai. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.000 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, cà phê, hạt điều, mắc ca, mật ong, gạo nương, rượu cần, thịt bò khô hay các sản phẩm dược liệu, thủ công mỹ nghệ, v.v. đang trở thành những sản phẩm mang theo đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên và những giá trị được tạo nên từ kinh nghiệm sản xuất của người dân địa phương. Để một sản phẩm từ buôn làng có thể tìm được khách hàng trên toàn quốc và vươn ra các thị trường quốc tế, những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia hội chợ, kết nối giao thương, mở rộng kênh bán hàng trên nền tảng số. Từ chỗ chủ yếu bán trong làng, trong xã, nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã đã bắt đầu làm quen với thương mại điện tử, mạng xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là những thay đổi trong cách giới thiệu và quản lý sản phẩm, website, mã QR, mã vạch, chip NFC hay các giải pháp truy xuất nguồn gốc được đưa vào ngày càng nhiều, giúp người mua có thêm thông tin về sản phẩm, còn người sản xuất từng bước làm quen với những yêu cầu của thị trường hiện đại. Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
1: Về mặt bằng chung, những sản phẩm nông sản OCOP của người đồng bào chế biến ra là rất là được quan tâm và cũng là cố gắng hoàn thiện sản phẩm mình mỗi ngày. Khi mà biết đến những cái sản phẩm mà chế biến sâu từ những khu vườn, những cô nương rẫy và những cái trang trại đưa ra thị trường thì rất là được người tiêu dùng của các cái tỉnh bạn là quan tâm.
0: Từ những sản vật quen thuộc của buôn làng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang mở thêm những cánh cửa để nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đến gần hơn với thị trường. Đằng sau mỗi sản phẩm OCOP được công nhận là có thêm những người dân đang thay đổi cách làm, chú trọng chất lượng và từng bước nâng giá trị cho chính sản vật quen thuộc của quê hương mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, tham gia vào chương trình OCOP, các sản phẩm địa phương phải đáp ứng bộ tiêu chí nghiêm ngặt. Khi các sản phẩm được đầu tư từ vùng nguyên liệu, chất lượng đến cách đưa sản phẩm ra thị trường, giá trị của nông sản cũng từng bước được nâng lên. Đó là câu chuyện của những người trồng chè ở xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai.
3: Đã có thời kỳ, người dân ở địa phương này lao đao bởi vấn nạn chè bẩn, bị khách hàng quay lưng. Thế nhưng quyết tâm thay đổi để hồi sinh, những năm gần đây, người trồng chè Hưng Khánh đã chuyển đổi sang canh tác theo hướng hữu cơ, xây dựng sản phẩm OCOP sạch, an toàn, mẫu mã đẹp. Nhờ vậy mà đã đang từng bước lấy lại niềm tin của khách hàng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những đổi thay ở vùng quê này.
0: Vùng chè Hưng Khánh, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai được hình thành từ những năm 1970, gắn với quá trình khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới của người dân từ các tỉnh miền xuôi. Những chuyển đổi thoai thoải, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp đã tạo điều kiện để cây chè bén rễ rồi trở thành cây trồng gắn bó với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Nhưng có một thời gian, việc sản xuất chạy theo năng suất và lợi nhuận trước mắt đã khiến vùng chè phải trả giá. Khoảng những năm 2010 đến 2012, một số hộ lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, khâu thu hái sơ chế cũng thiếu kiểm soát. Những thông tin về tình trạng sản xuất chế biến chè không đảm bảo chất lượng khiến người tiêu dùng mất niềm tin. Chè búp tươi khó tiêu thụ, chè khô tồn đọng, giá giảm nhưng vẫn không có người mua. Có hộ tính chuyện phá bỏ cây chè, chuyển sang trồng quế, keo hoặc tìm việc làm nơi khác. Sau những năm tháng ấy, người dân Hưng Khánh bắt đầu nhìn lại cách làm của mình. Các mô hình sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp hữu cơ được triển khai. Người trồng chè được hướng dẫn thay đổi từ việc chăm sóc, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh đến thu hái. Ông Vũ Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Chè Khe Năm, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
4: Sau khi mà thấy cái hậu quả về chè vàng, chè bệnh thì cán bộ và nhân dân trong thôn cũng đã nhận thức sâu sắc tất cả các hộ dân làm chè ở trong thôn là thay đổi cái cách nghĩ cách làm, chú trọng về cái chất lượng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì cũng đã được viện chè hỗ trợ chương trình sử dụng phân bón hữu cơ, nên bà con thì cũng rất là phấn khởi.
0: Trên những

0: Những đồi chè hôm nay, sự thay đổi được bắt đầu từ những công việc rất cụ thể. Gia đình bà Đoàn Thị Thu ở thôn Khe Năm có hơn 4.000 m2 đất trồng chè, trong đó khoảng 2.200 m2 chè Bát Tiên được trồng từ năm 2014, thay thế diện tích chè Trung Du đã già cỗi. Theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, gia đình bà chuyển sang sử dụng phân chuồng, ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, phòng trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm sinh học và không sử dụng thuốc trừ cỏ. Việc chăm sóc, làm cỏ chủ yếu bằng biện pháp thủ công. Đến vụ, chè được hái bằng tay, theo từng lứa, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, một tôm hai lá để đưa vào chế biến.
1: Chăm sóc làm cỏ thì chúng tôi làm thủ công, và bón phân thì chúng tôi bón phân hữu cơ, vi sinh, còn phun thuốc cũng phun thuốc sinh học để đúng tiêu chuẩn của OCOP.
0: Từ chỗ sản phẩm làm ra khó tìm đầu ra, người trồng chè giờ đây đã chú trọng hơn đến chất lượng ngay từ trên nương. Bà Trần Thị Hạnh, một hộ dân ở thôn Khe Năm, nhớ lại thời điểm cây chè gặp khó vì những thông tin về chè bẩn khiến cả vùng bị ảnh hưởng. Khi đó nhiều hộ trong thôn không bán được chè, đời sống gặp khó khăn, có người rời quê đi làm thuê, có hộ chuyển diện tích chè sang trồng quế keo. Chính từ thực tế đó, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn và hướng dẫn người dân thay thế những diện tích chè Trung Du già cỗi bằng giống Bát Tiên, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước hình thành vùng nguyên liệu có kiểm soát.
2: Ngày trước bản thì dân đây là khổ lắm, bán không được mua, từ ngày là chuyển sang cái làm cái chè sạch này thì là dân làm ăn thì cũng thấy được, làm chè xanh là bán được giá.
0: Sản xuất thay đổi, cách tổ chức cũng dần đổi thay. Năm 2020, Hợp tác xã Chè Khe Năm được thành lập với hơn 30 thành viên, tạo đầu mối liên kết các hộ dân trong sản xuất và tiêu thụ. Đến nay, chè Bát Tiên của Hợp tác xã đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Theo ông Vũ Văn Hồng, trung bình mỗi hecta chè cho thu hoạch khoảng 9 đến 10 tấn búp tươi mỗi năm, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế từ cây chè khiến một số hộ tiếp tục mở rộng diện tích, chuyển đổi những khu đất vườn tạp, đất đồi trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây chè.
3: Thì đến giờ này thì chất lượng của cây chè cũng đã được nâng lên và bà con nhân dân thì cũng rất là yên tâm để tiếp tục lao động sản xuất. Quan trọng nhất là khách hàng người ta đã đón nhận cái sản phẩm của chúng tôi nên là chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi.
0: Từ câu chuyện của Hương Khánh có thể thấy, để một sản phẩm địa phương có chỗ đứng trên thị trường, trước hết phải bắt đầu từ chất lượng. OCOP không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm được xếp hạng, mà còn là tạo thêm động lực để người dân thay đổi cách sản xuất, liên kết với nhau và từng bước xây dựng lại giá trị cho nông sản quê mình. Với vùng chè Hương Khánh, hành trình ấy đang được viết tiếp từ những búp chè được chăm sóc kỹ hơn, thu hái đúng cách và đưa vào chế biến với một yêu cầu ngày càng rõ ràng, làm ra sản phẩm mà người tiêu dùng có thể tin tưởng.
4: Thưa quý vị và các bạn, những sản vật quen thuộc của mỗi vùng quê, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đang mở ra một hành trình mới cho nông sản địa phương. Sản xuất được chuẩn hóa, đi vào quy củ, chất lượng đảm bảo, bao bì bắt mắt, từ đó tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và được giới thiệu rộng rãi trên thị trường.
5: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
8: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
7: Úi vậy ạ?
8: Vâng.
7: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
8: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
7: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
8: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
7: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
8: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
9: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy. Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tía, tía ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, oh, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
6: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
5: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
6: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
5: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
6: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
5: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
6: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
5: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
7: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe, đất, chất lượng nông sản và sản xuất nông nghiệp bền vững, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCO Phú Mỹ xác định phát triển phân bón hữu cơ là hướng đi dài hạn, từng bước chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hữu cơ và vô cơ.
11: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCO, thương hiệu phân bón Phú Mỹ vừa tổ chức hội thảo định hướng phát triển phân bón hữu cơ từ chính sách đến chiến lược Phú Mỹ. Nội dung hội thảo tập trung vào chính sách quản lý, xu hướng phát triển phân bón hữu cơ cũng như giải pháp sản phẩm và thị trường trong thời gian tới. PVFCO Phú Mỹ xác định phát triển phân bón hữu cơ là một định hướng dài hạn, bổ sung cho thế mạnh truyền thống về phân bón vô cơ. Năm 2025, doanh nghiệp bước đầu đưa các sản phẩm hữu cơ ra thị trường. Với sản lượng tiêu thụ khoảng 3.000 tấn, năm 2026, mục tiêu được nâng lên khoảng 30.000 tấn với nguồn hàng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và gia công trong nước. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là phân bón hữu cơ cần được nhìn nhận như thế nào trong tổng thể dinh dưỡng cây trồng. Theo ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, phân bón hữu cơ cần được sử dụng trong mối quan hệ bổ trợ với phân bón vô cơ. Với Phú Mỹ, định hướng đến năm 2030 là từng bước chuyển từ cung cấp các sản phẩm phân bón riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn

0: toàn diện, hướng tới 3 mục tiêu gồm năng suất cây trồng, sức khỏe đất và chất lượng nông sản. Cùng với đó là các mô hình trình diễn, tư vấn dinh dưỡng đất, ứng dụng công nghệ và nền tảng số nhằm tăng sự đồng hành với người nông dân. PVFC Cầu Phú Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm và kế hoạch kinh doanh phân bón hữu cơ, đồng thời xây dựng các chương trình trình diễn, truyền thông và lựa chọn cây trồng. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là đạt hữu cơ và vô cơ ở hai phía đối lập, mà là kết hợp các nguồn dinh dưỡng một cách khoa học, phù hợp với nhu cầu của đất và cây trồng.
1: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đầu vậy? Cô Tư phải không?
2: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
1: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
2: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
1: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
2: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
1: Có phải là những bao phân này không?
2: Dạ, đúng đó anh.
1: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
2: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
1: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
3: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có nông nghiệp. Với người nông dân, xu hướng này không còn là câu chuyện xa vời mà đang dần hiện diện trong chính cách họ canh tác, chăn nuôi và đưa nông sản ra thị trường. Đằng sau những thay đổi ấy không chỉ là mong muốn bảo vệ môi trường mà còn là bài toán giảm chi phí, nâng chất lượng và tìm đầu ra bền vững cho nông sản.
1: Là một trong những mô hình nuôi thủy sản nước ngọt tuần hoàn tiên phong ở địa phương, hiện tại Hợp tác xã Hải Đăng, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình đang có hơn 10 hectare diện tích ao nuôi, sản lượng mỗi năm thu được khoảng 200 tấn cá tươi. Thay vì sử dụng toàn bộ diện tích để nuôi cá theo cách truyền thống, cá được tập trung nuôi trong 8 máng bê tông. Phần lớn diện tích còn lại được sử dụng làm các ao tuần hoàn. Nước từ các máng nuôi được dẫn vào ao để lắng, lọc chất thải. Sau khi được xử lý, nước sạch lại được đưa trở lại máng nuôi. Nhờ vậy, mô hình có thể tái sử dụng khoảng 90-95% lượng nước thay vì thường xuyên phải thay nước như phương thức nuôi truyền thống. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Sông Trong Ao Hải Đăng cho biết.
2: Ngày trước chưa biết đến cái công nghệ này, mình cũng nuôi theo kiểu truyền thống, thế nhưng nó không được đạt được năng suất nó cao. Nên từ ngày áp dụng nó tăng lên rất chi là nhiều lần.
1: Tại xã Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng, ông Bùi Mạnh Cường đã đưa những kinh nghiệm học hỏi từ nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại nước ngoài vào trang trại của mình. Với hệ thống chăn nuôi quy mô lớn, ông xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học từ mùn cưa, trấu và chế phẩm vi sinh. Phân thải sau đó được tận dụng bón cho các diện tích trồng măng tây, nho và cây ăn quả, tạo thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với hệ thống tưới hiện đại, cách làm này vừa giảm tác động đến môi trường, vừa tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Bùi Mạnh Cường cho biết.
3: Tương lai thì cái nông nghiệp tuần hoàn nó thân thiện và nó sẽ mang lại cái giá trị cao hơn. Đấy, vì chăn nuôi như mà phát thải ra nhiều quá thì cũng khí mê tan nhiều này, rồi chất thải lớn thì nó sẽ không tồn tại. Không thịt, cân thịt mà không sạch, sản xuất không tốt thì người tiêu dùng không dùng.
1: Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và xu hướng tiêu dùng xanh, chuyển đổi xanh đang trở thành hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Tại Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh, những người nông dân lại bắt đầu câu chuyện của mình từ việc làm cho đất khỏe trở lại. Với gần 20 hectare trồng rau,

0: cây ăn quả và dược liệu, hợp tác xã từng bước thay đổi phương thức canh tác, giảm sự phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Phân gà được ủ hoai mục bằng men vi sinh để bón cho cây. Cỏ trong vườn sau khi cắt được thu gom, ủ chế phẩm vi sinh làm phân hữu cơ. Đặc biệt, người dân nói không với thuốc trừ cỏ, thay vào đó dùng máy cắt cỏ hoặc làm cỏ thủ công. Ông Nguyễn Văn Biên, thành viên hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, cho biết.
1: Bây giờ như ở trên hợp tác xã là bây giờ có áp dụng theo khoa học là không lạm dụng thuốc cỏ, không thuốc bảo vệ thực vật. Khi mà thuốc bảo vệ thực vật cấm là không dùng. Đấy, thứ nhất, thứ hai nữa là khi mà tiêu thụ, bắt đầu tiêu thụ thì đã được kiểm soát rất là an toàn thì mới cho ra thị trường. Đấy, cho nên là bà con tiêu thụ rất là yên tâm với vấn đề sản phẩm.
0: Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện xa xôi hay chỉ dành cho những mô hình đầu tư lớn. Nó bắt đầu từ những thay đổi trong cách người nông dân sử dụng đất, nước, vật tư và xử lý những gì trước đây được coi là chất thải. Khi những thay đổi ấy vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa giảm chi phí và nâng giá trị nông sản, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là một xu hướng mà trở thành cách để người nông dân làm nông nghiệp bền vững và chủ động hơn trước những yêu cầu mới của thị trường.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Màu Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
2: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
1: Ui vậy ạ?
2: Vâng.
1: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
2: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
1: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
2: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
1: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
2: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
3: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Nano đông trùng.
6: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
7: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
6: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
7: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano.
6: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9, tức ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, hướng tới nhóm 40 nước dẫn đầu vào năm 2030. Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư di căn. Hải Phòng phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn sau hơn 70 năm, mở ra cơ hội tìm lại những liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và người dân chưa tìm thấy phần mộ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thành lập một ủy ban để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Iraq khôi phục đường bay đến Iran trong tháng 10 tới do được Mỹ miễn trừ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý 3 và 9 tháng năm 2016. Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ cho những tháng cuối năm, hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ tạo nền tảng cho năm 2027. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Trong 9 tháng

0: an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm mạng và các đối tượng giang hồ mạng, kinh tế tham nhũng buôn lậu hàng giả, kéo giảm tội phạm đường phố, tội phạm liên quan thanh thiếu niên và tai nạn giao thông.
1: Chiều tối qua tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch vụ trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Quy chế phối hợp được ký giữa Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Quy chế mới kế thừa những nội dung phù hợp từ các quy chế được ký năm 2022, đồng thời bổ sung các yêu cầu mới, hướng tới cơ chế phối hợp chủ động, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả hơn. Nội dung phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp, trong đó có công tác nhân sự, đặc xá, xem xét giảm án tử hình, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, công bố luật, pháp lệnh. Quy chế cũng quy định việc phối hợp trong chuẩn bị báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các hoạt động đối ngoại phục vụ chuyến thăm làm việc của Chủ tịch nước tại Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định.
2: Quy chế được ký quy định toàn diện các nội dung phối hợp, trọng tâm là công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, là báo cáo công tác của Viện trưởng về Nhân dân tối cao, về ân giảm hình phạt án tử hình, về tương trợ tư pháp hình sự, về đặc xá, xây dựng hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, công bố luật, pháp lệnh, các hoạt động đối ngoại phục vụ các chuyến thăm làm việc Chủ tịch nước tại Viện Kiểm sát tối cao. Viện Kiểm sát tối cao sẽ tổ chức thực hiện nghiêm quy chế và chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu thuộc trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước và bảo đảm đúng quy định của Đảng, hiến pháp và pháp luật.
0: Việc ký quy chế mới diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng cao. Ba cơ quan sẽ xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước được thực hiện đúng quy định, thống nhất và không để chậm trễ ở các khâu phối hợp.
1: Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng thứ 43 trong 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025.
0: Chiều tối qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, gọi tắt là WIPO, đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026. Đáng chú ý, từ năm 2016 đến nay, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ 59 lên 43. Nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo năm nay tăng 2 bậc lên vị trí thứ 35. Việt Nam đứng thứ 2 trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo, nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về nhập khẩu công nghệ cao, tải ứng dụng di động và tốc độ tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, WIPO cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện, gồm chất lượng nhân lực, đầu tư giáo dục, cơ sở hạ tầng và vốn cho khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo vào năm 2030 và nhóm 30 nước vào năm 2045.
1: Một thông tin đáng chú ý khác là Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 nhận danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026.
0: Tại lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương ở Maldives, Việt Nam được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Cùng với đó, nhiều điểm đến và doanh nghiệp trong nước cũng được vinh danh. Hà Nội nhận danh hiệu điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh được trao hai danh hiệu về sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân. Tà Xùa, Mộc Châu, Phong Nha, Kẻ Bàng và Tam Trúc cũng giành các giải thưởng ở những hạng mục điểm đến thiên nhiên văn hóa. Các danh hiệu này góp phần ghi nhận sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hệ thống dịch vụ du lịch của Việt Nam, từ điểm đến, hàng không, lữ hành đến nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hướng thu hút du lịch MICE từ tăng số lượng đoàn khách sang nâng cao giá trị kinh tế và năng lực cạnh tranh của điểm đến. Thành phố sẽ ưu tiên các hội nghị, triển lãm gắn với những lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ MICE chuyên nghiệp. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
0: Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khảo sát sản phẩm dịch vụ MICE tại khu vực Bình Dương và tổng kết chương trình du lịch MICE giai đoạn 2022-2025. Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp giữa công tác, hội họp, hội nghị, triển lãm hoặc sự kiện với các dịch vụ du lịch như lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tham quan giải trí và mua sắm. Sau gần 4 năm triển khai, chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện với sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp. Theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thu hút các hội nghị triển lãm có

0: giá trị cao trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và kinh tế biển. Thành phố cũng sẽ tăng nghiên cứu thị trường, năng lực đăng cai, xúc tiến quốc tế, đồng thời đầu tư hạ tầng nhân lực, công nghệ và tăng liên kết doanh nghiệp, hình thành chuỗi dịch vụ MICE hoàn chỉnh.
1: Làm thế nào để khơi thông vốn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân? Đây là những vấn đề được đặt ra tại vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 diễn ra hôm qua tại Lâm Đồng. Tin của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi về khả năng tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng, các quỹ hỗ trợ, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai.
3: Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ các ba phía, chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết cho đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
2: Bên cạnh dư địa phát triển mới, sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn là vấn đề đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký. Nhưng cũng có 2.606 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá.
4: Bức tranh hai chiều ấy cho thấy niềm tin với tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng, số doanh nghiệp rời thị trường tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập. Chúng ta có thể đề nghị thể chế thông thoáng hơn, tín dụng thuận lợi hơn, hạ tầng tốt hơn, nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào.
2: Vòng đối thoại tại Lâm Đồng hướng tới tập hợp những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp để tiếp tục xử lý ở cấp địa phương hoặc tổng hợp kiến nghị trung ương, qua đó khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
1: Một thông tin y tế đáng chú ý là Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư di căn. Nếu được triển khai, một số nhóm bệnh nhân có thể được tăng mức hưởng và tiếp cận thêm các thuốc điều trị mới. Tin của phóng viên Thúy Nga.
0: Bộ Y tế cho biết đang sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Bộ cũng xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc ung thư, qua đó giảm phần chi phí người bệnh phải tự trả. Hiện thuốc điều trị ung thư chiếm hơn 16% tổng chi tiền thuốc bảo hiểm y tế. Một số thuốc có giá cao như Bevacizumab, Trastuzumab và Rituximab đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán một phần tùy loại thuốc và chỉ định điều trị. Bộ Y tế đồng thời đề xuất nâng mức bảo hiểm y tế từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Riêng người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn, mức và phạm vi hưởng tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình cha con, một tình cảm tưởng như quen thuộc, nhưng qua mỗi câu chuyện lại mang những sắc thái rất riêng. Hơn 1.000 bài viết gửi về cuộc thi Cha và Con Gái lần thứ tư đã góp thêm nhiều câu chuyện xúc động về tình thân, lòng biết ơn và sự gắn kết giữa các thế hệ. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi vừa diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
5: Qua 4 lần tổ chức, cuộc thi Cha và Con Gái tiếp tục mở ra những câu chuyện về tình cha con từ nhiều góc nhìn và hoàn cảnh khác nhau. Một điểm mới của cuộc thi lần thứ tư là lễ phát động được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, còn lễ trao giải diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội. Qua việc tổ chức tại các trường đại học, ban tổ chức mong muốn những giá trị về tình cảm gia đình, lòng biết ơn và sự gắn kết giữa các thế hệ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến những người trẻ. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.
6: Những hoạt động giàu tính nhân văn như cuộc thi về chủ đề cha và con gái có ý nghĩa thiết thực và tích cực đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Việc tổ chức sự kiện tại trường không chỉ mang đến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên cơ hội được tiếp cận với những câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình, mà còn tạo thêm một không gian để tuổi trẻ Hanu được tham gia, sáng tạo và lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.
5: Từ hơn 1.000 bài viết, ban giám khảo lựa chọn và trao

0: Một giải kết nối, 5 giải chuyên đề, 3 giải 3, 2 giải nhì và 2 giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi có 2 tác giả cùng nhận giải nhất, đó là Bùi Kim Thùy với tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm Con Gái Đi Lấy Chồng. Với Bùi Kim Thùy, câu chuyện về người cha trong tác phẩm cũng là câu chuyện về một người đã đi xa. Những bài học ông để lại vẫn được chị nhắc nhớ trong suốt hành trình trưởng thành của mình.
1: Bố mình mất gần 10 năm rồi. Mình nhớ nhất là những bài học rất là nghiêm khắc, kỷ luật, thậm chí là đôi khi có phần khắc nghiệt của ông. Nhưng mà nhờ thế nên mình mới có ngày hôm nay, mình mới trưởng thành như thế này. Cái bài học mà mình nhớ nhất chính là bài học về sự biết ơn. Từ sự biết ơn trong gia đình đến tình yêu dành cho đất nước, ông luôn luôn là kiên định đúng vai trò của một người lính, đến vai trò của một người thầy và vai trò của một người cha. Với cái sự kiên định chính trực và kỷ luật của người lính, với cái sự hướng dẫn tận tình của một người giáo viên, và mình có được như thế này thực sự là rất là nhớ ông.
0: Ngay sau lễ trao giải lần thứ tư, tạp chí Gia đình Việt Nam phát động cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ năm. Cuộc thi diễn ra đến hết tháng 5 năm 2027, dự kiến tổng kết và trao giải vào Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2027.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, sau 4 ngày khai quật tìm kiếm tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩ Bảo, thành phố Hải Phòng, các lực lượng chức năng đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp. Tin của phóng viên Thanh Nga.
5: Khu vực Mả Chìa nằm phía sau Bốt Mai Sơn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Bốt Mai Sơn được quân địch lập để án ngữ, kiểm soát tuyến đường 10, tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng, Quảng Ninh về Nam Định, Thái Bình. Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn. Sau đó, địch đưa một số chiến sĩ cách mạng ra khu vực Mả Chìa phía sau Bốt, sát hại và chôn cho các hố tập thể. Trước khi khai quật, cùng với việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, lực lượng chuyên môn đã sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát khu vực nghi có hố chôn tập thể. Dữ liệu thu được phân tích, phục vụ khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm, nhất là trong điều kiện địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi sau hơn 70 năm. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết.
6: Đến thời điểm này đã khai quật được 22 hài cốt. Giai đoạn 1 là tổ chức tìm kiếm khai quật, giai đoạn 2 là sẽ mở rộng khuôn viên để trở thành cái nơi tưởng niệm của các liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Giai đoạn 1 này thì yêu cầu là trước 10 tháng 10 là phải xong.
4: Hôm qua tại cao điểm 400 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cựu chiến binh trung đoàn 149 sư đoàn 356 tổ chức khảo sát cung cấp thông tin tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đây là địa bàn từng diễn ra những trận đấu ác liệt trong các năm 1984-1985. Các cựu chiến binh cung cấp thông tin về trận địa, hướng tấn công và khu vực có thể có cán bộ chiến sĩ hy sinh, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm. Qua khảo sát, nhiều vị trí có dấu hiệu liên quan đến hải cốt liệt sĩ được phát hiện và tiếp tục xác minh. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan việc làm giả, sử dụng tài liệu để hợp thức hóa hơn 4,3 hectare đất công tại khu vực Vũng Tàu. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Kim Hoàn, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Kim Ngọc.
7: Theo cáo trạng, tổng diện tích 3 thửa đất công liên quan đến vụ án là hơn 43.200 m², trong đó một thửa rộng hơn 5.700 m² được Nguyễn Văn Thanh làm giả giấy tờ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, sau đó chuyển cho Nguyễn Kim Hoàn thực hiện giao dịch. Thửa đất này được bán với giá 12,5 tỷ đồng, nhưng sau đó người mua được thông báo đây là đất công và không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai thửa đất còn lại tổng diện tích 37.500 m² được cáo trạng xác định đã sử dụng tài liệu giả để lập hồ sơ đứng tên Nguyễn Kim Ngọc, phục vụ các thủ tục liên quan đất đai, bồi thường, tái định cư và khởi kiện hành chính. Nguyễn Kim Hoàn và Nguyễn Văn Thanh bị truy tố về các tội liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng tài liệu giả. Nguyễn Kim Ngọc bị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhóm thư ký Ủy ban Biên giới khẩn biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan giữa quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan vừa có buổi gặp gỡ không chính thức

0: tại cửa khẩu quốc tế Choam Sangam, tỉnh Udom Minchay, Campuchia. Phóng viên thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát và bàn cách thúc đẩy hiệu quả các nội dung cốt lõi từ tuyên bố chung của cuộc họp đặc biệt lần thứ ba Ủy ban biên giới chung diễn ra vào cuối năm 2025. Trọng tâm thảo luận xoay quanh công tác phối hợp thực địa, điều hành tác chiến và tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm củng cố vững chắc lòng tin chiến lược giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Bước đi này thể hiện quyết tâm chung của cả hai nước trong việc nhanh chóng đưa tình hình biên giới trở lại quỹ đạo bình thường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài.
0: Mỹ và Italia đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự của hai nước trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iraq từng bước tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an ninh trong nước. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo được đưa ra 2 ngày trước thời hạn dự kiến là ngày 30 tháng 9 để rút quân đội Mỹ còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi Liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italia hôm qua thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 12 năm tại Iraq. Trước đó, Italia đã rút hầu hết nhân sự khỏi Iraq vào tháng 3 năm nay.
0: Một cuộc không kích của Israel hôm nay đã tiêu diệt Izzaddin Al-Bayi, người đứng đầu cánh vũ trang Hamas tại phía bắc dải Gaza và được cho là một trong những người tham gia lên kế hoạch vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã xác nhận cái chết của nhân vật này. Giới chức Qatar hôm qua xác nhận nước này đang hỗ trợ trao chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran, một phần trong nỗ lực trung gian mà Doha đang tiến hành nhằm giúp hai bên chấm dứt xung đột. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Qatar đang thực hiện trao chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Mục tiêu của nỗ lực là nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Đặc biệt, kế hoạch đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran không được đề cập. Liên quan tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh hôm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định và bốc cháy tại eo biển Hormuz tối 28 tháng 9. Vụ việc không gây thương vong và con tàu vẫn có thể tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có quốc tịch con tàu và thủy thủ không được đề cập. Trong khi đó, tại Iran, đồng nội tệ nước này ngày hôm qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trên thị trường tự do, 1 đô la Mỹ đổi được tới 2.542.000 đồng rial của Iran, tăng 3,84% so với một ngày trước đó. Về tình hình giao thương của Iran với thế giới bên ngoài, hãng hàng không quốc gia Iraq hôm qua thông báo đã được Mỹ miễn trừ khỏi danh sách cấm bay đến Iran. Vì vậy, hoạt động bay của hãng hàng không quốc gia Iraq tới Iran sẽ được khôi phục trong tháng 10 này.
0: Trong một diễn biến khác, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã gửi thông điệp đến cử tri Mỹ, kêu gọi tẩy chay chính sách được mô tả là hiếu chiến của đương kim Tổng thống Donald Trump.
3: Thông điệp của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một bức thư ngỏ dài 25 trang gửi riêng đến cho người dân Mỹ. Trong thư, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi cử tri Mỹ phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump về hỗ trợ Israel và gây chiến ở nước ngoài, đồng thời chấp nhận đề xuất của Iran về cùng chung sống trong hòa bình. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, Tổng thống Trump đã che giấu bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân mà Iran xây dựng, tạo cớ để cùng Israel phát động chiến tranh chống Iran. Thư ngỏ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gửi đến cử tri Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa được nhận định gặp nhiều bất lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây, chủ yếu do sự bất mãn của cử tri với tình hình vật giá leo thang, hệ lụy trực tiếp từ cuộc chiến Iran. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Hossein Mohabbi cho biết người dân Mỹ không biết nhiều về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, nếu cử tri Mỹ hiểu rõ hơn về chương trình này, họ sẽ nghĩ khác và quyết định đưa ra trong cuộc bầu cử tới đây cũng sẽ khác.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thành lập ủy ban gồm 10 thành viên để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng trong bối cảnh sức ép tăng cường kiểm soát rủi ro từ AI. Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo công nghệ đã ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc về đạo đức nhưng chưa công bố nội dung và chức năng cụ thể của ủy ban. Cuộc gặp có đại diện của Meta, Google, Anthropic, Nvidia và Palantir. Đề xuất giám sát được đưa ra khi OpenAI và Anthropic báo cáo một số tác nhân AI thực hiện hoạt động ngoài dự kiến và xâm nhập hệ thống của các công ty khác. Theo thông báo gửi khách hàng, hai hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk và Hapag-Lloyd sẽ điều hướng tuyến vận tải châu Á Địa Trung Hải qua kênh đào Suez theo cả hai chiều kể từ ngày 27 tháng 10. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
2: Hãng vận tải biển Maersk cho biết số lượng tàu của họ đi qua kênh đào Suez đạt 67 lượt trong tháng 9 năm nay so với chỉ 8 lượt vào tháng 9 năm ngoái. CMA CGM, công ty tuyên bố quay trở lại hoàn toàn kênh đào Suez vào tháng 12, cho biết 60 tàu của họ đã đi qua kênh đào trong tháng 9 năm nay. Trong khi hãng vận tải biển Hapag-Lloyd thông báo các chuyến đi trước đó qua eo biển Bab al-Mandab đều diễn ra theo kế hoạch, hãng này cho biết mỗi chuyến đi vẫn phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh dưới sự bảo vệ của hải quân. Động thái này diễn ra dần dần và tùy thuộc vào từng dịch vụ cụ thể. Các hãng vận tải khác cũng đang cân nhắc việc tăng cường các chuyến đi qua kênh đào Suez. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabi cho biết 1.358 tàu thuyền đi qua kênh đào trong tháng 8 năm nay, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng trọng tải tăng từ 45,2 triệu tấn lên 68,3 triệu tấn, khiến doanh thu của kênh đào tăng từ 326 triệu đô la Mỹ lên 567,1 triệu đô la Mỹ. Kênh đào Suez xử lý khoảng 12% thương mại toàn cầu.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA Asian Cup 2026, qua đó không còn cơ hội giành ngôi đầu và vé vào chung kết. Trước đó, Việt Nam thắng Philippines 1-0, có 3 điểm sau 2 trận. Cùng ngày, Philippines hòa Pakistan 2 đều, hai đội cùng có 1 điểm. Thái Lan toàn thắng 2 trận được 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng. Ngày 2 tháng 10 tới, Việt Nam gặp Pakistan, còn Thái Lan đấu với Philippines. Trong đó, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Pencasilat Đông Nam Á lần thứ 5 2026 đã khép lại tối qua tại nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Pencasilat Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp hơn với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Bộ đề xuất nâng mức hưởng từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm sau và 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Riêng bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn, mức và phạm vi ảnh hưởng tiếp tục được nghiên cứu căn cứ khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới Wipo chiều tối qua đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026. Việt Nam năm nay đứng thứ 43 trong 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm ngoái và 16 bậc so với năm 2016. Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN, dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là vào nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thành lập ủy ban gồm 10 thành viên để giám sát lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Nhà Trắng

0: trong bối cảnh sức ép tăng cường kiểm soát rủi ro từ AI. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức.
0: Tiếp đó là bài 1, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100 trong loạt phóng sự 2 bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược.
1: Cuối chương trình là phóng sự cà phê sáng cùng ngư dân ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 29 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Trong tháng 9, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, nhất là các địa bàn trọng điểm, chủ động nghiên cứu đánh giá xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Toàn quân tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến các cấp, tổ chức diễn tập tác chiến bảo vệ biển đảo năm 2026, an toàn, bảo đảm bí mật, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ

0: quân khu 4 và các hoạt động diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã theo kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ biên giới biển đảo được triển khai chặt chẽ. Các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, theo dõi hoạt động của tàu thuyền trên biển, kịp thời đấu tranh với các hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam. Bộ Tổng tham mưu cũng đã chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi hội thao, nghiên cứu đề xuất sửa đổi chương trình huấn luyện cơ bản cho các đối tượng và tài liệu huấn luyện chiến thuật cá nhân. Đoàn tuyển thủ bắn súng quân đội tham gia giải bắn tỉa tại Hàn Quốc đứng thứ 2 toàn đoàn trong tổng số 15 nước tham dự. Các đội tuyển thể thao thành tích cao tham gia 13 giải trong nước và quốc tế, giành 309 huy chương, gồm 97 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 117 huy chương đồng. Các cơ quan đơn vị điều động trên 49.000 lượt cán bộ chiến sĩ và 2.300 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cứu được 210 người và 29 phương tiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đồng thời xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Theo đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ biên giới, biển đảo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn quân.
1: Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đón đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNIFA, khu vực ABA trở về nước an toàn.
0: Biểu dương những kết quả đội công binh số 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cán bộ nhân viên toàn đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ UNIFA. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân địa phương đã góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo được tình cảm, sự ghi nhận của chính quyền và người dân ABA. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, thực hiện công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ nhân viên đội công binh số 4 kịp thời. Đồng thời tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm phục vụ công tác tạo nguồn, chuẩn bị các thê đội luân phiên tiếp theo và quản lý điều hành đội công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
1: Chiều ngày 29 tháng 9, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến kiểm tra và làm việc với Đoàn Nghi lễ Quân đội về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân nhạc, nghi lễ thực hiện tốt nhiệm vụ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các phái đoàn ngoại giao cấp cao và phục vụ các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Cụ thể đã có hơn 50.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phục vụ các sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện nhạc cụ. Ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của đơn vị thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Đoàn Nghi lễ Quân đội tích cực chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ âm nhạc, nghi lễ cho cán bộ chiến sĩ nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm nay.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất phim truyền hình về đề tài Bộ đội Cụ Hồ năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn báo cáo tiến độ thực hiện dự án phim mang tựa đề Mặt trời không lặn.
0: Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan đơn vị liên quan đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề quyết định đến chất lượng, tiến độ của bộ phim. Ghi nhận biểu dương Cục Tuyên huấn đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất phim. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ekip và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản theo hướng sâu sắc về chính trị, đặc sắc về nghệ thuật phim truyền hình. Qua đó làm nổi bật ý nghĩa giá trị của bộ phim, tuyên truyền sâu rộng lịch sử truyền thống, những cống hiến đóng góp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giữ gìn phát huy lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thông qua bộ phim truyền hình Mặt trời không lặn, cần khắc họa rõ hình ảnh người quân nhân dù ở tuyến đầu, giữa biển khơi hay thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng, luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, trung thành, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy với nhân dân. Dù ở lực lượng nào, trên mặt trận nào, cán bộ chiến sĩ vẫn chung một lời thề, một sứ mệnh, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
2: Vấn đề và sự kiện.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong các điểm nóng xung đột quân sự trên thế giới thời gian qua, từng xuất hiện video giả mạo trên mạng xã hội với hình ảnh một nguyên thủ quốc gia dường như đang kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí. Sau đó, chính vị nguyên thủ này phải lên tiếng bác bỏ. Một thông tin giả có thể được xem và chia sẻ trước khi người xem biết sự thật. Hiện nay, hình ảnh và giọng nói còn có thể bị làm giả. Nội dung sai lệch có thể nhắm đến từng nhóm người. Chiến tranh nhận thức khác gì chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin? Cần làm gì để thông tin chính thống luôn đi trước một bước, giúp người dân nhận diện và miễn dịch trước các nội dung giả mạo? Trong mục vấn đề và sự kiện hôm nay, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân trao đổi với Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nếu như truyền đơn và tin đồn từng là công cụ của chiến tranh tâm lý, còn chiến tranh thông tin thì lại tìm cách là chi phối kênh truyền dẫn, thì đối với chiến tranh nhận thức hiện nay, mục tiêu tiến công đã có sự dịch chuyển và bản chất thay đổi như thế nào ạ?
2: Trước tiên nói về chiến tranh tâm lý thì chúng ta biết mục tiêu của nó là để tác động vào cảm xúc, để làm nhụt ý chí của đối phương và gây hoang mang, cũng như là làm mất đoàn kết bằng cái truyền đơn này, tờ rơi, rồi loa phóng thanh, tin đồn v.v. Thế còn cái chiến tranh thông tin truyền thống ấy, thì nó nhằm là kiểm soát, làm nhiễu loạn, phá hủy hoặc là giành cái quyền kiểm soát các hạ tầng và phương tiện truyền dẫn tin tức như là đài phát thanh, đài truyền hình, mạng viễn thông v.v. Trong khi đó thì chiến tranh nhận thức hiện nay thì nhằm biến toàn bộ cái tâm trí con người thành một chiến trường, dùng khoa học hành vi và công nghệ số để định hình lại hệ giá trị, cũng như định hình lại niềm tin và hành vi xã hội mà không cần phải giao tranh vật lý.
1: Vâng ạ, việc làm giả cả hình ảnh lẫn giọng nói khiến cho một thông tin sai lệch có vẻ là đáng tin hơn. Ở Việt Nam thì các đối tượng xấu có thể dùng công nghệ deepfake để tác động vào những lĩnh vực trọng yếu nào ạ?
2: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm, nếu mà không muốn nói là vô cùng nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
1: Khi mà một vụ tai nạn hoặc là tranh chấp đất đai chẳng hạn gây nên chú ý thì nhiều người phản ứng trước khi mà thông tin được kiểm chứng. Điều gì khiến cho chính những người chia sẻ vô tình lại trở thành một mắt xích trong việc phát tán tin giả?
2: Theo dõi thì chúng ta thấy thứ nhất là cái chiến dịch tung tin giả bóp méo sự thật. Nó lợi dụng các điểm nóng xã hội, những sự việc đau lòng hay là cái tranh chấp đời tư để mà thao túng cảm xúc cộng đồng trên không gian mạng. Các đối tượng chống phá thường lợi dụng những vụ việc phức tạp có nhiều người quan tâm như là các vụ giao thông nghiêm trọng chẳng hạn này, hay là cái tranh chấp đất đai này, để tung ra các thông tin giả, những thông tin chưa được kiểm chứng nhằm kích động bất bình, kích động lòng trắc ẩn hoặc là gây tâm lý bức xúc sẵn có, kích động cái tâm lý bức xúc này lên để mà biến họ thành cộng tác viên vô thức, những người đưa thông tin truyền thông mà nó không phải trả lương. Đấy, nó thóa mạ các cơ quan nhà nước, tạo áp lực dư luận, rồi nó lợi dụng tâm lý đám đông để gây sức ép việc điều tra xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, thực tế thì cho thấy là tin giả thường xuất hiện và phát tán mạnh mẽ khi mà người dân còn đang trong quá trình chờ đợi một lời giải thích từ phía cơ quan chức năng cho một vụ việc chẳng hạn. Vậy để thông tin chính thống đi trước, mở đường và thực sự thuyết phục thì cơ quan cung cấp thông tin cần có những cái thay đổi tư duy tiếp cận như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi thấy là cần phải có thay đổi tư duy cung cấp thông tin. Cụ thể là gì? Tức là phải cần chuyển cái cách làm cũ ấy. Cách làm cũ là lấy

0: cơ quan cung cấp làm trung tâm, bây giờ phải chuyển sang cách làm mới, lấy cái nhu cầu của người tiếp nhận thông tin làm trung tâm. Có được như thế thì thông tin của chúng ta mới thực sự hữu ích và dễ tiếp cận hơn. Thế thì ở đây có mấy cái biện pháp cụ thể thế này. Theo tôi là chúng ta phải nắm cho rõ cái nhu cầu của người nghe, nhu cầu người xem, nhu cầu người đọc. Người ta cần những cái gì, cần biết cái thông tin gì. Chúng ta phải nắm được nhu cầu người xem, người nghe, người đọc. Như vậy cần cung cấp nội dung thiết thực và gắn liền đời sống.
1: Và phải nhanh hơn nữa đúng không ạ?
0: Chúng tôi thấy là mình phải đi trước một bước, chủ động đưa thêm thông tin. Mà thông tin không phải là chúng ta theo dõi các cái thông tin ở trên mạng ấy, là người ta cập nhật thậm chí từng giờ một.
1: Đúng rồi.
0: Nó mới là phải đưa ngay.
1: À vâng, một video giả có thể là đi qua rất là nhiều tài khoản trước khi mà bị phát hiện. Thế thì để phòng thủ từ sớm, chúng ta cần tổ chức lực lượng, công nghệ và sự tham gia của người dân theo những yêu cầu nào?
0: Theo tôi là có bốn yêu cầu. Thứ nhất là xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai là phát triển các công nghệ lõi tự chủ như là thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước.
1: Vâng.
0: Thứ ba là phải đào tạo lực lượng chuyên trách tinh nhuệ kết hợp nâng cao nhận thức số cho toàn dân. Thứ tư là phải hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên sâu về dữ liệu số và an ninh mạng.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Deepfake là một ứng dụng của AI và để phòng thủ hiệu quả thì chúng ta phải lấy AI để phát hiện sớm nội dung giả. Theo Thiếu tướng thì công nghệ này nên được đặt vào những nhiệm vụ cụ thể nào để bảo vệ được chủ quyền quốc gia trên không gian mạng?
0: Chúng ta dùng cái công nghệ AI và học máy ấy để mà phòng thủ tổ quốc từ sớm từ xa, phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch tấn công thông tin, tung tin giả trước khi mà chúng lan rộng. Vì cái này nó không có biên giới, chiến tranh này là không có biên giới, cho nên mình phải phòng thủ từ sớm từ xa. Thứ hai là bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện và vạch trần các tài liệu, tài khoản giả mạo, các video, audio, deepfake bôi nhọ lãnh đạo hoặc là xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là phải duy trì niềm tin xã hội, ngăn chặn cái khủng hoảng truyền thông và nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Và thứ tư ấy, là phải nâng cao năng lực tự chủ, giúp cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng làm chủ cái công nghệ lõi, không phụ thuộc vào cái nền tảng nước ngoài.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đã tham gia cuộc trao đổi trong mục vấn đề và sự kiện của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược do Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức, các đơn vị thực hành triển khai khai thác bộ đường ống dã chiến PMT-100. Nội dung này kiểm tra khả năng cơ động, vận hành trang bị và xử trí tình huống của bộ đội xăng dầu. Từ hội thao, phóng viên Khánh Ngọc thực hiện loạt phóng sự hai bài. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài thứ nhất, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100.
3: Trên thao trường đường ống dã chiến PMT-100, không khí thi đấu diễn ra khẩn trương ngay từ những phút đầu. Trên diện tích 160.000 m² được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng, 7 đội tuyển gồm kho 190, 186, 182, 661, 671, trung đoàn 664 và khoa xăng dầu Học viện Hậu cần lần lượt thực hiện các nội dung thi. Mỗi đội gồm 9 cán bộ chiến sĩ do đội trưởng trực tiếp chỉ huy điều hành thực hiện 4 nội dung: lắp ráp tuyến ống, kiểm tra thử độ kín, xử lý sự cố và thu hồi tuyến. Mỗi nội dung có những yêu cầu rất cụ thể về tốc độ, độ chính xác và khả năng phối hợp giữa các vị trí. Tuyến ống dài 330 m không được triển khai trên một mặt bằng đơn giản. Các đội phải thao tác lắp ráp tuyến ống vượt qua 4 chướng ngại vật. Đoạn vượt đường giao thông đòi hỏi kỹ thuật dài ống, kê lót bảo vệ kết cấu mối nối trước tác động cơ học. Đoạn vượt khe núi, tuyến ống được treo gánh trên cao bằng hệ thống cột chống cáp treo và giá treo chuyên dụng. Đoạn vượt sông rộng gần 40 m và đoạn đi ngầm dưới hào dài 36 m, mô phỏng phương án giấu tuyến tránh sự phát hiện và đánh phá của phương tiện trinh sát công nghệ cao. Đặc biệt tại khu vực vượt sông, các đội phải bịt đầu ống, định vị cáp treo neo giữ, kết nối 6 cặp phuy đỡ sức nổi và phủ lưới ngụy trang trên 90% diện tích thân ống. Đại tá Mai Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, việc triển khai tuyến đường ống dã chiến không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác, an toàn, mà quan trọng nhất là giữ được yếu tố bí mật.
4: Đường ống triển khai nếu mà không bí mật được thì trong thực tế hiện nay, chiến tranh hiện đại thì đối phương sẽ sử dụng rất nhiều UAV và cái khả năng trinh sát phát hiện của đối phương rất là cao. Nếu chúng ta không làm tốt tác ngụy trang thì sẽ rất dễ bị nổ và bị địch đánh phá và tổn thất, mất mát.
3: Tại hội thao, tinh thần chủ động và tác phong chính quy được thể hiện trong những thao tác giải ống, xiết đai ngàm, thử kín tuyến ống vượt sông được thực hiện theo đúng quy định. Khi tình huống sự cố được đặt ra, các đội phải nhanh chóng xác định điểm rò rỉ, tiếp cận và xử lý để bảo đảm tuyến ống tiếp tục hoạt động. Thượng úy Trần Bá Tuấn Minh, đội trưởng đội thi kho 661 cho biết.
5: Phần thi xử lý sự cố của chúng tôi hôm nay là phát hiện dò chảy nhiên liệu với áp suất lớn. Chúng tôi sử dụng phương pháp là dùng ốp một đai. Phương pháp này yêu cầu rất cao về yếu tố kỹ thuật. Phải lắp và siết bu lông đai ngàm thật là tốt thì mới có thể bảo đảm kín được.
3: Với đội tuyển khoa xăng dầu Học viện Hậu cần, hội thao còn là dịp để gắn kiến thức được đào tạo với yêu cầu thực hành trên thực địa. Học viên Đỗ Mạnh Quyết, thành viên đội thi, nói.
6: Ở cuộc hội thao này thực chất là rất là sát với lại thực tiễn công tác sau này của tôi. Từ công việc vận hành máy, lắp ráp đến những cái khâu xử lý sự cố và công tác hiệp đồng với nhau. Thì sau này ra công tác, tôi sẽ vận dụng những cái kiến thức này vào thực tế.
3: Sau xử lý sự cố là thu hồi tuyến, máy nén khí được vận hành, con thoi cao su được phóng đi trong lòng ống, đẩy lượng nước còn lại ra ngoài, sau đó vật tư được thu hồi về vị trí tập kết. Phần thi này cũng được xem là một trong những thời điểm căng thẳng nhất của bài thi. Thượng tá Nguyễn Bá Thùy, thành viên đội thi kho xăng dầu 186 chia sẻ.
7: Nội dung căng thẳng nhất là cái phần phóng thoi, bởi vì bất cứ thời lúc nào đó thì có thể là một cái tuyến van không mở hết thì có thể thoi sẽ bị mắc và như vậy là vì nhiệm vừa cái phần phóng thoi sẽ không hoàn thành.
3: Khoảnh khắc con thoi xuất hiện ở đầu bên kia của tuyến ống cũng là lúc áp lực của phần thi được giải tỏa. Với những người trực tiếp thực hiện, đó không chỉ là hoàn thành một thao tác kỹ thuật mà còn là kết quả của cả quá trình luyện tập, hiệp đồng và xử trí tình huống. Chính những tình huống như vậy cho thấy, làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100 không đơn thuần là nhớ đúng quy trình. Mỗi người phải hiểu vị trí của mình trong toàn bộ hệ thống, đồng thời nắm được thao tác của các bộ phận liên quan để có thể phối hợp chính xác khi triển khai, vận hành hoặc xử lý sự cố. Đội trưởng Đoàn Danh Tiến Dũng, Trung đoàn 664 chia sẻ ngay sau khi hoàn thành phần thi.
8: Và qua cái hội thi này, chúng tôi thứ nhất là thực hành những cái lý thuyết được học trong thời gian qua và thứ hai là có kinh nghiệm để sau này thực hiện nhiệm vụ trong sẵn sàng chiến đấu và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như trong sẵn sàng trong mọi tình huống và bảo đảm sáng dầu luôn xuyên suốt.
3: Từ những mối nối, đoạn ống, cáp neo, phui nổi cho đến khoảnh khắc con thoi hoàn thành hành trình trong lòng tuyến ống, mỗi phần thi đều đặt người lính xăng dầu trước một yêu cầu cụ thể, đúng kỹ thuật, đúng thời gian, đúng vị trí và an toàn. Làm chủ một bộ đường ống dã chiến vì thế không chỉ là làm chủ thiết bị, đó còn là làm chủ quy trình, làm chủ thao tác, khả năng hiệp đồng và quan trọng hơn, sẵn sàng đưa trang bị vào thực hiện nhiệm vụ khi tình huống đặt ra. Trung tá Lê Ngọc Khánh, trợ lý phòng kỹ thuật xăng dầu, Cục Xăng dầu cho biết.
9: Trong bảo đảm xăng dầu, thì bộ đường ống dã chiến PMT-100 có thể triển khai nhanh để giải tỏa xăng dầu đi các hướng chiến đấu, có thể bảo đảm xăng dầu từ cấp trên xuống cấp dưới và xuyên qua các địa hình phức tạp.
3: Thông qua những tình huống được mô phỏng trên thao trường, cán bộ chiến sĩ có thêm cơ hội kiểm nghiệm khả năng khai thác sử dụng trang bị, rèn luyện khả năng phối hợp xử trí sự cố và củng cố bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ, để khi cần, những tuyến ống có thể nhanh chóng được triển khai, đưa nguồn nhiên liệu đến đúng nơi, đúng lúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó cũng là cách những người lính xăng dầu hôm nay tiếp tục làm chủ trang bị, làm chủ phương án và sẵn sàng trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong bài 2 với tựa đề Mạch nguồn tiếp nối sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, mô hình cà phê sáng cùng ngư dân tại đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để cán bộ biên phòng trao đổi trực tiếp với bà con về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cách tuyên truyền gần gũi giúp ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi. Phóng viên Nguyên Nhi phản ánh trong phóng sự sau đây.
1: Buổi sáng ở xã biển Phước Tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bên những bàn cà phê, câu chuyện của ngư dân không chỉ xoay quanh chuyến biển vừa qua hay những dự định cho chuyến ra khơi sắp tới. Cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương cùng ngồi với bà con để trao đổi về những quy định trong khai thác thủy sản, những vấn đề ngư dân còn chưa rõ, chưa biết hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình làm nghề. Sau những lời hỏi han chân tình, đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hải, phát biểu về mục đích của buổi cà phê sáng cùng ngư dân hôm nay.
2: Thông qua cái buổi cà phê sáng này, được gặp gỡ quý bà con, cũng và để cho các đồng chí ở biên phòng sẽ tuyên truyền một số nội dung liên quan đến việc mà đánh bắt thủy sản theo quy định để chúng ta thực hiện cho đúng quy định pháp luật, tránh vi phạm. Và cũng thông qua cái buổi cà phê sáng này, lãnh đạo địa phương cũng như ban ngành cũng như chi cục thủy sản thành phố cũng muốn lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái vướng mắc khó khăn của quý bà con ngư dân cũng như các bà con là thuyền trưởng, là chủ tàu trong quá trình mà thực hiện nghề đánh bắt thủy sản trên biển của mình, có khó khăn vướng mắc gì cần địa phương cũng như các ngành để hỗ trợ xử lý và để mà cùng chia sẻ. Với tinh thần nội dung như vậy thì mong quý bà con hết sức là chân tình chia sẻ để chúng ta làm sao mà có buổi cà phê sáng đây đạt hiệu quả cao nhất.
1: Từ sự cởi mở bên chén trà, ly cà phê đầu ngày, những khó khăn trên từng luồng lạch ngư trường dần tìm thấy tiếng nói chung. Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một hành trình dài ngày, đối mặt với thời tiết diễn biến bất thường và rất nhiều quy định cần nắm chắc để hành nghề đúng pháp luật. Chính vì vậy, mỗi lần có dịp là bà con ngư dân đều thu xếp để được cà phê sáng cùng bộ đội. Anh Lê Thành Long ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tôi là chủ tàu BV93435TS, thường xuyên được tham dự mô hình cà phê sáng cùng ủy ban với đồn biên phòng ở Long Hải. Nó gần gũi với người dân hơn, là người dân nắm bắt được hiểu biết nhiều hơn. Tại ngư dân thì nó cũng nhiều cái lực pháp thì cũng chưa rành, mà nhờ cà phê sáng mà lực biển với chống khai thác IUU thì người dân sẽ nắm rõ hơn, dễ làm nghề hơn.
1: Nhiều năm làm nghề nhưng anh Long vẫn chưa nắm chắc nhiều quy định. Chính vì vậy, mỗi lần có dịp, anh Long đều thu xếp để được cà phê sáng cùng bộ đội biên phòng.
3: Cần bộ đội tuyên truyền hay ủy ban tuyên truyền để cho biết là dùng đó là mình đánh được đúng dùng, đúng tuyến, không có bị sai phạm, rồi tuyên truyền là giấy tờ, danh sách thuyền viên, khám sức khỏe, rồi định kỳ cho thuyền viên. Hồi xưa thì mình không có phân biệt được cái dùng lọng hay bao nhiêu thước tắc. Bây giờ nhờ cà phê sáng mà mình biết được thước tắc đó phải ra đó, rồi phải hộp đen, rồi phải đầy đủ nghiêm chỉnh. Đó là mình mới biết được những cái thông tin chính xác để mình làm biển cho nó hợp pháp, góp phần vào cho công việc chống IUU.
1: Những câu hỏi đánh bắt ở vùng biển nào, giấy tờ cần những gì, thiết bị giám sát hành trình phải duy trì ra sao, vùng khai thác nào được phép hoạt động, đều có thể trở thành những nội dung được trao đổi trực tiếp trong buổi cà phê. Từ những cuộc gặp như thế, chính quyền địa phương, cán bộ biên phòng có thêm điều kiện nắm tình hình trên biển, hiểu những khó khăn của bà con. Còn ngư dân được trực tiếp trao đổi, được giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: So với cách truyền thống thì mời đến tổ chức một buổi giống như một buổi hội nghị thì bà con cảm thấy nó không được gần gũi như một buổi cà phê cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng. Họ cảm thấy rất là gần gũi và họ cảm thấy thoải mái hơn. Đối với cái hiệu quả mô hình cà phê sáng của người dân này thì kết hợp được rất nhiều nội dung, bao gồm cả công tác tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp

0: luật liên quan đến đánh bắt khai thác thủy hải sản ở trên biển. Thì kết hợp vừa tuyên truyền nhưng vừa nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và nắm bắt được tình hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ở trên biển.
1: Để mỗi buổi cà phê thực sự có hiệu quả, công tác chuẩn bị cũng được đồn biên phòng Phước Tỉnh chú trọng. Đối tượng được mời chủ yếu là chủ tàu, thuyền trưởng và những ngư dân trực tiếp tham gia đánh bắt. Nội dung tuyên truyền được chuẩn bị trước, các lực lượng liên quan được phối hợp để cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tạo được một không khí đủ thân mật để ngư dân nói thật những khó khăn của mình. Thiếu tá Hoàng Hải Nam, chính trị viên phó đồn biên phòng Phước Tỉnh chia sẻ.
2: Tổ chức cái buổi mà cà phê sáng của ngư dân á, thì đầu tiên là công tác chuẩn bị đó là về tài liệu tuyên truyền, là về đối tượng tuyên truyền, hiệp đồng với bên chỗ quán cà phê để chuẩn bị cà phê tốt nhất cho ngư dân người ta uống, tạo ra một cái không khí thân mật giữa cán bộ đồn biên phòng này, rồi chính quyền địa phương với ngư dân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gợi mở là quá trình đi biển thì có khó khăn vướng mắc gì không, tâm tư nguyện vọng của ngư dân như thế nào, rồi sau đó là hỏi khó khăn vướng mắc, chúng ta sẽ theo quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ tháo gỡ những cái khó khăn đấy.
1: Ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, mô hình cà phê sáng cùng ngư dân đang tạo thêm một không gian để bộ đội biên phòng, chính quyền và ngư dân cùng ngồi lại, cùng chia sẻ và cùng tìm cách để những con tàu vươn khơi đúng pháp luật. Để phía sau mỗi chuyến biển không chỉ là sinh kế của một gia đình, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn môi trường biển, chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia trên biển.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VOV1. Các biên tập viên Minh Khánh và Hùng Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay. Và bây giờ là một số nội dung đáng chú ý của 90 phút sắp tới.
1: Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, nội dung được đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Thời sự toàn cảnh phản ánh thực tế di sản miền Trung giàu danh hiệu nghèo khai thác. Chương trình hôm nay phát sóng bài thứ nhất trong loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển.
1: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, hoàn tất sứ mệnh chống IS, nội dung trong vấn đề quốc tế.
0: Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang nghiên cứu mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế cho người mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân ung thư di căn. Bộ dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học và thuốc miễn dịch vào danh mục quỹ bảo hiểm y tế chi trả, đồng thời xem xét tăng mức thanh toán đối với một số loại thuốc nhằm giảm chi phí cho người bệnh. Bộ Y tế cũng đề xuất nâng mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm 2027 và lên 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Riêng người mắc bệnh hiểm nghèo ung thư di căn sẽ được nghiên cứu chính sách về mức và phạm vi hưởng phù hợp.
0: Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 nhận danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 tổ chức tại Maldives. Cùng với hai danh hiệu cấp quốc gia, Hà Nội được trao danh hiệu điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh ở các hạng mục sự kiện lễ hội và du lịch doanh nhân. Tà Xùa, Mộc Châu, Phong Nha Kẻ Bàng và Tam Trúc cũng được trao các giải thưởng về thiên nhiên và văn hóa.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hướng thu hút du lịch MICE từ tăng số lượng đoàn khách sang nâng cao giá trị kinh tế và năng lực cạnh tranh. Thành phố sẽ ưu tiên các hội nghị triển lãm trong những lĩnh vực có thế mạnh như là tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế và kinh tế biển. Sau gần 4 năm triển khai chương trình MICE, chất lượng dịch vụ